0: 防災教室です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ヒデさんの防災教室でなんか音楽つけて、は
0: い、あの次回からお願いします。かっこいいやつで
1: かっこいいやついきます。はい、わかりました。ちょっと考えておきましょう。さあ、ということで、はい、5月の前半ちょっとね、はい、あの防災の話ももちろんちゃんとしていただきましたよ。
0: それは当然ですよ、はい、はい。
1: すごい真面目なトーンでね。
0: 真面目な話をいつもしてますよ。はい、その真面目な話しかしてませんよ。
1: その前にちょっと妙に盛り上がりましたが、はい、今日はどんな話題からいきましょうか。
0: あ、その前なんだっけ、あのホテル高いねっていう話ね。あ、はいはいはいはい、そうそうそう、はい、で、続きいきましょうか。
1: あ、ビジネスホテルの続き ね、
0: 中途半端にね、なんかいや、これも喋りたいっていうのがね、頭に浮かんじゃってね、うん、はい、あの喋らせてください。
1: もうぜひぜひ、あのちょっと真面目な話に、
0: その後防災の話いきます。
1: そうそう、真面目な話になる前のアイスブレイクで、
0: はい、この間あの朝食、あ、ホテル代もそうだし朝食も高いと、
1: う
0: ん、ジュリエッタの話もして、
1: あ、ジュリエッタ、はい、しましたね。
0: 朝食の話でね、ちょっと思い出したことがあんで、うん、
1: はいはい、
0: あのね、あのホテルの部屋に、まあ、泊まった時に朝食無料じゃなかった、
1: じゃなかった
0: ら、まあ基本ね、うんうん、まあ、近くのコンビニでね、まあ、はい、飲みに行った帰りにでもね、
1: そうだね、
0: ね、酔っ払いながらね買っちゃうんですけど、はい、大体が私の場合はおにぎり2つとカップの味噌汁、はい、
1: うん、
0: もしくはカップラーメン、カップのそば、
1: うん、
0: どっちか、
1: うん、
0: まあそういうもんかな。なんで、ホテルに入ったら、はい、まあ必ず確認するのがあるんですけど、それが、はい、まあ、お湯を沸かさなきゃいけないんで、
1: いや確かに
0: 電気ケトルがあるかっていうね、ないと、だいたい今ねついてるんですけどね、うん、ついてないとこもたまにあったりするし、うん、あったとしてもなんか昔ながらのなんかお茶とかコーヒーとかを飲む量ぐらいしか沸かせないちっちゃいね、金属のカップのありますよね。
1: あります。今すごい、ごめんなさい。すごい今、サイレント笑いしちゃった。あります、あります。そうそう。
0: ねえねえ、あれ、ね、古いホテル。
1: そうそう。ちょっとね、一杯分ぐらいしか沸かせない。
0: でもね、あれね、ギリギリまで入れるとカップ麺ぐらい入るんで、ちっちゃい。
1: そうですけど、でも、
0: 大盛りは無理。溢れない程度にギリギリまで、線は途中に書いてんだけど、線の上までやって、ギリギリまでやると、カップそばぐらいはね、はい、入るんですよ。実験しました。
1: きっとこれね、ラジオ聞きの皆さんの中にはあれあれって思った方いらっしゃると思うんですよね、うん、
0: ほら役に立ちましたね。
1: いや、そうですね。
0: ギリギリいけますよ。
1: なるほどね。でも今もやっぱりありますよね。
0: あるんですよ、
1: たまにね。
0: だからね、それ見ると、うん、あ、限界はカップのね、そばだなぐらいね。
1: そうですね、確かに。
0: 沸騰するとね、こぼれちゃうんで、ちょっとね、熱湯注意ですけど ね、ギリギリまでいきます。
1: はい、わかりました。
0: 何の話だっけ。
1: そう電気ケトルね。
0: そう、元気じゃない。
1: 電気ケトルをね、確認するっていう、はい、
0: 電気ケトルの話なんですけど、何年か前かな、うん、話題になったのが、うん、ホテルの備品であるね、その電気ケトルでね、
1: はい、
0: カニを茹でたやつがいるっていうのが、
1: 本当ですか？
0: ありましたよね。
1: あ、わかんない。
0: ネットでもすごい話題になったんですけど、今聞いてる方でも、あ、そうそうそうそうそう、見たことあるとかってね、思ってる人がいるかと思うんですけど。
1: いや、多分いらっしゃいますよね。そうそうそう、きっとね、ラジオ聴きの皆さんの中にはね。
0: ネット上では有名な話です。で、その後にね、まあそれ、電気ケトル使えなくなったし、はいはい、匂いも取れなくなって、
1: はい、
0: 部屋もね、カニ臭くなって
1: なる。
0: ね、損害賠償を請求されたとかって、ね、そういうニュースにもなったんですけど、まあ確かにね、電気ケトルでカニを茹でるってその発想はすごいですよ。
1: いや、なかなか
0: すごいけど、自分家でやれよって。
1: いや、あの中にカニを入れるっていう、まあ確かにでもブクブク湧くからっていうのはありますけどね。
0: そうそうそう、うん、
1: でもカニを入れて茹でるって発想がすごいな。カニはなかなかの
0: ぶっ飛んだ発想、あ、すごいなってちょっと思ったんだけど、
1: はい、
0: まあ、カニ以上にね、非常識なものはね、なかなかないんでしょうけど、
1: うん、
0: まあね、うん、聞いたことあるのは、電気ケトルを鍋代わりにしてラーメンとかスープのようなものを作ったりとか、卵とかソーセージ茹でたりとか、なんかね、そういうレベルが上がらない。可愛いレベル。あ、そうそう。他にもね、あるんですよ。電気ケトル使って、お湯沸くから、
1: はい、
0: 鍋とか、しゃぶしゃぶとか、してたっていうね、
1: はい、
0: まあ。若い人かもしれないんですけど、
1: なるほど。
0: でも、まあ、それも聞いたことは ある。

0: ですよね。まあね、他にも多分ね、ネットで調べるといろんな武勇伝出てくると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、良い子の皆さんは真似しちゃダメですよっていう。
1: そうですね、うん、あくまでもお湯を沸かすものとしてね、うん、置いてあるものなのでね、
0: だからね、まあそういうのもあって、はい、まあ、そういうね、人もいるから警戒するのか、まあ、そもそも電気ケトルがないっていうね、まあホテルもあるのか分かんないんですけど、
1: はい、
0: まあ、まあ必ずね必要な人もいるんでしょうから、ね、お湯沸かさなきゃいけないとかね、
1: はい、
0: だから今ではあの旅行用の携帯用電気ケトルっていうのを売ってるんですよ、
1: うん、そうですか、
0: 実は そんなにね大量に沸かせないんですけど、うんうん、まあ、あのカップラーメン食べるぐらいは沸かせるっていうのがあって、まあ、それを持ち歩いてる人もいるっていう話も聞いたことありますよね、
1: はい、うんうん、
0: 海外とかって、まあ、特に必要かもしれないのかな、水怖いし ね、
1: 確かに
0: ね、あったら便利なのかもしれないですね。
1: うん、そうか、旅の知識として一つね知っておくのもいいかもしれないですね、
0: うんうん、そういうのもありますよっていうことでね、
1: はい、
0: だから、まあ、今日の話何かというと、はい、あの電気ケトルは正しく使いましょうっていう話
1: いやそれで終わらないですよラジオ機の皆さん、これはあくまでもアイスブレイクなので、はい、あの本題に入る前の、
0: はい、
1: そうですよ、あの一応防災減災のねコーナーなのでね、
0: うん、そうそう、いや、はい、でもね大事な役に立つお話の一つですよ、
1: これは本当でもね、はい、旅の知識として、
0: そういうの売ってますよってちょっと調べて、はい、見てもいいかもしれませんね
1: そうですね、いや、はい、私もちょっと調べてみます、
0: はい、
1: はい
0: はい、はい、じゃあ
1: 本題いきますか、
0: 本題いきましょう、
1: はい、
0: 本題いかないと怒られます、
1: はい、そうですよ、じゃあ本編入ります、
0: はい、この間なんですけど、うん、まあ、あのね、某地元の新聞にもちょっと書かせてもらった内容なんでね、もしかしたらご覧になったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: ってあえて言っておかないと、
1: うんうん、
0: 新聞に出たものをパクってんじゃないかっていうふうに、
1: ね、なるほどね、
0: あの思われる可能性があるんで、
1: うんうん、
0: 一応言っておきます、あのパクリじゃなくて私書いてます、
1: はい、ちゃんとね名前がついてると思いますよね、
0: そうそうそう、よく見ると私の名前書いてます、はい、で、はい、私がねあえてね、あの何回も言う時があるんですよ、同じことを何回も言うと結構で記憶残ったりするんで、
1: うん、
0: まあ、今がその時かなと思ってあえて、はい、近づけて書いて今喋っていう内容があるんですけど、
1: はい、
0: 荒町さん、
1: はい、
0: 50ジャパンって知ってますよね
1: もうね、ここに入ってきて収録始まる時に紙をいただいてね、うん、それはこれは何て読むんだろうってさっきからずっと思ってたんですよね、ゼロが5つ並んで、うん、ローマ字ジャパンって、
0: そういう内容のことを喋りますよとしか書いてないんですけど、
1: そうなんですよね、
0: 説明なしでね、
1: はい、わかりません、
0: 防災に関わる人が何を言ってんですか
1: いや、そういうの分かんないから教えてください、うん、ヒデさんっていうことですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、50ジャパンって何、0000ジャパン、
1: うん、そうですね、
0: 0、0を5個並べて、
1: はい、
0: 英語でジャパンって書いてあって、
1: はい、
0: まあ、読み方が50ジャパンっていうね、はい、あの007のことを007とかね、
1: います、はい、
0: 言ったりするし、
1: うん、
0: あと例えて言うなら、あの飛行機で、うん、あのボーイング社の、ね、
1: うん、
0: 777って書いて777ってね、はい、ね、読むとかありますよね、
1: はい、
0: まあ、そういう、ね、名前の読み方の類のもので、あの野球の333とはちょっと違いますね、333は何だか3割30本30通り全然違いますね、それと違いますよ、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: あ、本題ね、
1: はい、本題ですよ、
0: 本題です、
1: ね、ちょっとギュッと今横見つれました、ね、びっくりしました、
0: はい、ごめんなさい、
1: はい、
0: たまにねそれたくなるんですよ、うん、
1: ね、
0: そのねあの50ジャパン、00000ジャパンね、
1: うん、
0: ちょっと説明しましょう、
1: はい、
0: はい、いいですか、よく聞いてくださいね、
1: はい、お願いします、はい、
0: とってもね大きな災害発生したりして、まあやはりねその時に、どうやって情報を得るかっていうと、まあ現代のね多くの皆さんっていうのはスマホが頼りにすると思うんですよ、
1: うん、
0: まあそこからの情報って非常に大事ですよね、
1: うん、
0: で基本的に、まあ、スマホ安否確認とか、まあ、電話が使えればいいんですけど、まあ、大規模な災害とかだったら、まあね、携帯の電話回線とかってなかなかねつながりにくくなったりもしますよね、
1: うんうん、
0: だからその手段としてね電話使えないけどスマホっていうのがね有力なものとして考えられています、
1: はい、
0: で、そのスマホなんですけど、まあね、安否確認とか情報いろいろ得たいとか、まあ、そういう時にスマホ

0: スマホがね、どっかでつながってれば問題ない、うん、
1: 確かに。
0: でもそんな時に都合よく電波があるか、うん、ないですね。
1: ないですね。
0: うん、ないなら、その仕組みを作りましょうとして考えられたのが、災害時無料 Wi-Fi サービスの 50 Japan っていうものなんですよ。
1: ね、
0: で、これは普段の携帯電話の事業者とか、公衆無線 LAN の事業者とか、
1: はい、
0: まあ、自治体とかが提供しているんですけど、まあ、その辺にね、電波が飛んでる Wi-Fi サービス、
1: はい、
0: うん、ってあると思うんですけど、うん、まあ、それ の, アクセスポイント、アクセスポイントっていうのは接続する場所のことで、うん、アクセスポイントがね、そこに何らかの災害があった時には000000 Japan っていう名前がポンと出てきて、Wi-Fi が追加で出てくる名前がね。だからそれを一般の人が誰でも無料に、無料にじゃ無料で利用できるように、うん、しましょうっていうのが50 Japan っていう、そういう災害時無料 Wi-Fi サービスというものなんです。
1: はい。
0: で、この仕組みがもともとね、どうやってできたかっていうと、そもそも始まりは2011年の東日本大震災の教訓ですね、うん、それを踏まえて、準備が進められていったんです。で、当時ね、その東日本大震災の時に安否確認とか連絡とかでね、すごい困ってしまって、
1: うん、
0: まあ、せめてね、そういう電波がね飛んでいれば、まあ、なんとかなった部分もあったんじゃないかっていうね発想になったんで、
1: はい、
0: その後に無線 LAN ビジネス推進連絡会っていうのがね、組織ができまして、そこがね、中心となってこういう仕組みにしましょうって言って、作った仕組みで、それに、仕組みに沿っていろんな事業者がやっているっていう、サービスがあるんですよ。で、それが実際にいつから役に立ったかっていうと、2016年、10年前ですね、熊本地震、
1: あ、はいはい、
0: ね、この間10年迎えましたっていうのをニュースとかでやってましたけど、
1: やって
0: ましたね、うん、その時に初めてこの50 Japan が提供されたんです。そう。で、その後に、胆振東部地震とか能登半島地震とか、
1: うん、
0: まあ、地震だけじゃなくてね、大雨とか台風とか林野火災とか、いっぱいあるんですけど、多くのね、災害においてこの50 Japan っていうのは実はこっそり提供されてるんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうのがあるんですよ。まあ、誰でも使えるようにっていうことで、もちろんね、接続するときにパスワードは必要なし。
1: あ、はい、ね、はい。
0: なしです。なしで接続できます。
1: うん、
0: まあ、でもね、誰でも利用できるっていうことは、うん、悪いことを考えるやつが出てこないとも限らないので、ちょっとね、セキュリティの面では不安が。あ、
1: そうですね、うんうん、
0: なので、まあ、利用するときは安否確認とか、うん、情報収集ぐらいね、
1: うん、
0: しておいてね、ネットワークとかに詳しくなくて対策の取れない人はカードとかの個人情報とかね、そういうね、入力はしないように、
1: うん、
0: してほしいというところです、
1: うん、
0: それからね、利用時間にね、制限ないんですよ、ね、1時間までとか2時間までとかないんで、
1: はい、
0: まあ、それをいいことにね、長時間ゲームに使うとか、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういうふうなね、使い方はね、他の人が使える回線スピードとかが低下しちゃうんで、
1: うん、
0: 他の人の迷惑になるんでね、まあ、大事な連絡ね、したい人多いですから、
1: うん、
0: まあ、それはまあ、避けてくださいっていう、そういうお願いも込めた広報になります。
1: うんうん、なるほど。
0: で、まあ、それをね、利用するときに、まあ、当然ですけど、こういうサービスを利用するときはもう自分のスマホのバッテリーもね、うん、関係してきますから、うんうん、まあ、普段からねカツカツにしといて、あ、バッテリーが残り 10% しかないとかね叫ぶような姿をたまに見ますけど、
1: はい、
0: まあ、そういうね使い方をしてないです。まあ、そこそこ減らないうちにちゃんと充電して、
1: うん、
0: モバイルバッテリーもきちんと用意しておいてっていうことをね、必要ですから、
1: うん、
0: ね、普段からの災害の備えとしてね、そちらの方も忘れずに、
1: はい、
0: 準備するようにしていただければと思います。
1: なるほど。はい、まあ、今ね、大体の皆さんがスマホを 持ってたりするの で、うんでね、まあ、情報収集ということでアプリでねこのワイラジオももちろん聞けますし、はい、うん、はいはい、そういう情報収集もできるのでね、うん、はい、そうですか、こういうのがあるっていうのは

0: ちょっと実は私知らなかったので、あのびっくりしたところでありました。ラジオをお聞きの皆さんも多分初めて聞いたという方がたくさんいると思う、
1: 多いかもしれないです ね、これは。
0: そうですよね、まあ、ただね本当にあの助け合いっていう気持ちであまりゲームにねゲームに勤しむとかそういうことではなく、はいはい、まあ、災害の情報収集という面で、うん、利用していただきたいというところですね。はい、さあということで、5月前半後半ともに、とてもためになるお話、そしてちょっと面白いお話をねいろいろしていただきました。さあ次にヒデさんにご登場いただくのは7月ですね。7月の、はい、はい、真夏です。さあ次はどんな話題になるのか、
1: 考えておきます。
0: はい、ちょっと楽しみにして待ちたいと思います。はい、ということでヒデさん5月どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。

0: ジオパーク火山の恵みではメッセージ、質問、疑問、またリクエスト曲もお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス776@yradio.info 776@wiradio.info。 ファックス番号は0142-823499までお寄せください。それではそろそろお時間となりました。ここまでのお相手はYラジオクラブ荒町美希がお送りいたしました。
1: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、Yラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
2: Have a nice weekend Active
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。はるか、
2: ともこ、
3: のりこの
4: ラブリーイブリウェイ。
3: FM ビュー、リスラジ、Y ラジオ、インターネットサイマルラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。七色の光プレゼンツ、いぶり推しラジオ、ラブリーいぶりウェイ。登別移住歴4年目、地域おこし協力隊で、趣味はカレー南蛮食べ歩き、特技はバター足の新村のりこです。そして
1: 登別移住歴20年目、趣味、仕事、特技、おせっかいのジェラートショップ七色の光オーナーの坂本遥です。からの
5: 登別移住歴23年目、登別市議会議員の妻で、趣味お菓子作り、特技は空気を読むの辻智子です。
3: はい、遥か、智子、のり子、3人の移住者が胆振を題材に楽しくおしゃべりしましょうという番組です。これから30分間どうぞお付き合いください。いやー、2回目始まりましたね、皆さん。
1: はい。
3: ねえ、どうでした？初回放送、反響ありましたか？
1: あったよ。
3: あった？たーちゃん。
1: 聞いたよって。あ、ほんと？ DM もらったりとか。家族にも言われて。
3: 家族に。どんな感想だった？
1: 緊張してたね。
5: それは私も同じこと言われた。
3: 伝わっちゃってる。
1: 伝わっちゃった。
3: そうか。ともちゃんは？
5: 私もあの DM をいただきまして、よかった、楽しかったって言ってくれて、
3: 嬉しいね、
5: 本当にありがとうございます。

0: 皆さんありがとうございます。私もね、3人から反応いただきました。まあ、うち1人は辻博さんですね。
1: うちの夫ですね。
0: 直接 LINE をいただきまして、聞いたよって、深夜放送みたいで楽しかったって。どこに深夜放送のエッセンスがあったのか分からないけどね。そういう感想いただいたのと、あとは仲良くさせていただいてる、一緒にイベントさせていただいてる成田さん、龍泉寺の山瀬住職からも、とっても癒されましたと、感想いただきました。癒されるんですって、私たちの声は。
1: ありがとうございます。
0: そんなわけで、はい、皆さん本当に聞いてくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 初回はみんなの自己紹介から始めましたよね、うん、私たちどんな人かっていうの、はい、まあ、それを聞いてくれた人はもうおよそ分かってくれてると思うんだけども、なので2回目はちょっと季節ネタ行ってみようかなと思っております、はい、で今回の放送が流れるのがおそらく5月2日の土曜日で、ゴールデンウィークの真っ最中なんだよね、うん、でも2週目からは再放送になるので、ちょっとその時期がずれちゃうかもしれないんですけども、まあそんなこうことも踏まえながら、まあ踏まえてももし情報が遅れたとしても楽しく聞いてほしいんですが、うん、皆さんのゴールデンウィークの予定とかイベントとかあったら聞かせてください。
2: はい、
0: はるちゃんどう？
2: ゴールデンウィークはね、うんうん、やっぱり観光地登別、忙しいよね。
0: だよね、うん、そう思った。
2: ずっと仕事です。
0: やっぱり
2: 趣味仕事なんで。
0: そうか、そうか、
1: さすが。
0: そうね、
2: はい、でもあのヌップールという私がテナントとして入っている建物、登別駅すぐ横にあるヌプルでは子供向けのイベントをやってます。
0: どんな？
2: イモニャンっていうね、焼き芋屋さんがやってるイベントなんだけど、ヨーヨースクイがあったりとか、なんかね楽しいイベントを考えているそうです、うん、
0: あれだよね、あの焼き芋の売り上げは全て寄付になるわけですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなの、
1: 素晴らしい焼き芋なので
0: 、ね、芋にゃんさん本当に美味しい焼き芋で、
2: うん、
0: 他にもイベントあったりとかする？
2: あ、他にね、うん、5月10日日曜日に、うん、これもヌプル出発で、うん、桜を見ながらみんなでウォーキングをしましょうというイベントがもう毎年あって、
0: あるね、
2: これね結構お得なイベントなんだよね。登別商店街のクーポンが出てたりとかするので、ちょっとこれ見ていただきたいんです。
0: 素晴らしい、
2: ね、
0: 歩いてクーポンがもらえる？
2: そう、歩いたら、うん、温泉の入浴券がもらえたり、うんうん、クーポンはその前の週から、うん、登別商店会員さんの割引チケットがもらえたり、
0: うん、すごい、
2: はい、
0: どっからどこまで歩くんですか？
2: ね、ヌプルから、うん、カントレラまでかな。12キロだから。
0: 結構だね、すごいね、かなりの運動になりますね。
2: でも途中で帰ってきても大丈夫。
0: あ、そうかそうか、行かなくてもいい、
2: はい、その人のペースに合わせて行きたいところまで行くみたいな、うんう
0: ん、そのエリア内でやってるよと、
2: うん、はいはい、そうです。
0: 桜咲いてますかね？
2: ね、八重桜なんだけどね、うん、あそこの通りね。
1: そう、
2: でも今年早いっていうから、
0: あ、もしかしたら
2: どうだろう、
0: 終わっちゃってるかもしれないけれども、
2: ね、でもみんなで歩くというのが気持ちいいから ね、
0: う
2: ん、
0: ね、はい、
2: はい、
0: 皆さんぜひ参加してみてください。ともちゃんはどうですか、イベント？
3: 私は、うん、やっぱあったかくなってくると、うん、亀田公園のジンギスカン、
0: うん、
3: 食べに行きたくなる。
0: あれはすごい楽しそうだよね。
3: 青空、桜、うん、ジンギスカン、ビール、
0: うわもう最高
3: でしょ。
0: 最高です、ね、ともちゃんビール飲まない
3: けど、飲まないけどね、私は一滴もお酒が飲めないの で、ね、だけど、うん、もうああいう雰囲気大好きだから、
0: うんうん、
3: 行きたい
0: 行きたい、うん、行きましょう、
3: うん、
0: 3人で
3: 行きましょう、う
0: ん、ね、いずれ中継とかね。
3: 中継夢だね。
0: 夢だね、
2: 頑張りましょう。のりちゃんはこれで？
0: 私はね、特に何もありませんが、3日だけあのカルルス温泉ロッピスにも参加してくれた下川町ってわかりますか、はい、あの北の方の町ね、下川町でクラフトコスメを作っているソーリー工房っていうあのショップがあるんですけど、はい、そこの二人が札幌に来るというので仕事でちょっと会ってご飯食べようかなと、中華食べようかなって話してます。
2: 中華、
0: そう、はい、ということでこの辺で一曲流しましょうか。今日はあの前回ともちゃん、あ、じゃない、はるちゃんだったんだけれども、うん、今月はともちゃんのおすすめ曲だね。
3: はい、私のおすすめ曲は川口京吾さんの桜です、
0: う
3: ん、
0: お、いいね、この季節、うん、
3: ね、

0: 春だからこの曲っていう意味もあるんだけど、うん、いや実はちょっと2つエピソードがありまして、この曲に関しては、
1: うん、
0: まず私あの娘たちを出産するとき、出産直前の3ヶ月間入院生活をね、うん、送ったんですね、うんうん、ちょっと双子ということもあって、まあ、管理入院といいますか、うん、でその時有線が病院ではずっとあって、うんうんうん、そこのところですごく流行ってた曲がこの曲だったの。だから私はもうずっと春といえばこの曲がこうちょっとこう頭に思いを起こさせる曲なのね。で、もう一つのエピソードが、うん、実は15年前ぐらいに私 FM ビューに、まあ、ゲストというかこう一般市民でこうゲストに呼んでもらった時にこの曲を流してもらったんです。このエピソードも添えて、
1: うんうん、
0: その出産の時の添えて、うん、だからちょっとこの曲感慨深いんです。ここの、
1: うん、
0: 私が FM ビューに来て自分で書けるなんてこんなことがあるんだっていうね、ちょっと嬉しいね。
1: そうだね、そうだね、歴史ありですね、
0: はい、そうなんです。なのでこの曲をかけたいと思います。
1: じゃあともちゃんから曲紹介お願いします。
0: はい、川口京吾の桜。

七色の光プレゼンツ、はるか、ともこ、のりこのいぶり推し活ラジオ、ラブリーいぶりウェイ。ここからは、練りに練った3人のそれぞれの

0: 画コーナーに移りたいと思います。まずははるちゃん、タイトルコールお願いします。
1: はい、はるかのハレルヤイブリこのコーナーは、ジェラートを通して出会ったイブリの豊かな人、物、ことを紹介します。
0: うん、
1: 今日はね、室蘭のチョコレート研究室さんを紹介したいなと思っています。
0: あ、つい最近行きました。
1: お、そう。うんうんうん、チョコレートを買いに
0: 買いました。 あの定食を食べて、はい、チョコレートを買いに。
1: そうそうそう、うんうん、皆さん、あのチョコレート研究室さんが谷藤さんという定食屋さんの中にあるというのをぜひ知っていただきたいんですよね。ね、
0: うんうん、
1: あのチョコレート研究室さんのお父様が定食屋さんとか仕出し屋さんをやってるんだけど、うんうん、息子さんが数年間パティシエで修行して帰ってきて、うん、チョコレート研究室というところをやり始めて、
0: うん、
1: 私はそのチョコレートを扱わせていただいているっていう感じのね、ジェラートにね、
0: うん、
1: でチョコレートってやっぱり、カカオが原料なんだけど、うん、そのカカオはやっぱり畑で栽培するんだけど、このチョコレート研究室さんのカカオっていうのが森を切り開いて畑を作るわけではなくて、
0: うんうんうん、
1: 森とともにカカオを栽培して、自然環境、地球に優しい栽培方法をしているアグロフォレストリー農法
0: アグロフォレストリー農法、
1: はい、ーというのを、採用しているベネズエラ産のカカオを使っているんだけど、うんうんうんうん、さらにそのチョコレート研究室さんは自分でそのカカオを焙煎して抽出してチョコレートの形までにするというビーントゥーバー豆ね。
0: よく聞きますね。
1: ね、
0: はい、
1: ビーン豆からチョコの板にするまでを全部自分でやられているという手間暇をかけて作られているというチョコで、すごい深みがあるんだよね。
0: わかります。この間買って食べたんで、うん、もう大事に大事に食べました、
1: ね、大事に大事に食べたいチョコレート。
0: そうそうそうそう、あの気づいたら1枚なくなっちゃったっていう、そういうんじゃなくて
1: そう、ね、
0: もう本当に一かけ一かけ味わいながらいただきました。
1: そうなの、
0: 素晴らしい、美味しい。
1: そうなの、そこで、焼き菓子とかもね、
0: うんうん、あった ね
1: あったり、パフェも食べれたりするから、
0: すごいとってもおしゃれなビジュアルの、ね、
1: そうなの、
0: あの定食屋さんで食べれるっていうのが素晴らしいです
1: そうなの、
0: 定食も美味しいし、
1: うん、そうなの、ぜひね、あの定食も食べてほしいし、チョコレートも買って食べていただきたいし、焼き菓子もいろいろあるし、ケーキも作れる、まあ、もちろんパティシエさんなんでね、子供の日とか、
0: なんとか、オーダーができる、
1: オーダーができる、
0: すごい、
1: はいはい、お誕生日とか、クリスマスとか、
0: いいね、
1: そうなの、
0: 特別な日を祝いましょう、
1: うん、ぜひ食べてみてほしいなと思う、はい、
0: 皆さんも行ってみてください、
1: はい、ぜひおすすめです。
0: はい、次はともちゃんのコーナーです。ともちゃん、タイトルコールお願いします。
2: はい、辻ともこアワー、笑ったイブとも。登別移住23年の私が、夫で登別市議会議員のひろしの伴奏をしながら出会った楽しい友達を紹介します。
1: 今日は誰だろうね。
2: いや、これはもう登別で結構有名なんじゃないかと私は思ってるんだけど、あの忍者の、
1: もうわかるよね。
0: もうわかっちゃった。
2: ごめんな。
0: ごめん。もう浮かんじゃった。
2: もうちょっとヒント、もうちょっと。
1: そうだよ。
2: 黒い衣装のとかっていう。これ忍者の、はい。イブリ初と言っていいと思うんですが、はい、忍者パフォーマーの雪之助さんでーす。
1: いいね。
0: お世話になっております。
1: うちの三男坊。
2: うん。
1: 推しだから。
0: 推しなの？
2: そう。子供さんにね、
0: そうなんだ、
1: 雪之助さん。すごいね。大好きで、あの雪之助さんみたいな衣装をポチりまして、
2: うんうん、
1: 昨日も着てたよ。
0: マジで？え、なりたいの？
1: なりたいの。将来の

0: 夢は忍者だから、
1: というぐらい雪之助さんが大好き。
2: そう、本当お子さんに大人気で、うんうん、もう各イベント市内のね、うん、イベントでワークショップを開催すれば、うんうんうん、もうあのお子さんが前に来て、うん、もう応援してるのをよく見る光景でしょ。実はこの雪之助さん、うん、私の娘とあのお子さん、雪之助さんのお子さんが同級生なんです、
3: う
2: ん、実は
3: そうなんだ。
2: 最初のきっかけは幼稚園の運動会で保護者リレーがあったんだけど、うん、その時にね保護者みんなが全員参加するんだけど、うん、雪之助さんアンカーを走りまして、うん、ゴール付近でバク転したんですよ、
0: うん、かっこいい
2: でしょ。もう大歓声キャーって、もうそれが私の最初の出会いだったの。
0: それはかっこよすぎるでしょ。
2: 忍者さんがいるんじゃないかって聞いてはいたんだけど、うん、実際に 目の前で見たのはそれが初めてで、うんうん、
3: え、それは最後のリレーでぶっちぎりでトップだったからバク転ができたの、
2: うん、もちろんそうです。
3: あ、かっこいい、
2: かっこよかった。
3: さすが。それって何十年前の岸さんでしょ。
2: 15年前ぐらいだったと思います。
3: 今でもかっこいいのに15年前の岸さんなんてね、
0: キレッキレだね。
3: だって今バク転するとき私心なしかこう心配になるときがあるから、同じぐらい
0: です。やめなさい
3: 怪我だけはしないで。
0: やめて。
2: そうだね。でも日頃から鍛えてるから。
3: そうだね。
2: 鍛えていらっしゃるから。うんうん、そうなの。
3: あので、
2: うん、そう。市内の、例えばグリンピア、夏祭り、うんうん、勝田神社、ワクワク、お祭り、ほとんど出てます。
3: ね、見る見る。
2: さらに、お店のイベントでも呼ばれて、ワークショップを開催したりとか、うんうん、実は私、幼稚園に勤めてるんだけど、うん、うちの園でも来てくれました。
3: あ、そんなこともしてくれるの？
2: そうなの。もう全然呼んでいただいたら行きますからって言ってくれてて、
3: うんうん、
2: もう子供たちキャーって
3: 嬉しいよね。
2: 大声援
3: ね。でいつものあの低姿勢ね、
2: うん、そうなんです。それが一番伝えたかったの、お人柄。
3: そうやっぱり
2: 丁寧で、うん、でパフォーマンスになるとあんなにかっこいいでしょ、うん、もうそのギャップにやられちゃって、
3: うん、
2: 私は、
3: うん、
2: もう幼稚園に来てほしいって、
3: うん、わかる、わかります。
0: かっこいいよね。
3: ヌプルでも来るんだっけ。
0: ヌプルでもね、今後やってもらおうかなと思ってちょっとお話ししてます、
3: うんね、いいよね、外国の方喜びそうだもんね、
2: はい、
0: そうなの、そうなので
2: 今年の出演予定は、
3: はい、
2: 元和西八幡神社さんのつつじ祭りには出るとお聞きしております、
3: うん、なるほど。
2: もうねワークショップやったりね、本当にね大人気。ぜひね各地のイベントでね、うん、会っていただきたい、
3: うんうん、
2: で丁寧なあの姿勢わかるでしょ。
3: うん、わかる。
2: 見ていただきたい。
3: うん、
2: あの実は時代村、
3: うん、
2: 伊達時代村にお勤めだった、20年近くお勤めだったので、うんうん、出演ショーに出演しながらも裏方のミキサーもやりの、
3: ね、
2: もうマルチにされてた方なので、
3: うん、すごい人間をもう通り越してるね。忍者だから。
2: なるほど。
3: 忍者だから。
2: そうだね。字でも忍者。
3: そう、現代のもうマルチ忍者ですよ。うんうんうん、岸さんってさ、大道芸もされるよね。
2: そうなの。中国ごまとか南京玉すだれとか、うん、こう古典の大道芸が得意な方なんだよね。
3: うん、見た見た、玉すだれ見た。
2: 見た。
3: 素晴らしい。
2: 素敵でしょ。
3: うん、
2: やっぱ子供たちあれ見てもキャーって喜ぶから、
3: うんうんうん。
2: 市内のイベントにもよく出演されるから、ぜひ見に行ってみてください。
0: では次はのりちゃんのコーナーだね。タイトルどうぞ。
3: のりこののびしろ天国のぼり別。はい、このコーナーは移住歴4年、まだペーペーの私が勝手にのぼり別ののびしろを語るというそんなコーナーでございます。はい、前回はね、
0: うん、
3: 温泉だったんですけどね、うん、だったんだけれども、今日はあの岸さんにちなんで伊達時代村です、ね、あのゴールデンウィークということなので皆さん遊びに行ってほしいということも含め、うん、このタイトルにしましたが、それとも行ったことあるよね。もちろん
0: あるある
2: あります、
3: ね、あるよね。でも入り口からして大興奮ですよね。ね、なんかお金払うときに、
2: うん、
3: 何千両ですってその両の単位からしてもう上がるし、
0: うんうん
3: うん、あともう入り口にもうね時代をお侍さんとか、うん、町娘とかいっぱいいて、もうそれだけでテンションがもうぶち上がるわけですよね。
0: うんうんうん、
2: 初訪問だったらどうだった、うん、かなり大人になってからの

0: 初めての世代村。
1: そうもうね、とっても楽しかったですよ。あのショーに向かう前の、まあ、ショーが目当てでね、例えば花魁ショーとか忍者ショーが目当てだったんだけど、その手前にもいろんな建物があって、そのまずこう時代劇さながらの時代劇のこうセットというか、まあ建物もすごかったし雰囲気もすごかったし、そのショーに向かう前にもいろんなアトラクションがあって、例えば忍者開会迷路なんかはもう一生抜け出せないんじゃないかって、もうクラクラになって、ちょっと実は少し二日酔い気味だったんだけど、もう危なかったです、あれは。
0: 二日酔いで行っちゃダメ、うん、
1: 本当にクラクラでしたあれは。あとね、あのびっくり小屋 もう声を出して笑いました。
0: へえ。これ大人もね楽しい。
1: そう首伸びたとかね、すっごい笑いました、斬新すぎて。
0: いいよね、あの、うん、和風なのがまた、
1: うん、
0: いいの
1: よ。そうなんだろうね、あの怖くない楽しさっていうかこう
2: ちょうどいい。
1: そうそのまあもちろんそれも楽しいし、まあやっぱりメインはね花魁ショーとか忍者ショーなんだけど、うん、それは、ま、間違いなくこうパフォーマンスが素晴らしいわけですよ。でもだけど忍者ショーではところどころ忍者の高齢化をネタにしてるってところもすごく面白くて、よっこらしょとか、なんか観客席にまでこう来てあーとかってため息ついたりとか、そういうのも面白かったし、あとはその子供さん連れて行ったから忍者になりたいって言って忍者のコスチュームができるじゃない、うん、その時もあのもうバタバタしてるから人手が足りてないわけですよ、うん、でそこで町娘が明るく、まあすいません人手不足でとかっていうのもちょっと笑っちゃいけないんだけど、そういうこう時事ネタと言いますかなんていうか、それをこう小さな村に感じるっていうところもとても親しみが持ってて大好きになりました。
2: うん、のりちゃんの視点が面白いね、うん、
1: そうだからここからはまあちょっと伸びしろ妄想にまたなっちゃうんですけども、はい、あの小さな村でさえ高齢化とか人手不足とか、なんか今私たちのこう会社社会で抱えてるような問題がこう面白おかしくこう見えているところが、なんかそういうツアーとかもあったらいいんじゃないかなと、お侍さんとか町娘がこう社会問題について明るくこう子どもたちに問いかける、子供たちが問題意識を持ってくれるとか、すいませんちょっと勝手に言ってますけど、私本当に怒られるかもしれないけど、そんな妄想しながら入ってきました、はいはい、あとは時代村のホームページ見たんですよ改めて。そしたらゴールデンウィークはなんと北海道各地の大道芸人さんが来るみたいなんだよね。そう
2: 楽しそう。
1: でホームページには曲芸に舞踊和楽器演奏七味唐辛子売り等が出演予定って書かれてました。七味唐辛子売りがもうすごい自分の中ではめちゃめちゃ気になるね。なので皆さんぜひとも足を運んでください。お待ちしております。七色の光プレゼンツ、はるかともこのりこのいぶり推しラジオ、ラブリーイブリウェイ、あっという間にエンディングです。また聞こえてきたね、はるちゃん。
2: はい、大好きだった日高五郎賞の名物ソング、坂井正明さんの街の明かりがエンディングソングです。
1: 街明
0: ちょっとインスタグラムの紹介もしてもらっていいですか。
1: そうでした。私たちラブリーイブリーウェイバイハトの会のインスタグラムを作りました。
2: はい、はい、LOVELY イブリ WAY、 これでラブリーイブリウェイで検索をしてみてください、うん、ぜひ DM で番組への応援メッセージもお待ちしております。
1: 欲しいね、
2: はい、
0: 3人でこんなこと話してほしいなとか取り上げてほしいななんてリクエストあったら嬉しいです、
1: うん、はい、そうですね、皆様インスタグラムのフォローとメッセージをお待ちしております。では今日も恒例となりました地域食堂夢ミールさんの名物かるた川柳でお別れです。今日は川柳の方をともちゃんからお願いします。
0: はい、

0: かなか味があるのがあります、うん、人生に迷いはないが道迷うい
1: い味あるね皆さん
0: 良い土曜日を。詰
2: め映えそうな胸が弾む時を。

0: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
1: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
2: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとワイラジオ77.6 MHz で西イブリ地域に放送しています。
4: This program is produced by FM View and Y Radio.

皆さんおはようございます。5月30日土曜日、時刻は午前10時になりました。この時間からは FM ビューアクティブお送りいたします。お相手の星康弘です。この番組は知りたいはそこにある、聞きたいはここにあるをテーマに、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽を、伊達市観光物産館の中にありますワイラジオスタジオから生放送で FM ビュー 84.2MHz、 ワイラジオ 77.6MHz をお聞きの皆様へお送りしてまいります。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月最後の土曜日です。来週から6月が始まりますね。ちょっとこの最近ですね、寒い日も続いていたんですが、今日は比較的暖かくなりましたね。来週から6月なんですが、週間天気見てみますと、来週からなんか一気に気温が上がるようですね。まあ札幌の気温が来週6月1日2日と30度を予想して

ているようなんですよね。なんか一気に、まあ、春から夏に向かっているんでしょうかね。季節はどんどん進んでおりますけども、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。さあ、今札幌というお話もしたんですが、いよいよですね、来週から始まります第97回、都市対抗野球北海道地区二次予選。我らが日本製鉄室蘭シャークスが二次予選に進出しました。 FM ビューでもですね、今回も頑張れ日本製鉄室蘭シャークス特別番組をですね、 YouTube 配信いたします。あとラジオの方ではですね、生放送番組の中で随時状況をお伝えするという形なんですが、まあそこにつなげての今日のテーマとなります。これ優勝、今日のテーマとなっております。シャークス、二次予選で優勝していただき、北海道代表となってね、東京ドームに進出していただきたいという願いを込めて、今日はこのテーマにいたしました。皆さんの、使っているものだったり、身につけているもの、あとは食べているものなどなど、皆さんの身の回りにある最強のもの、何かあるでしょうか。よくね、まあこういったものをいろいろ使っているものに関して、いやこれ優勝だわっていう風なね、あの会話もねしている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんの最強のものをぜひ教えてください。今週も皆さんからのメッセージ、メール、ファックス、そしてインターネット、 X、 そしてレディモグでもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は842@fmbu.jp、 数字で842@アルファベットすべて小文字で fmbiew.jp、 ファックスの方は 0142-823499、 0142-823499、そして FM ビューのホームページメッセージフォームからもアクティブ宛てにメッセージを送ることができます。そして X されている方、今日のメッセージテーマ X にポスト上げておりますアクティブの X アカウントにぜひコメントお寄せください。さらに無料スマホアプリレディモで、お聞きの皆さんはレディモから直接メッセージを送ることができますので、そちらもぜひご活用ください。今週のメッセージテーマ、これ優勝、皆さんからのメッセージをお待ちしております。さあ、それでは5月最後の土曜日、30日土曜日のアクティブスタートです。この後お昼12時までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。Radio program on FM View and Y Radio. Active.

0: 今週のアクティブ1曲目リクエストからおかけいたしました。ラジオネームさすらいのガードマンさんからのリクエスト曲、今日のテーマに合わせて送っていただいたんでしょうか。エグザイルビクトリーでした。
1: ウィークエンドラディオプログラム on FM View and Y Radio アクティブ。
2: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
3: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中、聞いてってや。
4: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時10分30秒に今なったところです。5月30日土曜日 FM ビューアクティブお送りしております。この時間は気象情報と交通情報をお伝えいたします。伊達市観光物産館があります伊達市松前町のお天気、上空は青空広がっておりますね。西側には少し雲があるんですけども、この物産館上空は雲一つないんでしょうかね。真上はちょっとね、天井があるので見ることはできないんですけども、ただですね、風がちょっと強めなんですね。大手門の前の木が結構揺れておりまして、あと雲の流れも少し早いようですね。そしてFM ビューがあります室蘭市みゆき町のお天気、ライブカメラで見てみますと、みゆき町も青空が広がっておりますね。日差しも結構強めなんでしょうかね、出ております。路面も乾いております。午前10時の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 16.5 度、西北西の風、風速 7.7 メートル、登別 17.3 度、西南西の風、風速 3.3 メートル、伊達市伊達 16.8 度、西南西の風、風速 4.2 メートル、伊達市大滝

0: 発表されております。胆振地方に雷注意報発表となっております。西胆振全域に雷注意報が発表されております。続いて外境です。今朝4時36分、室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は30日はオホーツク海にある低気圧から伸びる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。31日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧の間で気圧の傾きが大きい見込みです。今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気。30日土曜日は曇りで朝晩晴れ。ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。風は南西の風やや強く、後西の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートル50センチの予想です。降水確率朝6時からお昼12時まで 30%。お昼12時から夜6時まで 20%、 夜6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日31日日曜日の天気は晴れるでしょう。風は南西の風のち西の風、海上では南西の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さは1メートルの予報です。降水確率明日は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は22度、朝の予想最低気温は12度です。今日は今晴れてはいるんですけども、雷注意報が発表されていたり、昼過ぎまで雨という、今のところ今朝5時の予報なんですが、ちょっと午前中不安定なお天気になることも予想されておりますので、お気をつけください。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。続いて交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西胆振地域の一般国道、そして道道で通行規制は行われておりません。西胆振地域の一般国道、そして道道で通行規制は行われておりません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内の高速道路、現在通行止めの箇所はありません。道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと、室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご覧いただくか、道南バス各営業所へお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線、そして北海道内の在来線に現在運休遅れの情報は入ってきておりません。最新の情報は JR 北海道のホームページをご覧いただくか、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路、いずれも本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーのホームページをご確認ください。以上、ここまでは気象情報と交通情報をお伝えいたしました。
1: Weekend Radio Program on FM View and Y Radio. Active.
2: Toti が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために。新ス1918、100年ブランド、須藤建設株式会社、須藤ホーム。
3: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届け。

0: 届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
1: 地域を知る室蘭民報、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

時刻は10時18分です。 FM ビューアクティブ、この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月30日土曜日、ウェブ室民からお伝えします。財政基盤強化へ、室蘭の話題です。室蘭市は29日、持続可能な行政運営の指標となる行政改革プラン2027の策定に向けた基本的な考えを示しました。人件費や光熱費に加えて公共施設整備など交際費の増加、私立室蘭総合病院の閉院に伴う病院事業会計の閉鎖により多額の財政負担が見込まれることから、国の財政措置を活用するほか、自主財源の確保、公共施設の適正化などを通じて財政基盤の強化を進める方針を示しました。数値目標のうち職員数については増加傾向にある中途退職や厳しさを増す採用動向などを踏まえて現状のプランの見通しを維持することとしました。交際費については物価高騰や金利動向の不安定化などを踏まえて長期的な目標を設定しないということです。心と体リフレッシュを、室蘭の話題です。室蘭港内をクルージングしながら船上でヨガを楽しむクルーズ×ヨガ、室蘭の海で心も体もすっきりクリアーにが6月13日から3回運行され、主催者は参加者を募集しています。室蘭市和西町の高昌寺でヨガ教室を開いている橋本副住職がプロデュースし、宿津町の内航海運業スターマリンの協力で実施します。船上ヨガは市内でヨガ教室を開く林さんが指導に当たります。前半は室蘭港内の景色を眺めながらヨガを行い、後半は観光クルージングを楽しみます。橋本副住職は船の上でのヨガは他では味わえない爽快さと非日常感が体感できる、心と体をリフレッシュしてほしいと話し、林さんは友人、親子、夫婦、兄弟での参加歓迎、爽やかな青空と海風を肌で感じてと参加を呼びかけているということです。希望プランで出前授業、室蘭の話題です。室蘭市スポーツ協会は市内の事業所や町内会、サークルなど団体を対象に健康づくりの出前事業を行っています。体力テストなどのプランを用意し活用を呼びかけています。出前プランは体力テスト、健康体操、軽スポーツ体験でそれぞれを組み合わせた4つのプランの中から選べます。申し込みは室蘭市スポーツ協会に連絡の上、希望の日時や会場、プランについて打ち合わせをします。指導料は1回5000円からで、会場の確保や使用料は団体側が負担するということです。忍たま乱太郎とコラボ、登別の話題です。登別国際観光コンベンション協会の2026年度通常総会が29日登別市観光交流センターヌプルで開かれました。11月以降、登別温泉を中心に人気アニメ忍たま乱太郎との様々なコラボレーション事業を展開し、閑散期の誘客促進を図ります。登別温泉のインバウンド訪日客は東アジアから東南アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアへと客層の割合が急激に変化しています。

2026年度事業計画では、国内外ともに広域のメリットを生かした誘客に向け、登別島や広域観光圏協議会や北海道観光機構、北海道マイス誘致推進協議会などとの連携を一層強化します。既存のイベント事業では、登別地獄祭りや地獄の谷の鬼花火、登別温泉湯祭り、カルルス温泉冬祭りなどを開催します。新規事業としては、忍たま乱太郎とのコラボのほか、AR を活用した極楽通り商店街の活性化プロジェクトを展開します。また、登別国際観光コンベンション協会公認キャラクターで、登別市観光大使の登別綾瀬と声優の日岡夏美さんによるイベントを地獄祭りで実施するということです。有珠山の噴気に圧倒、送別の話題です。NPO 法人有珠山周辺地域ジオパーク友の会主催のジオツアー有珠山学習会が行われ、参加者63人が太古から受け継がれる大地のエネルギーを肌で感じました。参加者一行は有珠山ロープウェイを使って洞爺湖展望台へ到達し、山頂や洞爺湖がパノラマ状に広がる絶景を楽しみました。続いて友の会の三松康事務局長らの案内で、外輪山遊歩道から入山禁止区域へ行き、噴火のたび変化させた外観に歴史を感じつつ、道なき道を進みました。1977年噴火で生まれた火口はツアーの目玉で、参加者は間近で見る200度ほどの山肌から登る噴気に圧倒されていました。送別町の湖畔側に下山中、柳の木を生かした天然の堤防など次期噴火への備えにも理解を深めました。倶知安町から家族で参加した小学6年生大久保さんは、初めて登ったけど山の噴気がすごくて楽しかったと喜んでいました。三松事務局長は、参加者に火山の仕組みを理解し喜んでもらえてよかった、さらに有珠山を好きになっていただきたいと話していたということです。ここまでは室見ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月30日土曜日、北海道新聞今朝の朝刊からお伝えします。西胆振、1947年以来の15万人台。北海道が29日発表した国勢調査の速報値によりますと、西胆振6つの市と町の2025年10月1日現在の人口は15万9702人で、5年前の前回調査から1万6904人減少しました。室蘭市の人口は前回から8364人減り、7万4019人で、6万5095人だった1935年の調査以来、8万人を下回りました。各市と町は子育て支援や移住、定住促進など対策を講じていますが、人口減少に歯止めはかかっておらず、厳しい現実が改めて浮き彫りになりました。西胆振の人口が15万人台になったのは、終戦から2年後の1947年の調査以来、この年は15万1363人だったということです。市立病院市役所に転用、室蘭の話題です。室蘭市は29日市役所で行政改革推進委員会を開き、来年度から取り組む行革プラン2027に盛り込む公共施設の適正化方針を説明しました。老朽化した本庁舎の在り方をめぐり、市立室蘭総合病院の建物転用を検討していることを初めて盛り込み、本年度中に方向性を決める方針としています。会議には奈良副市長ら市職員のほか、委員10人が出席しました。室蘭市は公共施設の管理経費の見通しとして、すでに決定している文化センター大ホールとダンパラスキー場を2026年度末で廃止しても

0: も、光熱費や人件費の高騰で増加傾向が続くことを明らかにしました。文化センター管理棟や市民美術館については当面の間存続させる方針を示したということです。縄文土器触れ暮らし文化を学ぶ登別の話題です。登別市教育委員会は28日、市内で出土した縄文土器について学ぶ出前講座を市立青葉小学校で行いました。6年生計約40人が参加し、実際の縄文土器に触れながら当時の暮らしや文化について理解を深めました。出前講座は郷土の歴史や文化を身近に感じてもらおうと、市内の小学校で2005年度から毎年行っています。講師を務めたのは市登別市教育委員会の菅野学芸員です。スライドで縄文人の複眼模型の写真を示しながら、縄文人は日本人のルーツの一つで、彫りの深い顔つきが特徴、イルカやオットセイの肉を食べていたと説明し、縄文人の発明の一つとして土器を上げ縄を転がしたような模様がついていることから、縄文土器と呼ばれるようになったと話していたということです。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
7: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

0: この時間1曲リクエストをおかけいたしました。こちらのリクエストはラジオネーム子猫のマーチさんからいただいておりました。ミセスグリーンアップルケセラセラでした。
1: Program on FMView and Y Radio. Active.

0: 界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ワイヤーディオクラブ。
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時36分30秒過ぎております。5月30日土曜日 FM ビューアクティブ、星康弘が伊達市観光物産館にありますワイラジオスタジオから生放送でお送りしております。この後お昼12時までお付き合いください。この季節、伊達市観光物産館春野菜がたくさん並んでおりまして、午前9時のオープンからたくさんのお客様がお越しになっております。午前9時頃ですね、私スタジオに到着して車を止めようと思ったんですが、もう車駐車場ですね、もういっぱいでしたね。今の時間なんかもっと人が増えているように思うんですが、どうでしょうか。伊達市観光物産館にお越しの皆様、たくさんお野菜買っていらっしゃるんでしょうかね。この時期は緑色の葉物野菜がね、豊富に揃っておりますので、たくさんね、カゴの中に入れている方も先

ほど見かけておりましたけども、ぜひですねこの店内でもかかっておりますのでアクティブお付き合いください。さあ今日のアクティブメッセージテーマなんですが、これ優勝、皆さんの使っているものとか身につけているもの、食べ物などなど、皆さんの身の回りの最強のもの、まあ、これ優勝でしょうとついつい言ってしまうもののお話、ぜひお寄せください。オープニングでもちょっと触れたんですが、これ優勝、このテーマの元ネタはシャークスですよね。また11時台に詳しくお伝えしますけども、来週から社会人野球の、都市対抗野球ですね、都市対抗野球の北海道地区二次予選が大和ハウスプレミストドーム札幌ドームでね開催されるということで、 FM ビューでも頑張れ日本製鉄室蘭シャークス特別番組を YouTube 配信いたしますので、こちらのことを、まあ、テーマにつなげております。シャークスの優勝を願ってこのテーマにしておりますので、皆さん来週はですね、ぜひ球場に来れる方はね来ていただきたいんですけども、なかなか札幌までで、今回はですね平日開催なんですよね。いつも金土日というふうにね、開催しているんですけども、今回は6月2日3日4日なので、火水木と平日なので、お仕事ある方はちょっと応援に行くのは難しいかなと、そういった時にぜひね YouTube FMP の YouTube チャンネルで試合の模様を、まあお仕事中はね難しいかもしれませんが、休憩中なんかに見ていただければなと思っております。こちらのお話はまたね11時台にご紹介をいたします。さあそれではいただいているメッセージご紹介いたします。最初にご紹介するのは1曲目リクエストをおかけしました、さすらいのガードマンさん。星さんこんにちはに近いおはようございます。おはようございます。函館は晴れていますが風が強いです。日中は21度まで上がる見込みです。雷と強風波浪注意報が発表中です。函館もちょっと風強めなんですね。さて今日のアクティブメッセージテーマ、これ優勝ですけど、手前味噌ではありますが自分の車アルトちゃんです。3年前の5月末に納車されたんですが、燃費はめちゃくちゃ良いし加速もバッチリ、自分の中ではアルトちゃんが優勝だと自負しています。さすらいのガードマンさんの優勝は愛車アルトちゃん、燃費がいいっていうのはこのご時世非常に助かりますよね。なるべくガソリンスタンドに行きたくないと言いますか、ガソリン入れるとやっぱりね一度のその出費がだんだんね増えてきておりますが、今どうなんでしょうかね、ガソリン一時のその高騰した時よりは若干落ち着いているんでしょうかね。ただそのガソリンよりもその石油製品ですか、ナフサを使ったもの、なんかこうパッケージだったり容器だったり、そういったものがね今不足しているということで結構困っていらっしゃるようなんですけども、でもねやっぱりガソリンもなかなかねお金かかりますから、こういった燃費がいいアルトちゃんのような車はもう間違いなく優勝ですよね。まあ、今回は、まあ、先ほどねメッセージでも手前味噌ではありますがということなんですが、まあ、自分のね身の回りのものですから、これはもうこれで素晴らしいことだなと思ってご紹介いたしました。さすらいのガードマンさんの優勝は自分の車愛車アルトちゃんということでご紹介していただきました。ありがとうございました。さあこちらもですね、先ほどリクエストをおかけいたしました子猫のマーチさんからのメッセージです。星さんおはようございます。おはようございます。今日は朝から青空が広がって気持ちがいいです。いや本当今日はすっきりした青空広がってますね。これ優勝、セブンイレブンのカプリチョーザのトマトとニンニクのパスタです。お店の味が再現されていて美味しいので常備しています。カプリチョーザのトマトとニンニクのパスタ、

これはちょっと食べたことないですね。セブンイレブンの商品、これは冷凍なんですね。カプリチョーザ監修の冷凍パスタ、トマトとニンニクという商品なんでしょうかね。いやでも全国のねセブンイレブンで販売中ということなんですが、この冷凍のパスタとかあと麺類とか結構ねコンビニエンスストアに並んでいますけども、非常にクオリティ高いですよね。なんかこういうものがこう常備できて、いつでもレンジで温めて食べることができるっていうのは嬉しいですよね。なんかちょっとね一人の時とかちょっと疲れたなという時にはこういった商品が非常に助かりますよね。トマトとニンニクのパスタ、これがこの子のマーチさんの優勝者でございます。ありがとうございます。メッセージご紹介いたしました。でリクエスト曲は先ほどミセスグリーンアップルのケセラセラいただいておりましたのでご紹介いたしました。さあ続いてのメッセージはこの方いきましょう。なおっちさん、星さんおはようございます。おはようございます。今日子供の運動会でしたが雨で明日へ延期になったので聞いています。あら、なおっちさんのお住まいの地域は雨が降っているんですね。ちなみに明日は絶好の晴れなので運動会日和になりそうです。グラウンド状態はいいんじゃないでしょうかね。今日ちょっと雨が降ってほこりが立たないように水まきもしない、水まきの手間もね省けていいんじゃないでしょうかね。さてお題とは関係ない話題ですが結構でございます。髪の毛が緑に染めました。緑すごい、緑部分めっちゃ我が子に触られています。あ、帽子で隠しきれない、帽子で隠しきれない緑メッシュ隠しきれないんだ、とりあえずこんな奇抜な色で働かせていただいているパート先に感謝パート先職場でも OK なんですね。緑色の髪の毛が奇抜な色になっているうちに室蘭方面に行って FM ビューの皆さんを驚かせたいところです。悪趣味でごめんなさい。写真載せていただいたんですが、あ、どうなの、襟足っていうんですか、これ後ろの方が全体的にはブラウン系でもそんな明るい色じゃないですけども茶色系なんでしょうかね。真っ黒ではないんですけども、後ろのこれインナーカラーなんでしょうかね、緑色、おしゃれですね。でもこれぐらいですとね、どのような職場でも、いや本当にね髪の毛真っ黒じゃないとダメですよっていう職場じゃなければいいんじゃないでしょうかね。最近でもこういうまあピンク色だったり金髪だったりインナーカラー入れている方よく見かけますので、このくらいですといいんじゃないでしょうか。でこの緑色の一部分をお子様に触られるんですね。いや気になりますよね。今まで黒い髪が急に緑になるんですからね。いやぜひ実際のこの緑色の直地さん見てみたいので室蘭にお越しの方お越しの際はぜひ見せてください。楽しみにしております。メッセージありがとうございました。さあ続いて山形の芋男爵さん、ありがとうございます。星さんおはようございます。おはようございます。先週は出勤だったのでメッセージの投稿はできませんでした。今週は休みなので無事に聞けますよということでした。ありがとうございます。さて今週のテーマ、これ優勝でいろいろありますが、私の最強のものはノートパソコンです。いつもラジオ、ラジコやコミュニティ FM を含むを聞いているので楽しいトークを満喫しています。ですが今週火曜日にコンセントを抜いたらパソコン本体の電源が強制終了する不具合があるので来週修理に出そうと思っています。星さんは最強なものはあるでしょうか、教えてほしいです。
来週は仕事なので聞けませんというメッセージ、今日は5週目なんですね。あ、第5週第5土曜日月に一度のお楽しみ、ティーモンキーのアニソンは世界だも楽しみです。それでは今週もよろしくお願いしますというメッセージありがとうございます。そうですね、まあこういったテーマを設定しといてなんなんですが、まあこれもいいあれもいいっていうふうにね思っちゃうんですが、最近これすごいな、これ優勝だなと思うのが、私が今車をよくね洗っているという話を、春先ね花粉だったり黄砂だったり結構こう車が汚れることが多いので、洗うことも増えてはいるんですけども、なんかこうスプレーで、まあ、商品名はちょっと出さないようにはするんですけども、洗車して水を拭き取るじゃないですか、水垢がね、水の跡がつくんで、その拭き取りと一緒に水が濡れてる状態でスプレーして一緒に拭き取るとツルンツルン、トゥルントゥルンになるコーティングがあるんですけど、これ優勝だなというふうに思って使っております。今結構そういう手間のかからないコーティング剤たくさん売ってますからね。いやこれいいなと思いながら、拭き取りとコーティングの拭き取りと1回で済むっていう、まあ、スプレーがあるんですけど、スプレータイプ、霧吹きタイプっていうんですかね、缶スプレーじゃないやつ、シュッシュッと吹きかけて、付属の、何ですか、ウエスというか服、布がついてるんですよ布って言っていいのか正式名称がなんか書いてあったんですけども、それで拭き取るとすごく手触りがいいんですよね。そういったものがあるということで今愛用しております。FM ビューに誕生日プレゼント制度がありまして、皆さんで数百円ずつ出して買ってもらう制度があるんですけども、その今年はそれを買ってもらいました。私の優勝商品、ちょっと名前はね今出せないんですけども、そういったものを使っております。まあそういったもの今ねカー用品ショップとか、あとホームセンターとかネット通販とかでも売っておりますので、あ、これかなっていうふうに思っていただければ幸いでございます。メッセージありがとうございました。山形の芋男爵さんからリクエストいただいておりました。今日のテーマに合わせて送っていただきました。こちらの曲をお送りいたします。アリス、チャンピオン。

0: on FMView and Y Radio. Active.
1: 専用社員寮の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員寮の新たな形。管理人常駐、食事付き社員寮、AM コート八丁平五丁目共同寮。詳しくは朝水建設ホームページをご覧ください。
2: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
3: お聞きの番組はFM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。
4: 時刻は10時55分です。5月30日土曜日、 FM ビューアクティブをお送りしております。ピーリカイサラマオさん、メッセージありがとうございます。イントロクイズ王権アクティブビューことやすひろさん、こんにちは。こんにちは。アクティブアンスタブ、今日は今日開催されるガチャについて、明日開催されるイベントについて語ろうかと。今日開催されるガチャは、星5が、ゆうきまとまことくん、星4がせないずみくん、星3が、ひだかほくとくん、スオーつかさくん、なるかみあらしちゃんが登場。明日のイベントは星5が、月永レオくん、星4がいさらまおちゃん、星3があけぼしすばるくんと、佐久間りつくんが登場。実は今日ガチャ、今日のガチャは明日のイベントと連動するんです。どうなっていくのか活躍に期待ですね、ということでした。今日明日と連動企画あるんですね。なんかこういつもお名前ね、たくさんご紹介していただいているんですけども、私が多分読めないと思って、すべてひらがなを振っていただきありがとうございます。非常に助かります。リクエストもいただいておりましたね。梶裕貴さん、柿原哲也さん、前野智明さん、森久保翔太郎さんのわちゃがなドゥをお願いします、ということで、この時間にお送りいたします。入るかな。ちょっと入らないので、ごめんなさい。ちょっと後ほどご紹介いたします。大変失礼いたしました。後ほど準備いたしまして、また、ご紹介いたします。そしてもう一つメッセージご紹介しましょうか。ラジオネームだるまさん、星さんおはようございます。おはようございます。伊達市内、少し風が強めに吹いていて心地よい土曜の朝です。そうなんですよね、伊達市内ちょっと風が強いように、私もスタジオの中から外を見ると木々が揺れていたり、雲がね早く流れていたりしますね。今週のテーマ、これ優勝、揚げたて残機とキンキンに冷えたビール、このバッテリーで優勝です。間違いないですね。いや、これからこのバッテリーには大活

0: 活躍していただく時期がやってまいりますよね。どっちがピッチャーなのかどっちがキャッチャーなのかはよくわかりませんけども、揚げたて残儀とキンキンに冷えたビール、これが楽しみですという方もね多いんではないでしょうか。どのぐらいのペースでだるまさんの食卓にはこのバッテリー登るんでしょうかね。メッセージありがとうございました。だるまさんの優勝は揚げたて残儀とキンキンに冷えたビール、ご紹介していただきました。ありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマはこれ優勝、皆さんの身近にあるもの、これ最強でしょうというものね、メッセージいただいております。この後また11時台にもですねご紹介してまいりますので、引き続き楽しみにしていてください。まもなく時刻は11時となります。この後もアクティブにお付き合いよろしくお願いいたします。
1: ウィークエンドラディオプログラム on FMU and Y Radio アクティブ。
2: 国本石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国本石油。
3: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
4: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

時刻は午前11時になりました。5月30日土曜日 FM ビューアクティブをお送りしております。この時間は気象情報をお送りいたします。伊達市観光物産館があります伊達市松ヶ江町のお天気、10時台よりもちょっと雲が増えてまいりましたね。ただ青空もしっかりと見えております。ただですね、先ほどからお話ししている通りちょっと風があるようですね、伊達市内。皆さんの近くのお天気いかがでしょうか。あ、室蘭のお天気もお伝えしますと、室蘭市みゆき町 FM ビューがありますワニシ地区、こちらはちょっと雲増えておりますけども、青空出ておりますね。日差しも出ているようです。10時50分の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 17.5 度、西北西の風風速 9.1 メートル、登別 18.5 度、西の風風速4 メートル、伊達市伊達 15.8 度、西南西の風風速 5.9 メートル、伊達市大滝 15.1 度、西南西の風風速 2.4 メートル、豊浦町大木市 19.9 度、南南西の風風速 2.3 メートル、白老 20.4 度、西の風風速 5.9 メートルです。豊浦町大木市がもう間もなく20度に到達しそうですね。そして白老はもう20度を超えております。続いて警報注意報です。昨日から気象庁が発表する、警報注意報の、発表形式が変わっておりまして、現在警戒レベル相当の情報は発表されておりません。大雨とかあと高波に関するものがそれに該当するんですが、現在警戒レベル相当の情報は発表されておりません。その他の注意報ですが、現在西伊吹全域に雷注意報が発表されております。西伊吹全域雷

0: 雷注意報が発表されております。続いて天気の概況です。先ほど10時34分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は30日はオホーツク海にある低気圧から伸びる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が非常に不安定でしょう。31日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。午前11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気、30日土曜日今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。風は南西の風やや強く、後西の風が吹く見込みです。海の波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率、この後お昼12時から夜6時まで 20%、 夜6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日31日日曜日の天気は晴れるでしょう。風は南西の風、後西の風、海上では南西の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率、明日は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は22度、朝の予想最低気温は12度です。週間天気見てみますと、1日月曜日、2日火曜日が晴れ時々曇り、3日水曜日から6日土曜日まで曇り予想となっております。最高気温ですが、1日月曜日が結構上がりますね。25度、2日火曜日が24度、その後は18度、15度、16度とちょっと落ち着く予報が出ております。1日ちょっと暑くなりそうですね。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。
1: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
2: ワイヤギオクラブ、
3: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給、
2: M サプリ。
3: 毎週木曜日午後2時から2話と
4: ミキがお送りします。
2: ぜひ聞いてください。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りします。
6: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それが豊建のモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。

この時間は先ほどご紹介できませんでしたリクエスト曲、ピリカ伊沢真央さんからのリクエスト曲ですね、お送りいたしました。トリックスターワチャガナドゥお送りいたしました。時刻は11時10分に今なったところです。5月30日土曜日、 FM ビューアクティブお送りしております。この時間はアクティブライブ、西ブリ地域の皆さんに今知っていただきたい旬の情報をお伝えいたします。さあまずはこの話題からいきましょうか。ちょっと音楽を変えましょう。さあオープニングから何度かお伝えしておりますが、日本製鉄室蘭シャークスが都市対抗野球北海道地区二次予選に進出しました。ということで、また今年もですね、もちろんやりますよ。 FM ビューからの、特別番組のお知らせお伝えいたします。頑張れ日本製鉄室蘭シャークス、特別番組放送いたします。室蘭地域を代表する社会人野球チーム、日本製鉄室蘭シャークスが第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に出場が決まりました。FM ビューでは今回も大会が行われます大和ハウスプレミストドームから YouTube による応援実況生中継を行います。また FM ビューのラジオ放送では生放送番組の中で可能な限り試合の進捗状況をお伝えいたします。球場に行けない方もシャークスの優勝を願い、地域一丸となって応援しましょう。さあ今回の放送日時お伝えいたします。まず FM ビューの YouTube チャンネルからのライブ配信なんですが、6月2日火曜日から始まります。6月2日火曜日の朝9時30分頃から試合終了までライブ配信を行います。6月2日火曜日は午前10時試合開始予定となっておりまして、対戦相手が北海道ガスとなっております。そして6月3日水曜日、4日木曜日なんですが、まだ対戦チームと試合の時間、こちらが決まっておりません。なのでこちらはですね、決まり次第 FM ビューの SNS などでお伝えいたしますので、そちらからご確認ください。

0: 決まっておりませんので、分かり次第ですね、こちらは、FM ビューの SNS などでお伝えいたします。そしてラジオ放送については先ほどもご紹介した通り生放送番組の中で随時試合の進捗状況をお伝えする形となります。まあ時間があれば実況解説そして試合の球場の様子をですねラジオでも放送できるんではないかなと。まあその辺はちょっとまだ状況に応じてということになりますので不確定な部分があります。なお、こう、試合の状況、進捗状況など、諸般の事情により放送時間変更になる場合がありますので、まあ、こちらに関しても最新の情報は、FM ビューの SNS などでご確認ください。FM ビューの YouTube チャンネルですが、FM ビューのホームページから入ることができますので、FM ビューの公式ホームページ開いて、そちらから YouTube チャンネルに入ってください。またラジオ放送は FM ビュー 84.2MHz、Y ラジオ 77.6MHz、そして、無料スマホアプリ、レディモによるスマホ、アプリでも、配信しておりますので、そちらから聞いてください。さあ、そしてここでですね、日本製鉄室蘭シャークスの船尾監督のコメントを井川さんが、インタビューしてきていただいているものがありますので、そちらをお聞きください。
1: それではここで日本製鉄室蘭シャークス船尾監督にお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日今お話を伺っていますのがまだ5月の4日ということで、はい、年代行に向けてまだ少し時間があるタイミングではあるんですが、はい、今のシャークスの様子船尾監督から見ていかがですか。
2: はい、ここ数年でチームもだいぶ若返りまして、すごく活気があって元気のあるチームになっております。今調子の方も徐々に上がってきておりまして、今からもう年代行予選が始まるのがすごく楽しみです。
1: 今この5月の上場のタイミング、どんなところがシャークスの強みだと思いますか。
2: やっぱり今言ったように若さを前面に出して、うん、とにかく攻撃というところを今選手の方に話しています。それが一つ一つうまく噛み合い始めているところかなという感じはしています。
1: とても楽しみなところです。今ラジオの前にはですね、この西江戸地域の皆さん、そして室蘭を思う各地域にいらっしゃる皆さんが聞いてくださっていると思うんですけれども、はい、その皆さんに向けて PR をお願いできますか。
2: はい、今この若い選手たちが、チームを変えようと今必死に頑張っております。今までと違った室蘭シャークスをお見せできるではないかというふうに思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。
1: この時間、日本製鉄室蘭シャークス監督の船尾貴博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 日本製鉄室蘭シャークスの船尾監督のインタビュー、井川さんが、収録してきていただいたものを聞いていただきました。若い力が今、新しいチームをこう作り上げているというところになるんでしょうかね。私も球場開きからちょうど土曜日だったのでアクティブの生放送終わってからになりますが、ちょっとね終盤の方を見に行ったんですが、こうピッチャーも要所要所抑えたり、あと打線もこうつながりがあったりとね、非常に今年は楽しみだなと。もう優勝がもう目の前にもう掴み取るところまで来ているんじゃないかなというふうに実感したんですけども、なので皆さんこうなかなかね球場には行けない方も多いんですが、 YouTube から、そしてまあ場合によってはラジオでも放送いたしますので、ぜひ日本製鉄室蘭シャークス皆さんで応援しましょう。今回もですね6月2日3日4日と、都市対抗野球2次予選、北海道地区2次予選がですね大和ハウスプレミストドームで開催されますので、そちらの模様を FM ビューでは YouTube 配信そしてラジオで放送いたしますので、ぜひこちらでもお楽しみください。さあ続いて地域の情報をお伝えしてまいります。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせ。

0: お伝えいたします。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため誠に勝手ながら6月1日月曜日から6月16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお6月17日水曜日から営業を再開いたします。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため誠に勝手ながら6月1日月曜日から16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお6月17日水曜日から営業を再開いたします。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせでした。続きまして、室蘭北ロータリークラブから千里別川美化活動参加者募集のお願いです。令和4年より室蘭北ロータリークラブ創立50周年記念事業として始めました千里別川美化活動も5年目9回目を迎えました。昨年10月の第8回開催時には222名の方のご参加をいただくことができました。今後も多くの市民の皆様と千里別川が市民が憩えるきれいな川にするために活動してまいります。そこで第9回の千里別川美化活動を実施するにあたり、清掃活動に参加していただける方を募集しております。実施日時は6月20日土曜日。小雨の場合は結構です。その場合は雨具のご用意をお願いします。なお雨がすごく降ったり風が強かったり悪天候の場合は21日日曜日に変更いたします。その際は参加申し込みされた方にご連絡いたします。集合場所は室蘭市中島町2丁目千里別川に架かる蘭蘭橋、近くにはグリーンデパートがあります。受付開始は午前9時30分から、作業説明は午前9時45分から、作業終了は午前11時50分ごろ、解散前に一度集合していただきます。活動場所は森下橋から中野橋までの、下半、川の 両岸ですね、遊歩道で、作業内容は刈り草の集積、遊歩道の清掃、ゴミ拾いなど。駐車場は中島神社蓬莱殿の駐車場をご利用ください。軍手、ゴミ袋などのご用意ありますが、協力可能な方はゴム手袋、熊手、スコップ、竹ぼうきなどご持参ください。参加申し込みは6月12日までに室蘭北ロータリークラブ事務局へお願いいたします。室蘭北ロータリークラブ事務局、電話 0143-45-6569、0143-45-6569、月曜、火曜、金曜の午前10時から午後3時まで受付しております。なお、美化活動当日の飛び込み参加も可能なんですが、できればお申し込みをしてください。皆様のご協力、ご参加をお待ちしております。室蘭北ロータリークラブから千里別川美化活動参加者募集のお願いでした。この時間はアクティブライブお送りいたしました。時刻は11時22分です。
1: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それがトヨケンのモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りしました。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいい、ね、
4: となるとさ、問題は価格だ。ここ
2: 確かに
3: カニ、
2: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
3: 寿司にしないか。

0: 回転寿司割烹伊達わさび。
1: 伊達市長和町のブリーダーハッピーワンコ、柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
2: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz とYラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。
3: 時刻は11時24分です。5月30日土曜日、 FM ビューアクティブお送りしております。 X に届いているメッセージご紹介いたします。ラジオネーム、にぼしくん、ありがとうございます。今日のテーマ、これ優勝、地味なんですが配線ベルトです。100均で売っている商品ですが、マジックテープみたいなものです。適当な長さにカットして、靴紐の結び目に巻きつけておけば運動中に紐がほどけません。ランニングシューズ、テニスシューズに装着しています。これそういう使い方があったんですね。100均で売っている配線ベルト、マジックテープみたいなもの、あのぐるぐる巻きになっている長いものですよね。実はこれ FM ビューでも使っております。マイクの、ケーブルを束ねたり、あとこう延長コードですか、電気のそういったものを、あの FM ビューにはそういったものが、あのケーブル、長めのケーブルがですね、非常に多くありますので、そういったものを束ねるときに使っているんですけども、靴紐につけるっていう発想はなかったですね。やっぱりこう靴紐がほどけるっていう、こうなんかストレスがありますよね。またほどけたっていうね、だんだん緩んできますからね。これはいい使い方ですね。勉強になりました。ありがとうございました。さあ続いて、チップカーさん X からいただいておりました。星さん、おはようございます。おはようございます。いいお天気の伊達市ですね。いや本当に今日は5月らしい爽やかな天気となっております。テーマ、これ優勝、あれなんか喉がイガイガという時はこれにお世話になっています。いろいろ試しましたが最後はこれに落ち着きました。声のお仕事をしている星さんもこだわりの喉飴ありそうな、蜂蜜もいいらしいですよね、ということで、これというのが、あの画像を載せていただいたんですが、 X ね、見られる方は確認できると思うんですが、龍角散喉すっきり飴、これ我が家にもあります。私よりもうちの息子がよく舐めてますね。喉がイガイガするってなるとね、すぐこの龍角散喉すっきり飴、なんか一時期インバウンドの方がねたくさん買い占めてなくなったっていう時期ありましたよね。その時は困りました。これやっぱりいいんですよね。アナウンス講習会っていうのがですね、あのコミュニティ FM の、各局が集まって行った、そういう講習会の時に講師の方がやっぱりトローチがいいというふうにね、お話をしておりました。まあこれはあの喉飴と違って医薬部外品になるんでしょうかね、病院で処方してもらうものなんですが、やっぱ本当に喉が調子が悪い時はそのトローチを舐めることによって調子が良くなるというふうに言ってましたよね。ただ喉飴としては私もこの龍角散喉すっきり飴をしております。チップカーさん、ありがとうございました。続いて、メロランの山賊レロさん、これ優勝、我が家のラジオは感度最高なのと MP3 で録音もできてこれ優勝です、という、これ画像も載せていただいておりましたけども、これいいやつですよね。ちょっとお高くて 84.2MHz に合わせていただきありがとうございました。これを MP3 に録音できるっていうのはこれ優れものなんですよ。

0: ね感度も良くて、あの一流メーカーソニーの商品でございますけども、録音機能がついているという商品今使っていらっしゃるんですね。メッセージありがとうございました。ではリクエスト曲いただいておりましたので、この時間おかけいたしましょうか。あ、ちょっと時間がないのでまた後ほどにいたします。ごめんなさい、ちょっとお預けみたいになってしまいまして申し訳ございません。後ほどリクエスト曲ご紹介いたします。ありがとうございました。時刻は間もなく11時29分になるところです。 FM ビューアクティブ、お知らせを挟みまして地域おこし協力隊まちづくり通信をお送りいたします。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
1: やあね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほら雨漏り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
4: 夜間、八百屋、やる気、寝間、寝おね、寝る気、やーやーやー、ねーねーね
3: ー。私たちは矢を根に直すのが仕事です。
2: おいおいおいおい、うちはね、屋根を直すの、矢を根に直す仕事じゃない。
3: 一緒に屋根を直してくれる職人を募集しています。伊達市長和町株式会社大光。
5: お聞きの番組は FM ビュー84.2MHz とワイラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

0: 時刻は11時30分、まもなく30秒になるところです。FM ビューアクティブ、この時間は地域おこし協力隊まちづくり通信をお送りいたします。西伊吹地域で活躍中の地域おこし協力隊の皆さんにご出演していただき、活動報告をしていただくコーナーです。さあ、今回は洞爺湖町地域おこし協力隊の白川さん、初めてのご出演となります。お話を伺っております。お聞きください。地域おこし協力隊まちづくり通信、今週は洞爺湖町地域おこし協力隊の白川美穂さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 白川さんは初登場でございます。はじめまして。
1: はじめまして。
0: 協力隊はいつからなられたんですか？
1: 今年の4月1日からです。
0: では新年度から
1: 新年度から
0: スタートしたんですね。
1: はい、
0: 2ヶ月経とうとしてるんですね。
1: そうですね、
0: うん、ご出身はどちらなんですか？
1: 出身は東京です。
0: 東京から来たわけではなくて、いろいろなところを巡ってきたんですよね。
1: あ、そうなんです。実は20年ほど登別に住んでおりまして。
0: ええ、
1: はい。で、登別に来る前は札幌に1年住んでて、うん、でその前がですね、大阪に住んで、その前が東京に住んで、その前が名古屋に住んで、その前が千葉に住んでみたいな、はい、まあ、いろんな移動がありました。
0: でも北海道はもう長いんですね。
1: そうですね。
0: 特にもう登別20年。
1: はい。
0: ではこの西伊吹地域はもうある程度は知っていますね。
1: そうですね、なんとなくの部分も、うん、まだまだあるなっていうことを気づかされるのが最近ですけども、なんとなく土地感はあります。
0: どうして洞爺湖町の協力隊になったんですか？
1: まあ、知人が、まあ、こういう仕事があるよっていう話がまずあったんですけど、
0: うん、
1: ジオパークの中でガイドを支援していくっていう仕事があるよっていう話を聞きまして、
0: はい、
1: まあ、それが今まで自分自身がやってきたことと、うん、やりたいこととすごくマッチしていたので、まあ、ぜひ応募したいなということで、はい、応募させていただきました。
0: 今までどんなことをされてたんですか？
1: 今まではですね、自分自身がガイドとして、まあ、20年ほど自然体験活動の現場で、
0: うん、
1: いろんな人たちに自然を案内するっていう仕事をしてきました。
0: ではもうこの自然に関わる仕事はもう長いんですね。
1: そうですね、まあ、ずっと続けていきたい仕

0: ことだなというふうに思っています。
1: この有珠山とかジオパークというのは、まあ、登別にはいましたけども、何かこう知っていることってあったんですか？
0: いや、実は申し訳ないことに全然知らなかったんですね、うん、ただ火山マイスターさんっていう制度があって、うん、まあ、いろんな方が活躍されてるっていうのはなんとなくは知ってたんですけど、昨年の、3月だったかな、ジオパーク検定っていうのが、はい、開催されるっていう話で、うん、まあ、その、地域外の方も、受けれるものだから検定受けてみないっていうのをガイド仲間から聞きまして、まあ、ちょっと勉強もしてみたいなっていうところで勉強して受けたんですけど、うん、その時に初めて有珠山っていうものをより詳しく知ったというか、うん、知らないことだらけだったんですけど、面白く勉強させていただきました。
1: では一からの勉強になったんですね。
0: そうですね、この検定は2回受けたんですけど、うん、毎回たくさんの情報量をすごくしっかりテキストとしてまとめられているので、テキスト読むだけでもこの地域のことよく知れるなと思って、うん、はい、楽しんでます。
1: で、協力隊としては今そういったお仕事をされてるんですか？
0: あ、そうですね、ジオパーク推進協議会に所属、配属されてまして、うん、そこの中でガイドの支援ですとか、アドベンチャーツアーの推進ということを主な仕事にさせていただいてます。
1: まあ、登別と洞爺湖はそれほどね距離は離れてはいないんですけども、なんかこう、うん、自然の面で違いとかってあるんですか？
0: やっぱり一番大きいのは、うん、太平洋に面してるか噴火湾に面してるかで天候が全然違いますよね、まあ、湿気の具合とかも、うんうん、全然違うなっていうのを感じてます。
1: どちらがこう湿気が多いとかあるんですか？
0: あ、それはもちろん太平洋側の方が湿気が多いですね、うんうん、
1: やっぱり海によって環境ってだいぶ変わるもんなんですね、
0: はい、そうですね、まあ、山と、まあ、雲と、まあ、いろんな気象条件と地形の条件とっていうことだと思うんですけど、うん、
1: やっぱり我々にとっては登別と洞爺湖といえば温泉というねイメージが強いんですけども。
0: そうですね、
1: うん、はい、なんかそういったところで共通点ってあるのかなというふうには思ってたんですよね。
0: あ、そうですね、意外と共通点よりも違いの方が感じていて、うん、登別に私今まで住んでるんですけど、朝ドアを開けると硫黄の匂いがプーンとするんですよね、はい、
1: うん、
0: で駅前なんですけど、で洞爺湖は硫黄の匂いがほとんどしない。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: それだけでも全然違いますし、はい、
1: やっぱり硫黄の香りを嗅ぐと登別に来たなというふうにね思いますよ ね、
0: そ う、
1: よね、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところでも違いっていうのがあるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、協力隊として本格的にこれから活動していくわけなんですが、なんかやってみたいこととか目標ってあるんですか？
0: やってみたいことはやっぱり今アドベンチャーツアーの担当させていただいてるんですけど、うん、このツアー自体が普段は入ることができない場所にお客様をご案内するっていう特別なツアーなんですよね、
1: はい、
0: でそれが特別保護区であったり、
1: うん、
0: まあ、立ち入り禁止区域であったり、まあ、いろんな場所があるんですけど、まあ、そういうところをくまなく歩いてみたいっていう、はい、でそのためにはガイドの資格が、ジオパーク推進協議会が発行しているものがあるんですけど、うん、そういったものを取得してしっかりお客様をご案内するっていうところに私も立ってみたいなというふうに思っています。
1: 外国人の方もねたくさんいらっしゃってますし、まあ、この地域に住んでいてもまだまだわからないという方もいらっしゃいますので、そういった地元の方にも参加してもらいたいですよね。
0: あ、そうですよね、本当にまあ、有料のツアーっていうことだけじゃなくてもいろいろ散策路が整備されているので、
1: うん、
0: まあ、西山の散策路ですとかコンピラーですとか、まあ、いろんな場所に来ていただけると この地域ってこんなに面白いんだっていうのがよりあの、まあ、自分自身も今気づきながらなんですけど、うん、あの分かるのかな

0: というふうに思ってますので、まあ、ぜひそれを共有していきたいですね。
1: まあ、2000年の噴火起きたところが、まあ、普段生活していたところから噴火したっていうのは本当に衝撃だったんですよね、うんうんうん、そういったところももっともっとね皆さんに知っていただきたいですよね。
0: そうですね、
1: うん、あとはまあ2000年の噴火からもう26年経っているわけなので、うんうん、まあそろそろね噴火に備えなきゃいけないというところからもこういった有珠山の勉強を我々もっともっとしていった方がいいですよね。
0: そうですね、まあ、自分の身を守るっていうことにもつながると思いますし、
1: うん、
0: あの地域の中で暮らすっていうところを火山と共に生きるっていう表題があるぐらいあの地域に根付いているとは思うんですけども、
1: はい、
0: そこの部分私もあの感じていきたいと思ってます。
1: そこで皆さんにあの参加していただきたいイベントもあるんですね。6月15日ですか。
0: はい、
1: はい、
0: ジオパークカフェというのをやります。
1: これはどういったものなんですか。
0: これはですねあのジオパークの楽しみ方について、うん、まあ、ざくばらんにあのお茶を飲みながらお話しましょうっていう回なんですけども、6月のこの回はこの地元の有珠山ですとかジオパークエリアで活躍されているガイドさんがですね海外にあの視察に行かれまして、
1: うん、
0: でその研修報告会というのを企画しています。
1: 日時が6月15日月曜日の午後6時から7時30分まで洞爺湖観光情報センター3階のユネスコホールというところで開催されるんですね。
0: はい、
1: こちら申し込みとかは必要なんでしょうか。
0: 申し込みはあの必要ありません。そして参加費も無料ですのであのお気軽にご参加いただければと思ってます。
1: 興味のある方は当日直接会場にお越しください。でこちらの情報がインスタグラムにも載ってますね。
0: はい、そうですね、
1: 洞爺湖有珠山ジオパークのインスタグラムアカウントに情報を掲載しておりますので、今聞いてちょっと気になるなと思った方はチェックしてみてください。
0: ぜひいらしてください。
1: さあ今回の協力隊コーナーは洞爺湖町地域おこし協力隊に4月1日からなられた白川美穂さんにお話をお伺いしました。自然豊かな洞爺湖町で活躍されると思いますので、またそういった情報もぜひ聞かせてください。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今週は洞爺湖町地域おこし協力隊の白川美穂さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Weekend Radio Program on FM View and Y Radio. Active.
3: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
5: あ、そして他にもね。
6: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: 先ほどご紹介できなかった室蘭の山賊レロさんからのリクエスト曲 RC サクセッション、トランジスタラジオ。

0: こちらのリクエストはラジオネーム白髪親父さんからいただいておりました。ザード揺れる思い、メッセージいただいておりましたが、タイトルにダイソーナッチって打っておりましたね。今日私お休みだと思っていらっしゃったんですね。野球はですね、火水木なので、実は明日からですね、札幌に、明日は一回帰ってくるんですけども、明日から準備に向かうので、今日はちょっと番組させていただきました。シャークスの健闘祈る青空に激励の一句、チーム一丸となって架け橋を渡っておくれということで、白鳥大橋の写真も添えて、シャークスに思いを寄せていただきました。メッセージありがとうございました。本当にね、もう本当に室蘭地域みんなでね応援しておりますので、シャークスの選手頑張ってほしいですね。メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてもリクエストおかけいたしますが、こちらの曲は、ちょっと違う曲が流れてしまいましたので、この曲いきましょうか。
1: やったんだ。皆さん休憩してください。
2: 休憩です。
3: 休憩です。

続いておかけしたリクエスト曲は伊達市の司令さんからのリクエスト曲、ビーズ夢のような日々でした。メッセージもいただいておりました。星野康弘さん、こんにちは。

こんにちは。風が冷たいですが良い天気ですね。風冷たいんですね。ちょっとスタジオの中にいるとわからないんですが、なんか外を見る限り、あの景色を見る限りなんですけども、なんか空の色とか、あの光の差し加減とか、もう夏なんですよね。で、ちなみにあの外を歩いている方が半袖ハーフパンツの方がいたんで、ますます夏っぽいなと思って見てたんですが、風が冷たいんですね。さあ、今日のテーマ、これ優勝、自分はシマエナガグッズですね。家の中はシマエナガで溢れています。妻も時間がある時に折り紙でシマエナガを折ってくれます。最近のブームは伊達の、キャンドゥに季節のシマエナガが販売しています。今は頭に星が乗ったものや織姫彦星バージョンもありますよ、ということなんですが、シマエナガグッズがキャンドゥにも売ってるんですね。あのちなみになんですが、私あのシマエナガグッズを集めてるわけではないんですけども、昨日ちょうどシマエナガグッズを手に入れまして、あのカバンの中に入ってたんですけども、モフカワシマエナガリフレクターっていう、あの反射材なんですよ。これあの免許更新の時に警察からもらったんですよね。シマエナガの反射材、キーホルダーになっていて、ドライバーに存在を知らせるよということで、多分あの歩行者用なんでしょうね。あの光るシマエナガをちょうどゲットしたので、なんかタイムリーだなと思ってご紹介いたしました。メッセージありがとうございました。さあ、もう一曲いきましょうかね。先ほどちょっとかけられなかったこの曲おかけいたします。ウルフルズ、明日があるさ。こちらはやる気スイッチ壊れましたさんからのリクエスト曲です。

やる気スイッチ壊れましたさんからのリクエスト曲、ウルフルーズ明日があるさ。アクティブ面白フェイクニュース記者クラブの活動報告、ちょっと駆け足になっちゃうんですけど、ご紹介します。緊急ニュースです。なんと本日全 AI が休息を宣言。これを受けて今週末は世界中の全サーバーが自動シャットアウト、シャットダウンすることに。デジタル機器の電源を切り、人間も強制オフラインの連休へ突入です。スマホもパソコンも今日はただの箱箱。この静寂を楽しめるか、それとも禁断症状が出るか。デジタルデトックス強制開催です。充電を抜いて気づく空の青、中年親父たまにはのんびりの一句ということで。そうですね、 AI に頼ってばかりいちゃいけないんですよね。まあこれフェイクニュースなんですけども、そんな日があってもいいと思いましたそしてね、優勝なんですが、昨日買った某有名アニメ主人公を着ている T シャツ優勝かなということで、ピョン吉の写真ありがとうございました。 T シャツ優勝ですねこれメッセージありがとうございました。さあその他なんですが、伊達市のもぐらさんなんですが、テーマ最強、今日のテーマ

0: これ優勝、ケンタッキー最強かな、赤ちゃんはギャン泣きの最強です、毎日毎日の息では大丈夫ですが、辛い時も楽しい時もいろいろありますが頑張りますというメッセージありがとうございます。リクエスト曲ですね、これ先週ごめんなさい、ちょっと他の方のリクエストでかけしたんで、また来週お待ちしております。そしてですね、コニャンの大ファンのマルちゃんさん、すみません、メッセージいただいておりました、ラーメンチャーハンセット最強ということで、メッセージいただいておりました、ご紹介遅くなり申し訳ございませんでした。ここまでのお相手 FM ビュー星康弘でした。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。西伊吹の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 昨日あの野球ファイターズ戦を見てましたらね、はい、今交流戦っていうねセリーグとパリーグが対決する機会に入ってるんですね、
2: はい、
1: でジャイアンツ戦だったんですよ、
2: うん、
1: でまあ北海道って昔はねもう8割9割はジャイアンツファンだなんて言われる時代がありまして、
2: はい、
1: 私も当然その一人で当時野球少年だった私はね丸山球場で6月から7月の頭ぐらいに行われる巨人の3連戦、
2: うん、
1: もう学校堂々と学校にうちの親が、はい、あのうちの息子を休ませますので野球見に行かせますのでそしたらやっぱりね時代が時代なんでね、はい、あどうぞどうぞ楽しんできてくださいって言ってくれる、うん、そんな良き古き良き時代だったわけですよ、
2: はい、
1: でまあ中学そうだな高学年ぐらいになるとね、
2: うん、
1: それでも終わってから行った記憶があるんだよな学校にな。でも間に合うわけないんだよな、
2: うん、
1: ちょっとまあその辺は間違いかな。でもまあおそらく見に行って、うん、そのまま学校行ったかどうかって、まあそうだよね1時から始まったとしたら4時間だ4時だもんね、
2: うん、
1: 終わるわけないもんね。
2: 部活だけ出たとか。
1: いやー小学校だから
2: そっか、
1: うん、だからまあまあでも、はい、まあそんな古き良き思い出があるんですが、
2: はいはい、
1: まあそれがあのファイターズが移転してきましてね、うん、すっかりファイターズファンになって、
2: はい、
1: ジャイアンツのことなんて忘れちゃってるわけですよ
2: ことなんて、
1: うん、ジャイアンツなんてね
2: あった
1: 全然ね
2: 一体
1: 全くね
2: あら
1: で選手のことも分かんなくなってるわけですよ。で昨日見てたらやっぱりねあまあ案の定というか、
2: はい、
1: もうほぼほぼ分かんないわけですよ、うん、あれ坂本選手どこにいんだみたいな感じでね、いないぐらいになったんだけど、
2: まあ、入れ替わってやっぱりね
1: 中畑選手は
2: みたいなごめんなさいごめんなさい、
1: まあ、それこそ僕は大長島の時代ですから、はい、大長島現役の時に見に行ってますからね。だからまあそれから考えたら何世代ももう変わってるんですが、
2: はい、
1: でそれで昨日ねなんとなくぼーっとその巨人とのファイターズの試合を見てましたらね、ほなわさま、ほなわさまとかって言ってるわけ、
2: うん、
1: なえ外国人選手なのかとピッチャーのこと言ってるわけ、ほなわさまとかって言ってちょっと聞き取れないのよ、
2: はい、
1: ほなわさまって言って何わさま何ばさまみたいな感じなのよ。何人なんだろうっていうことから始まるぐらいなのよ、
2: うんうんうん、
1: そしたら、
2: はい、
1: 船ばさまっていう名字の日本人まあ日本人だよね、はい、の方なのよ漢字なの。でどうやって書くのとかなと思ってずっともうそっから野球なんかそっちのけよ、
2: うん
1: もう名字大好きだから
2: あそうか
1: 何聞いたことないぞおい船場様って上川端以上にびっくりだよと思ってたらね
2: はい
1: そしたら漢字出た、はい
2: うん、
1: 船っていう字に、はい、鎖っていう字
2: 鎖
1: 大迫さんの鎖つまり白に侵入
2: はは
1: 侵入
2: はいへえ
1: で船場様というもの

0: 小樽市長、
1: はい、はいはいはいはいはいはいはい、
0: 白に新入で、
1: はい、
0: 狭間なのよ。
1: はい、
0: はーって、
1: うん、
0: さに点々で、うん、まあで狭間なのね、
1: うん、
0: で狭間は読めるじゃない、
1: はい、
0: 読める方まあ多いと思うのよ、
1: うん、
0: 歯に点々にさに待って、
1: はい、
0: 絶対どっかで間違ったよね。
1: どっかでか、
0: どっかで間違ったんだよこれ絶対。
1: あ、
0: そう思わない？
1: なんか日本語ルールみたいで、何かにつくときには点々でつくところは多分変えたんでしょうね。フナのにくっついてるじゃないですか。
0: フナに
1: 狭間が、
0: フナ、
1: うん、後ろの単語は点々つけて濁る、だからバになる。
0: ごめんなさい、ちょっとそのルールがよくわからない。
1: 立ちばさ、違う、立ちばさみとかね、ハサミが立ちがつくことによってバサミになるとかね。
0: なるほど、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: そうそう、それで、
0: うん、
1: フナバサマも船につ
0: 、船に狭間がついたから
1: そうそうそうそう、
0: じゃあ船バザマでやらない。
1: そうなのね。
0: でも言いづらいから、
1: そうかな、
0: 船バザマで言いづらいから、うん、船バザマになった
1: っていうような感じなのかな。
0: あ、なるほどね。
1: あ、
0: もう僕なんかもうね、はいはい、絶対苫小牧のあの、一見かなと思ったの。苫小牧の舞っていうし、おいどこで牧になったんだってあのね、役所の人が間違った事件あったじゃない。
1: ありました、ありました、
0: ね、
1: はい、
0: もう絶対そのそ地形かなと思ったの。で、お名前船場様です。あ、船狭間ですって言うと、船は、あ、わかりました。じゃあ、まあ、ちょっと読みづらいからこっちはルビー振っとくか。船歯に点点にさにつけ、もうそこから船場様になっちゃったみたいな、
1: ね。ありますよね。でもね、聞き間違いから始まった名字ってありますもんね。うん、
0: でも立ちばさみの件ね。
1: はあ、立ちばさみの件ね。
0: ね、立ち話の件ね。
1: あ、そうですそうです。話が話になったって。
0: ああ。もうそう考えたらそれもあり得るわ。
1: あり得るあり得る、ね、え、でも初めて聞きました、ごめんなさい。
0: いや、そうなのよ、
1: 船場様さん。
0: しかも狭間がありきだとすれば、
1: うん、
0: 馬様は
1: 馬様、馬様
0: 天の位置ずれちゃったっていう珍しい稀有な例だよ ね、 これね。
1: 確かに言えてます ね、
0: ね、
1: うん、確かに馬様は言えないかな。
0: バサマ、まあ、昔石立哲夫さんがやってるドラマでね、
1: うん、
0: おばあさんのことバサマって言ってるのありましたけど、覚えてません？覚えてませんね。
1: ちょっと石立哲夫、
0: 石立哲夫、
1: ち
0: そうそう、チーボー、
1: あ、チーボーだ、
0: チーボーのあの人です。ワカメ好きすぎ、お前はどこのワカメじゃんの、あの石立哲夫さんですよ。あの人がやってたバサマ、バサマって言ってたのがあったんです。
1: そっか、
0: あれ聞き切りさんだったかな、当時の結城千穂さんね。
1: あ、そうです、
0: まあ、どうでもいい話でごめんなさい。いや、そうだね、立ちばさみね。

0: ゆめ。
1: 5月30日土曜日お昼12時を6分ほど回りました。こんにちは、広福地です。
2: こんにちは、森瑠奈です。
1: いや、三好って本当に奥が深い。
2: もう野球が気にならなくなるぐらいまでね。
1: 野球なんかもう全然
2: もう野球なんか
1: 負けたし。
2: いや、皆さんいろいろ乗り越えて頑張っているわけですから、応援しましょう。いろんな
1: 目線応援はしてますよ。乗り越えるとか乗り越えない関係ないから、別にこの苗字の話で、まあ、
2: そうですよね、うん、そうですよね。
1: それはもう
2: ね、
1: 馬様を乗り越えて狭間に戻してほしかったですよ、それだったら。いや、戻すっていうか、もともと本当に船狭間さんだったのかね、うん、でも普通っていうかね、一般的には船迫さんだよね、
2: うん、そうなりますよね。
1: あえて呼ぶならね。でもそこを船迫じゃなくて、俺もうなんかうちの近所みんな船迫ばっかだから、うちだ、じゃあ船狭間に帰るかって言って、どっかのご主人がね、じゃあ同じ漢字を使うのはしょうがないから、うんうん、まあ、うちは船狭間にしようって言ってて、うん、でじゃあ船狭間って呼び方にするからってみんなに言ってて、うん、もう狭間、あ、もうあそこのお宅だけは狭間さん、もう他のうちみんな狭なのに、あ、なんであそこだけ狭間なんだよって言って、ね、もう大変だな、もう、まあ、覚えない、覚えるのも大変だなって言って、じゃあそこでルビ振るかって言って振った人がバサマって書いちゃったっていう。そのパターンもあるかもね。
2: あり得る感じですよね。
1: でもすごいね。
2: ね、そう考えてみると苗字って、まあ、そういうノリでつけられたものもありますもんね。
1: いや、正直言ってあると思う、
2: うん。

0: 校の真ん中にあるから田中さんみたいなね。いや、ね、うちどこにあるのと、田んぼの真ん中、じゃあ君田中みたいな、そういう感じってあると思う、うん、
1: あると思いますよね、あると、うん、そうそうそう、住んでる場所とかね、そうそうそう、によってね、うん、あ、確かに、ね、面白いな、
0: いや面白いね、もうだけど本当に木だらけの周りに、木だらけのところに住んでたんだね
1: と思いますよ、
0: ジャングルに住んでたんだろうね、
1: そうそうそうそうそうそう本当に
0: 密林でもよかったのにね、
1: 密林でもよかった
0: 森さん、
1: そうですか、熱帯雨林でもよかった、
0: 熱帯じゃないから、
1: 熱帯じゃないからね、
0: 多分ご出身はね、だから密林だとちょっとやっぱりややこしいのかな、
1: どう
0: なだから森、まあまあ森にしようかって、いはい、この後ご質問でお付き合いください。

0: 今日のステドラオープニングナンバーです。ノルウェーのジャズシンガーセリア、1990年のアルバムタイトルトラック Tell me where you're going をお送りいたしました。
1: はい、
0: 12時12分を回っております。はい、ではここで中継 DJ を呼んでいきましょう。今のところね、お天気はとても、まあ落ち着いてるのかな。
1: そうですね。
0: うん。現場はどうでしょうか。工藤彩音さんです。Station Drive Saturday. Sedora. Comfortable Drive.
1: Drive. Report by Ayane.はい、今日もとってもいいお天気の中、北海道にさんフィネスリーフに乗ってクルージングしていきます。あやねです、よろしくお願いします。
0: はい、
2: お願いします。
1: はい、私は今北区北23条に来ています。外気温、ハピネスリーフの外気温計では17度を指していて、うん、とても青空も広がっていて気持ちのいいお天気です。
0: はい、
1: はい、そしてステドラでは毎月テーマを決めて中継をお届けしているんですが、5月の中継テーマは丸いものでした。
0: うん、
1: 今日は最後の丸いものを紹介します。
2: はい、
1: はい、13時台は北区から丸いものであるバルーン専門店、バルーンギフト .com

ム札幌店をご紹介します。そして14時台は北海道日産厚別店にて北海道日産オリジナルキャラ社員の北日くんと中継します。北海道日産の最新情報をお届けしますよ。そして続いて15時台は白石区から行列のできるクレープ店スイーツゴリラをご紹介します。

0: ごめん、どうしようかな、まあ、どうしようかな、ね、サポートしようかな、
1: どこかな、
2: 入ってるトッピングにもよるかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、今日は丸いものと福日くんと中継をしていきます。
0: はい、
2: はい、ステッカー持っていますので、今日もリアクションお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
1: 頭の中はもう、あの、私ルナ、それからディレクター、はい、みんな点点点クレープ上から見て丸い、
2: 丸いですよね。
3: 上から見て、
0: あ、畳んだ状態、
1: ね、畳んだ状態ってこと、
2: ね、まあ、クリームいっぱい包んでるクレープとかは丸いですよね。
0: うん、いっぱいいっぱいにしよう。
1: そうだ、まあいっぱいにするね、はい、うん、相当入ってるんだね、
0: 丸、うん、い、
1: うん、僕はあのペッタラこういうのしか食べたことないん
0: だ。私もちょっと、そう、手系だった、ごめんごめん、いっぱいいっぱい入れれば丸い丸い、
2: はい、
1: はい、
2: いろんな
1: 膨らましたんだね。
2: そうです、膨らまします。
1: 細いところからこう空気入れて、この後よろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
2: はい、お願いします。
1: FM ロースウェーブステドラ午後5時まで5時間の生放送です。お付き合いください。 The simple and fact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: Station Drive Saturday. Stadora.
1: FM Northwave.Weather information.
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション道内のお天気です。まずは12時現在各地の気温です。札幌が 19.7 度、函館 17.1 度、室蘭 16.6 度、苫小牧 17.2 度、釧路が 14.8 度、そして帯広が 19.1 度となっています。午前9時までの最低気温なんですが、道内で最も低くなったのが根室地方の中標津空港で 4.5 度でした。今日これからも日本海側とオホーツク海側は雲が広がりやすい見込みです。日本海側は昼過ぎまで、オホーツク海側は夕方まで局地的なにわか雨があるでしょう。なお夜には各地とも雨が止んで晴れる見込みです。太平洋側は東部を中心に晴れ間が出ますが、大気の状態が不安定なため、日中いっぱいは急な強い雨や落雷など天気の急変に注意が必要です。続いて今日これから各地のお天気。札幌曇り夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。旭川雨、昼過ぎから曇りのち晴れ、ところにより昼過ぎまで雷を伴います。室蘭が曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。函館晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴います。そして帯広と釧路なんですが、曇り夜晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。おしまいに今日これからの降水確率。札幌、室蘭、

0: Today. Drive on Saturday. Stadora. Stadora.12時20分に間もなくなります、はい、今日も皆さんからのメッセージを受け付けてまいります。今日は午前中運動会という子供さんをお持ちの親御さん、はい、ね、いらっしゃるんではないかなと、うん、もう、 うちの番組は親御さんじゃないね、うん、おじいちゃんおばあちゃんぐらいの方が多いかもしれませんが、
1: そうか、うん、まあそうですね、雨降らなかったかな、大丈夫かな、
0: 札幌は少なくとも ね降りませんでしたからちょっと心配されたんですけども、うん、で明日が明日でちょっと気温上がるんですよ、
1: そう
0: だからこれはまたこれで ね子供も外で運動ってなったら心配だっていう親御さんおじいちゃんおばあちゃんも多いでしょうから、
1: はい、
0: まあ、今日予定通りパッと終われてよかったかもしれない ね、うん、ね、なんでももうほぼほぼお昼までだって、
1: 最近ね、そうお弁当を作る、うん、あ食べる前に終わっちゃうっていうね、
0: 帰るんでしょ、
1: うんうん、
0: だから、まあ、コロナで随分ね、はい、いろいろあって変わったのは分かるんだけど、お弁当はその時はまだあの学校の中で食べてたんだよね、 あれね、一応ね、
1: うん、
0: で、午後からもあるとこあったのかな、まだ
1: かな、
0: 大きい学年の子たちは、
1: うん、あ午前の部午後の部に分かれていた気がしますね、高学年が午後からでみたいな感じでね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 今まではそうで、でコロナになってちょっとそのいろいろあって、はい、まあそれでも学校の中でご飯を食べる時間をまあ、もうちゃんと用意したりして、で少しずつそれがなくなっていき、はい、で今年は随分な感じで、うん、割合が午前中だけ、うんうん、お弁当もなしっていう、お父さんお母さんの負担は少なくなるから、
1: はい、
0: ちょっとありがたい部分もありつつの、
1: うんうんうん、
0: でもちょっと寂しい、
1: うん
0: うん、自分の子が出てくる割合が減るでしょ
1: う、うん、あそっか、
0: 学年の多分担当も今まで、ね、4つあったのが2つになったとか、
1: うん、
0: 2つが1つになったみたいなところがあるでしょうから、
1: うんうん、
0: そういう意味ではね、
1: そうですね、競技もいろいろ変わったみたいですね、
0: 変わったんじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、数も減ってるしっていう部分とね、はい、あとやっぱりその都会のある程度人が多いっていう学校と、もう何十年もの間すごく少ない学校あるじゃない、
1: はい、
0: でそういう少ない学校って意外とその町の人たち皆さんがなんかそこに行って応援したりとかっていう雰囲気があって、
1: あ、
0: なんかちょっとそれなりにこう町の一つのイベントとして盛り上がってたところもあったりするから、
1: うん、
0: ちょっとこう減っていくっていうので寂しさを感じてる人っていうのは町内とか村内とかそういうところにはいらっしゃるのかもしれないけどもね、
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、まあ運動会のそんなお話でも結構でございます、
1: はい、
0: お題は自由です、好きなこと書いて送ってください。午後3時20分過ぎからのコーナー大人の大人の耳慣れ屋は皆さんからのリクエストを受け付けてまいります。今聴きたいあの曲この曲懐かしい曲へのリクエストにお答えしてまいります。ステッカースタジオからも3名の方に差し上げます、こちら欲しい方はステッカー希望も書き添えて送ってください。宛先です、
1: E メールはアドレスが sd@fmnorth.co.jp sd@fmnorth.co.jp またはカタカナでステドラと検索して番組ページにありますリクエスト&メッセージフォームから送ってください。
0: はい、まあ、先ほどオープニングではね、ジャイアンツと今交流戦やっているということで、はい、そのジャイアンツの船場サーマーという投手がいるんだっていう話をね、
1: うん、
0: しましたけども、すごい船迫と書いて船場様と読む、
1: うん、
0: ね、まあ、どこからで間違っちゃったのか、狭間だったのが場様になってるのはなんでだろうってそんな話してたんですね、
1: はい、
0: まあ、大体そういう苗字っていうのはその人がもともとご先祖様が生まれ育った場所だったり、
1: うん、
0: ね、まあ、川の下の方に住んでるから川下さんとかね、
1: うん、
0: はい、川上さんとかね、
1: はい、
0: なんかそんなことから名前がついてるんじゃないかって話をしてたら、まあ、ルナの場合はあの森さんで

0: ので、はい、まあ、木の中で生まれたんだろうなと思ってい
1: っぱいね木が生えてる中で ね、
0: うん、生まれ育ったんだろうなっていうのがたやすくわかるわけでございます
1: もうイメージ湧きますよ ね、
0: いやだけどね、だからもう本当になんかその森さんの家の森の木の量が100だと考えると、うん、はい、大体80とか60ぐらいの割合のところの人は、うん、まあ、林さんなんだろうねやっぱりね。
1: 木村さんだとどれぐらいでしょう、
0: ね、木村さんはね、まあ、そうだよね、
1: どんな村
0: 木が、まあ、一応2本は立ってますよね。
1: 2本は立ってるんですか木村さん木2本
0: そうなんです、ね、木はありますよね、はい、ま
1: あ、
0: 2本はありますよね。
1: あ、そういうことですか。うん、
0: どうなんだろうな。で最もやっぱり生えているところはじゃあ密林さんかって話をして
1: そうそうそうそう、
0: 密林って名字はいないでしょって話をして、もうすぐ 曲の間調べましたよ、
1: はいはい、
0: じゃ密林っていう読み方があるかどうかわからないですが、三林さんはいらっしゃる。秘密の密、まあね、密度の高いの密ですね、に林で三林さん。でその苗字ランキングのホームページを見ますと、日本国内10人いらっしゃる。10人くらい
1: 少ないですね、
0: は
1: い、
0: ただまあそれは調査全部が行き当たってるか分かんないんで、はい、分かってる範囲で言うと広島県の浅南区っていうところがあるらしくて、
1: あら、
0: そこに10人はいるらしい。
1: え、
0: だからご家族じゃないですか。
1: あ、そう、うん、え、じゃあちょっと何 Google マップとかで調べたらそこ密林かどうか分かるの？どうなんだろう。
0: いや、
1: 木生えてるか
0: とか、もうそもそも名前ついた時点からもう下手するともう広島あたりとか何百年も経ってますからね。
1: あ、そっか、そうですよね、う
0: ん、昔のことで言えば日本国中大体どこ探しても密林ですから
1: そうか、そうですよねそしたら全員密林さんになっちゃう。
0: そうよね、
1: そうか。
0: でもまあその当時はひょっとするとすごい木が生い茂ってて大変なところだったのかもしれないですね。ちょっと私はあの分からないで話しておりますから、うんうんうん、まあ大体それで10人ぐらいいらっしゃる。三林さんですって。
1: でもいらっしゃったんですね。
0: いるんですね、やっぱり。
1: うわ、こういうね、苗字はないだろうと思っても検索してみると出てくるものなんですね。
0: まあ、そこはちょっと苗字の面白いところではあるのかもしれません。うん、皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: ちらはイギリスのシンガーソングライターチャーリー XCX、 現在配信中の新曲になります。 SS26。 SS はもうアルファベットを2つ並べています。 SS で26なんですけど、まあ、どういう意味かと言いますと、春と夏、スプリングとサマーの頭文字を取っています。これ洋服業界にいる人はもう比較的一般的に使っています。いわゆる SS ものって言われる、春夏商品なんかは SS ものっていうんですね。一方で秋冬はオータムとウィンターで AW と書くことが多いと思うんですけども、確かそうですね、で SS はよく聞きますね。
1: そっかそっか、
0: で26は2026、そこから撮っているそうでございます。だからまさに今ですね。
1: ああ、そうですよね。
0: 現在配信中の新曲ということで、まあ本当に最近作ったということなのかな、そういうことになるんだろうね。そういう意味ではね、忘れなくていいね、いつ作ったっけなって。
1: ああ、そうですね、あの時みたいな。このちょっとファッションを見ながら作ったなみたいな感じ、
0: ね、いやファッションは分かんないですけども、でもそういう意味で考えてったら、なんかチャーリー XCX もそうだし、ちょっとこう記号的な部分が多いのかもしれない。
1: ああ、
0: ね、そんな一曲をお送りいたしました。
1: はい、
0: はい、そしてはさまじゃなくて船場様から始まるはざま、小樽市長はね、はざまさんと言いますが、でその話も来てます。カズさん、今日も楽しく拝聴しようと思っていましたが、名字船場様、小樽市長狭間ですよね、もうバレバレなんですが、私は狭間です。はい、同じ字書きます。
1: あ、そうです。そっか、
0: 佐古という字ね、
1: はい、
0: だから佐古さんという人もいますよね、大佐古さんの後を抜いても佐古さんという人もいたりするでしょうし、狭間さん市長、それからバサマと読む船場様さんもいる。そして今送ってくださってるこの方、狭間さん、
1: へ、
0: 濁らないねえ。小樽市長が当選してから狭間とよく言われるんですが、うちは濁らないんです。で、宮城県北部に町も川もあるんですが、もともとは岩手らしいです。だ、巨人の船場様選手も宮城県出身なんです。
1: あ、そうなんですか。
0: なんかそのあたりが多いのかな、きっと、どれが正しいのかは分かりません。いやいや、間違ってはいないですから、どれが正しいかは分かりません。まあ本家というから多分そういうことになるのかな。読み方は本当にいろいろですね。ちなみにうちの親父、狭間市長のことは知らない、これ知らないというのは多分家族にいないということはね、と言っていましたし、親戚にもいないと言っていました。うちの祖父の弟が道内に一人いましたが、数十年前すでに他界、その息子さんとも今は音信不通ですということでして、まあだからちょっと追い切れないという感じなのかな。実は狭間さんも馬狭間さんも狭間さんも、同じようなところから出てきている可能性はあるね。きっとね、
1: 一つの漢字だけで広がりますね、話題が。
0: 肉団子さん、
1: はい、
0: 札幌市北区、ラジオネーム肉団子です、
1: はい、
0: 僕の実家は東京都八王子市にありますが、近所には狭間駅があります。で、この狭間は桶狭間の狭間です。
1: ああ、そっか、
0: だから本当なんかその間という意味か、
1: そうか、
0: 挟む間で狭間、ハサミのね、挟む、挟む間、千葉県には東洋高速線の狭間駅があるんだそうです、こちらはご飯の飯、飯田さんの飯っていう、に山に満、
1: 満、
0: はい、
1: 千万、
0: 満願の満、
1: 漫画の満、
0: 満月の満、
1: 満月、あ、満月の満、
0: はい、
1: ああ、
0: はさま駅っていうところがあると。ファイターズ2軍の鎌ヶ谷に近いですって
1: 。そうなんですか。
0: まあ、これはまた全然別のところから出てきてるのか、それともね、まあそのはさまという名前を使っている方がよくあるパターンは、
1: はい、
0: 違う漢字に書いちゃうっていう。
1: おお、
0: そういうパターンもあるみたいな。狭間さんっていう人がいたりした、例えばするとすれば、もうそこら中みんな一緒だからとか言って言って、打ち上げ名字変えちゃおうっていうような人もなんかいるって聞いたことがあるけどね。
1: へえ、その時にね、あ、じゃあ何の漢字にしよう
0: って、そうそうそう、だから当てた。

0: みたいなね、うん、そうなるとでも、はい、もう漢字からその生まれ、うん、例えばつけた由来っていうのをなかなか見つけられなくなっていくよね。
1: そっか、
0: 当てちゃうとそこの地名 だとか、見た雰囲気見た目とかそういうところからつけた名前だったら分かりやすいけど、はい、それがみんな一緒だっていうことになって、じゃあうちちょっと変えようよってつけちゃうと、うんうんうん、もう名前のその元々ついた時の由来と全く別のものになっちゃうもんね。
1: うん、そう、
0: うん、
1: この感じ素敵だからこれいいかなとか、ね、
0: そういうのもあるんじゃない、
1: じゃあこれだって勝手につける場合
0: もあるね、ひょっとするとね、もう今でこそできないでしょうけど、うん、だからこのご飯の山にで満たされてるってなんかすごいお腹いっぱいになる、ね、お腹いっぱいになる町の名前なんだけど、
1: そうそう、すごい豊かな名前だな
0: って、ある意味いい ね、いいね、今考えたらすごいいいね、
1: うん、山盛りいっぱい食べてる感じがね、
0: なんだろう
1: ご飯を
0: あのお米農家さん多いのかな、分かんないけどね
1: すごい満たされた感じがする、
0: みんなお腹いっぱいだったね、いいね、うん、こういうところもあるということですね。ちょっと面白い、面白いもんだね。でなんかね、それを面白いって感じるようになったっていうのがなんかちょっとやっぱりある程度こう年を取ってきたりすると、はい、やっぱ自分のルーツとか興味が出てきたりとかっていうのとね、うん、こう重なってあるのかもしれないね。
1: ね、
0: 皆さんだからこう疑問投げかけるとすぐ答えてくださる人がいるっていうのは、うん、頭入ってる人多いのかもしれないね。
1: うん。
0: 皆さんからのメッセージはまだまだ受け付けてまいります。今はね、名字の話しましたけど、あの他の話でももちろん結構です。お好きなことを書いて送ってください。お待ちしてます。

ではサードウィークは1976年のアルバム Songs in the Key of Life からの一曲、スティービーが、まあ、敬愛しますジャズ界の公爵ですね、デューク・エリントンへの思いを描いたという一曲でね、この聞こえているホーンセクション参加しているアルトサックス奏者のハンク・レッドさん、このレコーディングのオーディションのために質屋に入れていたサックスを80ドルで買い戻して、そしてそのオーディションに参加したそうです。その80ドルが運命を変えたということになるんですね。さあ、その前にお送りしたのがバネッサ・パラディ、1992年の大ヒットチューンをお届けしました。タイトルが Be My Baby on North Way。

0: ステドラステドラ12時45分に間もなくなります、
1: はい。
0: 今週は私道南にちょっと行ってきましてね、はい。それで鹿部伊藤博美投手の生まれ故郷の鹿部町、はいはい、鹿部の道の駅で、はい、あそこは蒸し釜を使った料理が食べられるんですよ、うん、食べたことある、
1: はい、行きました、
0: うん、はい、まあ、せいろっていうかな、はい、なんかな、うん、それでせっかくだからって言ってじゃあそこで食べようかって言って、はい、まあ、うちの妻と一緒に行ってて食べてたんです、
1: うん、
0: そしたらちょうどその食べるところのすぐ横に駐車場がありまして、はい、そこにまあ型式っていうとちょっと古いんですが、
1: うん、
0: いわゆるとメルセデス・ベンツの、
1: うん、
0: 今 G クラスっていうんですけどね、
1: はい、
0: まあ、高級車ですよ、
1: うん、
0: 当時はゲレンデって言ったと思うんだけど、まあ、ちょっと古いタイプね、
1: はい、
0: ゲレンデワーゲンっていう、そのでも後ろの方が少しガーンとでかくて、うん、どうもこれはベッドになってると、まあもう本当珍しい車なんだよ、見たことない僕はね、ちなみに車好きだけどね、
1: 想像できなくなってしまった、う
0: ん、
1: 今
0: ゲレンデなんだけど後ろの部分が、うん、ちょっと前側の方に 上の部分にせり出した形で、うん、多分足を伸ばして寝られるようになってて、で後ろの方全部その四角くなんかもう積み直しちゃったような感じの特殊な車なのか、そうやって売ってたのかは分からないですが、まあ、それに乗ってきた人が来たわけですよ、ボーンと来て、おおすごいなと思ったら、よく見たらナンバーが横に長いわけ、
1: あら、
0: あれ
1: まさか
0: これ何どこの車だと思って、
1: うんうんうん、
0: で前話しましたけど、
1: はい、
0: 今その前にね 7A の道の駅に行った時も、
1: うん、
0: 7A の道の駅には韓国の車が止まってました、
1: うん、
0: 韓国ナンバー、
1: 韓国ナンバー、
0: はい、で車もキアの車だったんだけど、
1: は
0: あ、韓国ナンバーの車を止まって、うわそれだキャンピングカーだね、要はね、
1: うん、
0: 車中泊してた、
1: うん、
0: その人は韓国の人、韓国から来たんだと、で今ジュネーブ条約で1年までは国際ナンバーのまんまで日本国内を回れるんですよ、
1: へえ、
0: うん、だからナンバー交換とかしなくてもいいし、1年以内だったらそのままで運転して走って帰ることもできると、
1: あらそう、
0: でその横長の車が来たのパッと見たら、あれこれヨーロッパのナンバーかなと思って、ちょっと分かんなかったのね、
1: うんうん、
0: まあアメリカだったらすぐ分かるからね、
1: はい、
0: でとアルファベットだけがこうバーッと数字がアルファベットと数字が並んでるナンバーで、
1: うん、
0: 横のバーだったんで、でややしばらくしたら運転手さんが降りてきたから、
1: うん、
0: どっから来たのって聞いたら、オーストラリアだって、
1: へ
0: ー、オーストラリアから来たってわけ、
1: うんうんうん、
0: でしばらくちょっと様子見たら一人だったんだよ、男性の方、
1: はい、
0: がたいのいいね、
1: うん、
0: それでいつ来たの、
1: うん、
0: でまず聞いたわけ、
1: はい、うん、
0: そしたらラストノベンバーって言うんだよ、
1: あら11月、う
0: ん、去年の11月からいるって言うんだよ、
1: 半年か、
0: まあ、ほぼ半年だね、
1: うん、
0: ほぼ半年、
1: うん、
0: それは日本に、
1: へ、
0: 日本にほぼ半年いるっていうわけ、
1: は
0: いはいはい、
1: うん、
0: おーって言って、っていう話して、
1: うん、
0: ずっと旅してんだろうねきっとね、それで、
1: そっかそっか、ホテル泊まらないでそこで、
0: ああもちろんもちろん、
1: ああそういうことね、
0: うん、車中泊できるぐらいの大きさだから、それでっていう話をしてて、
1: はい、
0: で僕は日本に来て来るときに船でオーストラリアから送って、
1: おう、
0: それで国内で待ち受けて、
1: はい、
0: でフェリーの降り場とかでピックアップして、
1: うんうん、
0: そっから旅してんだなと思ってたわけ、
1: うん、
0: でどうやって来たの、
1: うんうん、
0: 船は送ったの、シッピングしたのって言ったら、

0: ヨーロッパにまず最初入ったっていうの。
1: え、
0: オーストラリアから
1: 車
0: ヨーロッパに入る
1: 車が、
0: それは車っていうか自分も
1: 自分も一緒に、
0: はい、それで、
1: うん、
0: ちょっとその辺からモヤモヤって僕も聞こえてる範囲で言うと、
1: うん、
0: ロシアには行ったらしいんだよ。つまりヨーロッパ各国回りながらロシアを通ってどこからか日本に入ってる、
1: まあ、北海道にいるんだからそっち経由ですよねきっとね、
0: 北海道にダイレクトで入ったわけではない、小樽に入ったって言ってたから、小樽に入るのは舞鶴と敦賀しかないですよ。
1: そっか、
0: だから福井か京都しかない、だから多分そっちの方から上がってきて、そっからフェリーで小樽に入ってんだと僕はそう推測したの。
1: ちょっと待って、どんな旅して
0: んの。
1: ちょっと待って、
0: 世界、はい、世界回ってんだよ
1: ちょっと待って、すごい話だぞ。
0: いやすごいなと思って、世界一周みたいな感じだよね、もう横にずーっと回ってきてんね。
1: それは、うん、
0: もうね、僕いやこうね、もうね、あの今年も1年かけてね、車中泊でね、北海道一周しようと思ってんだよね、自慢げに話してる自分が恥ずかしくなっちゃって
1: 規模が違った。
0: いやもう全然レベルが違うんだヨーロッパ初で、もうずっと多分中国とかロシア回って、それで日本に入って、それで日本で今半年経って、
1: はい、
0: 北海道入って、で北海道このあとどこ行くのって聞いてね、ただ、はい、地図があるって言って、
1: はい、
0: そんな車でそうやって運転して回ってんのに、まずそもそも、
1: うん、
0: ナビじゃないんだよね、紙の地図なんだよ。
1: で
0: これ昔のね、あの旅行者ってパラパラパラパラって何個、何回かこうパタパタパタンってやって広げるって結構大きい地図ある、はい、あれ持ってるわけ。であれをご覧になったって言ったら、もう北海道全部の大きい地図が出てきて、
1: うん、
0: で今ここでしょとかって言ってて、うん、で昨日は恵山のところにあるなんか海とつながってる温泉があるんだけど、そこで温泉入ったって言って、
1: うん、
0: で僕ちょうど今その時にエサンいたのよ、その直前まで、
1: うんうんうん、
0: 俺エサンいたんだよ、うん、あここ行ったって言ったら、いや知らなかったって言って、行ったことないのとかって言われて、逆にオーストラリアなんか知らない知らないってこと話してたのよ。
1: 本当
0: でこの後どこ行くのって言ったら、まあ、札幌も行くし、それからあとは指さしてたのは知床、
1: うん、
0: それから稚内、もうどういう距離感なんだそれみたいな。で指さすところがもう全部もう大恥なんだもん
1: 大恥
0: いるのがどうなんだしさ
1: でもやっぱり世界規模で旅行してた人たちにとっては、人にとっては北海道は小さいなって思ってるぐらいなんでしょう
0: ね。いやだからきっとね、ただの小島だと思ってるん
1: だ、ね、小島だと思って
0: 小島じゃねえよみたいなね、小島だよじゃねえけど、いやもうだけど本当にだからそういう感覚 で、いつまでいるのって言ったら、いや一応5週間いるって言ってた。
1: ちょっとも
0: うさ、旅行のレベルが違うんだよもう全然、
1: いやそれさすがに一緒に付き合ってくれる人いなかったでしょうね。
0: いないんだろうね、
1: だから一人で、いないんだろうね、でもうわーそういう、うん、おいくつぐらい、
0: ね、同じぐらいかちょっと下だと思う。ちょもうほら向こうの方ってね、
1: うんうんうんうん、
0: こう言っちゃなんだけど、うん、もう日本人から見たらはるかに老けてるからさ30代って言ってもああそうなんだと思うし、まあ、50代って言われてもああそうかと思うし、
1: ていうか大人な感じがするんですよね。
0: うん、
1: いや考えないでよ、
0: まあなんだろうな、やっぱお金は持ってるだろうなとは思う、はい、貧乏旅行ではないよね
1: まあそうですよね。
0: でこの車は何歳なの、はい、って聞いたら、はい、一応36歳って言ったかな、1989年って言ったかな。
1: ちょっと走行距離は、
0: いやそこ走行距離はって聞けるほど英語達者じゃねえし、
1: 達者じゃねえし、ちょっと見せて、
0: もう何歳なのって、車のさハウオールドだからさハウオールドイジュカーだから、
1: ちょっと中のぞくみたい、うん、覗くみたいな、
0: しかもね、いやもうだから本当そんな感じで、まあまあとにかくレベルが違う、レベルが違う車中泊の旅してる人
1: すごい
0: に会うというい
1: やでも素晴らしい人に出会いましたね
0: すごいね、まあ、だ多分いると思うよ
1: 本当、
0: うん、だからもうニセコ行ってごらんって言ったの、
1: うん、
0: ニセコ行ったらもう王子たくさんいるからって
1: そうだ
0: あなたの仲間がたくさんいるからって言って
1: うんうんうん
0: うんうんうんとかって言ってたけど、
1: あらいろんな人が世界中に、うんいるわけですね。
0: でこの3年4年ね、あの道内車中泊で旅してるでしょ、はい、でこの間で、
1: うん、
0: その観光名所っていうところにインバウンドと言われるお客さんが来てるのは、

0: これはまあもう3年前からほぼ変わってないんですよ、うん、でもこの 1,2 年で外国人がレンタカーじゃなくて自分の車で北海道に入ってきてる人がすごい増えた。
1: うん、いや知らなかったです。
0: 一回そうやってちょっとした旅出ると、うん、ナンバープレートが、うん、でも ほとんど韓国なのよ。今まで見た人っていうのは、うん、韓国ナンバーなわけ。それも最初見たのが去年、美瑛で初めて見た。で最初なんだろうと思って古谷君に聞いたの、うんうん、なんで韓国のナンバーの車が日本にあるんだって知らないから、うん、そしたらいや映画のロケとかで来てる大型のバスだったから、うん、映画のロケかもしれないですねって話だったの。ああそっかなんて言ったんだけど、もうそれどころか今度ちっちゃいコンパクトの車もちょこちょこ見るようになってきて、だから韓国から自分の車で来て旅行してる人が増えてきてる。
1: そうだったんです
0: か。そこに来て今度はオーストラリアのナンバーの車だから、
1: いやーびっくり、
0: びっくりもいいとこだよ。どうやって入ったのここにって。
1: もう何年も旅してるんでしょ。だってねえ、だってオーストラリアからヨーロッパまで船で車送るだけでも時間かかるでしょ。
0: だから相当な計画と期間をかけて、まあだからまあそういう意味では、うん、車もねメルセデスのベンツの、まあ、いわゆるゲレンデって言われた G クラスだから。それなりの金額ももちろん海外といってもしますからね、まあ、お金持ってる人なんだと思うんですけど、いや贅沢な旅だなと思って。
1: 本当です ねなんかすごい世界観が広がりましたね。
0: すごいと思う、こういう人もいるんだな、うん、お金持ってるからファーストクラスでとかね、うん、あのなんか高級ホテルでっていうふうに僕らって簡単に結びつけちゃうけど、はい、そうじゃない贅沢な旅っていうのがなんかこういうふうにあるんだなとね改めて感じました。

こちらはニューヨーク出身のロックグループ The Strokes。 6月26日リリース、6年ぶりとなるニューアルバム Reality Awakes からの一曲です。 Falling Out of Love。 8月開催の音楽フェス Summer Sonic 2026のヘッドライナーに Strokes は選ばれているということです。夏フェスの予定立てていらっしゃるという方も多いでしょうね。ぜひ行かれる方は楽しんできていただきたいと思います。ああ、なんかそういう季節がやってきたんだなというのを改めて感じるところでございます。1時になります。

0: comfortable drive. Drive. Report by INA. Stedera.
1: 1時になりました。中継参りましょうか。綾菜さん。
2: はい。北海道日産ハピネスリーフに乗って札幌市北区北23条西5丁目にあるバルーンギフトドットコム札幌店にやってきました、はい、5月のステドラの中継テーマは丸いものということで、今月ご紹介するラストの丸いものはバルーンです、うん、バルーンは今最近とっても人気なんですけども、こちらの店内ですね、あのバルーン専門店ということもあり、天井や壁際に色とりどりのたくさんのバルーンが飾られていて、本当に華やかで可愛らしい雰囲気のお店になっています、はい、ここからは店長の菊池さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: はい、菊池さんはですね、娘さんが先ほどまで運動会だったんですよね。
3: はい、そうなんです、
4: うん、
3: はい、
2: 運動会終わりに参加してくださるということで、
1: はい、運動会、あ、お店、お店もどなたかに預けて。
3: そうなんです、スタッフにお願いして、今日はちょっと、
1: あ、よかったですね、
3: 運動会応援してきました。
1: お、走ったんですか。
3: 私は走ってないですよ
1: お母さんは走らなかった。もう今ないのか、それこそお母さん走ったりするの。
3: ないですね。
1: ないのかね。うん、そうだね、ちょっと寂しいかな。
3: 結構は3位でした、頑張りました。
2: おめでとうございますね、はいはいはい、娘さんもね、今近くにいらっしゃって、ね、
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ、とても可愛らしいです、はいはいはい、はい、そんな中中継をお届けしていきます。はい、こちらバルーンギフトドットコムさんなんですが、まず改めてどんなお店か教えてください。
3: はい、バルーンって言われてもちょっとわからないかもしれないですが、お祝いのタイミング、誕生日とかウェディングとかでお花を贈る感覚でバルーンを贈りましょうと、こうギフトで発送したりお店でお渡しするお店です。
2: はい、最近本当にギフトでバルーンを送るの流行っていますよね。
3: そう言われると嬉しいです。
2: いや、本当に今日もすごく来るの楽しみにしていました、うん、店内にはね、たくさんのバルーンが浮かんでいるんですけども、これ種類どれくらいあるんですか。
3: そうですね、まあ、お客様になるべくたくさんの中から選んでほしいと思ってまして、はい、基本となるこうハッピーバースデーの柄のバルーン、はい、なんですけど、だいたい200種類くらいあるかな。
2: 200種類も。
3: はい、バスでだけでです。
2: いや、迷っちゃいますね、選ぶの。
3: 選んで迷ってもらうためのお店です。
2: はい、なるほど。はい、そしてすごく大きいサイズの風船とかもあるんですよね。
3: はい、そうですね、ゴム風船も一個ずつから選べて、あの本当に色ですとか柄ですとかお好きなものを選んでそれを組み合わせていくっていう感じでお話ししてます、
2: うん、常時500種類以上の絵柄が揃っているそうなんですが、はいはい、最近はどんな用途でご注文されることが多いですか。
3: そうですね、例えば今日これから発送する商品は、今日はたまたま5回周年のお祝い、あとお誕生日なんですけど、うん、最近はもう卒業と成人式が人気で、
2: ね、流行ってますよね。
3: はい、そうですね。
2: いや、本当にあのもうすでに作られているバルーンがあるんですけども、お店の開店のお祝いのバルーンですかね。
3: そうですね、
2: ビールの形をした大きなバルーンがあったりだとか、それこそ誕生日会に持っていくバルーンなのかな、注文されている恐竜のね、可愛らしい大きな絵柄のバルーンがあったりとかして、
3: はい、
2: いや、これはね、喜ばれますよね。そしてなんか最近は好きなアイドルとかキャラクターを応援

0: する、はい、推し活っていうのも増えてきているじゃないですか。
1: 推し活多いですね。
0: 多いですよね。増えてますか、やっぱり。
1: 増えてます。なんかやっぱりグループで全体みんな応援するとかで、うん、こう担当カラーごとに赤、うん、ピンク、まあ、青、まあ、そのグループによりますけど、はい、例えば5色全部違うようにでも色だけは別だけどお揃いでとか、うん、っていう感じでお作りすることも多いです。
0: いや、そうですよね。最近本当に推し活需要が増えて、
1: そうですね。あと、まあ、縫い活の方とか。
0: 縫い活、
1: はい、
2: 縫い活
1: わかります。
2: 縫いぐるみ。
1: あ、そうそう、
0: そうです。縫
1: いぐるみ。おお、
2: どうすんの縫いぐるみは。どうす
1: こう例えばですけどカフェとかお家で可愛くして置いて、はい、パフェとかケーキとか並べて、まあ、アクスタも置いたりして、うんうん、でバルーンもその空間を飾るために浮いてるのでもいいです。で置き型のアレンジメントでもいいので、うん、置いて可愛くセッティングして写真撮るんです。
0: 写真、本人不在の誕生日会とか。
1: あ、そうですね、
0: 最近は流行ってるんですよ。
1: そうですね。
3: じゃあ先ほど の, その推し活の時も推し活に送るっていうよりは写真を撮る、
1: うん、どっちもあります、うん、ライブ会場に発送ももちろんできますし、うん、その行けないから家で個人ライブするとか、
0: うん、
1: 誕生日だから家でお祝いするとか。
2: 祝うの。
1: そうです、
2: 本人不在でね。
1: もうそれはそう、あのみんなの自由なので、
0: はい、
1: どの推し活も応援してます。
0: へえ、ね、最近はね本当に本人不在の誕生日会とかも流行っているんですよ。
3: なんか新しい文化って感じがしますね。
0: 新しいですよね。
1: 名前とかも入れられるので。
2: あ、その、
1: はい、
2: バルーンに、
0: バルーンに
1: プリントできます。
2: はあ、なるほど。
3: 大体、はい、皆さんは1個買っていくんですか、それともドバッとたくさん、
1: はい、1個からもできますが、うんうん、大体は何個か選びたくなっちゃうんですよね。
2: 1個でいくらなんですか。あ、これもまちまち、
1: まちまちですが、うん、推し活の方は1個1000円台2000円くらいのものをついつい何個か選んじゃって5、6000円くらいになるみたいな方がまあまあ多いですね、
3: うんうんうん、
1: あと発想だと1万円くらいでどうにかしてっていう方もいらっしゃいます。
2: どうにかして
1: 後半お任せですよ。
2: 投げやりだな。
3: 大きさもそれぞれですもんね。
1: そうですね、浮くバルーンはある程度大きくないと浮かないので、こう人の背を超える、見上げるような感じになりやすい、
0: うん、はい、菊池さんに用途を伝えたらね、イメージに合わせてバルーンを作ってくださるそうなんです。
2: うん、
0: はい、そしてあの今日はですね、うん、実は目の前でバルーンを作っていただけるということなので、うん、お願いしたいと思います。
2: これから、
0: はい、作っていただくのはスタッフの佐藤さんなんですが、
2: はい、
0: 目の前にあの作っていただきます。私が選んだのはですね、約直径45センチの透明のバルーン、うん、ビニールのバルーンの中にちっちゃい風船を4つ、ゴムのちっちゃい風船を4つ入れてくれるという。
2: じゃあ外側の大きいバルーンは透明なの。
0: 透明です。
2: あ、なるほどね、
1: はい、
3: そうかそうか、そういう技も使えるんだ。
2: だいたいそもそもさ、バルーンってもともとなんとゴムのすごいちっちゃいやつで、
0: うん、
2: あのバーって膨らませてたらバーって広がる大きいやつになるっていう、うん、あのゴムの、うん、ゴム風船ではないんでしょ。
1: それですよ。
0: 中に入ってるのはゴム風船なんですけど、それを外側はビニールのやつですよね。はい、
2: あー、そういうこと。
0: ちょっと割れにくい、
2: 両方あるんだ。
0: 両方ありますよね。
1: はい、両方あります。透明のバルーンの中に小さいゴム風船を4個お好きな色選んでいただいてお作りします。今膨らませてます。
0: こちらのバルーンってどれぐらい持つんですか。
1: このバルーンはふわふわ浮くタイプなので、だいたい2週間から3週間浮くように、
2: そんなに、
0: はい、すごい。あ、浮いてる。
2: え、ヘリウムじゃないの。
1: ヘリウムガスを閉じ込める特別なフィルムのこうバルーンが外側の透明のバルーンなんです。
2: だって僕ら小さい時 2,3 日でだいたい天井から降りてきてたもん。
3: 徐々にね
2: 天井にへばりついてたのがだんだんだんだん降りてくるんだよね。
1: ゴム風船ってそういうものなんですよね。
2: そうそうそう、
1: そうそう、だからあの、うん、残念なんですけど、
2: うん、
1: 今私たちは、こういう日持ちするアルティアバルーンを作る、
2: は
1: い、
2: この
0: ヘリウムガスを使った風船は長持ちするということで、
1: はい、
0: 作っていただきました。すごく私ピンクっぽい色味を選んだんです。

0: ですけど、うん、かわいい、
1: かわいい、
0: あ、浮きますね、
1: はい、
0: で丸いですよ、しっかりと丸くて中にゴム風船がちっちゃいの4つ入っています。いや、これはね、誕生日会とか、はい、何か卒業式とかの祝いにもらえたら嬉しいなと思います。
2: 丸い大きな風船の中に、はい、丸い小さな風船が4つ入ってる。
0: 4つ入っています。ゴム、ゴム風船が中に入っていて、ピンク、白、ちょっとメタリックなピンク、ゴールドっぽい色を入れました。こちらお値段おいくらなんですかね。
1: はい、こちらが好きな色を選んでいただいて、うん、1900円と消費税、うん、はい、あとは重りが100円とかに好きなの選んでいただけます。
2: あ、重り、
3: はい、でもデザインとかね、いろいろあるんだったら、例えばしぼんだ後もそれを飾るとかっていうことは可能のような気がするんですが、いかがですか。
1: 一回しぼんでしまうと基本的にはさようならになるんですが、
2: もう中に空気は入れられないってことね。
1: できるものもあります。弁がついていて、再度今度空気、あのヘリウムガスじゃなくて空気を入れたら今度ディスプレイとして吊り下げてそれこそ使うとか。
2: じゃあもう真っ平らな状態になったものは何か使うってことはもうない。
1: あんまりないですね。また次のお祝いは違う
2: もので選んでい
3: ます
2: 。
3: うん、そう
1: か、置き型のアレンジメント、浮かないタイプのバルーンとお花が入ってるんですけど、うん、は2ヶ月持つので、そういう長持ちの方を使って
4: 。いろいろ本当にありますね。
2: すごいね。絶対漏れないんだじゃあ、要するに。
1: 漏れないように作ってます。
2: ね、2ヶ月持つんだもん
3: ね。ね、びっくりしました。
0: 本当に奥型のタイプとかは、あのお花とかもついていて、ちょっとしたちっちゃな花束みたいな奥ネブーケになっていて、とても可愛らしいです、ね、こちらあの遠方に住んでいて、
1: はい、
0: 買いに来れないよっていう方も、はい、通販で購入することができるんですよね。
1: ホームページからお好きな商品を、色違いのサンプルもいっぱいあるので見ていただいて、どんなにどこでも発送は可能です。
2: バルーンとしてもう膨らました状態で送るんですか。
1: 宅配業者さんでお届けして、箱を開けたらふわふわふわって出てきて、わあ誕生日ってなるといいなって思いながら、
2: なるほどね、
1: 詰めております
0: ね。はい、
3: いいですね。
0: いや本当にね、それはもう、もう誰がもらっても絶対喜ばれるなと思いました。ぜひ記念日や推し活パーティーなどにも皆さんぜひご活用してみてください。
1: ありがとうございます。
0: はい、最後にお店の情報をお伝えします、はい、バルーンギフト .com 札幌店、住所は札幌市北区北23条西5丁目 2-28 K ビル1階です。営業時間は月曜日から金曜日は午前10時から午後7時まで、土日祝日は午前10時からお昼12時までとなっています。定休日は日曜日です。はい、最新情報などは公式ホームページ、インスタグラムからもチェックできるので、はい、皆さんご確認してみてください。
2: じゃあ今日本当はお昼12時で終わりだったんですね。
1: そうなんです。
2: あら、すいません、ありがとうございました。
1: とんでもないです。
0: ありがとうございます。はい、この時間はバルーンギフト .com 札幌店店長の菊池さん、スタッフの佐藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。

こちらはロシア生まれの音楽プロデューサー Z、 2012年リリースのアルバムタイトルトラックになります。 Clarity フィーチャリング Foxes、 お送りいたしました。時刻は1時15分を回っています。 The simple and fact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: ステドラ、ステドラ。1時17分を回りました。まあ名字の話もたくさん届いておりまして、
1: はい、
0: 狭間、狭間、濁る濁らない、うん、読み方いろいろあるようですが、同僚さん、同僚の方に、
1: はい、
0: 須藤さんという人もいます。
1: どうじゃない、
0: 須藤じゃなくて須藤さんっていうね。
1: へ、
0: 藤という字を銅ではなくで、
1: 藤
0: と読むという。
1: うーん、
0: 須藤じゃないんだとその時は驚きましたが、
1: うん、
0: どうも東北地方には須藤さんという方が読むようです。須藤と読むようですって書いてますから、
1: うん、
0: まあ、須藤さんという方が多いんでしょうね、きっとね。
1: うーん、そうなんですね、はい、
0: 多分先ほどの狭間さんも東北出身のようなので、
1: うん、
0: 濁らないのかなっていうことですが、
1: あ、
0: だけどなんか、まあ、僕の印象ですけど、
1: はい、
0: 東北って、
1: うん、
0: 逆に普段の言葉濁ってる感じがしません？
1: うんうん、濁音がね。
0: そうそう、濁音が多い感じがしますよね。
1: うん、イメージでね。
0: うん、だから
1: 違うのか、
0: なんかその延長の中で、
1: はい、
0: 濁音を外すと、いわゆるまあ、標準語に聞こえるから、
1: うん、
0: だからそれであえて外しちゃったのかな。なんだろうね。
1: どうなんでしょうね。
0: ね、
1: 確かに。
0: そんな気が なんだろうなと思って、逆に濁ってるって言うんだったら分かるけどね。
1: ね、
0: うん、
1: あら、
0: まあ、確かに。でも須藤さん、須藤さんみたいな方っていうのは他の名字でも多分 いらっしゃると思うね。
1: うーん、
0: どっちなんだろうって聞いてみないと、聞いてみてびっくりみたいなね。
1: は、
0: うん、大体は濁ってる、一般的には濁ってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: うん、うちは濁らないんですっていうオタク結構多かったですよ。今ちょっとパッと思いつかない。
1: 例えば加藤さんの場合は濁らないのが普通じゃないですか。加藤さん、うん、
0: さんってあんま言わないですよ
1: ね。いるのかどうなのかね、うん、もしかするといるかもしれないしって感じか。
0: そうね、
1: うん、
0: 佐藤さんもそうだね。
1: 佐藤さん、
0: 佐藤さんとはあまり言わないけど、でもいらっしゃる、うん。

0: あるのかもしれないね、
1: うん、漢字が変わればなんかありそうですけども、同じ漢字で、ね、うん、富士をその唐と読むか道と読むか、
0: うん
1: うんうん、その違いがあるところって
0: ある、
1: うん、名前の中でね、
0: まあ、例えば大東さんと読む人と大富士さんという人と読みますよね。
1: あ、まあそっかそっか、
0: うん、音訓の違いとか、まあ、大体あれ藤原さんの系列なんでしょ、うん、
1: そっか、
0: その昔のね、
1: うん、
0: 藤原
1: 鎌足り
0: 一族、うん、藤原一族だって言われてませんでしたけどね、うん、
1: あ、
0: そ
1: っか、
0: うん、うん、まあこうね、書くのも難しい。あ、そうは、あ、来てた、さっき、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: これ読んでるのかな、どうだっけな、あれちょっとどこ行っちゃったの、斉藤さん、あ、あったあった、タカさん、苗字の話で一つ思い出しました。斉藤さんの斉の字がたくさんありますよね。役所の方が間違えたからいろんなパターンの斉の字ができてしまったとどこかで聞いたことがあります、
1: うんうんうん、
0: なんだそれと思った記憶があります、
1: うんうんうんう
0: ん、なんなら以前ステドラでも取り上げてたことがあるような気がしました、うん、まあちょっとその話したかもしれないね、
1: うん、
0: 斉藤の斉っていう字も、まあ、一般的には一番なんかこうシンプルなね、
1: はい、
0: 中が、まあ、月みたいなのもあればね、うん、はい、上に文章の文か、それで 月みたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: この2つでできてるじゃない、はい、でもこの文章の文のところがものすごい難しいじゃない、
1: そうそうそう、はい、
0: なんか宇治っていう字は入るわさ、
1: はい、
0: 氏名の氏という字ね、
1: うん、
0: それからあと真ん中にアルファベットの Y みたいな入る方もいるよね。
1: そうなんです、もう書けないですもん、
0: 書けない、
1: 書けないみたいな、
0: 毎回も見てか、
1: あ、そうなの、
0: あ、
1: Y 入る、
0: あの難しい Y る、宇治は入らない字ね、
1: あ、今書いてくれてますね、いや、じゃ書けない
0: な、両方にさ、はい、あのシンメトリーになんか宇治シンメトリーに宇治が入るような名前のサイさんいるよね、
1: わかる、そうシンメトリー、
0: へその王みたいな字の
1: へそね、へそ、
0: へそ、
1: ね、
0: へそみたいな、いや全然見えない、もうなんか今向こうで書いてくれたんだけど、ま、でもやっぱり自分では書けるんだね、
1: そりゃそうでしょ
0: いつから書ける、小学生、あ、そうそうそうそうそう、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: これ難しい字の方って高校ぐらいにならないと書けないもん、書こうと、まあそうか、書かなくてもいいって思っちゃうもんな、
1: 小学生の時はこれって最初に習わなかったっていうか、あ、
0: 親からね、
1: 書きなさい、
0: うん、だってこれ書いてる間に、うん、他の子たちみんな3問目まで行ってるもん
1: そうですよね、うん、テストでね、
0: 斉藤さん、
1: そうですよね、名前の書く時間、
0: うん、そうだ、斉藤バラオなんて名前だったらあんたも斉藤バラオだったら他の人みんなもう最後まで終わってるのにまだ名前書いてるよ
1: そうですよね、
0: うん、
1: 本当だ、
0: 大変だよ、
1: レモンちゃんだもん、大変ですよ本当に
0: 斉藤レモンちゃんね、
1: うん、もう大変、うわ、ち
0: ょ、斉藤さんの斉という字本当大変だよ、
1: そうだからアシンメトリーの大変さもあるけど、今みたいにアシンメトリーじゃない大変さもありますよね、左側がなんだっけ右側がなんだっけみたいな ね、
0: そ う、
1: ね、そう、すごいね、
0: あれがだけど、その、はい、そもそも役所の人が間違ったって言うんだったらどんな間違え方したんだって話だよね
1: そうですよね、
0: 何をどう間違ったら文章の文っていう字があんな難しくなるのって
1: 本当そうですね、
0: あ、ちょっとなんかかすれてて見づらいんだけど、まあまあいいか、大体こんな感じかなみたいなんでつけたのかな
1: ちょっとあの絵描くのが得意な方でちょっと再考したくなったみたいなね、そうそうそう、
0: そもそも最初が文じゃないのかな、
1: うん、あ、
0: 最初が難しい字だったのかもね、
1: そっか、
0: いわゆるなんか旧仮名遣いみたいなもので、
1: はいはいはい、
0: ちょっと難、どれが最初だったんだな本当にね、
1: あ、そっか、そうですよね、
0: それもよく分かんないけどね、
1: 何かの形からね漢字ってできたりとかするじゃないですか、はいはい、山も含めてですけれども ね、 それがもともと際はすごい
0: 難しい漢字で出来上がってて、
1: うん、
0: でシンプルにしてった結果今文章の文になったけど上の部分ね、
1: かもしれないですよね、
0: うん、それまではなんかもういろいろあって、うんうん、でその間で役所の人も間違えてどんどん増えてってで間違えたうちの一つがうちの、そのディレクターの苗字で、
1: そうだ、左と右どっちだったかなみたいな、まあ、いやこれでみたいな、そんなそんないい加減じゃない、
0: アルファベットのな Y P だっけみたいな
1: ごめん今ラジオの前で違うよって怒ってる方いない、斉
0: 藤さんね真ん中に Y 入る方の斉藤さんすごい怒ってると思うよ、
1: ね、ごめんなさい、
0: もう人の名前なら遊んでんだよって、
1: あ、すいません、
0: 申し訳ないですけど
1: 失礼しました。

今日もこの時間はおすすめの AOR アルバムを紹介する今日一のコーナーです。今日一のコーナーがスタートしたのが2016年の4月でした。まあ、当初は70年代

ウエストコーストロックのヒットメーカー、人物に紹介スポットを当てていましたが、ウエストコーストロックも80年代に向けて変化し、ソウルやクロスオーバー、フュージョンとの化学反応により AOR と呼ばれる新しいカテゴリーへと進化。それとともにこちらも AOR アルバムを紹介するというコーナーへと変わっていきました。おかげさまでコーナーとして10年が過ぎ、本日は492回目、あと8回で通算500回を迎えることになっております。そこで改めて過去の今日一を振り返りつつ、ここからはお送りしていきたいと思っております。記念すべき第1回目のこのコーナー、紹介したのは今お送りしたジャクソン・ブラウンです。ハリウッドから約10分という距離にあり、60年代から西海岸で若者の文化の発信地として様々なアーティストが集まり出し、ウエストコーストロック発祥の地として知られているローレルキャニオンに暮らし、72年にイーグルスのデビューアルバムの中、ジャクソン・ブラウンは当時同じマンションで一緒に住んでいたグレン・フライと Take It Easy を共作して大ヒット。自身もイーグルスやウエストコーストロックの代表的なレコードレーベルであるアサイラムレコードからデビューを果たしております。ちなみに、まあ、先ほどまでね、名字の話していましたけど、ジャクソン・ブラウンのブラウンというのは茶色のブラウンの最後に E がつくんですよ。これもまたちょっと変わってるんですが、どうやらね、欧米でも名字って間違いだったり足したり減らしたりとか、いろんなことを経てきて、同じ例えば茶色から取ったのかもしれないですが、ブラウンという名前でも途中から E がついちゃったなんていうようなオタクも結構あったりするそうです。10年前の今日一のコーナーで紹介したのが74年リリースの Late for the Sky でした。まあ、私は実は曲うんぬんよりもジャケ買いした1枚でした。手前に50年代ものと思われるシボレーのベルエアーという車と、窓から明かりが漏れるシルエットの邸宅、そして街灯の夜の景色、そこに空には雲が浮かぶ、まあ、くすんだ青空が広がるという昼の空なんですね。実はこれかなり違和感がある写真なんですが、アメリカの西海岸をイメージさせてかっこよく感じました。で、これボブ・サイデマンというフォトグラファー、アートディレクターでもある方の作品で、ルネ・マグリットという画家の光の帝国という作品をモチーフにして作られたものです。確かにルネ・マグリットの絵も下半分はシルエットとなった夜の建物と街灯、そして上半分は昼間の空が描かれています。ちなみに余談なんですが、この絵2024年のクリスティーズでオークションに出されて188億円で落札されたそうです。アートディレクターのボブ・サイデマンによるジャケットは、同じ年ニール・ヤングのオン・ザ・ビーチや78年のバレリー・カーターワイルド・チャイルドでも使用されておりました。いろいろと調べていく中で多くの方が疑問に感じているのがアルバムタイトルです。 Late for the Sky、 この意味、まあ、直訳しますと空に遅れるということになるんですが、何かの慣用句かと思えば実はそうではなく、ジャクソン・ブラウンが作ったフレーズでした。この不可解な文章をどう訳すのか、長い間ファンの間では疑問になっていたそうなんですが、96年のインタビューにおいてジャクソン・ブラウンは、ある女性に別れを告げるときに思わず口に出た言葉、じゃあ僕は飛行機に乗り遅れるんでもう行くよと告げた際に思わず口にしたフレーズ、それが Late for the Sky、 すなわちスカイは空という意味ではなくて飛行機の意味、飛行機と訳すのが正しいそう。まあ、このあたりはいかにもシンガーソングライターの上手な言い回し。別れを切り出したのはジャクソン・ブラウンの方ですから、その場にいたくなった、いなくなかった、いたくなかったということだけなったのかもしれません。言われた女性はただこの曲を聴いた時に、ああの時の最後の言葉だと気づいていたとすれば、まあそれはそれで孫の代まで話せる自慢話になるのかもしれませんね。実はこの今日一の第1回を放送した3ヶ月前の2016年1月18日、盟友イーグルスグレン・フライは67歳で亡くなっています。ジャクソン・ブラウンも同じ年67歳でしたが、その翌日ライブを行い、グレン・フライを偲び

Take It Easy を演奏したと当時の私が書いた原稿に書いてありました。グレン・フライと共作したこの曲はイーグルスがリリースした次の年、ジャクソン・ブラウンも自身2枚目となるアルバム For Everyman の中でカバー収録しています。それではその曲をお聴きいただきましょう。 Take It Easy。

0: ジャクソン・ブラウンのセカンドアルバム For Everyone からの一曲 Take It Easy お送りしています。ジャクソン・ブラウンは現在77歳になりました。まもなくデビューから55年を迎えようとしていますが、2021年には最新のアルバムをリリースしていて、23年には来日公演も行っています。70年代当時のローレルキャニオンの友人たちやバンドメンバーが次々と亡くなっていく、そんな年齢です。コンサートの度にそんな寂しさを感じ、口にすることが増える年齢に差し掛かりましたが、現在も精力的に活動は行っています。今日は10年前の今日一のコーナー1回目の放送でご紹介しました。ジャクソン・ブラウンを改めて紹介いたしました。
1: FM ノースウェーブステドラお送りしていますが、続いてはインポートプラスドライビングミュージックプラスです。
2: FM North Wave Import Plus Drive-in Music Plus。 この番組は輸入車に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りします。年を重ねるといろんな心境の変化があるものだ。60歳を目前にして今は心の底から勉強が楽しい。新しいことを知れば知るほど自分が新しくなる気がする。人生の折り返し地点、20代の頃から勤めてきた仕事の一区切りが見えてきた今、私はある探し物をしていた。それはライフワーク。第二の人生を捧げられるだけのライフワークが欲しい。終わらない仕事、すぐ答えの出ない問い、人生のエンジンに

量と熱量を絶やさず送り込んでくれる何かが。この探し物をするにあたって心強い相棒はジープレネゲード E ハイブリッド。週末ごとに興味があるものの元へと連れ出してくれる。今日の興味は歴史。古い地図の中に自分のルーツを見つけるためのドライブだ。こればかりはインターネットも AI も教えてくれない。自分で調べなければならないということに面白さを感じる。向かった先は江別市にある北海道立図書館。子供の頃は図書館なんて退屈な場所だと思っていた。けど今は宝の地図を探しに行く気分だ。

ここ数年本屋さんを巡っていると、なんとかの正解という雑誌の見出しをよく見かけるようになった。コスパ、タイパの時代を象徴する言葉だと思う。だがライフワークを雑誌の題材にするなら、すぐに正解がわからないものの方が面白い。私にとってそれは何だろう。趣味の探求だろうか、社会課題に取り組むことだろうか。それを見極めるため、毎週のようにジープレネゲード E ハイブリッドで学びのドライブをしている。先週は縄文文化を学びに道南へ行った。そして今週は自分のルーツを探しに北海道立図書館へ。目当ては自分のご先祖様が北海道へ入植した当時の地図を見ること。職員さんの丁寧なガイドに従って資料の閲覧を申請。この目で実際に古い地図を見ると、深い感動が胸に湧き起こった。まだ原野だらけの地図にご先祖様の足跡

0: 気が確かにある。たったそれだけのことの中に濃密なドラマが潜んでいる気がした。帰り道、ジープレネゲード E ハイブリッドから見える景色が来る時とは全く違って見える。果たして私は何をライフワークとするのか。正解は一つではないだろう。道が一本ではないように。
1: インポートプラスインフォメーション。血統は受け継がれる。ジープのアイデンティティを散りばめたジープレネゲード E ハイブリッド。2015年にジープのコンパクト SUV として誕生したレネゲードは、ブランドを象徴する丸型ヘッドライトとボクシーなデザインを特徴に多くのファンを魅了。そしてジープ初のマイルドハイブリッドモデルが昨年新たに加わりました。ブランドを象徴する丸型ヘッドライトとボクシーなデザイン、快適なインテリア、そして先進のテクノロジーを搭載。安全装備には乗員はもちろん、周囲の安全まで見据えたセーフティーおよびセキュリティシステム、強度を増したボディとともにあらゆる人を安心感で包みます。あふれる冒険心を刺激するジープレネゲード E ハイブリッド。お車の詳細はインポートプラスのホームページまたはインポートプラスのお近くのショールームまでお気軽にお問い合わせください。皆様のご来店を心からお待ちいたしております。また現在お聞きいただいているインポートプラスドライビンミュージックプラス、この度ポッドキャストでの配信が始まりました。過去放送回より毎週土曜日午後2時1話ずつ配信中です。弊社 YouTube のポッドキャストでも配信しておりますので、ぜひご視聴ください。以上、インポートプラスインフォメーションでした。
0: 今週のドライブはいかがだったでしょうか。今日お送りした曲はフリートウッドマックでドリームスでした。インポートプラスドライビンミュージックプラス、お相手はグッチでした。来週もお楽しみに。

0: まずはアメリカのシンガーソングライターカーラ・ボノフ、82年のアルバムです。 Wild Heart of the Young からの一曲 Personally。 そしてナタリー・プラスという、こちらはオハイオ州クリーブランド生まれのシンガーソングライター、2018年のアルバム The Future in the Fast からの一曲 Short Court Style、 2曲続けてお送りいたしました。1時56分を回っています。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後1時現在各地の気温です。札幌が20度ちょうど、旭川 13.7 度、苫小牧 17.7 度、室蘭 17.9 度、函館 18.2 度、帯広 20.6 度、釧路が 17.2 度でした。今日これからも道東方面は夕方にかけて雲が広がりやすく、山沿いなど所々でにわか雨があるでしょう。一時的に雷を伴って雨足の強まることもありそうです。東北や道央、道南方面も内陸を中心に急な強い雨や落雷など天気の急変に注意が必要です。なお夕方以降は全般に雨が止み、次第に晴れるところがほとんどとなる見込みです。今日の海の波は根室の海域で4メートルとしけて、渡島や日高、十勝、釧路の海域は3メートルと高いでしょう。続いて今日これから各地のお天気。札幌曇り夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴います。旭川雨、昼過ぎから曇りのち晴れ、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。室蘭が曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴います。函館晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。帯広と釧路は曇り夜晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴います。今日これからの降水確率、札幌、室蘭、函館、帯広、釧路が 20%、 旭川が 30% となっています。明日なんですけれども、最高気温帯広で27度近くまで上がる予報になっています。こまめな水分補給など心がけてください。以上、お天気の情報をお伝えしました。 FM の西部ステドラ、お送りしています。時刻は間もなく2時です。

0: comfortable drive. Station Drive Saturday with Kito and Luna. ステドラ、ステドラ。
1: 2時になりました。引き続きステドラにお付き合いください。
2: はい、
1: 先ほどもお伝えしましたけど、今週ね、前半2泊3日ですけども、はい、函館と道南方面、
2: うん、
1: で、まあ、道南ってね、大島半島って言いますでしょ、
2: はい、
1: で大島半島下の方行くと、うん、まあ、松前のところと函館があって、うん、恵山があって、はい、南茅部とかね、
2: うんうんうん、
1: の辺がこうあって森があってみたいな感じで、ちょうどこう魚の尾びれみたいな感じになってますよね。
2: はい、うん、
1: であれも実は左半分は松前半島って言うんですよ、
2: うんうんうん、
1: ね、
2: うんうん、
1: で右半分は亀田半島っていうらしいんですよ。
2: へ、
1: まあ、それはまあ僕も当然知らなかったんで、ちょっと調べたら、あ、なんかそれ書いてあるんですね。で、そのいわゆるその亀田半島側、
2: はい、
1: つまりまあ函館行く時最短ルートで行くと七重通るんだけど、
2: はい、
1: 七重通って大沼公園の横通るじゃない、
2: うん、
1: あそこからずっと右半分っていうのかな、
2: うん、
1: 函館、それからあとは恵山、
2: はい、
1: でまた南茅部があって、
2: はい、
1: で上の方行くと佐原とか、
2: うん、
1: 鹿部とかね、
2: うんうん、
1: あって、まあ、あの辺が大体こう半島一周した感じで200人かでね、うんうん、一周して帰ってきたんですけど、
2: はい、
1: で最初行く時に、大沼公園寄ったので、
2: はい、
1: 大沼公園のすぐ近くに白鯛牧場っていう、
2: うん、
1: ちょっと高いところから、
2: はい、
1: 函館山を含む函館の町が見られる、まあ、いわゆる浦屋県の一つなのかな、
2: うん、
1: があるんですよ。結構綺麗なとこなんです、
2: はい、
1: で昼の2時過ぎだったかな、
2: はい、
1: まあ、ちょっと寄っていこうかなと思って大沼公園から車走らせて、その白鯛高原上がる道をずっと走って、車で軽快に走ってたわけです。
2: 軽快
1: ポンちゃんでね、
2: うんうんうん、軽快。
1: それでアクセルバーっとこう踏んで走ってたら、うん、ポンって言って、うん、アクセルがいきなり全く聞かなくなったわけです。
2: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
1: もうなんか引っ張ってるものがプツンと切れた感じ。
2: 怖い怖い怖い怖い、
1: あ、やったと、
2: はあ、
1: でもう山頂まであと、調べてみたらあと2分くらいのところだったんです。で上りですから、
2: はあ、も
1: うあとはもう惰性で道の端っこに寄せるだけ
2: ですよね。
1: それで寄せて、さてどうしようかと、うん、
2: はい、
1: でまずはいつもお世話になってる工場の人に、
2: はい、
1: 電話をして、
2: うん、
1: これこれこうでこういう経緯で、まあ、アクセルがいます踏んでもそこそこですと、
2: うん、
1: でどうすればいいって言ったら、
2: はい、
1: まあ、アクセルワイヤーがおそらく切れたか外れてるでしょうと、
2: うん、
1: で潜れますかって言われて、車の下に、
2: はい、
1: うん、じゃあもうしょうがないから、いや潜りますと。で潜って、でどこにあるんですかっていうのを もう全然わかんないので、私もね、
2: はい、
1: まあ、全部聞いてスマホで聞きながら、
2: うんうん、
1: でいやそういえばねって、僕の記憶によるとヒロさんの車のエンジン、あのフロント側カバーついてないって言われて、
2: うん、
1: あ、カバーついてます、その中なんだわ、
2: はい、
1: 見るのは、
2: うん、
1: でドライバーとなんかネジが10個ぐらいあって、それ外せなきゃいけない、はい、ドライバーはあるからもちろんそれで外せるんだけど、
2: うん、
1: もう一つドライバーのいらない、なんてもうちょっと専門用語も分かんねえな、なんか五角形ぐらいの形はしてるんだけどね、
2: 六角レンチでもない、
1: うん、六角レンチでもないね、まあ、スパナとかでああいうのでこう合わせて、
2: うん、あ、そんなに大きいの、
1: いや大きくはないんだけど、
2: 大きくないの、
1: うん、あの何インチだかサイズは 何インチだか の、
2: うん、
1: あのネジなんで、それの専用の工具あるって言われて、いやないって話で、うん、そっかっていう話でさ、
2: はい、
1: さて困ったぞ、
2: あら、やだ、
1: 函館の手前の

0: 山の山頂間近で、降りることもできないし、ね、でまあちょっと特殊な古い車なので、はい、それを直してくれる工場が、うんうん、一応僕の知り合いで函館にもありますと、うん、そこに電話してみましょうかと、
1: はい、
0: って言ってくれて、である頃考えたら、じゃあちょっとそうしてもらえますかっていう話をして、
1: うん、
0: そしたら、繋いでくれて、
1: はい、
0: でまあこれから行きますと、いうことになって、
1: はい、
0: 3、40分かかりますから待っててくださいって言われて、
1: うん、
0: すいませんヒロさんですよねって言われて、
1: うん、
0: はい、いやいつも聞いてます、
1: はい、
0: あ同じ声だとかって言ってくれて、まあちょっとああの素性はね、はい、まあ、もちろんもともとの知り合いの工場も知ってるから、
1: うん、
0: まあ、そこからその話をしてくれて、でいつもたまたま聞いてくださってる方で、
1: はい、
0: 工場も詳しく聞いてて、でいや行きますからちょっと待っててくださいって言われたわけ、
1: うん、
0: で、ああすいませんありがとうございますなんて言って、じゃあ40分ぐらいだなと思って、でそこでまあちょっと写真撮ったりとか、
1: うん、
0: 意外とのんきな
1: んで、のんきね、
0: うん、ま、妻もなんか、うん、もうあの普通だったら「まったにまあ」とかって言ってそうなんだけど、
1: うん、
0: なんか楽しそうにしてたんで、
1: 素晴らしい、
0: うん、まあ似たような夫婦だからしゃあないなと思いながらね、
1: うん、
0: でいやしばらく待ってたんだけども、うん、まあ車もちょっと幾分か斜めにねちゃんときちっと止まってないわけですよ、
1: うん、
0: 道路の端とはいえ、
1: うん、
0: でそんなところでなんかもう暇なもんだから車ちょっとあの虫とかついてすごかったのよ、うん、虫そういえば今なんかすごいらしいのね。
1: そうなの、何が。
0: 札幌も昨日あたりとか一部地域めちゃめちゃすごいことになってる。
1: ちっちゃいハエみたいの。虫
0: ね、ハエみたい、
1: ハエみたいな、
0: なんだかハバエっていうのが、それがなんか出たりしてて、函館の方もそうだったのよ。鹿部のあたりとか、それで虫ついてた人から、まあ、そういうのちょっとほらね、レッカー来てくれるのヒロさんでしょって言ってくれてんのに、汚い車が嫌だなと思って
1: うんうん、うん、
0: で拭いてたりしてたわけ、
1: はい、
0: でそうこうしてたらなんかバイク乗った人がビーンって来てくれる、
1: うん、
0: でなんかこっちの方をこう見てるわけ、
1: うん、
0: で通り過ぎたなと思ったらなんかこっち戻ってきたわけ、
1: ま
0: ずはちょっとなんかバイクの人戻ってきたよとかって言って、
1: うん、
0: あなんか心配してくれてんのかなって、
1: うん、
0: でどうですかとかって言って、どうしましたと、いやちょっと車が今
1: アクセル
0: ワイヤーがちょっと切れたかなんかしたみたいでとか、ああそ、あれあれテレビあれ
1: あれ
0: いやテレビでもあの7年テレビ出てないからね、そんなにそんなに知られてると思ってないしさこっちもさ、
1: いや
0: えとかと、いやそうなんです、はいとかって言って、
1: うん、
0: いや実はねちょっと切れちゃってって話したら、はい、あそうじゃあ大丈夫なのって言ったら、いやあの今もうレッカーの人来てくれますんで大丈夫です、
1: うん、
0: あいやだったらいいんだけどって言って、
1: はい、
0: でどうやら白帯牧場の人だったのよ。
1: えあそうなんですか、うん、へえ、
0: なんか怪しい車が横付けしててそこで写真撮ったり車拭いたりしてるからなんだこいつと思って来たんだろうね、人ね。
1: そうね、車拭いてるからね、
0: それおかしいもんね。
1: そうね、
0: そんなとこでね、
1: 上がるなら上がってよ、ね、
0: そうい
1: う感じです
0: ね。だってあともうちょっとで展望台だから
1: そ,
0: でそこ駐車スペースあるんだからなんでここよみたいな感じで、怪しいに決まってんだよそりゃ。
1: 怪しい怪しい、
0: 中途半端になんか綺麗なか綺麗じゃないのか分かんないような景色そんなに長い時間見てんのおかしいもんね。
1: そうですよね、
0: どう考えたってね上上がれば綺麗なのよ。
1: そうだ、
0: なんでそこで撮ってんのみたいな感じだもんねそれはね、
1: うんうん、
0: だからあいや牧場の もんですって言われるんですね、ああそうだったね、いや本当ちょっと申し訳ありませんって、もあのすぐレッカー来ますからって話して、
1: うん、
0: それで積んで、で積む時もなんかウィンチでグイーンとトラックみたいな2台に積んでね、
1: はい、
0: ハンドル切ったりするのに僕もちょっと運転席に乗って、
1: うん、
0: あじゃあもうちょっと切ってくださいとか、とかってやってるのを、うん、妻はなんか面白そうに動画で撮ってるのよ。
1: いや
0: そんな場合じゃねえだろ
1: う
0: みたいな感じじゃないけどさ、
1: そっか、
0: まあそれでしばらくして、で結局工場まで持ってって、
1: うん、
0: でまあ修理自体はまあその場所がなんとか分かってたので、
1: はい、
0: もうすぐ向こうの人もやっぱプロだから、
1: うんうん、
0: カチャカチャってやってくれて、ものの1時間ぐらいですぐに「あできましたよ」って言ってくれて
1: 直った。へえ、あよかったですね。
0: また今回もね、だからね、あもう何回もこれまでも何回も危ない目に遭ってんだけど、
1: うん、
0: 結局それで帰ってこれるという。
1: まあ、本当それ
0: シートはあの車ついてるんですわ、
1: まあ、もう結果往来でよかったですよね、う
0: ん、エンストしたり途中山の中でエンジンかかんなくなったりとかも何回もあるんだけどね。
1: サバイバー、
0: シートあの車はね最後の最後でちょっとなん

0: か僕にお灸を据えたかなんかしたんだけどね、わお前ダメだよとかってちゃんと
1: 言ってた、
0: 安全運転しないとダメだよ、分かってんのってなんか言われたような感じで、またそれで帰りは安全運転して帰ってました。
1: 反省して
0: 反省して、
1: あでも教えてくれたのかもしれませんね、何かをね。
0: 本当そうですよ、
1: ね、でもよかった
0: よかったね。
1: だって運転してる時にそのスカッて抜ける、
0: もうだからプツって要はね、こうアクセルって踏んだら戻るようになってるじゃない、はいね、うん、踏んで踏みっぱなしにはならないから、うん、必ず緩めれば戻るじゃない、うん、あれ戻るっていうのはなんかそのワイヤーで引っ張ってるわけ、うんね、
1: はい、
0: でそのワイヤーがプツンと切れちゃって、うん、もうそれで結局、まあ、切れた時点でエンジンからあれは駆動はしないんだけどね、加速していくってことはないんだけど、はい、うん、パタンともうアクセル自体ペダルも倒れちゃってて、
1: うん、
0: こんなこと起きるのって思うけどね、直すの簡単でいいよね、すごいよね、
1: だ、うん、いろんなでもね経験と知識が、いや
0: そうそうそう、で函館のねその工場の方にもすんごいお世話になってさ、
1: うんうん、レッカーに来た時そのね自分で壊れた車を運転しながらその荷台の上に自分も乗っちゃうの、
0: いやいや乗せる時だけだよ、
1: うん、あれやってみた、あれ
0: やってみた、あれやってみた、あれやってみた、ウインチで引っ張ってもらってたださハンドルを動かしてちょっと微妙に動かしてただけだから、
1: それやってみたい、
0: なんだそれ、
1: 一度なんかやってみたい、
0: ちょっと誰どっかの工場の方、あの森さん行きますからやらせてあげてください、よろしく。

0: まずは今月のノースウェーブメガプレイナンバーです。メイブリックマン5月13日リリース、メジャーデビューファーストフルアルバムトラベシアからの一曲です。カラクリ。そしてこちらは3兄弟からなるアメリカのグループハンソン、97年のアルバムミドルオブノーウェアからの一曲バック、2曲続けてお送りしました。2時18分に間もなくなります、
1: はい。
0: メッセージでいいんですね、これね、
1: うんうん、
0: まあでもね、はい、まあ、そんなのもあったんだけど、道南行ってね、うん、今回この時期ってね、もうあんまり行った記憶ないな、
1: うんうん、
0: ツツジ、
1: あー、Aさん、
0: Aさんのツツジ祭りもね、ちょうどね、はい、前の週だったのよ、
1: うんうん、
0: でエサンもそうだし、はい、函館市内もそれはそれは綺麗だった。
1: ああ、そうですか。
0: で五稜郭公園も、うん、まだ藤棚のところも、うん、あれ何者なんのかな、もう入ってすぐのところに藤棚があるんですよ、うん、でその藤棚のところもまだあったし、
1: はい、
0: 大沼公園も藤棚綺麗なところがあって、うん、からちょっとその中に入った五稜郭公園の中のにやっぱりすごく綺麗な藤棚があって、
1: うん、いいですよね、うん、藤棚なって、ね、
0: 藤と特にツツジが綺麗だった。
1: ああ、そうだ、ね、色とりどり、
0: 色とりどりなのよ、うん、でやっぱりね、僕が見た中でやっぱ白いツツジはすごかった。でやっぱりね、ツツジを垣根にしてるんだね、門、なんていうの、分かる、垣根って、はい、門の横にこうずっとね、うん、家の境目をこう、うん、ね、はい、作る、
1: はい、
0: ちょっとこう角張った形、
1: 広とかだったらね、角張ってね、うん、やったりとかしますよね、
0: うん、角にした垣根なんだけど、
1: はいはいはい、
0: ツツジ自体も角にちゃんと切って、うん、それは綺麗だったね。
1: じゃあ角の中にそのお花が咲いてるみたいな感じなん
0: だ。白いだから、うん、ブロックみたいな状態な
1: の。おお、そんなに、
0: うん、
1: へー、
0: すごい綺麗でしたよ。
1: あら、また風景変わりますね、確認するとね。
0: いや、違うね、うんうん、なんとなくほら、ツツジってこうバーッと咲いてるっていう、はい、下の方にね、
1: うん、
0: そういう下っていうか、まあ、うん、高さ 1-2メートルぐらいかな、1メーターぐらいか、
1: うん、
0: 1メーターぐらいかな、
1: 背、
0: まあ、丈までいかないかな、うん、で、まあ、それもそうだし、あとはもう街の中も結構その車道と歩道の間とかにも、
1: うん、
0: うん、ツツジあるんだね、
1: うん、
0: 咲いてなかったらやっぱちょっと分かんないとこ僕なんかあるから、
1: はい、
0: 咲いてると、あ、こんなにあるんだと、まあ、札幌でももちろんたくさん咲いてはいますけど、うん、
1: はい、
0: 道南すごかったね。
1: あ、そう。

0: ですか、ね、今ちょうどね季節
1: そうなんだね、うん、いいもんね、うん、でなんかツツジってどんなのと思って調べてみたらなんかみんなそのツツジとサツキっていう、
0: うん、
1: 同じような木なんですって。
0: あ、そうなんですか。
1: その区別がつかない。だから検索かけるとツツジで入れると、うん、ツツジとサツキ違いって出てくる。
0: あら、わかんないな違い。きっともうツツジはもうずっと小さな頃から見慣れてるので、
1: そういうもんだと思ってたね。そうそうそう、だからみんな ひっくるめて全部あ多分ツツジなんだと思ってたけど、うん、サツキっていうのもあるみたい。
0: そっか、
1: うん、なんかまあ、ちょっと違いは調べたらすぐ出てくるんで、うんうんうん、あれですけど、うん、まあ、僕が見たのはツツジだと思うんだけど、
0: う
1: ん、白だとかオレンジピンク赤あ色とりどりですわ、
0: うんうん、いい いいね花が綺麗な季節、う
1: ん、いいわいい、
0: ね、気分も変わりますよねやっぱりあの色ってね
1: 鮮やかだね。うん、さんのツツジ祭りも僕は全然知らなかった。知ってた？
0: ああ結構
1: すごい綺麗なんだろうね。
0: あ、見たことはないんですよね。うん、うん、で
1: もまあ終わっあの祭りは終わっちゃったけど、うん、まだもちろん咲いてるんで街の中は結構いろんなところで咲いてて、うん、もうそれは本当に綺麗でしたね。
0: そっか、うん、結構北海道のねあのお庭ね、
1: うん、そうそうそうそうそう
0: 見かける花の、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: 一つですよね、
1: うん、植えてらっしゃる方多いんでしょうねきっとね、
0: うん、でもそういう風にね集団で群になってると見応えもあるんでしょうね、うんうん、それがなおさらね垣根になってるって、
1: いやそうなのよあこの木を垣根にするんだと思って、
0: うん
1: うん、なかなか面白かったんですね、うん、
0: いい経験もしながら
1: あんまりしたくない経験ではありますけどね、うん、いただいているメッセージです。
0: はい、
1: さかなっつどんさん名字の漢字の話ですが以前菅野さんの菅の字を竹冠の冠と書いてしまい、
0: うんうん、
1: 後から気づいて大変申し訳なく思ったことがあります。名字でしか使わない漢字があったり読み方がいろいろあったり本当に難しいです。
0: 本当だ
1: ね、
0: 草冠か。
1: そうそうそうそう、
0: ね、急に言われると分かんないけど、
1: そうだね、
0: そうだね、うん、竹だと
1: 竹だとね
0: 缶になっちゃう。缶そうか、土管、
1: そうそうそう土管の缶ね、うん、はあ、菅は、
0: うん、
1: 他にあまり使うことないか。
0: 菅野先生の菅だったな。
1: え、
0: 菅野先生って言ったんだけどその菅はこれ
1: どっち、
0: うん、竹かんまり、
1: うん、そうでしょ、うん、うん、いや菅野さんでだって菅野さん以外で菅原さんと菅野さん以外であんまり聞かないよねって。
0: それ
1: 以外で使うことってあんまりないよね。あんまり聞かないよね。
0: そうですね、
1: 菅っていう字ね。
0: 確かに、
1: うん、この間もなんか SNS で函館の箱っていう字は、うん、
0: ああやってます、うん、あれここでも紹介したような感じ
1: で、ああ放送で言ったのか、
0: うん、
1: ねえ、うん、これ以外で何で使うんだって話でね、うん、銭箱があるだろうとかってね、
0: うんうんうん、
1: でそんな話があったよね、
0: はいはいはい、
1: だから意外とでもそれぐらいしか使うものがない感じってあるよね。
0: うん、確かに
1: そう考えたらね、
0: 菅もそっか、
1: 菅っていうのもまあ元は何か意味があってそこから来てるんだろうけど、
0: うん、
1: あんまり使わないよねそういうからね。
0: うーん
1: そうだね、
0: 確かに。
1: でもこうやって間違って菅野さんになっちゃったっていう人もいるのかな多分いるんだろうね
0: ありそう、
1: あれ菅野なの菅野じゃないのっていやまあちょっといろいろあったんだよなんつってさ、いろいろあって今はもうさもう話せば長いんだけど菅野なんだよみたいな人いるんじゃないの、
0: ね、
1: 絶対いるよね。
0: でもなんかちょっとね、うん、そのアバウトさもいい、ね、
1: そうね面白いよね
0: いいいいみたいな
1: 成り立ちとしてねさくらさん、
0: はい、
1: 名字ですが母方の旧姓は1番2番3番の番に井戸の井で番井さん、先祖たどると石川県金沢につながり同じ字でつがいと読みます。
0: そう、
1: うん、ね、番という蝶つがいのがいつがいですね、うん、つがいと読みますもんね。
0: そっかそっか、
1: だからほらあの鳥なんかでもね、
0: うんうん、
1: あそこのほらオスとメスだあれ多分つがいだよなんて言うじゃない、うんうん、つがいって変換するとバンって出ちゃうんだよね。
0: あーそっか、
1: うん、バン一文字でつがいなんでね、
0: 蝶、
1: うんうん、
0: つがいとかね、
1: そうそうそう、うん、で祖父は宮大工として北海道に上陸、
0: うん、
1: 香川

0: は前田利恵子に、
1: はい、
0: あこれなんて読むんだろう、共にしたっていうのかな、一族の、
1: うんうん、
0: 末端のさらに、
1: うん、下
0: っていうかな、ま、末っていう字書いて、ま、なんていうのこれ、うん、のようでした。まあちょっと、うん、まあ謙遜もあるんだけど、
1: ね、
0: 多分謙遜で言ってるんでしょうけどね、
1: うんうんうん、
0: 下の方で使えたというようなことだと思うんです、
1: うんうん、
0: で別の方からの教え、北海道に入る際に、うん、君音君、うん、読み替えた量例っていうのが多いそうです。
1: へえ、
0: だから番員さんはもともとつがいだったけど、
1: うんうんうん、
0: まあ番と読むから、
1: うん、
0: それで北海道に入ってきた時に番員に変えたっていうことみたい。
1: へえ、
0: だから先祖たどっていくと名字違うっていう、
1: うん、
0: 同じ漢字だけど読み方が違うっていう方がいらっしゃるんだね。
1: なんで訓読みから音読みとかって変えるんでしょうね。
0: なんだろうね。
1: いや、なんで、なんでしょうね。
0: 北海道にやっぱり流れ着いた時に、なんか自分の過去を一掃したいっていうのがあるのかな、うん、
1: ああ、新しい自分で出発だ、
0: あそういう気持ち
1: みたいな。うわ、
0: なんだろう ね、
1: ね
0: ちょっとわからないけど、多いって書いてますよ。そういうふうに読み替えた例が多いです。
1: ああ、そうなんですか。
0: 勉強なるわ本当に。2時27分になります。

アシャンティです。この曲なんですけれども、オリジナルはマイケル・ジャクソンの曲とは、ね、別曲なんですけれども、今日はですね2006年レアントラック集コレクタブルバイアシャンティにも収録、マイケル・ジャクソンの代表曲ロック・ウィズ・ユーをサンプリングしたリミックスバージョン、ロック・ウィズ・ユー・アン・ベイビー・リミックス。そしてその前がギビオンなんですが、カリフォルニア州のロングビーチ出身、新世代の R&B シンガーです。5月15日リリースのニューアルバム Be Love the Act 2、 そこからの1曲でジャズ・ベルを聴いていただきました。時刻は2時33分です。

0: comfortable drive. Drive. Report by INA. Stedera.
1: 2時35分になります。中継読んでみましょう。あやなさん。
2: はい、私は今北海道日産厚別店にお邪魔しています。ハピネスリーフも私もほっと一息充電させてもらっています、はい、この時間はお店の方に

0: にお話を聞いていきたいと思います。北海道日産厚別店店長代理の及川さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、まずは及川さんのいらっしゃるここ北海道日産厚別店について教えてください。
1: はい、国道12号線沿いにある店舗でして、広々とした店内、キッズスペースも完備しており、ゆっくりとくつろぎながら車選びや相談ができるお店です。
0: はい、本当に広々としていたしている店内でキッズスペースもあるので、家族で来てもゆっくりできるのがいいですよね。そんな北海道日産厚別店ですが、及川さんの一押しのお車などありますか？
1: はい、やはりおすすめは新型リーフです。78kWh のバッテリー容量を持つ B7 グレードは、一充電走行距離が最大 702km となり、日常使いはもちろん長めのドライブも安心です。お求めやすい B5 グレードもございます。新型リーフは全車国からの電気自動車購入補助金129万円の対象となっておりますので、ぜひ新型リーフをチェックしてください。
0: はい、私も新型リーフ乗ったことあるんですけども、車内がすごく広くって、走行中もすごく静かなので乗り心地がとっても最高でした。いや、新型リーフ皆さんも欲しくなっちゃいますよね。あ、白日くん、ごめんね、紹介するの忘れてた。ね、今日も元気いっぱいタコの形をしたね、音の鳴るおもちゃを持って参加してくれています。ごめんね、後でお話聞くね。ありがとうね。そして今北海道日産ではお車の購入を検討している方にとてもお得なキャンペーンをやっているんですよね。
1: はい、ただいま北海道日産では最大50万円が当たる購入資金プレゼントキャンペーンを実施しています。
0: はい、最大50万円、すごいですね。
1: ありがとうございます。3つのチャンスがありますので順番に説明します。まずチャンス1、こちらはウェブで応募するだけで抽選で200名様に購入資金30万円が当たります。
0: はい、
1: チャンス2は試乗するとその場で抽選で5000名様に購入資金10万円が当たります。
0: はい、
1: 最後にチャンス3は先ほど紹介したチャンス2に当選した上で、対象車種の新車をご制約いただいたお客様にさらにディーラーオプション10万円をプレゼントいたします。
0: すごい、それは太っ腹ですね。いや、もうこれは皆さんいいことがありそうなので、この機会にぜひウェブでエントリーして試乗してみてください。キャンペーンの締め切りはいつまでなんですか？
1: はい、応募締め切りは2026年8月31日19時までです。詳細については北海道日産のホームページに記載していますので、そちらをご覧ください。
0: はい、お得な情報ありがとうございます。及川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてここからは北日くんにお話を聞いていきます。北日くん、よろしくお願いします。ね、いっぱい おもちゃを鳴らして元気いっぱい今日もありがとうございます。今やってるキャンペーンすごいね。北日くんは6月のお店の定休日を教えてくれるかな？
3: 6月の定休日は毎週火曜日と24日を除く水曜日日よ。ホームページにも詳しく書いてる日からチェックよろしく日な。
0: ね、購入資金プレゼントキャンペーンや定休日についても詳しくは北海道日産で検索してみてください。北日くん、他には何かお知らせあるかな？
3: ある日。
0: お、何ですか？
3: 来月6月20日21日はウィングベイ小樽4階イベントスペースで北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽がある日。日も出る日よ。
0: おお、去年はね、私もお邪魔したんだけど、今年も出るんだね。頑張ってね。
3: ありがとう日、楽しみ日よ。みんな遊びに来て日な。他の予定は北日くんの SNS でチェックして日よ。
0: はい、ぜひ皆さん北日くんの SNS チェックしてみてください。そしてぜひ6月20日21日はウィングベイ小樽に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。北海道日産のお店でもお得なキャンペーンが実施中なので、気になる車の試乗をするなら今がチャンスです。足を運んでみてください。そして次回の中継は少し早いんですが6月13日土曜日になります。北海道日産北店から中継します。そして先ほど紹介した北日くんも出演する北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽について、小樽運河っぱもゲストに迎えてお送りする予定です。 はい、豪華2人に、
2: 楽しみですね。
0: ね、楽しみですよね。

0: 張ります。
1: しかも及川さんすごいいい声してますね。
2: ありがとうニッチ。いやいや
3: いやそれニッチでしょ。 ありがとうございます。
2: ちょっとどういう今ちょっと混乱しました。いろいろ、
1: ね、はい、ぜひね、あの来週も楽しみにしたいですね、はい、6月13日も楽しみか。
0: はい、ね、そうですね、うん、はい、ぜひお楽しみに
2: 待ってるニッチ。
0: はい、福西くんも及川さんもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、次の中継場所に向かいたいと思います。

お送りした曲は5月20日にリリースされたばかりの最新曲ラナでドラマクイーンでした。3時台の中継は白石区からクレープ屋さんをご紹介します。お楽しみに。 The simple and fact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: スケドラ。つよしさん、
1: はい、
0: プロ野球交流戦始まりましたね。番組冒頭ジャイアンツの話ありましたが、私も札幌ドームで初めてのジャイアンツ戦をバックネット裏で観戦、長嶋監督でしたし、それは大盛り上がりでしたね。そんな長嶋さんの一周忌を前に阿部前監督の逮捕もあり、暗い影を落としましたね。逮捕の経緯をめぐっては今もざわざわしています。一体何が真相かは分かりませんが、プロ野球の現役監督が現行犯逮捕っていうのには衝撃でした。私も2人の娘がいます。高校生、小学生ですから、まあ、叱る時もたくさんありますが、少なくとも手を出すということは考えたこともありません。私自身も野球一筋で育ったので、蹴られたり叩かれたりは当たり前の環境でしたが、それをなぞろうとは全く思わないです。いろいろ考えさせられますね。ヒロさん、ルナさん、どう感じましたかということでいただきましたけどね。
1: なんか、
0: どうですか。
1: まず、昭和の生き方っていうのはやっぱり違う生き方だったんだなって今思えば感じますね。育て方も含めてなんですけれども、今の時代に生きるとね、でもその当時その中にいると、これが当たり前だと思って生きていたわけじゃないですか。それが今ね、時を経て、ようやく客観的に見られるようになったっていう、ところにいるのかなって思うし、まあ、ただそのね、教育としつけと、まあ、暴力、この区別っていうのは、ちゃんとやっぱりしっかりしなければならなくって、
0: 多分ね、その、まあ、野球界っていうのは確かにそういうのが今も根強く残ってるところが一番あって、 たまにね、問題になったりしてるっていうのは事実だし、野球だけじゃないのかもしれない、他のスポーツでもそうかもしれないし、まあ、スポーツの中ではよくあることになっちゃってるのは事実だけど、一方でまあそれはダメなことなんだっていうことがかなりこう表に出るようになったから、例えばこういう指導者という立場の中でじゃあ手を出すかっていうと、それは出さなくなってるんだと思う、安倍さんもしかりて、だけど家庭の中ってやっぱり見えない部分でしょ、で本来で言えば、まあ、そこで手を出しちゃいけないんだけど、出しても見えないからわからないっていう部分もあったと、でも今回の件って、やっちゃいけないことだっていう大前提でこれはもうね全部話してますよ、ただ、まあ、それはもうどのなんかワイドショーだとかも全部同じようなこと言ってると思うんだけど、びっくりしたのは子供が、このなんか子供は子供でやっぱり腹が立ったわけでしょ、で腹が立った時にどうしたらいいんだろうって考えたんでしょ、それで聞いたのがチャット GPT だったんでしょ、
1: AI だったのね、
0: でその答えは児童相談所に行きなさいっていうことになったっていうのを聞いてね、ああもう親の言うことよりもチャット GPT のことをまずは一番聞くんだっていうことの驚きと、でその通り動いちゃったんだろうね、で、まあ、チャット GPT は管轄外だって、18歳だから管轄外だっていうことで警察に報告したと、でちょっとやっぱり分からないところって実はまだ本当に見えてない部分が僕はあるんだろうなと思うのは、警察官も来てすぐ逮捕はないと思うんですよ。ピンポーンって来て、
1: まあそうですよね、
0: 何らかの接触があって話も聞くところで聞くだろうし、もう人がそこにいたらすぐ逮捕ってことにはならないと思うんで、だからなんかそこでやり取りで会話があって、最終的にそこ で逮捕しますっていうことになったんだと思うんですよね、でお母さんもいらっしゃったんでしょ、で奥さんね、奥さんもいたし、子供もいてっていう中で、ただまあ子供はほらその場でごめんなさい違うんです間違いでしたっていくら言ったとしても、言わされてる可能性もあるから、だからじゃあまあ今度から気をつけてくださいねっていう話にはならないんだよきっと、で万が一それでじゃあまあ今回はお咎めなしにしますけど気をつけてくださいね安倍さんっていう話で帰った後何かあったら、お前何余計なこと言ってんだよ。

0: ってなることも過去にはきっとあっただろうから、うん、それでまたっていうこともあるから、うん、だから警察もそこは慎重にはならざるを得ないよね、
1: うん
0: うん、いやごめんなさい、ちょっとほんのちょっといざかざがあって思わずこうグッと押しただけなんですみたいな話を鵜呑みにすることもできないじゃない、
1: うんうん、
0: その状況の中で、
1: うん、だそのね最初に児童相談所に連絡した時にそのきっと子供も興奮してたと思うんですよ ね、 でいろいろ報告したのを今どうなんだろう、録音するのかどうなのかっていうのは分からないけれども、うん、その時メモったこととかね、うん、それをもう聞いて、あこれはもう警察に伝えなければならないんだなっていうことで、児童相談所側が警察に、
0: 児童相談所はもう自分の管轄外なのさ、うん、18歳だから、
1: う
0: ん、
1: ああそうかそうかそうか、
0: だから自動的に警察に言うしかないのさ、
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: 中身が何であれっていうことか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、だからその時の説明自体が、うん、娘さんは興奮してるのもあったから、うん、ちょっと正直言って大げさに言ったのかどうかは僕は分からないけども、うんうんうん、首を絞めたとかどうっていう話も言ったとか言わないとかっていうことで、ね、
1: そっか、
0: うん、だから誰が悪いっていうと誰も悪くないんだよ、みんなそれぞれ自分の仕事はしてるんだけど、うん、ただ最終的にじゃあその逮捕案件だったのかどうかっていうのは何かがあったのかなっていう、
1: うん、
0: 任意でちょっとお父さん一回警察来てもらいますよっていう話ではなく、
1: うん、
0: 逮捕しますってそこでなったのは、うん、なんでなのっていうのはあるよね、
1: うん、
0: だってよっほどのことないと警察だって簡単には逮捕しないと思うんだよ。
1: うーん、まあ確かにそうですね、
0: うん、でひとまずそこの一緒にいるっていうのが危ないと思うんだったら、うん、剥がせばいいわけだから、
1: うん、
0: ただそのためにちょっとお父さん一回、まあ、警察来てもらいましょうか、うん、しかもパッと顔見たらあら安倍さんってなるわけだから、
1: うん、
0: いやちょっと一回来てもらえますかっていうことはできると思うんだよね、
1: うんうんうん、そうか、伝えられていること以外に何か
0: なんかあるんだろうなっていうのもあるし、うん、まあ、別に特別死じゃないけど、うん、そういったもうパッと見た時にその人の素性分かってるから、うん、ある程度話聞くっていう体で来てもらうことは可能だって言えば可能でしょ
1: う、うん、
0: ねえ、
1: うん
0: うん、だからそれをしなかったっていうのはえ何があったっていうところぐらいまでしか 僕、まあ、僕はね分かんないけどね、
1: うん、
0: いやだからその何娘同士の喧嘩を、うん、それこそ娘同士の喧嘩を剥がすのに、うん、とっくも嫌になったかどうか分かんないけど、うん、ちょっといいから離れろっていう時に、
1: うん、
0: 両手でこうちょっと剥がそうとした時の力の入り具合がどんなもんだったのかなとか、
1: うんうんうん、
0: それで怒っちゃったの娘さんみたいな感じのことなのか、
1: うん、そっか、
0: ね、うん、なんともそこにいないから分かんないけど ね、
1: そうだね、勝手に言うわけにいかないしね、うん、なんかね、
0: だから、まあ、暴力はいけないってみんな言ってる中でその暴力に値することだったのか、うん、どうかも含めて、
1: うん、
0: なんかちょっと、うん、納得できない部分っていうのはあるけどね、うん、でもご本人はもうそれで一回球団離れるってことになったから、
1: うん、
0: で球団側もやっぱそれ、うん、まあまあっていうことにはならないもんな、ね、
1: うん、でまたね最初に言ったお子さん自体もこんなことになるとはっていうね、
0: 一番傷ついてるの子供さんだから、なんとかちょっとこうね、うん、関係を、まあ、家の中の関係もそう、うん、野球人としての球団との関係も、うん、なんかできれば修復した方がいいんじゃないかっていう声もまた上がってるのも近い、
1: うん、
0: いやいやいやいや、もう手を出したんだったらそれは許されないでしょうっていう人の意見もかなり大きいっていうのもあって、
1: うん
0: うん、難しいよこれは
1: ね、うん、だちょっとわからないところで喋、うん、るの難しいし、うん、なんか娘さん SNS でちょっと叩かれてるところがあるとかっていうね、
0: ああ
1: 話もあるん、
0: あ
1: 聞くので ね、 ね、
0: うん、怖い世界にねちょっと入りちゃったことになるからね、うん、これでね、うん、いろんなとこから情報入ってくるしね、うん、
1: だからちょっと第三者、
0: うん、
1: まあ、ちょっと一歩引いて見守ってあげるっていうのが今はいいのかなとは思ったりとかするんですけど ね、
0: ね、 でもね、なんか、うん、どうしたら一番綺麗に収まるのかちょっとわからない問題だよね、
1: うん、みんながみんな今

0: すごい状態になってると思う、ね、ご家族みんなも。
1: おまわりさんがなんか発表するようなことなのかどうかもちょっと分かんないしな、うん、
0: ね、
1: まあ、困ったことにね、うん、なっちゃったんだけど、あんまりこれ以上 大きくならないことを祈りたいなとは思いますね。

0: アメリカのジャズフュージョングループウェザーリポート、77年のアルバムになりますね。ヘビーウェザーからの一曲バーブランドお送りいたしました。ヘビーウェザーっていうかね、ちょっとお天気札幌はずっと安定してなんとかいいんですけど、
1: はい、
0: 実は深川だとか旭川方面はちょっと雨で運動会中止になったっていうところもあった。
1: ああそうですか。
0: 明日なのかな。明日頑張れ。3時になります。

0: ステドラ。
1: 3時になりました。引き続きステドラお付き合いくださいませ。
2: はい、
1: いただいているメッセージです。はい、うさおさん、はい、いつもありがとう
2: ございます。ありがとうございます。
1: 名前といえば大学の同級生に、生きるという字に、江戸の絵、まあ、江別の絵という感じで、はい、名前さんという人がいました。
2: へー、
1: 先生に名前はと言われて、名前です、いやだから名前は名前ですのやり取りをしていたのを思い出しました。それよりも名字はって聞かれて名前ですって言った方が良かったんじゃないの。
2: そっか。いずれにしても
1: すごいね、名前さん。まあ確かにいそうだねこれね。あるだろうね。不良中年さん、
2: はい、
1: 名字のお話。田舎にいた頃に同級生に松平さんがいました。
2: はい、
1: テレビでも歴史の授業でも松平と聞いていましたから、それが当たり前だと思っていましたが、大人になって名刺交換した人が松平さんでした。
2: うん、
1: 松平と書くけどね。
2: うん、
1: 聞くと函館出身で結構いらっしゃるとのことでした。
2: うん、
1: お話をお伺いしたところ、出自は松平も松平も一緒なのだけど、
2: うん、
1: 北海道へ開拓で入植するときに主に長男ではなく次男三男とかだったので、退路を断つ覚悟で読み方を変え松平としたとお聞きした。
2: は
1: あ、さっきの音訓読みの
2: 退路を断つため、
1: もう帰れない、
2: あら覚悟か。
1: 同級生で北海道に古くから住んでいるけど松平さんがいましたよとお話ししたら、それはかなり由緒正しいお家ですね、お宅ですねとおっしゃっていました。
2: うん、
1: 名前を変えなくてもよかったってことなのかな。確かにあの同級生上品でしたって。このね話で言うとね、これ前もしたかな、実は今最初僕、松平さんって言いましたけど、本当に由緒正しい方々は松平って言うんですよ。松平なんです。松平さんじゃないんです。
2: うん、
1: そこにすごいこだわるって言ってました。松平です。松平じゃありません。
2: アクセントの
1: 松平です。
2: へ
1: なんですって。で実際 NHK のアナウンサーの方でいらっしゃったんです。松平です、有名な方が。その方もご自身の松平ですって言ってました。あのテレビの中で。
2: ああそうですか。
1: だから一般的には松平だと思わない、パッと見たらね、松平さんっていうよね。松平です。違います、違いますって。
2: そうなんですね。
1: まあ、僕はあの友達では福地っていう人いますけどね。
2: ああ、真ん中を上げる。
1: 福地っていう、福地っていう人と、福地っていう人といるんですけど。
2: どっちこだわってます？
1: 僕は福地だと思ってます。
2: ああ。
1: 福地って言ったら福地じゃないっていう。
2: ああ。
1: 別に由緒正しい家ではないんですけど。
2: ああ。
1: その方が、なんか気持ち悪いんです。
2: 福地
1: って言われてね。
2: 分か
1: る。あるよね。
2: 森も、
1: 森
2: と。
1: え？
2: 森。
1: 森さん？
2: 森さん。森ですって。
1: それモーリー・ロバートソンのモーリー、モーリーさんじゃなくて。モーリーさん、モーリーさんじゃなくて。
2: いや自分で言うときに森ですって。
1: 森です。
2: はい。っていう。
1: やっぱあるのかな。
2: うんうんうんうん、
1: あるんだろうねきっとね。なんか言われて違和感あるよっていう人もいらっしゃるんだろうね。じゃあ森さんって言ったとき、あれ森さん。いや森です。
2: あるかもしれません。
1: これさ、でもそのイントネーションとかっていうのは記録でしてないじゃない、
2: はい、
1: 本来何なのか分かんないよね。
2: そうですね。
1: だから僕はいや、なんか違和感あるなって言ってる福地が、実は福地なのかもしれないよね、もともとね。
2: 本当はね、
1: モーリーかもしれないね、
2: かもしれないし、
1: モーリーかもしれないね。
2: 伸ばす、
1: 伸ばす、
2: いきなり
1: 超伸ばす。
2: もしかしたら何、あの なんていうの、速音、あ、速音って言うんでしたっけ、つちっちゃい通入るの。
1: あ、
2: 速音いいみね。あ、そこ、いや、ちょっとちょっと
1: 何そのちっちゃい通入ってモッリーって。モッリーって何それ。
2: 困ったね、
1: 困ったねって、それは僕が言うことでしょ。
2: あ、そっか。
1: はい、

0: た苗字です。ラジオネームありふれた苗字ですさん。
1: あら、
0: 苗字の話。私が高校生の時、角という同級生がいました。角さん、
1: うん、
0: で私は加藤。
1: あ、
0: 周りで加藤と呼ばれると私と二人で返事をする。
1: かわいい。
0: ある時二人でいた時にいつものように呼ばれ、二人が返事をした後、うん、彼が私にややこしい名前つけんなやややこしい名前つけんなやと文句を言った瞬間、周りから一斉にお前がや
1: イエーイ、
0: まあ、加藤の方が一般的だからさ
1: そうだね、
0: うん、お前がや
1: いい素晴らしいやり取り
0: 3年間一緒のクラスで過ごしましたが、後にも先にも同じ名字の人に会ったことがありません。加藤さん
1: 、うん、忘れられないね。
0: ねえ、うん、あの何ていうか、名前で言うと「よし」っていう字あるじゃない、ちょっと難しいね、
1: うん、
0: 上に土書いて、
1: 上に土書いて
0: で加藤さんの「か」書いて、
1: ああ、喜ぶみたいな。
0: そうね、ちょっと難しい。その蚊に、
1: はい、
0: あのと、
1: あ、ドアの？
0: うん、ドアのとで角さんって呼ぶ。
1: あ、そんな難しい字ですか、
0: うん。そうなんだ
1: って。あ、へえ。
0: でか、でこの方が加藤さんで。
1: あ、
0: 加藤。確かにね。加藤って言ってくれればいいんだけど、大体加藤って。言いそうだよね、先生と、うん、加藤はい、ちょっと職員室かみたいな、そしたら2人とも来ちゃうって怒られるのかなと思って
1: 先生もややこしいなみたいな
0: でもややこしい名前つけんねやって加藤さんに言われるっていうね、加藤さんが言う立場じゃないだろうって思うよね、みんなね、
1: なんか突っ込んだみたいなね
0: お前がや
1: 最高
0: これ面白いね、
1: 最高、
0: うん、なるほどな、
1: こういう名前もでも苗字もあるんですね、
0: 加藤さんね、
1: うん、漢字も含めてね、
0: うん、
1: 最初、うん、そうね、うん、街角のとかの加藤さん、スミさんとも言うの、
0: あ、スミさん ね、
1: そう、あの読み方も最初おおなんて思ったりして、
0: うん、そうだよね、
1: うん、
0: いや面白いなこれな、
1: ね、あ、渡辺さんも
0: 漢字、あ、難しい字あるね、
1: あれなんか聞いたら50種類以上あるみたいなね、
0: テレビでやってた、
1: いやちょっと分かんない、テレビかどうか分かんないけど、
0: この間斎藤さんの際だか渡辺さんの鍋だな、鍋の方でやってた、
1: あ、本当
0: すごい種類あるよね、
1: そう、なんかね、白にするとか、なんか100にするとか、か方向の方を書くとか、なんか口にするとか、なんかいっぱい、
0: はいはい、
1: ね、あったりとかするでしょ、
0: あららららら、
1: ね、
0: もうああなると、はい、なんかその漢字のできた由来がもう何なのか分かんないよね、
1: 分かんない、
0: なんかあそこの中に口入ってたりね、
1: はい、
0: そう、あの漢字自体は何から出てきたのあれは
1: 分かんないけど、多分
0: 複雑な何だったんだろうあれ
1: ね、
0: うん、
1: なんか想像で言うと、例えばね、漢字を取り仕切る人がいて、
0: 漢字を取り仕切る人、
1: そう
0: もうその勝手な想像の最初の時点でもうなんかその多分想定おかしいと思うよ、
1: 想定おかしいか、
0: ダメだ、取り仕切る人って何それ、
1: いや私ぐらいの年代の方だとしたらね、うん、そう
0: 昭和40年代生まれ、
1: そう、うん、うん、ね、まあ年齢か、はいはいはい、年齢ね、
0: 5、60ね、
1: そう、うん、だとすると、うん、っていう感じを見たときに
0: 鍋
1: 見えないのよ、
2: これはなんで白か、それでも
0: 難しい鍋っていう字、
1: 薄みたいな、薄、そう、
0: うん、少なくとも刀じゃないやつ、ね、
1: 違うやつ、うん、
0: 中は刀じゃないよね、
1: うん、見えないな、
0: あ、見えない、
1: いっか、こうしよう、
0: いや、それは斎藤さんの才がそうらしいよ、
1: あ、老眼
0: いや老眼っていうか、だから、
1: うん、
0: まずあの手書きじゃない当時は、きちっとなんかこうね、はい、パソコンで打つわけじゃないから、はい、うん、手書きで書いたものって、うん、しかもやっぱり今も昔も上手な人もいれば、
1: うん、癖のある
0: あまり上手じゃない人もいたり、はい、適当に書く人もいたりするから、うん、あれこれまずじゃあ白なのか自分の字なのか、うん、つまり横棒が1本なのか2本なのかみたいなのも、
1: はい、
0: わかんないぐらいの書き方の人が結構いるんだって、
1: うん、
0: でそれを見ながらなぞってこれでいいのかなと思って書いて

0: 、うん、結局それになっちゃったっていう、
1: うんうんうん、
0: そんな感じ
1: で、その中にはその老眼の人もいたんじゃないかなっていう、当然、ね、その話
0: 当然いるよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: うん、
1: それを言いたかった
0: まあ、私たちぐらいの年代で、
1: はいはい、
0: その担当の人ね、
1: はい、担当の人、
0: その担当の人はね、うん、多分だからそういうことなんだろうね。
1: ね、
0: で戸籍の中になっちゃってるから、はい、もうはい決まりですっていう。え、もう変えられない、そう、あ、変えられませんよ、そのあなたがそうやって書いてこうやって書いてないんだけどなっていう人が50人ぐらいいて、もういろんな渡辺さんになっちゃったっていう。
1: うわ

こちらはローリングストーンズ7月10日リリース、およそ3年ぶりとなるニューアルバム Falling Tanks からの一曲 In the Stars。 そしてその前 Cultured Pulse、 97年にリリースのセカンドアルバム Space Age Honeymoon から、当時のメガプレイチューン Sugar Sugar Honey、 2曲続けてお送りいたしました。時刻は3時18分を回っています。

0: そうなの？大人の大人のこのコーナー、我々と同年代大人のリスナーが楽しむ音楽を週替わりで様々な角度からご紹介してまいります。改めて音を楽しむきっかけになっていただければと願っておりますが、今日はこちらです。
1: 耳鳴りアワー。
0: このコーナーは昔ラジオにかじりついて聴いていた頃の懐かしい曲、何年経っても耳から離れない、そんなフレーズ、リスナーの皆さんからの今聞きたいあの曲のリクエストにお答えしてまいります。
2: はい、まずはですね、ラジオネームポールショートカット兄さんからいただいています。いいですね、これね。でね、初めてメッセージなんですけども、はい、本州からいただきました。
0: あ、はい、そうなの？
2: 本州からね。

0: ラジコでこの番組を聞いてくれているということなんですけれども、お二人の面白いトークを聞いて休みの日充実しております。で、今日運動会で、最近の運動会は午前中で終わるという形なので、昭和の方々にとっては、はい、お弁当を食べてまた午後からやるという行事ではなくなり、寂しくなりましたねというね、そういうメッセージいただいていましたけれども、今週って運動会って今、
1: うん、びっくりしたのだから今、
0: ね、
1: えって10月だよね、大体ね
0: っていう印象がありますよね。
1: 春やるのは北海道ならではだよね、だから友達がまだちゃんとできてないのに運動会なんでやるのってよく本州の人に疑問に思われてるって。
0: ああ、そっか、そういう見方もできるんですね、確かにそうですよね、始まってすぐにもう、
1: そうだよね、5月だからね、
0: 走る練習とかやってるみたいな、どうなんでしょうね。
1: あ、でも本州からなんだね。え、本州で運動会なのかな、今日運動会で、最近の運動会はこうっていう、そういうことか、
0: ね、どうなんでしょうね、暑さによっていろいろね、時期は変わるとはいえ、
1: 変わったのかな。
0: でも10月だったら涼しくなってるんじゃないかなって
1: 、
0: 思ったりもしますけれども、また変わってきてるのかもしれませんね。ではここでね、ラジオネームポールショートカット兄さんからのリクエストをお送りしたいと思うんですが、シカゴです。1988年のアルバムからの一曲、 You're Not Alone。

ショートカットにさ、初めてメールありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。リクエスト、シカゴなんですが、1988年のアルバム、シカゴ19

0: からの一曲で You Are Not Alone でした。
1: 続いてです、納豆とろろ昆布さんです。はい、今日は長女6年生最後の運動会、午前中で終わる予定なので昔と違ってお弁当作りもありませんが、張り切って午前4時20分起床、6時15分学校からアプリ連絡が来て曇っていましたが運動会予定通り行いますと、子供たちは張り切って7時20分出発しました。7時20分、雨ザーザー。
0: あら、
1: 我が家は学校まで遠いのと運動会ということで早めに登校、8時過ぎてもザー。ご近所さんの父母が徒歩で傘をさして学校へ向かう姿を横目に学校のアプリをこまめにチェックしていましたら、8時20分明日に延期にします
0: あ
1: とアプリ更新されていますよ。この時点で学校にはほぼほぼ皆登校してしまっていたようで、子どもたちはまた長い道のりを U ターンして下校してきました。こんなこともありますよね。気になって耳を澄ますと、近くの小学校は時間を遅らせ運動会実施しているようですよ。皆さんの学校はどうだったんでしょうかね、ということでして、
0: この判断のね、
1: そうね、
0: それぞれの違いってありますよね。
1: まあでもなんか悪いコンディションとかちょっとね、土の上グラウンドだろうから水が溜まってたりする中でやるんだったら、明日の方がいいのかもしれないし、
0: ね、どっちか、まあそれぞれのね判断で、
1: そうね、
0: 思い出に残る、
1: その後降らなかったっていうんだったら小学校の子たちは、予定通りでよかったのかもしれないけどね、いろいろありますわね、これは ね、
0: ねえ、いやもう決める側となったらね。
1: でもこれでね、本当にお母さんこれまでの通り、あの同じように弁当が大事だ、必要だったら、また今日もお弁当を作って明日もまた作ってっていうことになってたよね、
0: あったあった、
1: 今日のやつ明日持ってきなさいっていう話にはならないもんね。
0: ならないですね、
1: そうだね、もう一回油、フライパンに敷いて
0: フライパンに敷いて
1: 銀座ザギ揚げたりね、
0: タコソーセージみたいな
1: ね、作ったりね、やんなきゃいけないからね。
0: しかもね、おじいちゃんとかおばあちゃんとか来てた日にはね、家泊まっていくわけですから、
1: まあそういうことになるから、
0: ね、夜は夜で、ね、必死に作ってみたい
1: そうだねそうだよね、夕ご飯も作んなきゃいけないもんな、まあまあ、だからそこからちょっと解放されたのかな、今はね、はい、納豆とろろ昆布さんからのリクエストです。アウトキャスト、はい、2003年のアルバム「スピーカーボックス&ラブビロー」からの一曲になります。 Hey, yeah. One, two.

0: 納豆とろろ昆布さんからのリクエスト、アウトキャストでヘイヤーお送りしました。
1: はい、続いてはラジオネーム気まぐれ散歩おばさんからいただきました。今日はやっぱりうどん買いネタ、多いですね、でね、この方は私が小学生の頃は運動会の日の朝は花火の合図がありました、で午前中は全学年が参加、そして午後は高学年が参加しました、昼食はグランドの保護者席で、クラス学年関係なく母の知り合い家族とみんなでワイワイ食べました。今は随分と変わったんですね、というね、そんなメッセージいただきますよ。
0: 朝食はグランドの保護者席で、クラス学年関係なく母の知り合い家族と、
1: 何気になってますか、母の知り合い家族と、子供の知り合い家族ではなくて、母の知り合い家族なんか言いたげですね、
0: お母さんの、クラスの仲間ではないってことか、
1: 母の知り合い家族とみんなではない、
0: クラス学年関係なくお母さんが知って、お母さん
1: PTA 関係で、
0: PTA のお母さん仲間の、お母さんと子供たちっていうことか、
1: で特にお母さんの知り合い家族っていうことはお母さん同士が仲良いけど、子供は
0: そ
1: う
0: でもない、知らないってことか、
1: ありますよね、そういえばね、確かね、お母さんは仲良いのに、ね、娘と息子が、
0: ね、男と女だったりすると余計そうあるよね、
1: なんでみたいな、なんでこっちと一緒に食べなきゃなんねえのみたいな思ってるんだけど、お母さん同士が仲良いから食べるみたいでね、なんか思い出すわ、というね、ラジオネーム気まぐれ散歩おばさんからのリクエストをお送りしましょう。 The Toys なんですが、1965年のナンバーです。ラバーズコンチェルト。

0: 気まぐれ散歩おばさんからのリクエスト、1965年のナンバーです。 The Toys でラバーズコンチェルトでした。
1: はい、続いてラジオネームにわこさんです。はい、18年前に結婚し、あの Y が入る斎藤の際難しい漢字がつく名字になりました。
0: はい、
1: 未だに慣れません。
0: 慣れない、
1: うん18年経って
0: なれない。
1: しかもさ、最近書かないじゃない。
0: まあそうですね。
1: 何でもパソコンだとかスマホだとかね。
0: あ、変換だってでも今大変でしょ。
1: いやもうだからそれは登録しとくんじゃない。
0: あ、そっか。
1: 2,3 年前には手書きの書類を郵便局に出したら、歳の字が違うので再提出してくださいとのこと。
0: あ、そっか。書類だもん、ね。もう
1: 正式な書類とかだったらやっぱり。
0: はあ、違う、
1: 正しい戸籍通りの際で書いてっていうことなんだろ
0: う
1: ね。
0: うーん、
1: そのことがあってから公的な書類は全部主人に書いてもらってます簡単な際の名字になりたいです。
0: なりたいです
1: でもね、はい、いや戸籍でそうだからやっぱりいざっていう時はそれ書かなきゃいけないみたいなのも考えてみたらさ、まあね、日本はもともとアルファベットみたいに少ない数で構成されてるわけじゃないから、
0: うん、
1: 漢字だとやっぱ多いわけじゃない、
0: うん、
1: さらにそこにね、
0: うん、
1: 枝分かれして同じ
0: くして
1: もう普通の人だったら一生書かないのになと思うような難しい字になっちゃったりする人とかいるわけでしょ。
0: ですね。
1: ねえ、
0: うん、
1: それはもうなんかいいんじゃないのでダメなのかな
0: まあでもそれこそ公的なものに関してはね、
1: だからそれをさ、公的なものもその一番シンプルな、例えば歳という字にすることを許しますと、
0: うん、逆に言うとこの漢字にこだわってる方もいらっしゃる、
1: うんうん、
0: でしょ、
1: でしょうね、
0: でしょ、
1: だから、
0: まあ、どちらでもいいですよね。
1: まあどちらでもいいんだけど、うん、でもそういうこだわる人とできれば簡単な方がいいんだけどなっていう人が大昔からずーっといるんだと思うい
0: る、
1: だから分かれてんだよね、
0: うん、
1: 統一できないんだよ、
0: うん、
1: いやいやいや、もう私は父や母、その先代からずっと受け継がれてきてるこの古い難しい字、うん、もう自分でも実は書けないんですよ、でもうん、それにしたいんですっていう人いるんだよ絶対。
0: 書けないんかいみたいな、
1: ね、
0: あ、そうね、でもそうだと思うな、
1: まあなんかそのね、悩むこともまた楽しいのかもしれないんですけど、にわこさんからのリクエストいきましょう。
0: はい、
1: ニーヨ2007年のアルバムタイトルトラックです。 Because of You。

にわこさんからのリクエスト New Year Because of You をお送りいたしました。大人の大人の今日は耳鳴りアワーと題しまして、リスナーの皆さんからの今聞きたいあの曲のリクエストにお答えいたしました。来週もお楽しみに。

Information. お伝えします。札幌市内の国道36号線が事故のため通行止めになっています。札幌市内の国道36号線は清田区美しが丘1条4丁目と美しが丘1条8丁目の間が事故のため上下線とも午後3時20分から通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。峠の状況です。国道38号線の刈勝峠と273号線の浮島峠は雨が降っています。三国峠、39号線の石北峠、274号線の日照峠も時々雨が降っています。いずれも路面は濡れています。国道230号線の中山峠などこの他の峠道は晴れまたは曇りの天気で路面はほとんど乾いています。変わって高速道路の状況です。道央道、札樽道、尻別市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。道央道が工事のため2カ所で対面通行になっています。江別東インター付近や岩見沢インターと三笠インターの間で橋の工事が行われているため、札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。時間帯によって混雑する場合がありますのでご注意ください。日本道路交通情報センターの松屋がお伝えしました。

0: comfortable drive. Drive. Report by INA. Stedera.
1: 3時47分になります。はい、中継読んでみましょう。あやねさん。
2: はい、北海道兄さん、ハピネスリーフに乗って札幌市白石区栄通り7丁目にありますスイーツゴリラに来ています。はい、はい、こちらはですねクレープ屋さんということで、お店に入ると甘いいい香りがしてきて、もう木のぬくもりも木の温かみも感じる店内になっておりました。ここからは店長の大高さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いいたします。
2: スイーツゴリラ、どんなお店なのか教えてください。
3: はい、卵にこだわったクレープをご提供させていただいております。
2: はい、卵っていうのはどんなこだわりなんですか。
3: はい、エベツの
2: はい
3: フィーランという卵を使ってまして、黄身がとてもオレンジ色の卵なんですよね。そちらが、はい、生地とカスタードに反映されているので、オレンジ色のカスタードが楽しめると思います。
1: 私はもう毎日この卵です。
3: あ、本当ですか。
1: はい、太田ファームに行って買ってます。
3: はい、太田ファームさんの卵を使用しています。
1: めちゃくちゃ美味しい。
3: 美味しいですよね。
1: もう世界で一番美味しいです。世界の卵食べたことないです。
3: 間違いない。
4: 太田ファームさん、いろんなね、いくつかね、種類置いてますけどね。
1: そう、
4: ね、
1: チキンランとかね、ファビランとかあるんですけど、ね、ファビランも本当に美味しい。
2: いや、さすがヒロさんですね。
1: いや、そういうこと言って僕は買ってる方で、私が作ってるわけじゃないので、
2: はい、
1: まあ、別ですからね。
2: いや、そんなこだわりがあるんですけども、はいはい、店名もすごくインパクトがあるなって感じまして、スイーツゴリラ、ゴリラってなんでつけたんですか。
3: はい、よくいただく質問なんですけど、
2: はい、
3: オーナーがゴリラに似てるということで。
1: あ、言われてたんですか、オーナーが。
3: はい、自称もゴリラって。
1: あ、もう自分で。
3: はい、
1: あ、だったらいいよね。
4: 本人が
1: 言ってるならいいよね。
3: はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、ご本人が言ってるなら、
1: はい、
2: まあ、でもゴリラに似てるのかもしれないけど、すごく繊細な味の
3: ありがとうございます
2: クレープを作っているということで、いや、本当にこちらのクレープすごくいつも並んでいるそうで、
3: はい、
2: 大人気なんですよね。いや、私さっきリスナーさんに会ったんですけど、皆さんスイーツゴリラ知ってる、美味しいよねって口揃えて言っていて、人気なのが分かりました。
3: いや、嬉しいです、ありがとうございます。
2: 結構行列続く日あるんですか。
3: そうですね、土日祝はやっぱりちょっとお時間いただく時もございます。
2: うん、すごいですね。結構テイクアウトとイートインで購入することができるんですよね。
3: はい、
2: イートインは何席くらいあるんですか。
3: 店内で6席ございますね。
2: じゃあテイクアウトされる方もイートインされる方も両方いろんな楽しみ方ができるということで、そしてそのこだわりがあるクレープなんですが、カスタードが自家製なんですよね。
3: はい、一生懸命作っております。
2: カスタードって作り方大変ですか。
3: そうですね、ちょっと朝早くから来て作ってますね。
2: 作ってます、はい、結構こだわりもカスタードにもあるんですね。
3: はい、そうなんです。
2: でスイーツゴリラのメニューを私見た時にたくさん種類あるなと思ったんですけど、はい、どんな種類のクレープ提供しているんですか。
3: はい、甘い系だと20種類以上ございまして、はい、あ

0: と温かいクレープとしょっぱい系おかず系のクレープと、あとソフトクリームが乗ったクレープなんかもございます。
1: うん、本当に甘いのからしょっぱい系まで、はい、たくさんありましたよね。チョコバナナ、いちごチョコとか王道なものから、
0: はい、
1: おかずのねプルコギとか、
0: はい、あ、はい、そうなんです。
1: 美味しそうな味がたくさんありました。その中でもおすすめのメニューってありますか？
0: はい、やっぱり人気ナンバーワンなんですけど、はい、クレーム、こだわり卵のクレームブリュレという商品が一番人気です。う
1: ん、なるほど、はい、こちらどんな商品なんですか？
0: ファフィーランを使ったカスタードで、うんうん、ブリュレした、うん、となんて上がパリパリ、
1: はい、
0: で、中が結構
1: カスタードで、
0: はい、サクサクもあるんですよね。はい、いろいろ楽しめるクレープとなっております。
1: そうなんですね。いや、もう聞いてるだけでとっても美味しそうなんですけども、今目の前に実はご用意していただいているのでいただきたいと思います。こちらこだわり卵のクレームブリュレ、お値段はおいくらですか？
0: はい、税込みで680円でございます。
1: 680円。
0: はい、
1: 見た目はですね、細長い円錐型、はい、みたいな感じで、てっぺんが表面、あの表面のプリンのようなカラメル、
0: そうですね、炙ったカラメルですね。
1: はい、キャラメル色のカラメルがのっています。そしてパリパリの焼き目がついています。結構大きいですね。高さ20センチくらいありますかね。はい、
0: 意外と皆さん、うん、あのクレープをお渡しした時に大きいですねっておっしゃる方が多いです。
1: すごく大きいです。ではいただきたいと思います。いただきます。うん、表面がパリパリですね。美味しい。結構濃厚なカスタードが、
0: はい、だけど、うん、そんなにくどくないと言いますか。
1: 確かに
0: 食べやすいカスタードで作ってあります。
1: はい、食べやすい。そして中にホイップクリームも入ってるんですね。はい、あとは中に何が入ってるんですか？
0: あとはサクサクのアーモンドクランチと、あとファフィーランで作ったシフォンケーキも入ってます。
1: じゃあ奥に食べ進めると、はい、いろんな食感が楽しめるんですね。
0: はい、
2: ファフィーラン1個のクレープで何個使ってるんですか？じゃあ、
0: まあ、大体、
2: はい、ね、
0: ざっくりなんですけど、ね、はい、ブリュレですと1つか2つ、うん、2ついかないくらい使っているかもしれないです。
2: クリームに使ったりね、
0: はい、
2: シフォンケーキに使ったり、何シフォンケーキじゃなくて、
0: シフォンケーキにも使ってます。
2: シフォンケーキも使ってるって言ったのか、はい、ねえ、そしたら結構な量ですよね。
0: はい、
1: はい、じゃあ本当に贅沢ですね。濃厚なカスタードとがとろっとしていても本当に美味しかったです。そして皮もね、もちもちとしていて、
2: うん、
1: うん、とっても美味しいクレープです。ごちそうさまです。
0: ありがとうございます。
1: でクレープは毎月新作も出てるんですよね？
0: はい、そうですね。
1: 今月は何ですか？来月、
0: はい、今は
1: 明日から、
0: そうですね、はい、どら焼きのクレープを今ちょっとやってたんですけど、
1: はい、
0: 来月から、
1: どら焼き、
0: はい、レモンのクレープが始まります。
1: レモンクレープ、
0: はい、
1: 今月はどら焼きだったんですか？
0: と黒ごまどら焼きっていうクレープだったんですけど、
1: はい、いや美味しそうですね。
0: はい、
1: で来月からはレモンクレープなんですね。
0: はい、ちょっと涼しげな見た目 と、うん、さっぱりした風味のちょっと初夏を感じさせるクレープとなっております。
1: 確かにこれからの季節にぴったりですね。いや本当に毎月新作も出るそうですし、種類も豊富なので皆さんぜひ来てみてください。それでは最後にお店の情報をお伝えします。スイーツゴリラ、住所札幌市白石区栄通り7丁目 2-18 です。地下鉄南郷7丁目駅から徒歩約7分ほどのところにあります。営業時間は午前11時から午後6時までです。定休日は不定休ですよね。
0: はい、
1: はい、最新情報はスイーツゴリラの公式インスタグラムから確認お願いします。そして駐車場もあるんですよね？
0: はい、3台ございますので、
1: はい、はい、ぜひ皆さんお車でも来れるので、美味しいクレープを食べに皆さんお出かけください。この時間はスイーツゴリラ

お送りしたのはアリアナグランデ、グラミー賞これまでに3度受賞しております。7月31日リリースとなります自身8枚目のスタジオアルバムペタルからの先行配信曲になります。 Hey that I made you love me、 お送りいたしました。時刻は3時59分を回っています。まもなく4時になります。引き続きステドラにお付き合いください。メッセージもお待ちしております。時刻はまもなく4時です。

0: Station Drive Saturday. Fedora.4時になりました。ニュースザネクスト1週間、このコーナーは毎日新聞北海道支社の方と電話をつなぎ、来週のニュースの早取りをしてまいります。で、今日は毎日新聞北海道支社北海道社会部長関谷俊介さんとお電話がつながっています。関谷さん、
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、今日は運動会という小学校が多かったようですが、
1: そうですね、天気も良くて、
0: はい、札幌はお天気良かったんですけど、でも場所によっては雨が降って中止になったとかあるみたいですよ。
1: そういうことです ね、
0: はい、だからまあちょっとね、北海道も場所

0: によってお天気ちょっと違ったみたいでして、
1: はいはい、やっぱ広いですからね。
0: ねえ、はい、まあ残念なところは明日ということにはなると思うんですが、はい、その北海道あの人口がなんかの発表になりましたね。
1: そうですね、昨日あの国勢調査の結果の速報値というのが発表ありました、はい、うん、それであの道内の人口はですね、はい、498万5419人と、はい、1955年の調査以来、70年ぶりに、500万人を下回ったということです。
0: これ1955年は、
1: はい、
0: 500万人 いなかったんですか。1955年
1: 調査以来なので、
0: 調査以来ということ ね、
1: はい、ということですね、はい、
0: でそこからどんどん増えてきてということですもんね。
1: そうですね、はい、でまあ、札幌市に関してもですね、はい、初めて、人口減に、転じたということで、まあ、あの前回比に比べてですね、はい、9361人減の、196万4000トンで34人と、うん、ことになりました、はい。
0: まあ、北海道長いこと住んでいましたらね、
1: はい、
0: 僕らの感覚でいうと北海道って560万って言われた記憶があるんですよ。
1: あ、はい、
0: まあ、これがおそらくピークぐらいの数字だったんじゃないかなと思うんですが、はいはいはい、でそこからどんどん減っていったと。それから札幌に関しては200万いかないかなぐらいの感じで話はずっと聞いていたような気がするんですが、
1: はいはいはいはい、
0: ここに来て人口減ということになりまして、
1: そうです、ね、
0: まあ、はい、一時的なものとはちょっと考えにくいので、
1: はい、
0: どうやら200万という数字は乗らないままに札幌はこれから減っていくということになるんでしょうかね。
1: はい、まあ、全国的な傾向としてやはり少子化というのがありますし、うんうん、まあ、今回の全国的に見ましても、はい、都道府県別で人口が増えたというのが東京都と沖縄県のみというふうになってますね、
0: はい、北海道で言っても市町村が179ですか、
1: はい、
0: でそのうち170くらいがもう減ってるんですよね。
1: そうですね、もう一部だけ増えたということで、はい、まあ、増えたのはですね、はい、まあ、リゾート開発とか、まあ、移住者が、まあ、増えている、まあ、ニセコ地区とか、はい、シムカップとか、まあ、そういったところになりますね。まあ、
0: 札幌周辺だと南ポロ、
1: そうですね、南ポロとかもそうですね、
0: あそこも、はい、まあ、なんとかこう人を増やしたい、移住者を増やしたいということで、はい、いろいろな策を打っているので、
1: はい、
0: まあ、その結果が出てるっていうことは言えるのかなと思うんですが、
1: そうですね、そういった地域もありますね。
0: ただね、札幌が僕は減るっていうのがもうこんなに早くそんなことが来るのかとちょっとびっくりしたんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: 今回初めてということになりますからね。
0: ちなみに東京都はどうなんですか。
1: あ、東京都は増えてるんですよね。
0: 東京都増えてるんですか。
1: はい、
0: これだけあの出生率が下がったりしてても、
1: はい、
0: 東京は増えるんだ。
1: そうですね、やはり転入者が多いというか、東京都の周りの、まあ、首都圏で見ますと、
0: はい、
1: 神奈川とか千葉は減ってるんですけれども、東京都だけは増えてるというような形になってますね。
0: つまり、まあ、北海道という地域から東京へ行ってしまう人もかなり増えてるんでしょうね。
1: まあ、そうですね、いらっしゃると思いますね。
0: でしょうね、
1: はい、
0: 北海道の周辺地域から札幌に来る人の数も、まあ、それなりにはいるけど、
1: はい、
0: やっぱりその減ってきている状況の中でそれにはそれ以上に増えることはなかったと。
1: そうですね、
0: いうことですもんね。
1: 言えると思います、
0: はい、いやー、一つのまたターニングポイント迎えてんのかなという気もするんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもなんかそのずっと人口が減ってきてるっていうのを聞いている中で、果たして日本国内とか北海道内とか、まあ、札幌という中で何人いるというのが一番いい状況なのかっていうとまた別じゃないですか、これ。
1: あ、それは分かんないですね。
0: 分かんないですよね、
1: はい、
0: だからなんか増えていくことが正しい、増えていくことが良かったっていうふうに漠然と思ってますけど、いやちょっと待てよと、今もうこれだけ人口過密状態で、
1: はい、
0: 東京とか札幌もそう言えるかもしれないですが、住みづらくなってきてるところもあるじゃないですか。
1: そうですね、そういう意味で言うとやはり東京は人口が多いすぎるかな、う
0: ん、多すぎですよね、
1: はい、
0: 札幌もだからひょっとすると今190万いるっていうのが正しいのか、
1: はい、
0: もう本当は住みやすさ考えたらもうちょっと少ない方がいいのかなっていうことも言えるのかもしれないので。
1: そうですね、まあ、あと居住者とそれ以外にあの観光客も増えてますからね、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういったものを含めて街づくりというのを考えなきゃいけないかもしれないですね。
0: だから決してマイナスだけではないのかなっていう気もしないですよね。
1: なるなるほど、はい、
0: うん、ちょっとだからまず減っていく中でまた考えることっていうのが出てくるかなと、住みよさを考える上でね、
1: はい、
0: うん。

0: その辺は期待したいということも感じます、はい、それでは来週の予定をここからお願いいたします。
1: はい、わかりました、はい、2本用意してまして、はい、1つ目がですね、道南のスルメイカ漁が解禁ということで、はい、6月1日からになります。
0: 明日からですね。
1: はい、でまあ、今期の漁がですね、うん、解禁されるんですけれども、うん、取れたイカがですね、うん、漁船の水槽に入れられて、はい、翌2日早朝の水揚げ後に、はい、初競りにかけられるということです。
0: はい、
1: でまあ、ただ近年ですねスルメイカの漁獲量というのが低迷が続いてまして。
0: そうみたいですね。
1: で函館市のですね、市場のスルメイカの取扱量も、2008年度の、8924トンをピークにして減少傾向が続いてまして、うん、23年度は過去最低の317トン。
0: うわ。
1: で24年度が400トンで、昨年度はですね694トンとなったんですけれども、まあ、依然として低い水準がついているということになっています。
0: 一回そこを見てそこから少し上がってはきてるんですね。微増ですね。
1: はい、そうですね。はい、まあ、ただですね、今年に関しては、今月のですね20日から25日に、はい、日本海のスルメイカ調査というのが行われているんですけれども、はい、こちらあの函館水産試験場の発表ですが、うん、その調査では漁獲がゼロだったということで。
0: え、はい、ゼロっていうのはゼロ？それとも1トン未満？
1: いや、ゼロということですね。
0: ゼロってゼロですか？
1: はいはい、そうですね。
0: はい、全く取れなかったってことですか？
1: そうですね、調査した日点というのがあるんですけれども、うんうん、はい、イカ釣り機の1台の1時間あたりの漁獲数が平均ゼロということで、まあ、2001年以降、初めての状況ということです。
0: じゃあその23年度の最低317トン、
1: はい、
0: ひょっとすると下回る可能性もあるってことなんですかね。
1: そうですね、まあ、少なくとも序盤は不良となる可能性があるというふうに言われてます。
0: また海水温がちょっと変わったりすると、
1: はい、
0: ひょっとすると来る可能性もあるってことですね。
1: そうですね、うん、まあ、その、試験場のですね、はい、研究職員の方がおっしゃるには、はい、能登半島沖では、うん、漁獲があってスルメイカはまだ北上しきっていないというふうなことを言ってらっしゃいますね。はい、
0: いやでもサンマもそうですし、ちょっとなんか漁師の方々大変そうですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なかなかその、漁獲枠というのを設けてるんですけれども、はい、まあ、それがこう本当に正しいのかというか、
0: ああ、
1: もうちょっとその水産資源のですね、うん、保護の観点から、枠を減らしてもいいのではないかというふうな議論も続いてますね。
0: ああ、で例えば遠洋から魚がやってくる場合、
1: はい、
0: まあ、近くに来て取ってた例えば漁師さんにとってみると遠くまで行くと燃料代かかっちゃうし、
1: はい、
0: で諸外国にそれを持っていかれるとすると今度はもう大型の船でバーッと持っていかれるので、
1: はい、
0: それが結局近海まで来ないっていう原因になったりしてる他の魚なんかもいたりしますよね。
1: そうですね、まあ、水産資源全体的にですね、うん、まあ、世界で、まあ、きちんと保護していくというふうな形で、うん、まあ、それぞれの船の大きさとかに分けてですね、
0: はい、
1: 漁獲枠をちゃんと設けたりとか、
0: なるほど、
1: そういうふうな適正にこう管理していかないとなかなか資源回復というのが難しいのかなという気はしますね。
0: なんかそれをこう日本だけが守ってるとかっていうことに回してなっちゃったりするとちょっとってなりますもんね。それも特にね、
1: はい、
0: いやイカがやっぱりまだ食べられないとなるとちょっとなんか庶民の味だったんですけどね。
1: そうですね、本当にこのままだと、イカが食べられなくなってしまうというか、うん、まあ、そういった事態になりかねないということで、
0: うん、
1: まあ、やはり保護というのが必要になってくると思いますね。
0: そうですよね、はい、心配が続くということになりそうです。
1: はい、
0: はい、では次お願いします。
1: はい、そうですね、まあ、ポテトチップス の白黒のパッケージというのが、はい、札幌のコンビニでも昨日ですかね、
0: 登場した
1: んですけれども、
0: はい、
1: まあ、その中東情勢を受けた原油価格の高騰に伴う話です。うんうん、そうですね、北斗市の、はい、がですね、6月1日から、原材料費などの製造コストが上昇しているとして、うんうん、

0: で、市の指定ごみ袋の価格を、はい、最大 33% 値上げするということで6月1日から、はい、値上げということになります、はい、でこの値上げはですね、2023年4月以来3年ぶりということです。で価格に関してはですね、10枚入り指定ごみ袋が現状139円から273円、はい、それが改定後はですね、183円から364円
1: になるということ
0: ですね。
1: 一番安いのが139円、
0: はい、
1: これが改定すると183円ということですかね。
0: そうですね、まあ、大きさによる、ね、ということ
1: もで273円のものが364円になるって感じですかね。
0: はい、
1: うん、はい、
0: まあ、これで、最大で 33% 値上げということです。はい、でまあ、市の環境課に聞くとですね、3月下旬に業者から原材料が入りづらくなったと、
1: はい、
0: 今の単価で作るのは困難という連絡が入ったということで価格交渉を行ってきたということです。でまた北斗市はですね、指定ごみ袋の安定供給が難しくなっているとして、指定外の透明半透明の袋でごみ出しを認める臨時対応も行っています。
1: そうですね、
0: はい、
1: ですから一般の消費者の方が一般の、まあ、市民の方とかはゴミが出せなくなるという心配はおそらくないだろうと、たとえ袋がないとしても。
0: そうですね。
1: ね。
0: はい。
1: で、じゃあなんで袋が上がるという中で、まあそのゴミ袋が少なくなってるかっていうと、一つはやっぱりその業者さんが今作りきれないってことですよね。
0: はい、そうですね。
1: 高くなってて。
0: はい。原材料費の高騰ということですね。
1: うん、そうですよね。はい。で無理して作っても結局安いままだったら、まあ、損するかどうかわからないですけども、うん、業者さんとしても利益出ないですからね。
0: そうですね、まあ、やはり原材料費が上がってるから、
1: う
0: ん、まあその
1: 成績
0: としても上げざるを得ないというところになるんだと思いますね。
1: だからこれは仕方がないというところもあるんでしょうけども、
0: はい、
1: ただその昨日おとといですか、ナフサは十分にあるって政府が発表しましたよね、
0: はい、そうですね、はい、
1: だからなんかその仲介業者がやっぱこう絡んできて、そこでどこかでストップしちゃってるっていう可能性があるんですよね。
0: そうですね、目詰まりを起こしてる部分、
1: ああ目詰まりって言ってましたね。
0: はい、
1: なんかそこはこう難しい、なんかいろんなからくりがあるんだろうなとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあこういったものがなくなるよって言われると、その昔のトイレットペーパーに始まり、
0: はい、
1: つい先日のお米もそうですが、
0: はい、
1: やっぱり買い占めとか、
0: はい、
1: そういうケースっても増えてるじゃないですか、増えるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、ゴミ袋消費者の方がもうまとめ買いしてる人ってもいるんですか。
0: まあ、そこまでちょっと聞いてないんですけれども、うん、例えばまあ札幌市はですね、はい、今月28日に、市民に対してですね、うん、当面の間は1回の買い物につき1セット限りの購入をお願いしたいという購入の制限を呼びかけていますね、
1: うんうんうん、は
0: い、
1: まあ、さっきも言いましたように、一般の市民の方が袋がないんだったらゴミ出せないよっていうことにはならないので、
0: はい、
1: まあ、そこは心配せずに、
0: はい、
1: 買う側も、まあ、これまでと同じようなペースで家の分が不足したら、はい、その時に改めて買うという形を崩さないでいってもらった方がいいということですね。
0: はい、そうですね、まあ、一時的に、まあ、在庫が、はい、ないのは一時的な状況ということもありますので、はい、まあ、全体としては十分な在庫があるというふうに、うん、札幌市の場合も言ってます、
1: はい、
0: なので、まあ、そこは消費者にですね、まあ、冷静なこう対応を求めているといったところになると思います、
1: うん、は
0: い、
1: まあ、あとはね、その上がったゴミ袋がじゃあナフサがある程度十分にあります、製品作れますってなったら下がるかっていうと、ちょっとそこもわからないのでね、
0: はい、
1: うん、そういった意味では上がる前に購入したいという思いがどこかであるのかもしれませんけども、今はもう本当に毎月毎月値上げの連続でちょっと厳しいですね。
0: そうですね、
1: いろんなものが
0: 値上がりがありますから、
1: ね、そうですね、はい、6月からもまた何かこう上がっていくものも増えていきそうですし、
0: はい、
1: そういった意味ではちょっと厳しいかなとは思いますが、あまりこう なんて言うんでしょう、振り回されて一気にこう買いだめしようと買い占めしようとかっていうことに走らないようにだけした方がよろしいかと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、先ほどのごめんなさい、スルメイカ漁解禁は6月1日明日ではなくて明後日です。お間違いのないようにしてください、はい、毎日新聞北海道社会部長関谷俊介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました、はい。

0: Saturday. Stedora. Stedora.
1: FM の西部ステドラをお送りしていますが、ここでアイアンマンジャパン南北海道2026からのお知らせです。世界中のアスリートが注目するトライアスロンレース、アイアンマンジャパン南北海道2026が9月13日日曜日、北斗市と木古内町を舞台に開催されます。アイアンマンレース、こちらはスイム 3.8キロ、自転車こちらは180キロ、そしてフルマラソン 42.195キロ に挑戦する、世界中のアスリートから人気を集める耐久レースです。雄大な景色や地域の温かい応援、そして運営のホスピタリティが高く評価され、過去の大会では選手投票によるランキングでアジア総合1位を獲得しました。美しい海沿いや北の大地を駆け抜けるコース、そして地元の皆さんの声援が多くの選手たちの心を熱くしています。現在出場選手を募集しています。フィニッシュラインでアイアンマンと呼ばれたい。それから北の大地を全力で駆け抜けたい、そんな皆さんの挑戦をお待ちしています。詳しい大会情報やエントリー方法はアイアンマンジャパン南北海道で検索してください。以上、アイアンマンジャパン南北海道2026からのお知らせでした。

0: こちらはオーストラリア出身のロックグループ ACDC、 1980年のアルバムタイトルトラック Back in Black お送りいたしました。4時22分を回っております。はい、はい、いただいているメッセージをご紹介していきます。
1: はい、
0: 珍しい名字ではないんですが、渡部と書く、
1: うん、
0: 渡辺さんと、
1: はいはいはいはい、
0: 渡部さんがいて、
1: うん、
0: さらにあの刀の侵入を書く渡辺さんがいるっていうカオスなクラスになったことがありますって
1: カオス
0: 渡辺くん、渡辺さん、渡辺くん渡辺は渡辺、渡辺と一緒の漢字を書いて、でもう一人辺を書く渡辺さんがいるって
1: 、ね、面白い。
0: でちなみに、はい、これ名さんということですね。私の実家はもともと斉藤姓でしたが、斉藤さんなんです、はい、周りに多すぎるという理由で改姓されました、
1: うん、
0: 昔は簡単にできたんですねって書いてますけど、
1: へ、何にしたんでしょうね、斉藤さんからね。
0: 鈴木じゃないですか。
1: なんでいっぱいいるでしょ。また
0: でもね、はい、その前もちょっと話したけど、その地域によって、
1: うん、
0: すごい同じ名字の人ばっかり集まってるとこって、うんうんうん、北海道はあまりないんだよ。なんでかって言ったらやっぱ移ってきてるから、はい、移り住んでるから、
1: うん、
0: だからもともとずっといる人たちの家系の地域って、うん、表札見たら全部一緒みたいなお宅多いよね、
1: うんうんうん、
0: で青森で言ったら、僕はもう小学生の時に驚いたのが、青森に工藤さんっていうお宅が多いんだよ。特に弘前だったかな。次から次へと工藤さん出てくる。
1: あれそう、
0: うん、
1: あら、
0: それびっくりしたことがある。いまだに覚えてるのそれ。それでおまけに工藤パンっていうパン屋さんがあって、
1: うんうんうん、
0: でその工藤パンのやっぱり昔結構街の中パン屋さんの看板ってたくさんあったじゃない。
1: あ、はい、
0: それがたくさん並んでる上に表札もみんな工藤さんで、うん、で そもそも僕は、ね、最初最後なの、あ確か修学旅行以外で行ったのはね、はい、でなんでかって言ったら、私の父親の知り合いが青森出身の方で、でその方のところに弘前、ま、桜祭りの時に、うん、ちょうどゴールデンウィークの頃かな、もうちょっと前か、ゴールデンウィークの前だね、にあの行って、まあ、その桜を見るっていうのを小学校の時にやって行ったわけで、行った時のその私の父親の知り合いが工藤さん、
1: う
0: ん、
1: あそう
0: みんな工藤さんなのっていうぐらいいるのよ。だからそういうのが各やっぱりいろんな地区であるんだよ、はい、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、
0: 何々さんっていう人が何々さんって呼んだらもうそれこそみんな、うん、っていうぐらい、
1: うんうん、
0: みんな振り向くぐらいの町があったりとか、
1: なんか道尋ねたらね、この辺一体全部そうだよ、
0: そうそうそうそうそうそう、もうだから郵便局の人が本当大変だった、
1: うん、
0: まずそのそれぞれのお名前も下の名前も覚えないとあの投函できないみたいなね、中には。
1: そっか、
0: そういうところの人はそれこそ田中さんでも田中一郎なのか田中和夫なのかとか全部フルネームで表札多分立ててるんだろうけどね。
1: う
0: ちの田中じゃない、そう3軒隣2軒目じゃないよ、2軒目も田中だけどね3軒目の田中さんだからみたいな、
1: ややこしい、
0: ね、もうそういうのがすごいあるんだと思うね。北海道はあまり聞かないけどね、まあ、場所によってはあるのかな、でもね、ひょっとするとね、
1: うん、まあ、親戚がね、
0: そうそうそうそう、
1: ずっと同じエリアで住んでる、
0: おじいちゃんおばあちゃんからね、
1: うん、
0: であの例えば畑やってたりすれば、
1: うんうん、
0: 長男の畑、次男の畑、三男の畑で、もうそれだけでもその近所田中さんの畑になっちゃうからね、
1: もう先が見えないからずっと、ね、
0: うん、そういう場合もあるだろうしね、
1: 土地が広い、
0: うん、だからまあ本当なんか北海道離れるといろいろそういうのがあるっていうのは聞いたことあるね、うん、それから石狩のミーさん、
1: はい、
0: いつも楽しんで聞いています、
1: ありがとうございます。
0: 私は中学の時珍しい名前と書いて、うん、ちんなくん、
1: あら
0: 本当作ってない、
1: いや作らないでしょう、
0: ちんなくんという珍しい男の子がいて、
1: あら、
0: で高校の時、うん、これ中学ですよ今の陳奈君ね、陳奈君に会ったのは高校の時は、
1: う
0: 名前の名
1: 名前の名
0: に、うん、珍しい、で
1: 逆
0: 明珍さん
1: あら
0: という女の子がいました。
1: ナチンさんではないんだ、
0: 明珍さん。
1: へ
0: え、珍名さんって昔ね、珍名さん登場ってあったよね。
1: あ、そうですか。
0: テレビ番組知らない？
1: あ、わかんない。
0: あ、知らない。
1: うん、うん、うん、あ、そう、
0: 珍名さん、珍名さん登場っていう、この方は珍名さんなんていう名前でしょうみたいな、
1: へえ、
0: 当てる番組があったんですよ。
1: あらあら、
0: 珍名さん。でもすごいね、チンナさんとミョウチンさん、もう結婚したらチンチンさんになっちゃいますね。あ、ならないか、どっちかか。
1: なんなんですか。
0: でも、ね、披露宴の時にミョウチンさんチンナさんの結婚披露宴ってすごいね。
1: いや見た感じね、
0: 二度見どころの話で、ね、えぇ、ー、みたいなのあるよね。
1: そう、ちょっともね、
0: すごいだろうね、これ。もしこのお二人が結婚したら、
1: うんうんうん、
0: 二人とも今どうしてるんだろうと放送を聞いてて思っています。
1: 確かに、結婚してたりして、
0: どっちの名前、ど、名前、どっちにする。
1: いや、どっちにするもなんもさ。そういう話じゃないよね。
0: そういうもんじゃない、
1: これは。
0: 陳野さんと明珍さんもいらっしゃる。
1: そうね、
0: はい。

0: こちらはオリビア・ロドリゴ6月12日リリースのニューアルバム、まもなくですね、 You seem pretty sad for a girl so in love。 このアルバムからの一曲だ、 Cure をお送りしました。4時32分です。4時32分を回っております。はい、いただいているメッセージでございます。
1: はい、
0: あのね、
1: はい、
0: あれ
1: ん、
0: さっきもらった、うちのスタッフが持ってきてくれた、みーともさん、
1: はい、
0: お名前の話、今日は私のためのような話です。私は旧姓が斉藤なので30年ほど斉藤でしたが、はい、斉藤さんと結婚しまして斉藤に変わりました。
1: わお、
0: っていうのは、うん、やっぱり読んでももちろん分かんないんですが、
1: あ、漢字か、
0: シンプルな、一番シンプルな斉藤さんだったのが、
1: 今目を凝らして見てます。
0: 刀 Y 宇治の宇治っていうかね、
1: はいはいはい、アシンメトリーな、
0: うん、鍋蓋書いて、
1: はいはい、
0: で下が中示すの一番複雑なやつ、
1: あ、示すにしちゃったんだ、月、
0: そうそうそうそう、
1: 月っぽくなくて、
0: そうそうそう
1: 月っぽくなくて上ないからね、
0: 月っぽくない、月っぽくなくて示すっぽいやつ
1: あら、
0: に変わったそうです。
1: はあ、難しくなった。
0: でも斉藤なんですよ
1: そうですよね、う
0: ん、呼び名も一緒だし
1: そっか、
0: まあ運転免許や銀行口座など名義変更手続きの際、うん、窓口の担当の方が首をかしげていらっしゃったのを覚えています
1: あれ
0: ラジオではなかなか伝えにくいですねって今伝えました、ちゃんと。
1: はい、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 結婚したんですって言って持ってて、うん、
1: ん
0: 何が変わってるみたいな
1: みたいな
0: うん、そうなんだね、変えなきゃいけないんだね、これも。
1: そうですね、
0: だからこれを変えなくていいようにっていうかな、
1: うん、
0: つまりまあこれはもうシンプルな際でいいでしょっていうことにすること
1: にする、
0: うん、でも古いの使いたければそれどうぞ
1: あ、うんうん、選択肢があるのはいいね、
0: うんうん、それどうぞ使いたければ、
1: うんうん、だって守りたいかもしれないもん、やっぱりこの身内をね、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、
1: うんうん、
0: まあそれはいい、だけど古いので、
1: うんうんうん、
0: なんか公文書でも古いのでいいです、うん、あ、ごめんなさい、
1: 受け付けます、
0: シンプルなのでいいですと、受け付けますと、
1: はいはいはい、
0: そのくらいでいいんじゃないの、ダメっていう理由何、じゃ
1: あ私に聞いた、うーんと、ね、
0: 何があると思う、簡単に書く斉藤の際でなぜダメですかって言われたら、
1: 漢字も名字の一部です、
0: うん、
1: なので
0: ハンコ、
1: ハンコ、
0: ハン
1: コ、ハンコ、ハン
0: コ、ハンコ、
1: ハンコ、それぞれのように漢字もそれぞれ違うみたいな、どうしようみたいな、どうなんだろう、
0: あんまりね、そこにこ、な、なんだろう、その こだわらなければいけない理由って何があるって、
1: たと、どうだろう、うん、サインするときに、
0: うん、
1: 筆跡とか見るときに漢字違ったらダメじゃない、
0: 筆跡筆跡鑑定
1: 筆跡鑑定
0: されたことないんだけど
1: 今あのサインするじゃないですか、こう
0: はい、はい、
1: ペンで、
0: うん、だってアルファベットだと
1: アルファベットはまあ横に置いといて漢字ですると
0: まあまあだからあんまりないんじゃないのって思うんだけどね、いやもちろんそのこだわる人たちにとってみると理由があるからこだわってるんであって、いやそれはちょっと困るんだよねっていうことはあるかもしれないけど、日常生活の中でそんなにあるかなって思うんだよね、だからまあ実際略字で書く人もいるでしょ、
1: そうでしょう、
0: 略字っていうかそのシンプルな際でね書く人はいますよね、でもなんか役所とか行った時にこれちょっとごめんなさい、今戸籍見たらちょっとこれ違うんですよねって、これ一本多いんだわとかって言われると、うん、いいじゃんって別にってならない、なんかなりそうだけど ね、まあそんな感じ、
1: 詐欺になる、
0: いやそんなことではないんだ、何か意味があるんだきっとね、しそさん、
1: はい、しそさん、うん、
0: カタカナで書いてます、
1: はい、
0: 浜という字がつく名字の友人に、
1: うん、
0: ああ難しい浜じゃないんだねって言ったら、
1: うん、
0: 親父の代で書いたんだよね って言ってました。めんどくさいもんねって言ってました。
1: 軽い。
0: でも名字も変えようと思ったら変えられるのか。
1: そうなんだね。
0: ね、
1: 登録すればっていうことを。ああですよね。
0: うん、いやだからそう、いやいや、そういうことじゃないよね、もちろんね。多分そういうことなんだね。
1: そうか。
0: で言ってきたこの方のお名前もすごい変わった名前で、なんて読むのかなっていう感じだけど、まあ読みませんが、道民初心者さん、名字の話興味深く聞き入ってました。私が学生の頃授業で聞いた話なんですが、漢数字の10、はい、これ一つで何という名字になるか分かりますか。
1: これ一つで、
0: うん、
1: 当て字じゃなくって、
0: うん、
1: まあ10さんとか父さんとかはありますよね。父さん、
0: 父さん、あのね、1から10に数えていったら1つ2つ9つ等になるから、等かなと思いきや、つなし、
1: 読めない、読めない、それは読めない。
0: もうさ、知らなきゃ読めないよね。
1: それは読めない。
0: うんって考えて、つなしかなっていう人いないよね。
1: すごい、それだった。
0: つなしってどっから出たのって感じ。日本語って面白いですねって。
1: 面白いし、うん、次これつなし。
0: でもそうなんだね、僕もね、だからね、読めないなと思うのをこう覚えておいて、
1: うん、
0: これからあと何十年生きるか分かんないけど、その間にね、この方に会ってね、つなしさん、なんで読めたのって言われたいっていう、それだけのために僕は必死になって覚えて、もう絶対忘れないようにしたいと。日常生活で何か大事なことが一つ二つ三つ四つと抜けていこうが、この漢数字の塔と書いてつなしだけは忘れないようにしたいなと。
1: うわ、
0: いつか会う時のために
1: 夢ができた。ね、ね、素晴らしい。
0: 漢数字10と書いてつなしらしいです。

0: こちらアメリカのロックグループウィーザー、2019年のカバーアルバムになりますね。ティアアルバムから Tears for Fears のカバーになります。 Everybody wants to rule the world、 お送りいたしました。時刻は4時42分を回っています。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM NorthwaveWeather information.
2: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。
3: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在各地の気温です。札幌 17.2 度、旭川 13.1 度、苫小牧 19.2 度、室蘭 16.8 度、函館が 18.5 度、帯広 19.1 度、釧路が 12.5 度でした。今日これからも道東方面は雲が広がりやすく、山沿いなどところどころでにわか雨の恐れがあります。天気の急変に注意してください。なお夜には各地とも晴れてくる見込みです。道北や道南方面は割合晴れますが、宗谷地方は雲に覆われて雨の降るところがありそうです。続いて明日各地のお天気なんですが、札幌は晴れ、予想最低気温14度、最高気温が25度、旭川晴れ、予想最低気温10度、最高気温が24度、室蘭も晴れ、予想最低気温12度、最高気温が22度、函館晴れ、予想最低気温11度、最高気温が24度、帯広晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、予想最低気温9度、最高気温が27度、釧路は晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、予想最低気温9度、最高気温が18度です。おしまいに明日雨の降る確率は、札幌、旭川、室蘭、函館、帯広、釧路、すべて午前午後ともに 0% でしょう。以上お天気の情報でした。

0: テドラ。
1: FM のセブステドラをお送りしております。そう。NHK の番組でドキュメント72時間っていうのがあって、一つの場所で3日間ね、こう人間模様を定点観測するようなドキュメンタリー番組があって、先週かな、渋谷のねタワーレコードだったんですね。で、まあ、今もその NHK のアプリでね見ることができるので詳しいことは言えませんけれども、でもね、訪れる人それぞれが持つストーリーっていうの、まあ、そういうのが見え隠れして、しかもなぜここに来るのか、みんな違ってすっごいなんか興味深かったですね。なんだろうな、疲れてるのにまっすぐ帰ればいいのに行きたくなる場所みたいなところってどうでしょう、ないでしょうか。札幌にジャズライブハウス、スローボートというところがあります。まあ、この番組ではおなじみかな、あそこねみたいな。6月1日ね、開店31年になります。で、10年前オーナーでジャズピアニスト福井亮さんが亡くなられて、でもその後もね多くの人の支えとか愛情とかジャズへの愛でね、今も毎夜こうライブが行われているんですが、6月1日から6日までは31周年記念ライブっていうのもあるんですね。で、今こうバックで流れているのはジャズボーカリスト玉川健一さんの曲なんですが、この方もずっとねもうこの場所を支え続けてきた、そんなジャズボーカリストの方なんですけれども、6月5日金曜日のステージに立たれます。まあ、その他ねライブスケジュールに関してはスローボートのホームページに載ってますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですが、今日お送りする曲というのはこの記念ライブの6月3日に参加しますピアニスト山下康さんと、そしてギタリスト古舘健一さんのユニットヤスケンの一曲なんですね。で、まあ、ライブの方では、ドラム長谷川かけるさんにベースニック・ダーディフさんとの編成なので、また違ったね、サウンドを聞かせてくれるかと思うんですが、今日はここスローボートのレーベルからリリースされているアルバムボヤージから、まあ、デュオとしての一曲をお届けしたいと思います。で、実はこの CD なんですけれども、販売されているっていうのがここスローボートと、そしてまあそれぞれのミュージシャンのライブ会場だけなんですね。まあ、しかも今やそれこそスマホの画面をタッチすればね世界中の音楽が聴けるし、ライブだって見られる。でもここにはそう形ある音楽っていうのかなを求めに来たり、そしてねこの場だけの演奏を求めに来る人たちが集まるっていうのかな、まあ、昔からのねファンの方だったり、それから若い方たちも、それからはるばる海外からねやってくる人たちもいる。なんだろうな、コスパとか、まあ、効率とか便利さとかね、そういうの度外視にして、お金とか時間かけても行ってみたいところとか、行きたい場所とか、応援したくなる人とかね、自分らしくなれる場所とか、なんかそういう場所ってあるかなと思ったりして、あなたにとってはねそういう場所一体どういうところでしょうか。 FM のセーブステドラ、今週のラストソング、もうね CD のみ外に出かけなければ手に入れられない、そんなサウンドをお送りしたいと思います。ヤスケンの一曲です。アルバムボヤージからマルコス・バーリーのカバーをお届けしましょう。バツカダ。

0: ヤスケンではバツから聞いていただきましたが、6月19日にはあの栗山真嗣さんが書いた評伝福井寮世界をめぐる北のジャズ発売になります。でその出版記念コンサートということで6月25日ザ・ルーテルホール、ここでライブを行うんですけれども、あの詳しいことはホームページでぜひご確認ください。スローボートのホームページです。
1: 4時56分に今なりました、はい、まもなくお別れの時間が近づいております、はい、彩音さん戻ってきました、
2: はい、帰ってきました。
0: お帰り、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと、かわいいんだけどこれ、
1: 風船、
2: はい、一時代に雑ですね、
0: バルーンって言ってほしい、
2: ね、一時代に行った中継先のバルーンを持ってきました、
0: うん、そう、外側が少し大きめのね、
2: はい、
0: バルーン、
1: でもこれなんかバルあ透明なんだけど、ちょっとなんかあれだね、雰囲気プラスチックっていうか、
2: そうですね、ビニールっぽい感じですね。
1: そうだよね、ビニールっていうのかな、はい、
2: で中が普通にゴムの、
1: ね、見えるね、
2: はい、感染になってます。
1: 素材もいろいろあんだ今、
0: いやこれが誕生日とか箱に詰まって届い、何かなって開けてポワーって出てきてる、結構嬉しいな、
1: ね、なんか実際そういうのお子さんの誕生日とかで用意してるらしいですよ、うん、大きな段ボールかなんかの箱の中から出てくるらしいです、はい、人気あるし、あの知らない方っていう方はぜひちょっと頼んでみてはいかがでしょうか、うん、
0: はい
1: はい、そして、先ほどね、はい、漢数字の10って書いて
0: 忘れちゃった、
1: 党じゃなくて
0: 狭間さんじゃない、菅井さん、
1: だから忘れちゃダメだって、菅井さんじゃないって
0: 、なん
1: て綱氏、
0: 綱氏さん、今日の復習みたいになっちゃったね、
1: はい、一つ、次は
0: 二つ、
1: はい、
0: 三つ、
1: はい、
0: 四つ、
1: はい、
2: 五つ、
1: はい、六つ、はい、
2: 七
1: つ、はい、
2: 八つ、
1: はい、
2: 九つ、はい、
1: ここまで
0: 分かった、
1: 共通してるものは何ですか、最後は塔でしょ、
0: すごいね、
1: つがないんですよ、
0: すごい、
1: それで綱氏だんだって
0: そこまで数えなきゃ分かんないね、この読み方
1: もうなんかトンチだよ ね、
0: 本当だ、
1: トンチで名前つけてんだよ、だからあのまあね、あの例えばスズメが遊ぶって書いて高梨さんとかね、
0: ほースズメのトンチは、
1: ええいやスズメが遊ぶって書いて高梨さんっていう人がいるんです、
0: うんうんうんうんうんうん、続けて喋ってみて、う
1: ん、だとかあとはまあね、あの綿貫さんとかね、
0: はいはいはい、
1: 4月1日って書いて分かった綿貫さんとかね、
0: うんうんうん、
1: だからそういう名字の人がいる、まあ、やっぱトンチかな取ってる方もいらっしゃるのね、
0: は
1: あ、って考えるとね、トンチ的にね、面白いねこれね、
0: ごめん分かってないよね私ね、
1: え
0: トンチ、あまあいいでしょあーもやもやしたまま、
1: はい、ということでして
0: 今週終わっちゃうよ、
1: また来週のね土曜日お会いしましょう、さよなら、
0: さようなら、
2: さよなら。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。

今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
3: なのに、
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円、
4: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕はやっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね。電子機器のリサイクル。こんなんでね、得られるものも少しあると。で、産出量もちょっとあると。ですが、そんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね、何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円はっ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。 これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワードが出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのをですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM E には、えには、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき、本当にありがとうございます。ここからは、一緒に考え業のコーナーです。今週はですね、子ども・学生・若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、あ、ね、主催してるんですけれども、こちらに、標茶町と幌加内町、この二つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集と言いますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね。それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういう、こう、ご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは、何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずは、エントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上と言いますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策。で、川下と言いましたのはね、そうは言っても、もうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を返済するので大変なんだと。いう借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納

例を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差、3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、まあ、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済は、これはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です。全国です。そして、ここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学が、この給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると。あるいは、あなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲、ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んで、またもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私、よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど、歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。ってなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5千円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんないと。ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね、であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。

なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の場合、つまりまあありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと。あ、それで、ね、ちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって。今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、ほんとご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながら、ね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとか、おっしゃってましたけどね。半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、俺ジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにも、ふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ。どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていう風に応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、ゼロ、ゼロ、ゼロ。みんなゼロなんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担もゼロということで、ゼロ、ゼロ、ゼロの世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ、返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう。あるいは、私がお世話になった医療法人の方々、ご支援しようと。あるいは、社会法人、医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人、こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で、今ねお話ししましたように、いや、じゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。で、エントリーがされているところからですね、チェックをすると。

でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね、初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね、信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和と、そして安らかな、うん、そんなことですかね。2022年 MISIA で希望の歌どうぞ。

い、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にって言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山信介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、ここから NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね

声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人、ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聴いた曲かな、よく聴きましたこれね。1979年サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が

変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね、こんな仕組みがですね日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: Guess who Hamburger Boys? この番組はいつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りします。
1: おばぜです。ハンバーガーボーイズです。
2: ミスオージャさん、お疲れ様でした。
1: 明かりの消えたこの街に、
3: 街に、
1: 街に、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
4: いいですね、今日は3世でお届けしました。
5: アルフィー風に。
2: そうだね、
4: まあいいね、
2: う
4: ん、
5: 狙ってますから、
4: まあ、ディスタンスで。
5: あ、でもアルフィーがもしかしたらちょっと僕ら的には近いのかもしれないですね、年齢も、まあ、
4: ボーカルのね、方もサングラスかけてるしね。
5: アルフィーだいぶ迫ってきてるね、こっちに、
4: うん、
5: そっか、ボーカルサングラス、
4: はい、
5: ほんとだ、
2: ほんとだ。
5: ギター、俺がギター持ったらアルフィ
2: ー。そうだね。
5: あ、やばい、ベース持ってないわ。
2: あー、そうだね、
4: まあ、お腹かくんで大丈夫です。
2: ベース弾いてるように。
4: そうそう、
2: お腹かいてるから。
5: 目指したいね、
2: 目指したいね。
4: いいですね。じゃあザ・ハンバーガーボーイズ。
2: ハンバーガーボーイズ。私はエンジェルギターもど
4: う。うわー、いいね。
2: うん、
4: じゃあひでみさんアコースティックギターとかで、
5: ね、うん、田村沢。
2: あ、
4: いいね、しょっちゅう持ってないとね。柴犬のガッシュさん、
6: はい、
4: 今日はマルシェでしたね。
6: そう、
4: 私は懸賞でファイターズ戦のチケットが当たったので、
6: いいじゃん、
4: 朝からアリオに行ってトートバッグをゲットしてコラボ丼を食べてライブを見た後エスコに直行します。

0: 忙しいスケジュール
1: で、僕も
0: ありがとうございます。
1: スケあのエスコンのチケット当たったんですよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、検証で。
0: 何の検証？
1: あ、でも検証じゃないかな、アンケートに答えて、
0: へえ、
1: 急に送られてきて、でも行けないよと思って。
0: へえ、そうなんだ。
1: そう、
0: 残念だね。
1: 読売線
0: 今は渦中の。
1: あ、そうですね、
0: ね
1: え、はい、いや、びっくりですよね。いや、こん、いやね、あれはびっくりですわ。
0: 見に行けなくて残念だね。
1: あ、そうだね、そっちに関してはね、う
0: ん、ライブ楽しんでください、
1: 楽しんでください。三吉さんもいよいよ今週末と北海道マルチ2年ぶりと、体調を整えて待ちに待っていますと、
0: うん、
1: 確実限定の100食スペシャルドームに食べたくてしょうがないと来てます。
0: いやー、本当ですよ。
1: そうなんです、鹿部町のたらこと、うん、鴨居内の寒鶏、そして雨竜町のお米で、うん、3つのコラボで500円で100食限定で。
2: 500円うまいよ。
0: 安いな。
1: 何回聞いても
2: 家で作ろうと思ってもそれなんでできないですか、
0: う
2: ん、
0: そうだよ、ね、
2: それぞれ買ってさ。
0: いや、いいな。
2: いや、俺ら買い占めますよ。
1: いや、ダメだよ。みんなに食べてもらわないとね。
0: 朝ごめんなさいね、20食ぐらいもうなくなってます。
2: 学会に持ってっちゃおう。
0: はい、
1: 大沢ペンギンさんもワンコインでこのようなコラボ飯が食べられるというのは信じられません、
0: うん、
1: いわゆるのり弁の丼バージョンですが、鹿部のたらこ、雨竜のお米、鴨居内の寒鶏が1回で食べられるというのはあまりに豪華で絶対食べたい一品だと思いました。
0: そうね、
2: 食べよう、う
1: ん、いいね。丁寧のどっさりさんも、北海道マルシェで新曲聴けるんですねと、
0: うん、
1: めっちゃダイナソーですと、
0: はい、そうそうそう、
1: いろいろ美味しいものがありそうなので金曜日までカロリー控えて同日爆食します。
2: いいじゃん、いいじゃん。血糖値上がるから
0: 調整してください。
2: あれですよ、
0: うん、
1: いや、そうですよ、おはようモーニングさんも2日間ありをマルチェですねと、ハンバーガーボーイズは1日2ステージ2日で4ステージたくさんライブがあるので、新しい曲や普段なかなかやらない曲などいつもとは違うライブになると思うのですごく楽しみしていますと、
2: うんうん、そうですよ、みんな普段やんないの曲もやりますよ。やりますね、うん、
1: リクエストでカリフォルニア来てます。この曲やるのかなって。
2: あ、それやんないです。
1: 早いですね。答えが早かったですね。
0: なるほど、
2: カリフォルニアはやんないですね。
1: そうですね、
0: まあね、
1: カリちゃんはやらないですけど、
2: カリフォ、逆に言うとカリフォルニア以外はやりますね。
1: あ、そうですね、そう考えてもらうのが一番いいかもしれませんね。明日もあるようで皆さん待ってますから、はいはい、およそ明日も10時と、そしてあ12時と3時と、うん、他のライブありますけども、うん、
0: はい、
1: もちろん一日中朝から楽しんでいただきたいんで、
0: はい、
1: ぜひお時間あけてまた明日来てください。
0: お待ちしております、はい、
2: お待ちしてます。
1: では新曲の話も出てました、そして志村ケンタッキーさんからもリクエストいただいておりました、うん、ハンバーガーボーイズ無教のダイナソー。

0: お届けしたのはハンバーガーボーイズ向川のダイナソーでした。今日と明日有尾札幌で行われますハンバーガーボーイズ主催の北海道マルシェ、ぜひお越しください。
1: お待ちしております。
2: お待ちします。
0: そして来月以降もライブの予定はもうねたっぷりと決まってるんですね、うん、6月の13日の土曜日、はい、ダルビニーエンターテインメントで開催される北海道夏、うん、こちらにも、うん、ハンバーガーボーイズ出演が決まっています。
1: ダルビニーエンターテインメントって何？
0: 会場のお名前です。ダルニーエンターテインメントビレッジ、う
1: ん、何それ
0: 北海道夏の会場です。
1: あ、それどういうとこ？
0: もともとゴルフ場なんですよ。だとっても広くて、そこにステージがおよそ3つ作られて、道内出身のアーティストおよそ33組、
1: そんないる、
0: はい、すごいね。ハンバーガーボーイズ、月光グリーン、花尾さんとか、
1: う
0: ん、
1: 花尾、
0: ナイトデライトとかフロックスとか、
1: 金子智也
0: ね、出ないんですよ、ね、
1: 出ないですか。
2: 八木発馬、
0: 八木発馬も出ないんですよ、ね、
1: ですか。
0: そこにはちょっと出ないんですよ、ね、
2: 北海道代表するアーティスト有尾札幌には出てんのに俺らのフェスは出てんのに、うん、はい、そいつは出ないんですか。
0: あ、金子智也は北海道代表するとは一言もね、北海道のアーティストとかですかね。
2: あ、そうか、
0: はいはい、
1: そうなんですよ。なんかすごいキャンプ場みたいなところね。
0: キャンプも、まあ、あのテントサイトもあってっていう、まあ、本当ゴルフ場の跡地なんで広いんですよね。でっかいドッグランもあって、
1: 晴れたら最高だ、ね、
0: 夜はドローンショーも行われますし、
1: ドローンショー、
0: はい、夜ドローンショー
1: 見たことない。ドローンショーって
0: もうドローンってしますよ。すごいですよ。
1: ドローンってすんだ、
0: うん、面白いです。あのなんかねこういう感じなんだって、光の演出、ドローンが光ってるんですけど、それで形いろいろ作れるんですよね。音楽に合わせてドローンが動いたりとか、
1: おかげ、お

0: かけてきたりする。
1: いやいや、それじゃないです。でも夜空にいろんな形が浮かび上がるんです。バーッと一緒にして、
0: へえ、いいね。
1: で当日司会進行は安田横澤さん。
2: ああ、そうなんだ。
0: 今ね、
2: 安田
0: 横、もう北海道を代表する、
1: そうですね、はい、ときめく安田横澤さんと、まあ、それ6月13日なんですけども、はい、ちょっとテレビごとで言うと明日放送になりますね。気になる札幌、
2: はい、
1: 第2弾の放送が明日放送
2: になります。そうなんですよ。私がですね出演しますから、
0: はい、
2: 熊野、
0: 熊野
2: 最新、
0: うん、トレンド情報、
2: トレン、まあ、対策情報だね。あの今どういう取り組みをしてるのかっていうことをもうとにかく気になったので。
0: ちなみに僕ディレクターなんですよ。
2: はい、
0: これもドローンショ
1: ー。そうです、ドローンショー、
0: ショーじゃないかな、ドローンで熊を、
2: はい、
0: 見つける。
2: そうそうそう、
1: 熱感、やっぱ最新の、ね、技術なんですね。
0: はい、何でもドローンですよ。
2: おお、すごいね。
1: それが明日放送になりますんで、こちらもぜひお見逃しないように、
0: はい、8時26分とか、
1: うんうん、
0: 8時20分から30分の間に流れます。
1: そうですね、
0: はい、どっかで流れます。
2: 見てください、
0: はい、
1: 見てください。
0: あ、夕張言った？
2: 夕張言ってないです。
1: この後に順を追ってというか、あの後半のフリーのところかエンディングで言おうと思ってたので。
0: 山田の段取りがある、
1: はい、そうなんです、うん、この後はキャビンの話でいいですか？
0: あ、大丈夫です、
1: はい、
0: 山田の段取り通り、
1: はい、6月の1日からですね、いよいよハンバーガーボーイズのコラボルームの提供のスタートとなります。もうあさってです。
0: はい、
1: そうなんです。
0: 山田君行ったよね、そういえば。
1: 行きました、旭川行ってきました、うん、で壁塗りしまして、旭川のキャビンの壁をですねハンバーガー色にやってきたんですけど、本当今回ね、うん、特殊な塗料というか特殊な繊維質の塗り物をですね、は
0: い
1: はいはい、壁に施してるんで、
0: どういう
1: こと？イメージするペンキを塗るようなあのものっていうよりはすごく繊維質なふさっとした
0: 粘土みたいな、
1: 粘土までいかないですね、ふさっとした感じの。
2: 私一回それゴゴラジで、はい、紹介したことあるんですけど、
0: その塗料、
2: そう、不思議だよねあれ、
1: うん、
2: なんか触ると本当にふわふわっとした、
1: ちょっとね、まあ
2: 木みたいな、
1: 絨毯っていうか、ね、
2: 触れるの？触れるんです。でそれを水に濡らしてやることで塗料になっていくっていう。
0: なんだそれ、
2: すごい
1: な、不思議なね塗料というか、
0: それをハンバーガーの色にしてる。
1: そうなんですよ。で僕一部全部じゃないですよ、塗ってきたんで、うん、
2: 一部と全部、
1: うん、はい、全部ちょっと見てほしいですね。
2: いいね、
1: うん、で6月1日あさってからもう実際にもう泊まれるようになっています、
0: はい、
2: すごいね。
1: たくさんの特典がついていますから
2: 夢が叶うんだ。
0: 手拭いとか、
1: 手拭いもありますし、番組グッズもありますし、あとは山田の謎解きもありますしね、うん、
0: 目覚まし時計も取りましたよ。
2: そうそうそうそう、
1: ちょっとぜひね聞いてくださいね。
0: シール、あとシールか、
1: あーそうですね、
2: いやーみんな楽しんでもらいたいな。
0: あと金じゃ買えない思い出が、
1: そうなんです、
2: はい、それが一番でかいね。
0: そうですよ、
1: だからラジオネーム DDD パーティーさんからですね、うん、キャビンハンバーガーボーイズの宿泊プラン、今回シングルユースがないので正直夢中になって聞いていなかったのですが、うんうん、これまでにプランやプラン候補にもあったのでしたらすいませんですが、たとえ寝るだけの宿泊のタイプだとしてもチェックインの際は必ず周辺のお食事所マップがないか聞いてもらってるなということを思い出したと、う
0: ん、はい、
1: なのでそこでメンバー推しの旭川のグルメ情報やね、ここ行った方がいいっていうのなんかないですかねってことで、
0: 大黒屋、
1: ジンギスカン、
0: そう行ったことないけど
1: 美味しいですよ。
0: みんながうまいって言うから行ったこと、行きたい。
2: 美味しいね、
1: うん、でも札幌に最近できちゃってね。
0: そう、
2: まあね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 2店舗もできてるんですよ、
2: はい、
1: で3店舗かな。
0: じゃあそこに行きます
1: でも旭川で銀猫とかもありますしね
0: あとあれですよ、白いラーメンのお店、
1: 白いラーメン、
2: 白い、あ、
1: 三等
2: 館、三等館ね、
0: うまいよ。キャビンの近く
2: の
1: 旭屋本舗も美味しいですよ。
2: まあただ三等館も札幌にあります。
0: あ、じゃあそこ行きます
2: 旭川は本当に美味しいからね。
1: 前田、朝飯前田本舗だっけな。そう、三等家やってた人がやってるラーメン屋さんあるんですよ、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: うん、朝飯前田本舗じゃなかった。
0: 僕ちょっとリベンジさせてもらっていいですか、
1: はい、
0: その旭川おすすめ、うん、福吉カフェ、
2: う
0: ん、
2: ああそうだ、
0: あのね札幌にある噂を聞いたんですけど僕行きました、
1: はい、
0: 札幌にないです。
2: あ、違うお店だったの？
0: なくなってました。
2: あ、なくなってたんだ。
1: うう
2: んだ、
0: これは旭川にしかない。
1: あ、じゃあもう絶対旭川に
0: 正式な旭川しかない。
1: そうだそうだ
0: あのね、旭橋っていう近くにあって、うんうん、あのね俺は食べたんですよこれ実際に、
2: はい、
0: でなんて言ってもね、ソフトクリームが俺の一番のおすすめなんですけど、
2: はい、
0: まあ、好みがありますから、
2: うん、
0: なんかね本当のおすすめはワッフルみたいなたい焼きみたいなのに入った、うん、橋の形をした ワッフルみたいなタイヤの
1: 朝日焼きみたいな感じ。
0: そうそうそうそう、
2: いいね。
0: これうまい。
1: へえ。ああすごいでっかいっすね。
2: ああいいね。
0: とんでもない量の。
2: そう。
0: これをねぜひちょっと食べてもらいたいですよ。
2: 私は、はい、ラーメン情報です。
1: はい。
2: あの札幌にも以前あったんですけど、ダイダイ屋っていう。
1: え、スープカレーの。
0: あ、もう札幌ないんだ。
2: もうないんです
1: よ。あ、違う。
0: ダイダイ屋はね、コトニかどっか
2: に、
0: ね、
2: そう、コトニのツタヤのとこに入ってたんですけど、
0: う
2: ん、
0: そう、僕行ってましたよく。
2: あそこ美味しいよね。
0: 美味しいです。
2: ダイダイ屋、札幌なくなっちゃったのよ。
0: 旭川にしかない。
2: そう。
0: あ、
2: 最後東区に残ってたんだけど。
1: あ、それスープカレーラーメンのところ。
0: あ、ちょっとあったかも。あったかも。
2: わかんないけど。
1: あったかも。あれでしょ、うん、あの漢字の
2: ダイダイにあのカタカナの屋。
0: ダイダイ、うん、知らないと読めないです。う
1: ん、あのちょっと一本クッと入ったところでしょ。
2: 環状から一本なんかハードオフの向かいらへんです。
1: チュンと入ったところでね。
0: でもないんでしょ、もう。
2: もうないです。
1: そう、なくなったの。
2: なくなりました。だからもう旭川にしかないの今。
0: これはねぜひ食べた方がいいです。
2: 美味しいよ。
0: 味噌ラーメンのお店ですよね。
2: あ、私は醤油行くんですよ。
0: 醤油行くの？
2: はい。
0: 食べたことない。
2: 旭川なんで。
0: そっか、あれ旭川の店だったんだ。
2: そう。炙りチャーシューがマジでうまいからね。マジ、
1: おすすめだ。
2: 会話でも
0: 知らなかった。旭川だったんだ。旭川。
2: そう。
0: あ、醤油だ。
2: 本当においしいよ。でも。ぜひぜひ。
1: じゃあ僕そば情報で。
2: あ、そば情報。
1: 旭川の交差点のところにある浜町。
0: どこの交差点？
2: 旭川の交差点1個だと思ってんの？
1: いや、もうあそこが一番有名な交差点だと思う。その角にある。
0: 有名な交差点ってどこだ？
1: はい。
2: 浜町。
1: 浜町。
0: 浜町。
1: そこの鴨南蛮がめちゃくちゃおすすめです。
0: 鴨南蛮うるさいですからね。
1: 今までも美味しかったんですけども、岩見沢のウィングファームの鴨を使うようになってから、うん、格段にまたうまくなったんですよ。
2: そうなんだ。
1: もうね、鴨南蛮食べてほしい。浜町
0: 鴨ってさ、そんなうまいまずいあんまなくない？大体同じ味じゃん。
1: でもちょっとね違いますね。やっぱうまさの出方、油の乗り方とか
0: 違うんだ。
1: はい。
0: え、浜町
1: 岩見沢のウィングファームの、
0: あ、白い、
1: あ、それだね、
0: さらしなだ、
1: うん、これうまいっすよ。
2: 美味
0: しそう。これはうまいと思いますよ。
1: あの夜までやってるんで。
0: さらしな好きです。
2: 旭川市三条通り6丁目。
1: そう、三六通、三六通り。
0: あ、めっちゃ街の中じゃん。
1: そう、だからもうあそこの交差点です。
0: わかんないです。
2: へ
1: ー。浜町のそば美味しいんでね。ぜひね、食べてもらいたいな。
2: このコメントがすごいんですよ。
1: 何？
2: 浜町のコメント。
1: 聞きたい。
2: 読みますか。
1: はい。
2: そばは温かいそばと冷たいそばから選べますって。
1: そりゃそうだな。大体のそばや。
0: しないでください、そんなこと。恥ずかしくなるじゃないですか、浜町の人が。
2: いや、重要な情報をね、
1: 分かりやすくね、
2: いただきましたんでね。
1: それぞれ3人のおすすめもね、今伝えたので、ぜひね、明後日からもう実際に宿泊できるようになります。ホテルハンバーガーボーイズコラボルーム、9月30日まで1日1室限定です。詳細ご予約はプレミアホテルキャビン旭川の公式ホームページをチェックしてください。
0: 浜町活動もある。
1: あ、うまいですよ。何でもあります。
0: すぐ来たい。めっちゃうまそう。
1: じゃあちょっとリクエストソングいただいております。ラジオネーム森のポテト坊やさんからですね、はい、三吉神社でのライブ初めて参加しましたと、はい、そこで、物販で持っていなかった過去の CD のアルバムをね購入させていただき、知らなかった曲があって、はい、それにドハマりしたのでリクエストしますといただいた曲は、
2: 何の曲だ？
1: ハンバーガー覚えて。 What's going on you?

0: なので今回はボーイズが大好きなクイズコーナーを考えました。
1: 出た
0: ー。題して、うん、笑福亭鶴光のセクシーなぞなぞ。
1: あ、いいじゃんいいじゃん、
2: セクシーなぞなぞ
0: 鶴光さんですね。
1: いいじゃん鶴
0: 光
1: さん、
0: このコーナーは2001年に、うん、ワニ文庫から発行された、うん、笑福亭鶴光のセクシーなぞなぞの問題をひたすら答えるコーナーです。
1: お
0: ー、ね、クレームはすべて鶴光師匠へお願いします。
1: はい、
2: ちょっと待って、セクシーってことはその言っちゃいけない言葉も含まれる。
1: あ、
2: なぞなぞだから許される。
0: あ、でもこれ答え書いてないんじゃないこれ。
1: あ、でもちょっともしかしたら今日やるのは、
0: はい、
1: ブースの外の人たちの状況を見るとひでみさん危ないかもしれないんで
2: 大人たちが
1: 気をつけます。そうですね、来週に回した方がいいんじゃないですかね。
2: はい、それか僕は自粛します。
1: できますか。
0: 一応例題1問目だけ言ってみます。はいはい、
1: こんな放送してたのって思われたら、
0: いやいや、これあくまでね、
1: 番組がなくなる可能性も
0: アーモンド山口さんからの、
1: 今日はいらっしゃってます。
2: アーモンド山口さんからの、
0: からの、
2: は
0: い、僕らがこう率先してね、あの作ってるわけ
2: です。メッセージを読むだけです。
1: 本当ですか。
0: 提案されたあの例題です、は
1: い、気をつけてくださいね。
0: しかも、笑福亭鶴光のセクシーなぞなぞ
2: 考えたやつ
0: の問題をひたすら答えるコーナーですが、実際にもうこれはもう販売されているという。
1: 大丈夫、
0: はい、はい、第1問。
2: ベベ、
0: 彼女との初デート、誰もいない公園で彼女がいきなり、わあもうこんなに経ってると目を見開いて驚いた3文字ってなんだと。
2: 驚いた3文字、いや僕はもう自粛しますよ。思いついたことはもう3文字しかないです。
1: でもそのノリで言ったらもう僕がここで今すぐ言った方が良かったやつなんだけどそれも自粛しました
2: いやでも多分違うってことでしょ。
0: そう、僕は
2: 違
0: う、これ分かりましたよ。
2: 大丈夫ですか。
0: いいですか、
2: はい、
1: あ、分かった。せーの、時間。
0: あ、時間ね。
1: あ、
0: 時間や時計、
2: 本当だ、
1: うん、時間です、はい、え、秀さん何だ
0: と何を思ってるんですか。
1: 何を言ってるんですか。
2: 僕は、
0: 僕は
1: やめなさいもっと続けたいんだ私は。
0: 初デートだもん ね、もうこんなにあっという間に時間が経っているってことでしょ。
2: もうこんなに経ってるの。
1: すごいよ
2: 時間、
1: うん、うん、
2: 上手、ね、
1: あ、いいじゃん
0: これぐらいにしときます。
1: あ、じゃあ来週にしよう
0: 来週
1: 次の問題は
0: 第2問からちょっとね、うん、あの少し今みたく、うん、あの二通りいける自信がなくなってくるんですけどね
2: 一個しかいけない、
0: ちょっと 、はい、来週に申し越します、
1: はい、そうね、う
0: ん、でも続いて ラジオネームカレーライダー王者さんから、はい、ガーボーの美食屋山田さん、手根山の望遠鏡45歳、孤高のあんかけ王子、ギターも弾けるコメンテーター、はい、DJ ハニワコート二郎さん、
1: あ、よく覚えてる。
0: なんか来京万来秀美さんお番です
2: それ何、
1: だから異名を考えてくれたんだね。来京万来ってなんだろう。
0: で、来京とは響き渡る雷の音、うん、DJ として音を操っていることから万来、非常に多くの雷、多岐にわたる量もこなしているということで万来と。
1: あ、違うよ絶対。カレーライダー王者は秀美さんに何回も雷落とされてるからそれでつけたんだ絶対いじってきてんだよこれ
0: すごいですね
2: 僕がね、あの雷当たる時ありますからね、うん、
0: そろそろ欲しくなってきた頃だと思いメッセージしました。ああ今日もやっていきます、ダジャレクイズ。
1: おいしょ、ダジャレクイズ大好き。
0: ダジャレの続きを答えていただくクイズです。
2: これ面白いやつ、
1: これ面白いね。
0: 早速問題です。
2: 嬉しい、
0: は
2: い、
0: 第1問。
2: でで、
0: 素敵な、
2: 素敵、
1: おお、そうだ、
0: あ、
2: え、正解、
0: ステーキでした。
1: あ、でもステッキでもいいよね。
2: うん、おじさん、
0: これ
2: おじさん
0: が三角ですね。じゃあ
1: 三角、
2: 正解じゃないの俺。
0: 正解はステーキでした。素敵なステーキ、
1: だってステーキのことステーキって言わなくない。
2: 言わない。
0: まあね、うん、じゃあこれはもうカレーライダー王者さんの減点ですね。
1: これカレーライダー王者マイナス
0: 10点。はい、マイナス10
2: 点かわいそう。
0: 第2問
2: で、ね、
0: 焼肉が、
2: 焼肉い、
0: あ、おー、正解、
1: おー、
2: 楽しい、
1: いいよいいよ、
2: 楽しいですね。
0: 第3問、
2: ダダン、
0: 教会に行くのは、
2: 教会、教会
0: こんなダジャレ、
1: しょうもねえな、
0: しょうもないですね。
1: あ、いいね、でも
2: めちゃくちゃ楽しい、
1: これぐらいがいいよね。
0: 第4問、
2: ダダン、
0: マイケル・ジョーダンが言う冗談は、
2: え、
1: まあいける、
0: あともう一声、
1: まあいける冗談、
0: はい、そうです。
2: あ、これ全部そのまま言ってるだけじゃん
0: いや非常にそうですね、
1: ねえ、なんかもう繰り返してるだけじゃん。
2: だから繰り返してるだけだよ。
0: 第5問もそんなノリです。
2: で、ね、
0: 第5問
2: 言ってください。でね、
0: モノ

0: ールに
1: 乗れる
2: なんか今
1: モノレールにも乗れ、うん、
2: いやいやいや、
1: えモノレール
0: ーモノレールに
1: モノレールじゃない
0: にも
2: あにも
1: 乗れるか。
2: あーでもねもうちょっとこうと問いかけ的な感じですね。
1: モノレール
0: にも乗れるかい、うん、
2: いやもう乗れるなんだけどもうちょっとその前が少しだけひねられてますね。
0: 乗れる
1: に
0: モノレール
1: とても乗れる、
0: うん、
1: モノレールも乗れるじゃないのか。
2: それが一番気持ちいいよね。
1: それが一番気持ちいい。ちょっ
2: と最初のやつのこう一文字を少しこう
0: もう乗れ
2: る。あ、いや正解です。モノレールに
1: 小学生もう乗れるだったのかな。
0: これもだってさ、うん、モノレールにも乗れる、うん、でいいじゃん。
1: まあね、さっきのステーキと一緒、
2: ね。そうそう、だからマイナス10点。そうですね。王者マイナス20点。
1: マイナス10点でした。割りっか飲んで割りっかとかね。
2: ああいいですね。
1: ありましたね。
2: できましたね。
0: いやいやちょっと、うん、ダジャレクイズなんだけど、はい、ちょっともうちょっと。長めの長め
2: もうちょっとね
0: ひねれそうなんです
2: が、ね、
1: ひねれるにもひねれる
2: 何も乗ってないですけど以上今週の新コーナーのコーナーで

0: 届けしたのはハンバーガーボーイズ Get the record でした。
1: 山田秀美ジロー We are Hamburger Boys Hotel Hamburger Boys。
0: お待ちしておりました。ホテルハンバーガーボーイズへようこそ。私どもホテルハンバーガーボーイズはこんなホテルあったらいいな、こんなプランあったらいいなと自由に提案してまいります。常に理想を求め究極を目指して先走る、そんなホテルハンバーガーボーイズが皆様を今か今かとお待ちしておりました。
2: はい、
0: 今週は、うん、ゲストの方スタジオにお越しいただいております。プレミアホテルキャビンプレジデント函館の広川さん、そして津軽海峡フェリーの船橋さんです。よろしくお願いします。おばんです。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ご無沙汰しておりますね。
3: ご無沙汰してます。
0: お元気でしたか？
3: 元気です、はい、
0: あ、よかったです。
2: 船橋さん、船橋さん、
3: 船橋です。
2: 船橋さん、
3: はい、
2: 船橋さん、
3: 船橋です、はい、
2: 船橋ね。
0: ラビブベボのバですね。
3: バです、
2: はい、広川さんはひろみさんでしたっけ？
3: 広川です。
2: 広川さん、
3: はい、広川甘いみです。
2: 甘いみさん、甘いみさんだ、
0: はい、よく行きましたね。そこに踏み込みましたね。広川さんでもう収まってるのに。
2: あ、そうです。
0: よく下の名前を攻めましたね、
2: はい、ちょっとなんとなく下の名前覚えてるかなと思ったら、
0: 本当なんとなくでしたね。
2: 全然違いました、はい、今日はだから真由美と馬氏が来てくれて、
0: そういう感じの距離なんですね。
2: 詰めていくタイプなんで私は。
0: 詰めてい
2: くん
0: ですね、
2: はい、はい、
0: しかも馬氏っていう言われたことないですよね。
3: 馬氏子あります。
2: 馬氏子ね、ほらあるんだって。真由美とバスコ、まあ、真由美とバスコで
0: 普段はあのプライベートでも2人仲がいいんですよね。
3: そうですね、先週も一緒に、
0: はい、なんて呼び合ってるんですか？
3: 真由美さん、
4: 由美さん、
2: 由美さん、由美さんと真由美さん。
3: そうなんです。はい、
2: あ、そうですか。バシコにしましょうよ。
0: 今日急にね、
3: 今日からバシコ
2: ね、バシコで、はい、先週2人でどっか行ったって言ってた。
0: え、どこ行ったの？
3: ニセコのホテルに2人で泊まって、
0: あら、
3: ゴルフをやって。
0: あ、そうですか。いいです
3: 、ね、ゴルフのスコアまで同じでした。
0: 何歩だったんですか？
3: 152
0: って
2: 、それが一緒だったんですか？
0: 今シーズン初だったんですか？
3: 私は初です。
0: 初ラウンドで
3: 彼女も7回ぐらい。
0: 7回目で152ですか？
2: あらららら。
0: いや、これあのまああの何ですかね、結構な叩いてますし、まあでも楽しんだんですよね、こうね。
3: はい、
0: きっと、
2: はい、楽しいのが一番ですか？
0: そうそうそう、はい、いや、ニセコでゴルフなんていいじゃないですか。
2: うん、
0: でもね、そんなね、
2: 豚たき、豚たきに来たんです
0: もんね。叩いた分だけね、あのちゃんと帰ってきてますから。
3: コスパは良かったです。
0: です、
2: コスパいい。
0: は
2: い、あ、確かに。
0: 本当だ。
2: いっぱい叩けた。
0: うん、でもそんなお二人ね、あのプライベートでも仲いいということなんですけど、うん、実はまあこのまあ企業というかね、このプレミアホテルキャビンプレジデントと津軽海峡フェリーさんのコラボというのが今年も販売が。あるとか、しかも昨年よりもパワーアップしているそうなんですけど、ちょっと内容を教えてもらってもよろしいでしょうか？
3: はい、うん、はい、今年は実際の海図や船長服、あと抱き枕やイルカをプリントしたクッキー、あ、クッション、クッキーじゃない、うんうん、
2: いいんですよ、
0: どっちも嬉しいですね。
2: クッキーでもいいし、クッションの方ですか？クッションの方が嬉しい、
3: はい、
2: イルカのクッション、
0: クッションね、
3: はい、はい、あのコラボルームでしか体験できない貴重なアイテムをご用意あのいたしました、
0: はい、
3: でその他 の、 あの特典もあの昨年とは違うものということで、津軽海峡フェリーのオリジナルのグッズ、うん、大観丸 の、 あのブルーマブ大観丸とか、あとはブルーマーメイド、うん、これあの船の名前なんですけども、こちらのミネラルウォーター、あとはあの当社の津軽海峡フェリーの乗船料の割引券もこちらにセットさせていただきました。
2: あ、すごいな。津軽海峡フェリーとキャビンのコラボ、
3: はい、
2: 実際の海図、船長服、抱き枕、うん、あとイルカをプリントしたクッキークッション、あ、クッション、
0: そこクッションですね。
2: クッションです、
3: はい、
2: すごいね。
0: クッキーはないですか？
2: クッキーはない。
3: クッキーはないです。
2: クッキーはないですね、はい、
0: クッションでした、
3: はい、
2: 次回はもし次回があれば、はい、クッキーをじゃあ、はい、
3: そうですね、うん、場合によっては途中からクッキー入れるかもしれない。
2: クッションの中に入ってるかもしれない。探してください。いや、すごいな、面白そう、
0: 豪華ですね。
2: 豪華だよ、ね、割引券もついてくる
0: ね、うんうん
2: うん、
0: いや、それこそその イルカがプリントされてるっていうのは、はい、実際にイルカが見られるからってことですよね。
3: あの津軽海峡フェリーの、うん、あの車掌といいますか、あのコーポレートマークがイルカなんですけ
4: ど、なるほど、
3: これをあの印刷させていただきました。
0: こちらに
3: これです、
0: かわいらしい、
3: は
0: い、
3: そうですね、
0: イルカがピョンとね、
4: あ、イルカの帽子が船長の帽子、
0: 船長の帽子
3: かぶ
2: ってるんですよね、
0: かぶってる、うん、どういう室内になってるんですか。
5: はい、今回はですね、うん、津軽海峡さんのコラボの他に、うん、リファのドライヤー、 あとシャワーヘッド、ボディーソープ、うん、シャンプートリートメント、あとスパタブレット、うん、あと、タオル類、スリッパ、すべてリファ製品で揃えております。
0: リファ製品ってこんなにあるんですか。
4: はい、スパタブレットって何ですか。
5: あの入浴剤です
0: ね。ああ、はい、そっちですね、
4: タブレットっていうの
5: は。はい、そうですね、
0: かっこいい
5: ですね。
0: あの機械の方かなと思ったら、うん、初めて聞いた。
4: そういうことなんですね。
5: はい、
0: 全部リファ、シャンプートリートメントもリファで、はい、ボディーソープのすごい豪華というか、
4: これですね、お金かかってますね。
5: かかってます。はい、
2: 普段とは違うんですもんね。
5: そうですよ、このお部屋だけの、
2: すごい
5: 備品でございます。
2: すごいすごい。
0: こう入った感じ、どんなこう雰囲気とか色合いとかもあるんですか。
5: 色合いは今回のフェリーさんのお部屋の、うん、装飾ですので、特に、うん、
3: あのブルーを基
5: 調に、ね、
2: はい、ブルーを、いいね、
5: 色々と揃えます。
0: 入った瞬間にその色合いに包まれるっていうことなんですね、
2: は
0: い、
2: 海に来たみたいだよ、
0: うん、いいですよ ね。しかも今回ね、なんか夜景バーの方でもコラボ企画があるというお聞きしたんですけど、
5: はい、今回ですね、あの、うん、昨年ですね、カクテルブルードルフィン、これがすごくあの皆さん好評でありまして、うん、引き続き今年もこのカクテルを出します。でその他ちょっと今回由美さんのご希望でパフェを出してほしいというところで、うん、あのブルーパハピネスという、うん、パフェですね。
4: 青いですか、ブルーハピネス。
5: そうなんです、夏を感じるブルー系のパフェで、上にこうイルカちゃんのグミが乗っている。
2: あら、はい、グミが
5: 食べるのがかわいそうなぐらいちょっとイルカさんが乗ってるんですけど、そちらの方のパフェも今回あの期間コラボルームの期間、6月1日から8月31日なんですけど、その期間はバーの方でこちらの方を、ご利用できます。
2: どんな味なんですか、これブルーハピネス。
0: パフェの写真今ホームページ上にも載ってるんですけども、これね、
4: 夏いいんじゃない？
0: ラッセンのパズルみたいですね。すごい
2: 本当だ、
0: 綺麗で。
4: ラッセンの絵じゃなくて
2: パズルみたいですね。絵みたいだ。
5: 本当に爽やかなこうなんかな。さを感じるパフェですね。
0: あとね、
2: はい、
0: 宇宙も感じる。
5: そうですそうです
4: 。ソーダ味。
5: ソーダ系の、
4: はい、ミントみたいなのってる。
2: あらららら、
0: 真ん中のさ氷が見えてる空間がすごい本当宇宙みたいでおしゃれなんですよ。これ
2: おしゃれだね。
4: 山田好きそうだね。
0: あ、これちょっといいですね、パズルにしたいですね、
4: うん、山田おしゃれなパフェ好きですから。ちなみにもともとやってこのブルードルフィンっていう、はい、ものはどういうものでしたっけ。ブルードルフィン、
5: こちらカクテルですね、う
0: ん、
5: このブルー系のこれも海を感じるカクテルです。
4: 何のリキュールなんですか。
2: ブルーかな、
0: ブルーキュラソー、ブルーキュラソーとかですね、ブルーキュラソーと、あれじゃない、
5: ちょっと甘めな
0: 感じもあります。白いやつ、勝手な僕らの予想ですけど、パライソじゃないやつ、
4: ないですか、
0: 白いやつ、
4: 勝手に
0: 入ってます。
4: はい、
0: 予想ですけど、
2: 美味しそう。
3: これ結構美味しかったです。
2: 美味しかったですか。
3: はい、
4: ブルー何でしたっけ。
5: ドルフィン、
4: ドルフィン、
0: ブルードルフィン。
2: これ飲めばこのゴルフのスコアも飲みますか。
3: そうですね、ぐらいに。
0: いや、そっちに飲んちゃうの。そっちになっちゃうの。
4: ベロベロになっちゃう。
0: じゃあこのパフェとこのカクテルというのは夜景バーの方でしか頼めないってことですよね。提供時間っていつなんですか。
5: 6月1日から8月31日。あ、時間ですか。1
0: 日の中で
5: バーの空いてる営業時間ですね。
0: こちらですね、
5: はい、5時半から10、
0: 5時半から
5: 閉店が11時ですけど、ラストオーダーが多分10時。
2: なるほどなるほど、
5: はい、までやってます。
0: まあいいですよね、こういったね、夜景も楽しみながらこのコラボカクテルやコラボパフェ、うん、
5: はい、
0: というのも食べられます、うん、そしてですね、なんと津軽海峡フェリーでは現在おすすめのツアーもあるというふうにお聞きしました。
3: はい、おすすめのツアーという書き方をしているんですけれども、はい、あのプレミアキャビンさんにお泊まりのお客様はあの函館にお泊まりかと思うんですけれども、うん、はい、あの函館界隈、まあ、大体1日ぐらいでいろんなところが見終わるかなというところで、うん、まあ、たまには違う遊び方というところで、うん、
0: したいですね、ちょっと気になりますね。
3: ぜひあの、まあ、津軽海峡フェリーの、あの函館から の90分で大間に行ける、はい、航路があります、はい、の大観丸というあの船に乗って行くのですけれども、うん、こちらが朝9時10分発、うん、あの函館で大間到着が10時40分になります。そうです
4: か、すごい、そう
3: ですね、あのもう90分で着いてしまいまして、はい、大間ではあの、まあ、マグロの本場、
6: まあ、そうですよね、
4: マグロだ、
2: はい、大間のマグロ、
3: そうなんです、まあ、あの現地ではあのたくさんの、 あの、はい、マグロを食べられる店舗があるっていうところで、の
4: 美味しそう、
3: 本当に美味しいんです。
4: 美味しい。ちなみに何がおすすめですか、はい、食べ方的に。
3: 食べ方的に丼のお店がすごく多いんですけども、うんうん、あのお寿司屋さんでそこはあの食べていただくのが私はいいなと思
6: います。握りでということですかね。
3: そうですね、あのいつもあの利用させていただいているお店が、うん、あのマグロ尽くしという、
4: マグロ尽くし、
3: はい、あの握りがありまして、
6: 最高、
3: 赤身と中トロと大トロと、ね、もう全部握りと、あと巻物がある。
6: あら、巻物も
4: 尽くしたい、
3: 尽くし、もう本当にそれは美味しくて、あとプラスアルファ、あのマグロのお寿司以外にマグロの皮とか胃袋とかいろいろなパーツ、
6: へえ、そんなとこもあるんですね。
4: それどうやって食べるんですか、水煮みたいな
2: 皮は焼いて炙って
3: そうですね、あの煮てあるようなものだったりとか、佃煮だったり、胃袋はあの佃煮のようなものがあるんですけども、
2: いやすごいね、
4: いやもうマグロ尽くし、
3: そうですね、
4: マグロ尽くし
6: 午前中の便に乗って、まあ、昼前には到着しちゃうわけですから、
3: そうですね、
6: 使い方としてみると、はい、プレジデント函館に泊まって、例えば翌日のプランとしてもいいですし、はい、まあ、早めに何かが入って、まず大間に日帰りってこと
2: ですね。いいんじゃないそれ。
6: で帰ってきてキャビンに泊まるってことも
5: できる。夜夜景を見に行かれるとか。
6: いやー、ちょっと大変じゃん。
2: 連泊したいな。
6: 連泊いいよね。
2: 連泊できたら最高だな。
6: 2泊3日でね。
4: いや俺函館から海を越えてくっていう考えがあんまなかった。
2: そう。90分で行けるのいいよね。
6: 乗り場ってどキャビンからどれぐらいなんですか、うん、その
5: 車で20分ぐらいですね。
2: 近いな、
3: はい、
6: どの方面なんですか。
3: バスも出てますね。
6: あ、バスも出てますね、
3: はい、どこ何方面、
4: 海方面じゃない、
2: 間違いなく海方面、
5: フェリーターミナルっていう、
6: あ、まあ、
4: フェリーターミナル、
3: 津軽海峡フェリーのフェリーターミナルっていうところまで、うん、あの、まあ、バスがあの、はいはい、1本で出ておりますので、まあ、タクシーで行くとそれこそあの15分とかで、あの着いたりとかもしますので、まあ、それで行っていただくと、
4: あのこれ山田行こうとしてるよ、もう完
6: 全に。いやだってね、マグロ尽くしでやっぱりちゃんと行ったことがないエリア、大間という名前よく聞きますけど、
4: 松方弘樹しか行ってないからね、まだ俺ら
6: だよね。まあそうですよね、僕
4: らも行ってみたい
6: ですけど、知ってる人は松方弘樹知ったですけど、
3: あとそこの大間という場所には本州最北端の碑というものが

0: 火ずっと灯されてるんですか。
1: そう石碑
0: の火です。あ、そっちですか。あ、ごめんなさい、あの根室とかにも火燃えてるとかあったからそれじゃないんです。
1: そうですね、なのであ
0: の石碑のやつですね。
1: そちらですね、はい、はい、の本州の一番、うん、あの最北端に行ったっていう、まあ、証明書もあの、うん、そこで購入することもできたり。
0: なんか
2: ですね、
0: みたいな、そこでなんかあれですね、ちょっとこうズルしちゃう感じもありますね、北海道から行くと。
3: どういうことですか。
0: 本州の人にとってみると本州最北端来たぞ感はあるんでしょうけど、僕らもシュッてそこに行けないっちゃうから
3: でも北海道から行っても本州最北端だから、
0: まあまあそうですねでもなんかちょっと違う感覚になってましたから、
1: そうです、ね、
0: 僕らはなんかすぐ行けちゃう、
1: そうですね、すぐ行けちゃうかもしれないですね。
0: いいです
1: ね、
3: 行きましょう。
0: 気軽にだから行けますよってことで、
1: もうマグロ食べて、あのそういった観光スポットも行っていただいて、うん、はい、で、あの大間発13時40分の船が
3: 綺麗にもう帰れちゃう。
1: もう3時間大間で、あの食べて遊んで、うん、であの船に乗って、うん、でもう3時10分には函館に到着してしまうので、またあの夜の夜景だったりとか、あの含めて函館で十分遊んでいただくことができると。
0: ちなみにその大間から函館はその1時の、はい、1日1便なんですか。
1: 2便あるんですけども、はい、ただあの大間発は朝の6時50分。あ、
3: なるほどなるほど、
0: 朝か、ちょっと早いっすね
1: そうですね、はい、
0: いやいや、そのね、今もしあれだ、大間の方行ってゴルフもできるんだろうかって、ちょっとなんかいろいろ思ったんですけど、
1: それがあの大間ではゴルフ場がないんですよね、はい、
0: あ、そうなんです、じゃあもうさっき言ったプランが一番いいですね
1: そうですね、
0: 10時ぐらいに向こう大間着いて、はい、マグロ尽くしして1時台で函館帰ってくるという、はい、ラジオ聞いてる方もね、新しいこう旅のプランというか、うん、一つ増えたんじゃないですかね。僕自身も函館に行って函館でこういう風に過ごすっていうのは、うん、ある程度のこう経験はありましたけども、うん、やっぱりここで津軽海峡フェリーで大間まで行ってって、まあ、函館を起点にキャビンを起点にって行ける旅の仕方って面白いかなと思うので、ね、うん、ぜひね参考にしていただきたいと思います、
3: まあ、これもう始まってるんでしたっけ、コラボのプラン。まゆみさん、
4: 6月1日から
0: もう明後日からってことですね。
3: 明後日から、
4: はい、8月31日まで、
2: はい、月曜日から、
4: はい、
0: ぜひともねこのプランも利用して、うん、皆さんもね楽しい旅をね楽しんでいただきたいと思います、はい、こちらのプランに関してはいいですか、うん、プレミアホテルキャビンプレジデント函館のホームページをチェックしてください、
3: はい、
0: というこの時間はですね、久しぶりにお二人にお越しいただきました、うん、プレミアホテルキャビンプレジデント函館の広川さん、そして津軽海峡フェリーバシコこと船橋さん、お話を伺いました。どうもありがとうございました、
4: はい、どうもありがとうございました。

お取り者のハンバーガーボーイズ Yes We Cabin でした。おばんでサンバーガーボーイズ CM です。 FM Wave Keep on Grooving

0: おばんでサンバーガーボーイズです。ラジオネームポメマルさん、いつも楽しく聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ひでみさんの声が特に好きで耳に優しく癒されます。
2: 俺の声は聞こえづらくない？
0: いやいや優しいですよ。
2: 嬉しい。
0: ちょっとお聞きしたいんですが、はあ、夫がうちの女房と人に言います。やめてと言っても20年以上やめてくれません。
2: 女房
0: 古臭いし、女の某というのがなんか嫌なのです。今時言ってる人知りません。
2: 確かに
0: 皆さんや周りの方たちは奥さんのことなんて言ってますか？多分女房というのはないと思うので夫に伝えたいです。よろしくお願いします。これからも応援していますと。
2: 女房聞かないね。
1: 聞かないね。
2: 次郎言いそうだけどね。
1: うちの女房なんて。いや女房ね、
2: いつの時代の言葉なんだろうね。女房言う人いる？山田君割と年上と付き合いあるからさ。
0: でもおじさん、あいやおじさんたちで言う人いる？
1: 女房、
0: うちの女房ってあの60代の人言ってたな。
2: あそっか、やっぱそれぐらい
1: の年齢。おしっこの話じゃなくて
2: それ尿道症。
0: おしっこのこと
1: 病気の話してんじゃない？
0: じゃなくて、うちの女房なんかっていう風に話してるおじさんはいます、
2: ね。まあでも
0: 一人ぐらいかな。
2: 渋い感じはするよ。
1: まあね。
2: あの石原裕次郎あたりが言いそうじゃん。女房が。
1: ああ。かっこいいねちょっとね。
0: そういう人もねハンチング被っててね、ワイン好きでフランスとかにワイン飲みに奥さんと一緒に行ってんの。
2: あ、石原裕次郎。
1: 完全に裕次郎。
0: うん。女房って言ってます。
2: 女房。いいんじゃないですか。
0: いやいやでもこのね、
2: 言われてる方が嫌だ
0: って嫌なんだってことですか。
2: 言ってる方がかっこいいと思ってるかもしれないですけど、
1: まあね、
2: 言われてる方、
0: お二人なんて言う、お人に言う時はなんて言うんですか。
2: ママ。
0: 人に言う時、人に言う時です。
2: あ、エリカ。
0: おお、うん、うちのエリカがみたいな。
2: そうそうそう。
1: 私は妻ですね。
2: 家では
1: ミオちゃん。
2: ああそうなんだ。うんね、俺はだからあの子供がさママパパ言ってるから俺も同じママパパ、うんうん、パパはって言ってるから家で、うん、ね、
0: まあ、そうですよね、うん、だからやっぱりあんまりこう僕ら周りで女房って言ってないんで今のちょっと参考に、うん、ジロちゃんだと妻だったり、うんうん、秀美さんは下の名前で
2: エリカ、
0: 呼んだりしてますんで、うんうん、ちょっと旦那さんにハバカボイズの人はこう言ってたよなんて、うん、言ってみてください。
1: モデル聞いてみればいいんだよ。それ誰になんか憧れてやっ言い出したのとか、
2: あるかもね。
1: ルーツ、ルーツを知ったらさ、いやそしたらもしかしたら、うん、うちの親父がもともとだって言っててとか、
2: あ親かも、
1: なんかそういうのを聞いたらさ、なんか歴史が知れてさ、ね、あそうなんだなって思うかも、うん、
2: そしたらもしかしたら嫌じゃなくなるかもしれない。
1: そうそうそうそう、なんか正体不明に女房って言われてるから、うん、ちょっとこう怖いみたいなものもあるかもしれないね。
2: 石原裕次郎の真似かもしれない、
1: ね、そうそう、うん、そしたらあそうちょっと可愛いとこあるなって思うじゃん、うん、
0: まあ、思えたらね、うん、まあ、ちょっと参考にしてみてください。小梅丸さん、
2: はい、
0: それジャギコさんから質問で、
1: はい、
0: どうして最近

0: ジローさんは後ろ向きの背中でギターを弾くやつやらないんですか？また見たいです。
1: ああ、昔やってたね。
2: ああ、やってたね。
0: 大体あれストップ見せる時かね。ギターソロで。
1: そうだね。自由にギター弾けんのは多分あそこだから。そうそうそう、あれむずいよね、やっぱりね。
3: あれむずいよ。
1: むずいよ。見えないもん、ね。
3: 見えない見えない。
0: しかも後ろ向きでね、うん、背中の後ろでひっくり返して弾くっていう。うん、
1: まあ、アドリブで弾けるのが、あのストップ密漁だからっていうのがあるかもしれない。で、最近ストップ密漁やってないから。
0: うんうんうん。あんまり。楽曲によりけりってことですね。そうそうそうそう、
1: 決まってるソロの型があるときはあれができない、
3: うん、そうだね、まあやったらできるかもしれないけど、
1: うん、でもなんかそれよりはアドリブでやってる方がぽいじゃん、なんか
0: ぽいぽいぽい。
1: あとあれだよね、家であれを練習してるのってちょっと恥ずかしい
3: な。あ、確かに練習してんだな
1: って。練習しててみよちゃんがガッと入ってきたらさ、ちょっと恥ずかしい気持ちだな。
3: 多分その日の夕食は会話ないだろう
0: 見られたこと
3: だ。一人でそんなことしてたんだ。
1: 背中でギター弾く練習。
3: ああ、
1: うん、
3: それはちょっと照れる、
1: ね、あれギタリスト一番見られたくない、ね、
3: それ見られたくないかも。
1: でもめっちゃ練習しなきゃいけないじゃん。
3: いや多分誰も練習してないと思うんですよ。
1: 本当ノリでやるの？
3: うん、ノリ、本当にノリ。
1: そっか。
3: だからフレーズ系やってる人はもしかして、でもフレーズ系やってる人いないと思う。
1: そっか、
3: あれあのプレーで。
1: そっか、
3: でもノリ。
1: そういうことだ、ね、
3: ノリノリ。
0: エベツの父ちゃん、
3: 父ちゃん、
0: ジロー様ご無沙汰しております。
3: ああ、あれだろ、
0: そうですね、
3: 間違えた人
0: です。間違えて
1: ああ、そこ
3: 内家の、
0: 特に二郎様ご無沙汰しております、うん、私事で大変恐縮ですが、6月5日金曜日から3泊4日の予定で静岡と名古屋に住む中学校時代の同級生2人に会いに行きます。会うの10年ぶりなんですけども、うん、名古屋の魅力を発信していたおばはんご三方に質問がございます、うん、名古屋に行ったらここは絶対行くべき、これは食べるべきみたいなスポットあればぜひ教えてくださいと。
1: 来週俺らが行くって考えたら何食うか、うん、まあ、俺パッと今浮かんだもの1個ありますよ。
3: 私も、
1: うん、言ってみる。
3: いい、
1: じゃあジロー借りて。一緒かもしれない。
3: 私せーので言ってみる、
1: うん、
3: せーの、せーの、風来
1: 坊。あ、そうそうそうそう、それ思い出せなかっただから先に言ってほしかった
0: 居酒屋ね。
1: マジで風来坊うまい。
3: 風来坊ですね。
0: だから
3: こっちで言ったら、
0: ね、
3: あの世界の山ちゃんっていう札幌にも店舗ありますけど、う
1: ん、名古屋にもあるんだけど、うんうん、まあ、同じかなと思って行ったんですよ。
3: そうそうそう、
1: 手羽先有名で、うんうん、だけど種類が違うんですよ。
3: 違うし、ね、
1: 山ちゃんはなんかちょっとアジアン系というかスパイシーなもの多いんですけど、風来坊は居酒屋系なんですよね。
3: そう、
1: 和食で
3: 全部料理ほんとうまいもん、
1: ね、美味しかった。
3: 何食べても美味しいよね。
1: なんか感動したんだよ、風来坊うめえ。
0: 美味しかったね。
3: 風来坊行ってください。あと山田さんおすすめのね、
0: のんき屋
3: 一蘭ね。
0: あ、一蘭、
1: のんき屋
0: 一蘭、ラーメンの一蘭、うん、美味しいですよ一蘭朝方行きました。
1: 名古屋で一蘭行ってましたね、
0: はい、美味しいですよ。
1: 朝4時か5時頃起きて行ってましたね。
0: じゃあもうね、やっぱ場所柄的に本当にそういう朝まで騒いでた人たちが大集合してる時間帯、時間帯だった、朝だったんで
1: 名古屋じゃなくて
0: やんちゃな感じでしたね。
1: 札幌で食えるじゃん、
0: のんき屋。あとのんき屋、
1: のんき屋さんと
0: も行ったね。のんき屋のあの串とか、
1: 味噌で食べる、
0: そうそうそう、
1: 串揚げみたいな、
0: なんか風情があっていいですよ。
3: へ、
1: そうです ね、うん、
3: いいね。
1: あとまあサクッと行くんだったら、うん、あの横丁なんだっけ、俺ら行ったじゃん、
0: あ、大須観音
1: の、大須観音、あそこは、ね、何でもあります
0: か。なんかね、食べ歩きみたいな感じだったら、
1: う
0: ん、観光で行くんだったらいいですけど、夜落ち腰を落としてみたいな感じだったら、
1: うん、
0: いい店舗の方がいいかもしれないですけど。
1: そうね、まあでもいっぱい食べたいじゃん、観光だからさ。
0: 確かに。
1: だから大須観音通りでいろんなもの食えるだけで言えばそれだし、
0: うん、商店街いろいろ買い物もできるんで、
3: 楽しんでください。
0: ぜひちょっと参考にしてみてください、うん、
1: はい、
0: ということで恵比寿の父ちゃんからもリクエストいただいております。ハンバーガーボーイズチューチューチューブ

0: エンディングの時間です、うん、お誕生日の方ホワイトイルカさん、うん、25日はお友達のマーユさん、29日はホワイトイルカの誕生日でしたということで、お二人ともお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そしてドルフィン FGR38 さんは5月25日に41回目の誕生日を迎えました。充実した一年にしたいと思いますということで、うん、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そして和太郎さん5月31日で次男が7歳になりました。いい、ね、最近は森永のフローズンラムネというアイスの上にラムネが乗っかった商品がお気に入りなんですが、売っているお店が限られており毎回仕入れてくるのが大変です。
1: フローズンラムネ、
0: 次郎さんアイスばっかり食べてる次男に、うん、ご飯もちゃんと食べるよと言ってもらえないでしょうか。
2: オッケー、次男アイスいっぱい食べろよ。
0: どうやってこと言った
2: お前のやりたいことやるんだそれがお前の人生だ、うん、楽しんでくれ。
3: フローズンラムネいっぱい食べて育ってよ。
2: いっぱい食べろよ。
0: 次男誕生日おめでとうございます。それでは来週の井出さんは、
2: あれイベントの話したっけ。
0: あれさっきダルビニーの話ってしたような気がするから、あれ
2: その後
0: 曲中だっけ、
2: なんかユーバリーの話する
0: っつって、そうあユーバリーのお話ですね。
2: ユーバリーの話し
3: よう、段取りあるって、
2: 段取りあるからっつって
0: 、ここでお知らせです、はい、ユーバリー国際ファンタスティック音楽祭にですね、我々ハンバーガーボーイズも出るということになりました6月の6日土曜日来週です、はいはい、これ忘れないように6月6日土曜日ということになっています、う
2: ん、これ急遽決まったのでね。
0: そうなんですよ、
2: はい、だからなかなか皆さんお知らせできてないので、
3: そうなんですよ、
2: ぜひ皆様遊びに来てください、う
3: ん、で調べると、うん、まあ、あの映画祭なのでチケットとかもあるんですけど、うん、もちろんチケット買ったら映画たくさん見れます、はい、だけどライブだけだとチケットなくても見れたりするので、う
2: ん、ライブ見れるんで、
3: 夜は花火、そしてホワイトベリー、元ホワイトベリーのボーカルの方が夏祭りを歌うと、う
0: ん
3: う
0: ん、おお、
3: 僕らもね生で見たことないよね。
0: 映画ってことですね。
2: 最高、
3: 夏祭りですよ。一足早い、
0: でんでんでんでんでんでん
2: でん、遊びに来てください、
0: 遊びに来て。6月6日土曜日です。それでは来週のイデミさんは、
3: 次郎です。
2: 高円寺という名前のところがあるらしいですね、はい、滑り台やブランコもあるんでしょうか
3: 高円寺
2: さて来週のイデミさんは、水曜日のカンパネラの他に月曜日はうんじゃらけ火曜日はハンジャラケもいると思っている
3: 水曜日はスイスイスイだろ
2: ソフランの他にソボランもあると思っている配信サイト Hulu の他にプラレルーもあると思っているの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけんポン。
0: おばんです、ハンバーガーボーイズ、また来週。
3: おばんでした。
0: この番組はいつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りしました。

0: Meiji. Future is ours.
1: J-Wave FM ノースウェーブ ZIP FM FM ココロクロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川美良です。次世代に残したいものことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える Meiji Future is ours。前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストを迎えして、次の世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストは先週に引き続きチャレンジャーモデルのセナさんです。そして後半では Meiji グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行った模様をお届けします。Meiji Future is Ours。 最後までお付き合いお願いします。

0: me to the next generation. Meiji, future is ours.Meiji Future is ours. 今週も前回に引き続きチャレンジャーモデルのセナさんをお迎えしまして、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めてセナさんご紹介させていただきますと、18歳の時に1型糖尿病を発症。その後メディアを通して病気の認知や生き方を自由に選択できる社会づくりに向けて積極的に活動を行ってらっしゃいます。2022年にはインスリン治療を続けながら世界一周を経て、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロの登頂を達成。フルマラソンやトライアスロンなど様々なチャレンジを通して生きる楽しさを伝え続けてらっしゃいます。世界一周をされたって。
1: はい、そうなんです。
0: 何カ国ぐらい行ったんですか？
1: 全部で16、7カ国、7ヶ月にわたってバックパッカーをしました。
0: 結構大陸まんべんなくって感じですか？どこが多くて？
1: 多い部分で言うと、やっぱり東南アジアの、そのアジアの大陸であったりとか、ヨーロッパエリアは多かったですかね。
0: 印象に残ってる国だったりとか、学びが多かった国とかありましたか？
1: はい、私はケニアとフィンランドがすごく学び大きい場所だったかなと思います。
0: どんなところが？
1: まさにあの対極というか、フィンランド自体は、まあ、1型糖尿病の発症率が一番世界で多い国であり、
0: フィンランドが、
1: はい、
0: ちょっと意外ですね。
1: そうなんです、うん、ただ、まあ、日照時間であったりとか自己免疫から来る病気なので、はい、太陽が出てないことであの発症率が高まってるっていうお話を聞いたこともあったりとか、はい、逆にケニアはあの医療制度みたいなところがまだまだあのなんていうんですかね、あの滞ってない部分もあるので、うん、いわゆるインスリン注射治療を受けられない子どもたちがたくさんいる、はい、なので自分もインスリン治療を公共の場ですること自体が危険を、自分を危険にさらすので、真逆の国でもありましたね、うんうん、
0: そのバックパッカーでのご経験も経て17カ国それぞれ見て、はい、日本に戻ってこられて、うん、様々な発信につながってるなと思うんですけども、うんうん、今医療制度というお話ありましたが、はい、この1型糖尿病のこの日本の医療制度っていうのを世界と比較してみると、今どういう現状でどういう問題点あるのか教えていただけますか？
1: 医療制度みたいな大きい概念で見るとすごく進んでいるなと思う反面、はい、やっぱり自分自身のその1型糖尿病というところの、まあ、控除みたいなところはすごくまあ足りてないと言ったらちょっとストレートですけど、うんうん、やっぱり自己負担がすごく大きいっていう部分は感じてます。
0: この控除がやっぱり、はい、そうだったのって思ったんですが、具体的にどんなにが足りてないか。
1: 例えばですけど、まあ、私自身あの毎月あの通院するためにあの病院に行って治療して、治療というかまあ薬をあのいただいてっていうところで、毎月3万円から4万円自己負担をしております。まあ、そういったところで1型そうなんです。一応まあ皆さんと一緒の、まあ、医療費控除、いわゆる、ね、あの税金だったりとかであの所得税の控除とかは申請できますけど、はいはい、毎月そのぐらいの負担を患者さんはしてます。
0: でも病気になってしまったら毎月3-4万円、
1: はい、しかもその、まあ、もちろん1型は誰が発症してもおかしくない、もう本当に宝くじ引いちゃったみたいな感じなんですけど、はい、まあ、治療方法にももちろん金額異なりますけど、私はまあ最新のものを使っていて、はい、3万円4万円を自己負担しております。
0: ここ の, あの医療費控除の実現に向けても声を上げているとお伺いしましたが、はい、どんな改善って今日本できるかなとお考えですか？
1: そうですね、まあ、日本はまあいろんなこう医療費制度がある中で、まあ、指定難病っていうところで例えば認定してもらうと、まあ、そういった医療費 の, あの控除みたいなところもう少し手厚くなる。ただやっぱり1型に限らず世界、まあ、日本にはあのいろんな、まあ、あのご病気を抱えている方いらっしゃって、うん、難病指定になってない病気もたくさんあるので、うん、はい、1型がっていうふうに声を大きくしたいわけではないんですけれども、あ、まあこういわゆる指定難病の登録に入るには厚生労働省が出している項目に
0: 当てはまらなきゃいけないと、はい、でここがやっぱり指定難病というさらにちょっとね難しい括りにはなると思うんですけども、意外とこの指定難病の病気に入るというか当てはめるためには、はい、逆に言うとここに入ってないと控除が受けられなくて、でこの入る基準がおそらくあれですよね、その患者さんが増えたら 難病じゃないみたいな。
1: そうなんです。
0: 流れも実はあったりしますよね。
1: しますします。
0: これもなんかちょっといろんな意見があるのは承知で、誰しもが、まあ、病気とね、まあ、毎日こう病気なのか事故なのか隣り合わせで生きているっていうのは間違いないと思うんですけども、私たちにこう何かできることって瀬名さんあったりしますか、この制度が実現するために。もしくはこれは糖尿病に限らずいろんな他の病気にも当てはまると思うんです、うんうん、もう一歩ここに近づけばこういうあのなんていうのかな、制度が利用できたり、でもあと一歩及ばず1ミリ足りずっていうのが糖尿病に限らずあると思うんですが、うん、ここは何かこう我々市民国民の認知度の低さ甘さが引き起こしているのか、いやちょっと政治的なのか、人口減の問題で税収足りてなくて医療費がこうでなのか。
1: そうなんです、まあ、あのいろんなもちろん引き金となってはいますけれども、まあ、まずは私たちにできることでいうと、まあ、1型糖尿病に限らずあの正しい知識学びを皆さんにも持っていただきたいっていうところはあの一つ大きな、まあ、医療費控除だけじゃなくてですね、いや社会的にもあのそういった制度がちゃんとあの形になる上で一番必要な第一歩かなとは個人的に、はい、思います。
0: 知ることが大事、私たちが
1: 知ること、正しい理解を持つことですかね。知るってよりはあの誤ったあの知識学びを持っていること自体がやっぱりなかなかそれをあの悪化させていく一つの課題だと思うので、正しい知識を、まあ、今やっぱいろんなね AI だったりとか進んでいて情報がたくさん溢れていて、あの簡単にこう情報をキャッチできる社会ではあると思うんですけど、どこからそれをこうしっかりエビデンスがあってなのか、どこからその情報を得ているのかはすごく大事だなと思います。
0: 確かにフェイクニュースとかも溢れてる世の中ですから、正しく情報をつかめる、ちょっと難しくなりつつあるけども、ちゃんと認識しておくっていうのが大事っていうことですね。あと病気っていうのは本当にあの自分がもしくは家族が 大切な人が大事な人がなるまで自分ごと化するのは難しいなっていうのは一方で思うんですよね。ここの一歩どう踏みましょう。
1: なんか自分自身もあの1型になって初めて1型糖尿病の子どもたちであったりとか、逆にそのあの自分の友人でもパラリンピックのアスリートの子がいたりとか、はい、いろんな個性を持った、まあ、友人がいるから自分はすごく恵まれた環境で、はい、あの全てが自分ごととかしてあの受け入れられることができるんですけど、まあ、少しそれでいうと日本の環境下でいろんなこう個性を持った方々と関わりしろがすごく少ない、うん、だからこそ他人ごと化しやすい、やっぱ一人、ね、1型のこう今回ミラさんが1型のことを聞いてくださって、次例えばミラさんが1型の方に会うと時には全く知らない状態ではないじゃないですか。 それってすごく大事だと思います、
0: ね、だからこのきっかけが、うん、じゃあ今日私はラジオナビゲーターとしてお会いしたから、うん、あの情報を入れることができたけども、それがない人たちにどういうふうに届けていく、理解を含めていけばいいのかなっていうのは改めてこのメディアの役割をね、あの考えさせられましたね、うんうん、あの今子どもたちっていうお話ありましたけども、はい、瀬名さん一般社団法人デコボコモヘジの代表理事もされてます。デコボコモヘジという名前の団体です、はい、デコボコが許される日本教育を目指しているという思いも拝見したんですけども、はい、このデコボコモヘジどういった活動されてるんでしょうか。
1: そうですね、あのオリジナル紙芝居というものを用いて、あの子どもたちに例えば、1型糖尿病ももちろんそうですけど、目には見えない悩みを持っている子どもが中にはいたりとか、お父さんが2人いる家族の形があったりとか、肌の色が違かったり、まあ、それぞれにあの個性はたくさんあるんですよね。で、まあ、そういった機会を日本の教育の中でなかなか今こう分離教育みたいなところが進んでいるので、うん、そこをまあより当事者が変わるのではなくて、まあ、よりその周り少しでもみんなが自分ごと化するこう種を植え付けるような活動を今目指して、その紙芝居を読みながら、例えばそのインクルーシブリレーって言ってみんなで目隠しをして、じゃあそう視覚のない世界ってどんな世界なんだろうを体験していく、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: そうするとまあ現実社会でそういったお友達ができた時に手の差し伸べ方が多分わかると思うんですよね、
0: はい、
1: うん、
0: これね大人もなんかね、あ、そうです、うん、一緒に体験できたらいいなと思ったりしますけども、うんうん、 ども、これからはどんなチャレンジをする予定だったり。
1: そうですね、今年は山を走る今ちょっとトレイルっていう分野にすごくハマっておりまして、
0: はい、
1: 再来月100キロのレースに出ます。
0: 毎日どれぐらい走るんですか。
1: あ、でも全然走る人走らない人バラバラですけど、まあ、月間200キロぐらい走れたらいいなっていう感じ。
0: 私年間200キロも走ってないと
1: 思う。いいんですそれで。
0: でもやっぱり楽しい、
1: うん、気持ちいい。自分の心を整えるための一つツールなので、ランニングが、
0: はい、これをトレイルラン、
1: トレイルランです。
0: まあ、あと、
1: はい、来年はちょっとそのアコンカグアって南米最高峰の山にもうちょっと恋をしてしまって、
0: へ、
1: なんで来年はその山に会いに行きたいなと思ってます、
0: うん、あとあれですよね、まあ、社会面というか事業面でもチャレンジされてますよね、はい、これ最後に お知らせというか教えていただきたいんですけども、
1: はい、
0: グラスロックという、はい、学生、企業、自治体、行政、まあ、それぞれ今の社会生きてると実はバラバラなので、ここの企業とここの企業組んだらうまくいくのにとか、うん、ここの団体とここの学生団体やればいいのにみたいな、ここがクロスオーバーされてるようなコミュニティのプロデューサーというかディレクターというか、
1: まあ、イベントの企画であったりとか、はい、ちょっと運営側で携わらせていただいてます、
0: はい、新しい空間がこの森ビルの虎ノ門ヒルズで行われているということですけども、これも新たなチャレンジだと思うんですが、ここを使ってどんな未来想像してますか。
1: もう本当にまさにその社会課題、もう社会課題っていう言葉自体がすごく難しいと思うんですけど、まあ、本当に少しでも何かこうそこから生まれる社会課題が一つでもこう払拭されていく未来が生まれてくるといいなっていうふうに思って関わってます、
0: うん、いろんなね、ここのクロスオーバー始まったおそらくばかりですよね。
1: そうなんです、まだちょうど1年経ちました。
0: 何かここの1年で感じた変化

0: まさにチャレンジですし、セナさんのチャレンジっていうよりかは応援する人周りも大事。今回ねインタビューさせていただいて、知ることだけではなく理解することが誰しもが自分らしく輝くための未来の一歩なのかなっていうふうに感じました。ということで明治フューチャーズアワーズ2週にわたりチャレンジャーモデルのセナさんにお話を伺いました。セナさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介。地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス。この方にお話を伺っています。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵理事長の三島理恵です。よろしくお願いいたします。
0: 三島さん、今日で最後になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 過去の放送を聞いていただいた方にはですね、結び絵がどんな活動をされてきたのか知っていただけている方もいらっしゃると思うんですけれども、この子ども食堂っていうのを広がりをね、全国的に広がってきたこの一端を担ってきた、そんな結び絵でもありますけれども、実際にこの子ども食堂に関わってみたいっていうふうにですね思ってくれたリスナーの方々もいらっしゃると思うんですけども、今私たちができること、どんなことありますか？
1: ありがとうございます。関わってみたいなと思った方はぜひ近くの子ども食堂をですね探して行ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、もちろん子ども食堂に普通に参加するっていうこともありますし、ボランティアを担っていくっていうこともありますし、応援っていう意味で寄付をするだとか、少し余剰になっているものを持っていくだとか、いろんな関わり方がありますので、ぜひ近くの

0: 子ども食堂に検索して覗いて行ってみてもらえると、そこからどんな関わり方が自分にとってやりやすいかなということを、まあ探してもらえるのではないかなというふうに思っています。
1: 結び絵では実際に子ども食堂オープンしてみたい、運営してみたいという方を支援されているということで、まあ、個人個人からの問い合わせというのも対応されていると思うんですけれども、はい、実際に子ども食堂をやってみたいという方は連絡しても大丈夫ですか？
0: はい、もちろん大丈夫です。私たちの方でスタートアップのあの女性を出させてもいただいていますし、はい、でもちろん各地域に子ども食堂の、まあ、サポートセンターが全て立ち上がっていますので、はい、そういったところもおつなぎをさせていただいて、うん、地域の中での情報はそういったところから得ていただけると、まあ、子ども食堂の活動が継続しやすい活動になっていくのかなと思ってます。
1: やっぱり個人であってもその住んでいる地域とこう密着していくっていうのはやっぱ大事ですよね。
0: 大事ですね。やっぱり何かあった時に他の運営者の方たちどうしてるんだろうかなとか、やっぱりその運営上の工夫側につながったりですとか、あとやっぱりどうしても活動を継続してると、まあ、疲れてくる時期も正直あったりするんですよね。
1: あると思います、絶対に。
0: そういう時にやっぱり運営者同士のつながりがあると、うん、よしこの人たちも頑張ってるし、はい、同じ気持ちで同じ地域で頑張ってる人たちがいるんだって思うと、まあ、励まされたり勇気づけられたり、もうちょっとやってみようかなって思うような気持ちになったりするので、結構そういうあの気持ちがさらさら流れるみたいな地域環境も大事かなと思ってますので、地域とつながっていただけたらなと思ってます、
1: はい、この活動を通じて何か印象的だったエピソードとかって何かありますか？
0: そうですね、やっぱ子ども食堂の活動が、まあ、長いところだと、はい、まあ、最初に立ち上がったのは2012年なので、うん、もう10年以上の活動になっていたりします、はい、そうすると小さかった子がもう中学生とか高校生にやっぱ大きくなってくるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそうするとまあ子ども食堂でボランティア始めるなんていうのは本当にいっぱいいろんなところで起きてるんですけれども、うん、その中で鳥取の子ども食堂のに来てた子が自分たちで子ども食堂のようなカフェをやり始めて、うん、地域の、まあ、高齢者の方、おじいちゃんおばあちゃんたちに大人気だっていうのはですね、すごい嬉しかったです ね、 いいですね。子ども食堂で育った子が子ども食堂をやり始めたっていうのは、はい、
1: ある意味なんかこう第二世代じゃないですか。
0: そうです、そうです、そうです、うん、もうやっぱりそれに関わっていた大人たちもやっぱり嬉しいですし、その子どもたちが、私たちでも自分側たちが思うような子ども食堂をやってみたいっていう声が出てきて、うん、まあ、それをあの学童の先生がバックアップで、うん、あの応援されて、で地域の皆さんにもすごい親しみを持たれて、子ども食堂で育った子が子ども食堂をやり始めたっていうのはすごい印象に残ってるエピソードです。
1: もう素晴らしいつながりです。どうですか、まあ、今後この活動を通じてやってみたいこと、チャレンジしてみたいことっていうのは何かあったりしますか？
0: そうですね、まだあの子ども食堂、私たちあの結び屋立ち上げた時に、まあ、子どもたちがまあ身近に感じて行きたいと思った時に、うん、行けるところに子ども食堂があるような地域環境、はい、社会環境を作っていきたいというふうに取り組んでいる中で、今1万2000箇所を超えてきています。でもまだまだ小学校区に1箇所あるかと言われるとまだまだないので、全体でいうと全国でいうと約4割なんですね、はい、なのでやっぱりそこをやっぱり社会のインフラにしていくためには、さらにまあ活動を増やしていけるように、私たちとしても引き続き子ども食堂のまあ活動を盛り立てていくということをまあ取り組んでいきたいなと思っています。
1: ありがとうございます。最後になりますが、この子ども食堂への支援という活動を通じてですね、三島さんが目指す未来、どんな未来でしょうか？
0: そうですね、ごちゃ混ぜでやっぱりいろんな人たちがいるっていうことをまあ知り合いながら、多様性と、そしてその中でみんなで一緒になっていく包摂性っていうことがまあ実現されるような社会を目指していきたいなと思っています。
1: 三島さん、1ヶ月間どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明治、Future is ours.

らがお送りしてきましたメイジフューチャーイズアワーズ。今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中大輝さんが取材した模様をお届けしてきました。そして来週はフローリストの前田由紀さんをお迎えして次世代に残したいものことについて伺い一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。明治 Future is ours. This program was brought to you by 明治ホールディングス。

DJ 内海のミックスをお送りしました。お送りした楽曲は FM ノースウェーブのホームページでご覧になれるほか、ラジコでお聴きの方は番組ページにリストが表示されています。またジョイスジャズのインスタグラムでは毎週のアーカイブのほか、レギュラーパーティーの情報をアップしています。ぜひフォローしてください。ジョイスジャズ、それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 82.5 North Wave. Rising Sun Rock Festival. Official program. DJ Yuka. Rising Sun Rock FM.
1: 皆さんこんばんは。土曜の夜8時、元気ですか？運動会終わり、疲れてなんかいません、ゆかです。ここからは8月14日金曜日、15日土曜日、石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催の北海道のオールナイト野外フェスライジングサンロックフェスティバル2026 in 蝦夷の情報をお届けしてまいります。ライジングサンロック FM 1時間の生放送、お付き合いよろしくお願いします。今週水曜日、札幌ペニレン24でライジングサンのオーディションのライブ審査ファイナリストライブがありました。たくさんのご来場ありがとうございました。感想もね、いっぱい届いてまして、ひとひとヒーローさんからは、どのアーティストも見ていて胸が熱くなり、全員出られないのと思ってしまうほど素晴らしいライブでしたとか、ゆうなぎさんからはね、うん、ファイナリストライブに東京から行けましたって。どのバンドも最高でしたが、中でもドゥーナの盛り上がりっぷりも最高でした。ライジングさんの舞台で見てみたいとか、パンマルさんやみたろうさんからはね、ラナメリさん圧巻だったって来てたりとか、他にも札幌某所オーリー、ライティーライトというね、5組がライブ審査に出演してくれました。さんはこの5組一体誰が選ばれるのか、レベルが本当に高くて、逆に3組が出られないなんてもったいない、発表が楽しみですといただいておりました。6月の上旬にライジングサンの公式サイトや SNS で発表です。発表されたらですね、ファイナリストライブの出演者 の, あのライブ音源、出演が決まったアーティストのライブ音源もお届けする予定ですので、楽しみにお待ちください。さあ、ではオープニングナンバーからリクエストをお届けしていきたいと思います。ラジオネーム大人の階段登りたいさんから、最初はちょっと見てみるかくらいだったけど、気づいたら自分から手を挙げて声を出してその場の輪に入っていることってありますよね。昨年職場の先輩に連れられて深夜のレッドスターフィールドで初めてスカパラを見ました。それまではもう少し上の世代が楽しむ音楽だと思っていたんですが、お約束のようなコール&レスポンスで盛り上がる人たちを見て、これが大人の遊び方かと憧れてしまいました。脱退した北原さんのトロンボーンの音にも感謝しながら、今年も

あの高揚感を浴びたいですというわけで、オープニングナンバー、大人の階段登っちゃいますか。東京スカパラダイスオーケストラ、ルパン三世78。

東京スカパラダイスオーケストラルパン三世78でした。ラジクさんは8月15日土曜日5年連続22回目の出演が決まっております。千恵子さんからはスカパラ今年も楽しみ、足腰言わさないように踊りますということでね、それは本当気をつけていただきたい。トラジさんの FM ゆかが生放送でナビゲートしております。皆さんからのメッセージも大歓迎お待ちしております。内容はライジングさんあるあるだとか、ライジングに向けた体力作りメッセージ、それから疑問質問もね随時受け付けております。ラジオネームソライオさんから先週こんなメール来てました。昨年のライジングさんに初参加して沼りました。今年はテントサイトに当選したので、あ、初ソロキャンプの体験もして楽しもうと思います。皆さんのいろんな意見も参考にしていきたいですといただきました。ソロキャンか、ソロキャン経験済みの方のアドバイスもね、あとはまあキャンプ勢の皆さんから、まあこれあったらいいよとか、これしといたらいいよみたいなのがありましたらね、ソライロさんにぜひぜひアドバイスしてあげてください。メールをくれた人の中から抽選で今年のライジングさんのオリジナルクリアファイルとステッカーをセットにして2名様にプレゼントです。メールを送る際はご住所お名前忘れずにお書きください。宛先です。 E メール rsr@fmnorth.co.jp rsr@fmnorth.co.jp です。もしくはノースウェブのホームページ 825.fm から入りまして、この番組ライジングサンロック FM のリクエスト&メッセージフォームからもお寄せいただけます。そして X でポストする際はハッシュタグは RSRFM、 そしてカタカナでもう一つノースウェーブつけてポストしてください。たくさんのリアクションお待ちしております。メッセージ、久々にリアタイしてるというメコさん、ライジングさんあるある言いますと来てました。何度も参加しキャンプギアやフェスグッズも揃ってきて、今年は

家にあるもの使えば大丈夫そうだなって思ってたのに、開催 2、3ヶ月前になると、あ、夜寒かったなという記憶、朝暑かったなという記憶、昨年困った記憶が一斉に襲ってきて、あれを買わなくては、これ欲しい、買い替えるかと、急に物欲センサーがバグってしまい、クレジットカードの引き落とし額を見て震える、毎年の無限ループですって。恐ろしいですね。就学総通信を聞いてしまった日は全てが必要そうに思えてきます。備えあれば憂いなしと言いますし、年一回のお祭りだしね、ということで、困ったあるあるですね。まあ、今年もそれでいきましょう。いいです、楽しければね。ということで、リクエストもいただいてました。ライジング8月15日土曜日、2年連続2回目の出演です。ジョージ、眼差し。

0: get happy 365 days.
1: Rising Sun Rock FM.

メッセージ、ラジオネームバカ兄弟の姉さんから、ようやくやっとゆかさんにメッセージを送ることができ嬉しいです。チケット当選するまで番組メッセージを送らないと決めたあの日から数ヶ月、やったこの日が駅から職場まで歩いて体力を作らないとな、今年も会場でゆかさんに会いに行きますとね、いただいておりました。そう、今日はね、続々チケット当選報告も届いております。申し込み忘れてしまったという方とか、行きたいけどまだチケット手元にないとか、友達も行きたがってる、そんな方にね、朗報もあります。次回の入場券の販売決まっております。6月の3日水曜日から次回の入場券の販売開始いたします。3日から6月7日日曜日まで、投資入場券14日券15日券が各プレイガイドにて受付になりますので、迷ってるならここでね、申し込んでおきましょう。そしてですね、イベントとかってやるんですかなんて質問も結構来てたんですが、今年も石狩本町島内と浜那須デイにライジングサンブースの出展が決定いたしました。こちら日程は6月の7日日曜日午前10時から午後3時の間です。場所は石狩 RV パーク石狩フィールドです。この東大と浜那須デーに関してはね、詳しくは石狩の観光協会のホームページでチェックしてください。ということで、チケットやね、イベント情報も続々これから上がってきますので、まあ、ライジングさんの X のフォローもね、まだの方は忘れなく。本山さんから、まだ準備全然進んでないですが、いつになったら準備が早くできるようになるんでしょうか。去年は熱中症で倒れてしまったので、熱中症対策入念に行います。そうですね、リスナーの皆さんのおすすめの熱中症対策などありましたらご教示いただきたいです。ということで、もうこれは本当にね、体大事に、まあ、私に聞かれたらもう本当にこれ毎年何回も言ってるエヌリットの乾パッククールタオル、冷やしてブンブン振るだけでめちゃくちゃ涼しくなるし、軽いし丸洗いできるっていう、もう最高のね、相棒がいるんですけど、まあ、あとは塩に熱と漢字で書いて塩熱サプリとか、まあ、これもね、熱中症対策のタブレットを食べるやつねがあったりもするっていうのを、修学僧通信でこれまで、お届けしてきてますので、まあ、そのあたりもちょっとチェックしてもらえるといいかなと。他にも皆さん熱中症の対策それぞれありましたらね、教えてください。もさもささんからは、暑い夏に向けてアイテム一つ新調しましたって来てて、アメリカのメーカーですね、レボマックスのステンレスボトル、開け閉めがとっても楽で、大きいサイズだと 950ml、 M サイズでも 530ml でドリンクが入れられて、これスポーツドリンクの他に炭酸の飲み物を入れることもできちゃうんですって。で、結構ね、間口が広くって氷もね、入れやすいっていうのが良さそうです。しかも見た目もすごいおしゃれっていう、確かにね、すごいスタイリッシュなんですよ。キャップと本体の色を自分でこう選んで買うことができるっていうことでね、おしゃれさんのちょっといい部分を刺激するんじゃないかなと思います。今年の夏も暑そうですから、四六時中冷たい飲み物を摂取できるように準備万端です。ということでね、こんなアイテムもチェックしてみてください。レボマックスのステンレスボトル。めんどころかずさんから、ライジングの会場って独特の匂いありますよねっていう、確かにあるかもしれない。会場について車を降りて、あの匂いを嗅ぐと、またここに戻ってこられたんだなって実感します。私は匂いフェチ

です。そうでしょうね。あの匂いが分かる人にこの思い届いてほしいですということで、賛同できる方はあのハッシュタグ RSRFM でね、私もだよっていう感じでね、マイノリティではないと教えてあげてください。ではリクエストをお答えしていこうかな。マーサの

0: お送りしている曲はゾーンでトゥルーブルーです。これですね、まあ、皆さん聞いたことある鉄腕アトム、まあ、アストロボーイ鉄腕アトムのオープニングの曲になってます。
1: はい、
0: はい、でまあ、鉄腕アトムは皆さん、まあ、なんか知ってるとは思いますので、内容は特段触れないとは触れないかな、触れなくていいかなと思ってるんですけれども、これ、この曲が使われたのは2003年で、2003年の4月にこれ放送されたんですけど、
1: うん、
0: 実はこの原作の中ではこの鉄腕アトムの誕生日が2003年4月っていうことで、もともと1963年からアニメ化してたんですけど、
1: はい、
0: でこの2003年4月がまあ3度目のアニメ化っていうことで、まあ、誕生日に合わせてこうリメイクというかリメイクを重ねて、まあ、3度目のアニメ化ということになったっていうところなんですよね。
1: 今スタジオで映像が流れてるんですけど、すごい映像綺麗な鉄腕アトムですね。
0: そうですね。昔のあの白黒とは
1: なんかああいうずっとあのイメージがあるんで、
0: そうですね、
1: ガミがシャシャシャってやってるようなね、あのイメージがあるんで、すごい綺麗なアトムですね。
0: そうですよね、まあ、そこからいろいろとこう、うん、アニメのまあ映像の技術も進化してっていうところが、まあ、ある、まあ、それがこうこれを見ると、あ、こういう風にアニメも変わってきたんだなっていうのがこう見えるのかなって気はしてます。
1: そうね、はい、いや鉄腕アトムのサイドストーリーとか結構いっぱいありますもんね。
0: ああそうなんですね、うん、あんまりそこまでの細かい話は僕もあまりは分からないですけど、いや
1: これはね名作ですね、
0: はい、名作はやっぱりいつまでも名作っていうところですね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ名作のもう一つでワンピースからですね、ご紹介したいと思います。北谷博士 We are

0: 私ティモキーが選んだのは北谷博士 We Are ですけども、まあ誰でも聞いたことありますよね。
1: はい、
0: そしてワンピースで流れてるということで、まあ、詳しくはワンピースの話はしませんけどもね、登別にね、まあ、北谷博さん、そして遠藤正明さん、そして影山博信さんと、このお三方がアニソンのもうレジェンド

0: 3人が登別に集結すると、すげえっすね。
1: いやすごいですね、本当に、
0: 6月13日に登別市民会館大ホールでコンサートがあるんですね。アニソンイベントの登別元気アニソンフェスに3人が来ると、いやーすごいっすね。町田根博さんもこのワンピースシリーズ歌ってますし、あと影山博之さんはもう言わずと知れたドラゴンボール Z、そして、遠藤正樹さんはね、ウルトラマンの曲とかもやってますけど、僕印象あるのがね、ガガガガガガっていうね、ガオガイザーって言ったっけ、ガオガイザー
1: ガオガイザー
0: の魔王、勇者王誕生みたいな、あの曲も好きですけどね。いやチケットもうプラチナ化してるかもしれませんけどね、はい、なんかチケット追加されましたとかね、なんか朗報を待ちたいと思いますけどもね、ぜひチケット入手された方はもう楽しみに行っていただきたいなと、またその話をね聞かせていただきたいなと思います。さあ最後ですけども、やはり耳なじみのある曲もう一曲いきましょう。イッシーお願いします。
1: はい、曲から聴いてください。池田光で飛べガンダム。

0: はい、お送りしております曲は池田光で飛べガンダムです。まあ、これはさすがに皆さん分かりますよね。聞いたことありますよね。はい、いやこれきっとちょっとお聞きしたいんですけど、ゲストの稲見さん、
1: はい、
0: はい、あのガンダムシリーズですね、これって小さい時とかにもう見てました、こうバッチリ、それかある程度大人になってからとか。
1: ある程度大人になってからも見てましたね。はい、
0: で結構、まあ、はい、僕のイメージなんですけど、はい、このガンダムのこの見てた世代の人ってプラモデルめちゃくちゃ好きじゃないですか。
1: そうですね、はい、はい、
0: やっぱりこう買ったりとか。
1: そうですね、昔高校生の時にこれのガンダムの次か次ぐらいの時に買って、はいはいはい、自分で組み立てて、
0: へえ、
1: はい、持ってました。
0: 難しいですよね、あのガンダムのそのなんて言いますかね、まあ、アニメの話とはちょっと一冊しちゃうんですけど、はい、プラモデル関係が。
1: そうですね、
0: はい、ガンプラ、
1: ガンプラですね、は
0: い、そして今またすごいねプレーネがついてるみたいな感じ
1: で、ね、そうなんですよ、
2: はい、今のねあのプラモはちゃんと成形が精密なんで、もうパカパカパカパカってはまってきますけど、昔はね全然はまんないですよね。
0: あ、そうなんですね。
2: 調整調整で、バリもでバリってこうちぎった後にねビッて飛び出す部分があるんですよ。それをヤスリで削ってね塗装もしなきゃダメですかね。
0: いや塗装とかするものすごいですよね、はい、僕せいぜいミニ四駆ぐらいだったんで、あのやってたんで、はい、まあ、ちょっとごめんなさいね、アニメの話ではないんですけれども、まあ、あの皆さん耳なじみかと思いますんでね、うん、また改めてちょっとガンダムシリーズ今なんか調べたら結構もう何千みたいな期待があるみたいなんでね、もうびっくりしちゃいますね。
2: 今アニメがね、はい、もうロングヒットになってますんでね、ね、はい、まあ、キルケイの魔女ね、
0: はい、はい、まあ、僕はユニコーン派なんですけどね、はい、バナージ派好きですね、はい、まあ、そんなところで皆さんまたねガンダムネタみたいなのまた仕入れてきましたら
2: ちょこちょこガンダムネタ

0: キーモンキーのアニソンは世界だ。アニソンオールディーズ、続いては2000年以前の昔懐かしいアニソンを紹介するカーナーです。それでは続けて一詞お願いします。
1: はい、それでは曲から聴いてください。陰陽座で甲賀忍法帳。

0: はい、お送りしておりますのは陰陽座で甲賀忍法帳です。こちらなんですけれども、あのバジリスク甲賀忍法帳っていうアニメのですね主題歌になってまして、でこちらあのバジリスクって、まあ、なかなかもしかすると曲知っててアニメ知らないっていう人がたくさんいるかと思うんですけれども、このどんな物語かって言いますと、これあの忍びの物語なんですよ。あの甲賀忍者伊賀忍者っていうこの2つの両忍びの、アニメで、もともとですね、あの甲賀と伊賀ってこうなんて言いますか、憎しみあってこう戦ってきたっていう状態だったんですけれども、それは一旦、はい、あの終わって、でその甲賀の方と伊賀の方でそれぞれ男の人、あの女の人の若いお二人がこうお付き合いをしてたっていう状態の中、江戸のその徳川三代将軍のですね、はい、まあ、あの命令でこの平和になりかけて、その甲賀と伊賀のこのお付き合いのその代表の方々のそのお付き合いしてた中で、
1: うん、
0: 再度もう一回こう戦いをしてくれみたいな、この決戦をしてくれっていう不戦の約定っていうのが開かれまして、で甲賀とあの伊賀どっちかもう全員生き残るか死ぬかまでも戦えっていうような、そんなアニメなんですけれども、これですね、本当にあの伊賀忍者の方のそのヒロインがおぼろっていう、まあそのヒロインなんですけれども、水木奈々さんが声優さん担当してまして、すごいこう

0: を役にフィットするんですよね。
1: ほー。
0: で、あの本当にこのなんですか、お付き合いしてるその源之助っていうキャラクターのと人が好きなんですけれども、まあ、最後の最後はこの二人でもう殺し合いをしないといけないみたいな、まあ、そんな結末を迎える、まあ、そういったアニメでして、で、あの各忍び10人ずついるんですけれども、はい、まあ、それぞれなんかこうエピソードみたいなのがあるんですよ。こう昔のこういろんなエピソードがあって、それをこう回想しながらこう戦うっていうのがなんかこういろいろ見てて、こうなんか憎くないけど、あの戦わなきゃいけないみたいな、まあ、そんなのがもうすごい心にしみる作品でして、まあ、今回こうかけさせていただきましたと。はい。で、あのこの甲賀忍法帳なんですけれども、あの結構その、まあ、パチンコパチの妖怪バディリスクすごい人気でして、全然アニメ知らないけど、あの水木奈々めちゃくちゃ知ってるみたいな、この曲めっちゃ知ってるみたいな。
2: 曲はすいません、僕はその一人、はい、曲は知ってるっていう、
0: 水木奈々があのオタクじゃなくてももともと有名なんですけれども、うん、そう、水木奈々が出てくるとなんかパチンコ的にはすごいなんか当たる確率が上がるみたいな、
2: 何なんでしょうそれは
0: めっちゃすごい
2: 不思議ですねそれは
0: まあそんなのもあってすごいね、この曲だけはいろいろ人気になってますということでご紹介させていただきました。
2: はい、はい、では続いてスーさんお願いします。
1: はい、それではお聴きください。ペニシリンでロマンス。

0: 送りしている曲はペニシリンでロマンスです。こちらですね、すごいよマサルさんっていうアニメのオープニングに使われていた曲です。
1: はい、
0: はい、でアニメ自体は1998年の1月から4月に放送されていまして、
1: 4対3だ。
0: はい、
1: はい。
0: まあ、少年ジャンプで連載された、まあ、とにかくもうギャグ作品です。
1: そうですね、今オープニング見てましたけど、
0: はい、
1: ふざけてますね。
0: そうなんですね。まあ、でしかも連載されてた期間がまあ2年くらいで、
1: うん、
0: もう単行本としても、7巻までしか出てないんですよ。結構短かったんですよね。まあ、その後この作者はこの後にやっとピューと吹くジャガーさんっていうジャンプの作品もまた連載してたんですけど、
1: はい、
0: まあ、これですね、まあ、内容としてはこのセクシーコマンドっていう謎の格闘技を題材にした作品なんですけど、セクシーコマンドっていうのは、まあ、おそらく皆さん知らないと思うんですけど、これ実は

0: は相手の隙を無理やり生み出させて攻撃するスタイルの格闘技なんですよね。
1: うん、
0: でこの逆でこの作品の中では例えばこう戦う時に自分のズボンのこうあのチャックをこう開けてですね、相手にこう驚かせてその隙に相手を殴るというような無理やり隙を作らせて攻撃するっていうそういう格闘技がセクシーコマンドで、まあ、これをこう身につけた、まあ、主人公の花中島勝と、まあ、そのセクシーコマンド部っていう部活を作ってですね、まあ、立ち上げて、まあ、その部員としていろんな人をちょっと無理やり勧誘してその入部させて、まあ、その部員と一緒にですねあのセクシーコマンドの大会に出たりですとか、まあ、そういった、まあ、活動で、が描かれている、まあ、ギャグ作品ではあります。
1: はい、
0: で一回ですねこれつい何ヶ月か前に YouTube で10話ぐらい YouTube であの期間限定で放送というか YouTube になって上がってたんですよね、はい、全話じゃなかったんですけど、期間限定で上がってて僕もちょっと久しぶりにちょっと見まして改めて見るともうすごいギャグだしでもだけど面白かったんですよ。
1: これセクシーコマンド外伝って、
0: はい、そう意味がない外伝なんですよそう内伝を意味のない外伝ですね、
1: はい、しかもね歌と内容
0: と内容も全然違うんです
1: よ合わない
0: で、 で作者も結構あのセイントセイヤが結構好きらしくてその相手をこう殴るときにセイントセイヤのあのペガサス流星剣みたいなあの描写漫画の時のあの描写のような感じで相手を殴ってるんですよね、
2: ジャガーさんでもそんなような感じで
0: 使ってますよ。ジャガーさんもそんな感じなので
2: オマージュ系
0: な濃いやつ結構この方入れますよ。オマージュいろいろ入れるのが多分お好きなんじゃないかなって感じですね。はい、
1: そうなんだ、すごいですね。
0: 結構懐かしかったんでちょっとそれで入れてみました。
1: アニメのタイトルの大事が西村智恵さんなんですね。
0: そうなんですよ、なんかいろいろとこうどぎも抜くような描写というか多いんですよね。
1: すごい、いや僕は漫画ちょっと読んでましたね、
0: はい、
1: いや懐かしかったです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、では私の選んだ曲です。トミー・スナイダー、トミー・スナイダー、ザ・マリン・エクスプレス。

0: 聞いていただいているのは、ザ・マリンエクスプレス聞いていただいています。歌っているのはトミー・スナイダーですね。トミー・スナイダーというのは五大五のメンバーなんですけども、まあ時代的に言えば、あの愛は地球を救うってまあありますよね。
1: はい、24時間テレビ
0: 最初本当に最初の
1: 最初、ね、
0: 最初の方に朝にアニメをやってたんですよ、はい、90分ぐらいのアニメ、
1: はい、
0: でそのアニメを作ってたのが手塚プロダクションだったんですよ。で当時アニメをきちんと作れる会社って少なかったんですよね、
1: はいはい、
0: なのでこの手塚プロダクションが担当してこの、特番みたいなね、海底超特急マリンエクスプレスっていうねアニメを制作したわけですよ。でどんな話だったかというと、この手塚キャラクターがね、おなじみのキャラクターがいっぱい出てくるんですよ。いっぱい出てきて、この愛は地球というコンセプトのメインテーマとして、なんか太平洋横断海底鉄道マリンエクスプレスがこうカリフォルニアから日本にね向けて出発して、この環境破壊とかね、そういう風に悩んだ開発の人がこうもう思い余って列車爆発を計画したりするんですよそこにこう自然保護団体の一つのね、こういろいろ裏の面とかいろいろ描きながらですね、こう深みストーリーに深みを与えてるようなですね、そういう話で1979年8月26日に放送されました。
1: すごいですよね。こういろんなこの、まあ、作品のこの主人公レベルのキャラクターがもう一挙に揃ってって、そう今もうないですもんね。
0: みんなあの、はい、ブラックジャックとかね、
1: それこそ
0: アトムとかみんなオープニングで踊ってるっていうねすごいですよ。
1: すごいコラボです。豪華すぎますね、
0: はい、で当時そのめちゃくちゃなスケジュールでやってたんですって。
1: あ、制作とか
0: 制作が何かの4年か5年ぐらいこの「兄は地球を救う」の朝の時間帯でアニメやってたんですけど、
1: はい、
0: ある回ではあの何ていうんですか、前半を放送しながら後半のフィルムをつないでたってそれぐらい切羽詰まってやってたみたいですね。
1: すごいっすね。それでこのクオリティはすごいです。本当によくやりましたね。
0: ですから、はい、クオリティの低い原画とかも結構上がってくるんですね。
1: ああ、そうなんです。
0: 早くやってくださいと3日で1000枚書いてくださいみたいなそういうレベルで発注してて、もうできねえよみたいなことみんな言われながら、なんとかこうものにしたというこう伝説のアニメとなっています。で、まあ、一番注目してほしいのはやはりこのもう曲、大野雄二先生作曲のこの曲ですね。もうルパン集がすごいしますよね。
1: おしゃれですよね。
0: おしゃれですね。まあ、あのまた後ほどね語っていきたいと思いますけども、大野雄二先生ね、先日亡くなられましたけども、やはり名曲多いなということで、一つこのトミスライダーのですね、ザ・マリンエクスプレス選曲させていただきました。続いてはこの曲は神曲だ Z です。

0: この曲は神曲だ。
1: はい、この曲は神曲だ Z は、私スーが独断と偏見でこのアニソンは神だと思った曲を紹介します。それでは、曲をお聴きください。石井亜美でハートにヒント名探偵プリキュア。

0: お送りした曲は石井亜美でハートにヒント、名探偵プリキュアです。まあ、これはタイトルにもある通り、名探偵プリキュアのオープニングの曲になっています。
1: はい、
0: はい、でこれ今ですね、まさに今放送中で、日曜日の朝8時半から、放送中です。
1: 毎朝見てるん
0: です。毎朝、そうです、
2: リアタイですか。
0: リアタイで見てます。いや、僕今まで、まともにプリキュアって見たことなかったんですけど、
1: うん、
0: 今回ちょっと初めてまともにちょっと見てます。まあ、っていうのもですね、はい、今回この名探偵プリキュアって要は大人の、アニメ好きな人たちにすごい刺さ

0: ってる、
1: うん、大人のお友達にも
0: 大きいお友達、もうネット上でも話題になってたんですよね。まあ、その大きな理由としてはあのプリキュアはまあ正義の味方なんですけど、それと敵対する組織の中にキュアアルカナシャドウっていうキャラクターがいて、敵なんですけど実はあのプリキュアなんですよね。
2: ほう、
0: はい、あの変身するグップリキュアに変身するグッズ、グッズというか道具を持ってて、
2: ええ、
0: ただそれがな謎なんですよね。なんで敵なのにプリキュアなのかっていう、まあ、その謎は多分今後あの話を追っていくことに、まあ、分かってくるんだろうなと思うんですけど、このキャラクターがもう構想前から人気でして、あの金髪のクールキャラっていうところでもう深夜アニメにも普通に出てきそうなあのキャラクターで、まあ、そこがね、結構人気なところで、結構グッズを出してもすぐこのキャラクターのグッズがすぐ売り切れたりするぐらい本当人気の作品になってます。
1: はあ、は
2: い、なんか今時のキャラクターとちょっと昔のこう目が大きいキャラのなんか融合みたいな感じしますよね。
0: そうですね。なので、まあ、あの子供たちもそうですし、大きいお友達も、うん、あのみんなあの見れる、楽しめる、みんな好きな作品になってます。
2: みんな大好きプリキュアになってるから、はい、いや名探偵プリキュア、今までなんだっけ、
0: あのなんかいろいろ
2: 魔法とか、ね、
0: 魔法とかマジカルとか、
2: いろいろありました
0: 。アイドルプリキュアみたいなのいろいろあったと思うんですけど、今回は名探偵になったんですよね。
2: とうとう名探偵まで来たかと、
0: はい、
2: そう僕はちょっと思いましたけど、
0: まあ、毎回ちょっとしたまあ謎があって、まあ、その謎を解決しつつ、まあ、相手と敵対する組織と戦いつつっていうところがあるんですね。
2: うん、
0: はい、
2: 僕もちょっとだけ見ましたけど、なんかすごい要素がね取り込んでありますよね。
0: そうですね、あの最初の舞台は2027年の舞台なんですけど、うん、そこからある妖精の、まあ、ある妖精とこう出会ったことによって1999年にタイムスリップしちゃうんですよ。
2: そう、この主人公のタイムリープ要素も入ってて、
0: そうなんですよ。でそこでまた元の2027年に戻るためには、この妖精がまあ要は妖精がちょっと幼児化というか幼くなっちゃったんで、マコトジュエルっていうものを集めて、たくさん集めて、この妖精をこの成長させることで力を取り戻して、それで元の、 あの世界というか元の年代に戻れるんじゃないかっていうので、このマコトジュエルをこう集めていくっていうストーリーでもあるんですよ。
2: はい、なるほど、それは大きい
0: お友達も、
2: お友達も大好きそうですよね。
0: そうなんですよね。
2: こりゃすごいわ。
0: でエンディングでは、まあ、今スタジオでも流れてますけど、エンディングでは主要キャラが一緒に踊るっていう、うん、
2: 踊ってますね。
1: もう敵キャラも主要になるっていう時代になったんです、ね、
0: むしろ敵キャラが一番人気なんですよ、
2: まあ、
1: 確かに
2: 、はい、僕1話見ましたけど、すごい展開でしたね。怒涛の展開でしたね。1話ね。
0: そうですね。
2: うん、
0: でも1話1話まあ完結なので、はい、まあ、もちろん今からでも見れますんで、ぜひあの気になる方は。
2: あの敵役、敵か、
0: はい、
2: 敵がね、あのもうシリーズのこう独特なあの雰囲気が出てますね。
0: 敵はそうですね、
2: 1話だとね、犯人だっていうのが出てますね。
0: あの実は犯人だは毎回出てきます。
2: 犯人だって出てきます。あの最初のプリキュアの時、なんだっけ、ドアクだとか出てくるんですけど、
0: はい、
2: ああいう雰囲気があって、ちょっと
0: ああいう雰囲気は毎回
2: リンクしてます
1: ね。一応出てるんです
2: 、うん、いい感じでしたね、
0: はい、
2: あとあのキャラクターの名前わかんないけど、声優さん松岡さんね、松岡さんがあのやってるキキダのやつ、
0: はい、ありますね。
2: あのセリフが面白いですね。この辺で幕を引きだって逃げるってちょっと面白かった。
1: 面白そうです、
0: はい、結構面白いので、
2: はい、面白かった。
0: ぜひあの、はい、
1: そうですね、日曜日次から頑張りますね。8時半で、
0: まあ、あの起きれない方はね、あの録画予約して、いただければ。
1: そうですね、初心に帰って、
0: はい、そうです、
2: ね、はいはい、配信がありますから、プリキュアもね、はい、ぜひね、はい、ちょっと僕もチェックしていこうと思います。
0: はい、
2: お願いします。はい、続いてはアキラさんが選んだ曲ですね。独断と偏見でこのアニソンは神だと思った曲紹介します。寺島拓馬、ネームレスストーリー。

0: 聞いていただいたのはゲスト、アキラさんが選んでくれた神曲だ。寺島拓磨でネームレスストーリーです。こちらは先生知ったらスライムだった件の第1期オープニングテーマとなっています。アキラさんはもうテンスラ大好きなんですか？
1: いや、好きです。
0: 好きですか？
1: はい、
0: はい、もう全部見てる。
1: 一応見てます。
0: 一応じゃないですよね。
1: 一応とりあえずほぼ一気見だったんで。
0: おー、すごい。
2: 今期も今やってますよね。
1: やってます。
2: 遅い時間に、
0: は
2: い、
0: 第4期ですね今ね、放送中ですけど。いや、まあ転生したらスライムだった件ってね、もう長いシリーズになってますけど、まあサラリーマン三上悟、通り魔にいきなり刺されてね、気がついたら転生してスライムになってて、まあいろいろあって今ね、
2: 魔王になってますね、
0: 魔王になってるっていうね状況ですけども。

0: どうですか、あのアキラさん、どのキャラクターが一番こう好きなんですかね。
1: 白狼のじいちゃんが好きです。
0: 渋いですよね、はい、結構もともとあのオーガとして、まあ、一応出てきたんですけど、今何でしたっけ、鬼人になって、もう一個 上行ってますよね、多分成長して成長して、
1: はい、成長して、
2: 成長っていうのかな。
0: 今日もなんかスタジオの方にですね、なんかリムルのなんかぬいぐるみみたいなのなんか持ってきてましたけど、あれどうしたんですか。
2: いいね、はい、
1: あれアベイルのコラボ商品で買いました、
0: うん、へえ。普段はあれを抱えてなんかしてるんですか。
1: 抱えて寝てます。
0: ちなみにリベルのスライムバージョンの方、あの人型じゃなくてスライムバージョンの方ですよね。
1: スライムバージョンも好きです。
0: あ、そうなんですね。僕は人型の方が好きなんですけど、しずさんよりも。
2: あのね、あのスライムの状態のだとね、はい、抱き心地がいいってね、
0: そうなんです。
2: 言ってましたね。へえ。けどね、僕もね、やっと追いついたんですよ。
0: あ、そうなんですか。最近。へえ。
2: で、全て見ました。テスラ日記も見て。
0: あ、テスラ日記は僕好きでしたね。
2: はい、して、あの OAD、
0: はいはいはい、
2: も見て、どうにか今コンプしてる状態です。
0: へ
2: え。なかなか大変でしたよ。
0: いや、そうですよ、
2: ね。第1期のね、6話ぐらいで止まってましたからね。そっから追いつきましたからね。
0: だいぶ頑張りました、
2: ね。頑張りました。面白いですね、やっぱりね。あの第3期かなの後半、前半とかね、ハラハラしながら見てましたね、
0: はい、そうですね、まあ、僕あのキャラクター的にはミリム好きなんですけれども、はい、うん、まあ、可愛いキャラクターも結構登場するんでね、
2: うん、
0: はい、あの見た目ですごいなんか強いじゃないですか、はい、もうギャップがすごいですよね、
2: はい、すぐ名前が出てこないのが年のせいかなと思うんですけど僕はあのデーモンが好きです。
0: あー、デーモン、はい、
2: あの桜井さんがやってるやつね、
1: はい、ディアブロさんですね。
2: そうそう、ディアブロ、ディアブロが好きですね。
0: なんかディアブロもなんか意外とあの見た目でこうなんかこうちょっとリムルさんに冷たくされてるわけじゃないんですけど、はい、うん、すぐショック受けたりする描写が面白いな。
1: いや、可愛いです。
0: 可愛いですよね。
2: おーってね。
0: 白狼じいちゃん以外にはなんかこれって言ってなんか好きなのありますか。
1: あと、なんだろう、やっぱりディアブロさん好きですね。
0: あー、
1: うん、
0: なんか全然こう系統違うね。
2: そうですか。
0: 今、ね、ちなみに4期のストーリーはどんな感じなんですかね。
1: まだあれだよね。
0: まあ、まだ序盤の序盤
1: か。序盤ですね、
0: はい、
2: うん、まあ、今ね、ダンジョンとかができて、
0: はい、
2: さあこれからっていう時に西側諸国にからちょっかい出されるっていう、うんうん、ところですね今ね、うんうん、
0: なんかもうテンペストも拡大しすぎて本当にもうどこまで行くのかな、どういうこう結末を迎えるアニメなんだろうって、ここまで当初考えてたのかなみたいな感じでも今思ってますけど、はい、
2: そうね、
0: もはやスライムっていうのを忘れるぐらいの感じなんですけど、たまに戻ってくるの。
2: そうね。はい、どうですか、あの石は注目キャラクターは。
0: いや、僕で本当に僕あの結構もう王道っていうか普通なんですけど、リムルのその人型バージョン、うん、結構自分の中であのキャラクターフィットしてて、
2: はい、はい、
0: スタンプとかめっちゃ持ってるんですよ、うん、テンスラのよく OK みたいなやつとか声付きのやつ、はいはい、会社の人から送ったりとかしてます、意味もなく、うん、はい、そんな感じです。リムル大好き。
1: 人型の方だったらお絵描きしてます。
0: あ、本当ですか。描けるんですか。
1: お絵描き一応描けます。
0: へー、
2: 素晴らしい、
0: すごいですね。あ、今見せていただけるんですね。
2: 僕で
1: 途中ですけどね、
0: はい、
2: あともう一人ね、バレンタイン何がし
0: 何でしたっけそれ。
2: 誰かバレンタイン何がしって言ってたでしょ。
0: あ、かわいい。お、すごいですね。
2: 見せていただいてます。おー、いいですね。はあ、それぐらいはもうテンスラにハマってるということですね。いやー、ありがとうございます。まあ、今この一期のね、
0: はい、
2: このオープニングテーマを久々に聞きましたね。
0: いや、そうですよね。
2: こういう曲だったなと改めて確認できました。はい、アキラさんありがとうございます、はい、では続いてイナミいってみましょう。
3: はい、イナミンが独断と偏見でこの神、あ、アニソンは神だと思っている曲を紹介します。大石正義ギフト。

0: 本心は左よし、ギフト聞いていただきました。井上、これはどんな作品でしょうか？
1: ですね、この作品はですね、椎名誠さんっていう女性と、うん、藤宮天音さんっていう、男子の、高校生がですね、
0: はい、
1: これ椎名、真昼さんがですね、ブランコに乗ってですね、うん、雨の時にブランコに乗って藤宮天音くんがですね、なんか声をかけて、どんどんどんどんいろんなことを、始めていくっていうか、その、いろんなことをどんどんどんどん、なんていうのかな、つつき合いながら、
0: つつき合いながら、
1: これがですね、
0: 交流を深めていくんだよね。
1: 交流を深めていくんですが、うん、これを私がですね、通勤ってきたのはですね、藤宮天音くんのお家の汚さが私のお家にぴったんこあってですね、整理整頓ができない私と同じだなと思ってこのアニメにハマっております。
0: 共感できたんです
1: 、ね、そういうことです。
0: あ、
2: 表現がなんか独特でした。
0: なんかね、こうか心がこうふわふわするような作品なんですよね、これね。
1: そうなんですね、はい。
0: 一期の最後でね、
1: はい、
0: お互いの気持ちが確かめ合って二期に突入したわけですけど、
1: そうですね、はい。
0: ね、まだ僕二期見てないんですけど、
1: はい、
0: 二期はどんな感じになってるんですか、言える範囲で。
1: 二期はですか、これはですね、二期の初めはですね、二人で登校っていうの、登校って、学校に登校しますよっていう風景から、どんどんどんどん始まっていってですね、お付き合いしてますよっていう表面で、いろいろ皆さんにおしゃべりをしていくっていうのが、第二期の一話目ですね。

0: はい、これがどんどんどんどん今なってって、今は何かな、文化祭の始まるかなっていうところで、
1: お、
0: はい、どんどんどんどんお話がどんどんどんどん進んでおります。
1: イナミンさん的にはこれどんなところでキュンとしてるんですか。
0: え、これですか、
1: はい、
2: キュンポイント、
0: キュンポイント、キュンポイントですか。キュンポイントはですね、これはですね、椎名誠さんのですね、
1: うん、
0: ご飯がきちっと作ってくれるっていうのがキュンとしておりまして、はい、
2: マヒロが作ってるね、
0: マヒロが作ってくれてるんですよ、この作ってくれる料理が私にとって、うん、僕にハマってるなと思って
1: そんな、そこなんですね。
0: そうなんですよ、そこなんですよ。僕あんまり料理ができない人なので、
1: あ、なるほど
0: ですね、この料理できる女性の、椎名真宙さんがいいなと思いながらずっと見ております。
2: この真宙がね、
0: はい、
2: こう通い妻みたいにこのね、柊の部屋に来るんですよね。
1: そう
2: です、なんかほぼ同棲状態の感じで話が進んでいくんで、これがね、いいんですよね。
1: めちゃくちゃ羨ましいですね、なんか。
2: あ、こういう高校時代やったらいいなと思いますけどね。
1: スーさんもこれ見てたんです
3: か。はい。こんな、マンションのお隣同士ですからね。
1: うん、
3: こんなお隣さんがいたらよかったですよね。
2: 本当ですよね。羨ましい限りですね。
1: スーさんにはまだ天使降り、舞い降りてないので。前降りるストーリーじゃないですけど
3: まあまあ、そうするとね、ダメ人間にされ、ダメ人間に な,、まあ
2: ね、
3: なっちゃダメなんですけどね、
1: 稲見さん今ダメ人間にされてるんです。
0: え、ダメ人間にされてないかな、
1: まあ、
0: っていうことですね。
2: はい、稲見、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
2: では一周お願いします。
1: はい、それでは私石井が独断と偏見でこのアニソンは神だと思った曲を紹介します。それでは曲から聴いてください。蒼井翔太でトーン。

0: はい、お送りしました曲は蒼井翔太でトーンです。こちらなんですけれども、2019年の春アニメですかね、で放送されておりましたこの音止まれっていうアニメのオープニング曲となります。
1: はい、
0: でこちらこの音止まれっていうのがですね、琴を題材としたアニメなんですよね。
1: 珍しいですよね。はい、
0: これにハマるとは思わなかったんですけど、うん、あらすじとしてなんですけれども、廃部寸前のですね、時瀬高校っていうところがあるんですけれども、そこの総局部を舞台にですね、少年少女が、琴を通して成長していくっていう、物語になってます。でこれ主人公がですね、すごいなんか不良少年みたいな感じなんですよね。工藤千佳っていう主人公なんですけれども、その工藤千佳なんですけれども、おじいちゃんがその琴のそうですね、
1: 職人、
0: はい、うん、やってまして、それでちょっといろんなことがありまして、自分も高校に入ってこの奏曲部に入って琴の演奏をしてみたいっていうところから、ストーリーが始まりますと。でそこにですね、ヒロインとしてほおずきさんっていう方ですね、ほおずき、ほおずきさとわっていうキャラクターヒロインがいるんですけれども、この子はもう天才のその琴の、名家に生まれた人ですね、はい、
1: お家ですね、
0: ごめんなさい、はい、
1: お家の人
0: で、はい、
1: けどわけあって出てるんですね。
0: そうなんですよ。でこの2人とあとその不良不良っぽい子たち、初心者の子たちが集まって、
1: 地下の仲間ね、
0: はい、仲間ですね、はい、はい、と一個上にちょっと先輩がいるんですけれども、はい、その人たちでちょっと全国を、琴の全国大会を目指すっていう、こういうアニメになってます、
1: うん、
0: でこれ YouTube でゴールデンウィーク期間にですね、ちょっと一挙放送みたいのをしてて、
1: はい、
0: 気づくの遅かったんですよ、これをアニメを知るのが。絵だけ見て純粋にこう面白そうだなと思って再生して、6話7話ぐらいまで見て、次の話見ようと思ったっけ、打ち止め食らって続きが見れず、はい、6話7話で
1: そうでしたか、
0: はい、
1: あらこれね、今2期まで行ってるんですけど、
0: はい、
1: いやいいっすよ、
0: 面白いっすか、
1: 面白いっすよ。
0: へえ、いや実際琴って触ったことなくて、自分自身が、はい、それこそ稲見さんとか秋田さんとかって琴触ったことあります？現物
2: ないです。
0: あ、ない、
3: 見たことはあるけどないです、
2: ないです、
0: はい、うん、結構なんか琴ってそのなんていうんですか、線みたいな、五線譜じゃないですけど、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 結構そういうのも複雑なんだなと思って見てたりとか、
1: 琴譜ってやって、
0: はい、
1: なんか8とか5とかで、ね、漢字で振ってあるんですよね。
0: いやすごいなと思って、深いんですよね、やっぱりこう曲とかも、実際にこうアニメを通して聴いてるから、僕はちょっと生のことを聞いたことないんでわからないんですけど、
1: いや今まで琴の演奏やってるなーって見てましたけど、
0: はい、
1: 実際このアニメで見ると、
0: はい、
1: それぞれのパーツに分かれてて、結構ね、ポップスみたいなものを弾くんだなーと思って。
0: いやそうですよね、
1: はい、
0: でなんかもうこのヒロインのですね、ほおずきさんも結構こうツンツンしてる感じなんですよね、はい、なんですけど、ところどころこう笑ったりとかっていう、こういうなんかその可愛さもあったりですとか、もともとその部員が3人ぐらいしかいない状況で、5人いないと部として成立しないっていう、こんな環境だったんですけれども、ほおずきさん見た目はめちゃくちゃいいので、わざとこう優しくそのバカそうな男子高校生に声かけたりとかして、無理やり入部させて入部した後は一気にこう鬼化するみたいな、こんな感じでいろいろやってるんですけど、でも非常に引き込まれる作品で面白いなと思ったんで、今回ご紹介させていただきましたというところです、
1: は
0: い、
1: 僕ね、一番じゃないけど、
0: はい、
1: びっくりしたのほおずきさん役、
0: はい、
1: 種崎さんですけど、アーニャなんですよね。
0: あ、これアーニャ、
1: そうなんですね、アーニャと一緒なの。
0: へえ、
1: だからこの役で出てる時と全然違うよね。
0: いや全然分かんなかったです。
1: いや声優ってすごいなと思いました。それだけです
0: ぜひぜひ見てみてください。
1: はい、はい、続いて私 T モンキーが独断と偏見でこのアニソンは神だと思った曲を紹介します。中島レイ、お気楽ゼーション。

0: 聞いていただいているのは中島レイオキラクゼーションです。この曲なんですけども、すごい曲ですよね。
1: なんかこうザアニメみたいな、
0: そうそうそう
1: アニソンみたいな感じですね。
0: この曲作ったのは前山田健一ですね、うん、ヒャダインですね。
2: あ、はい、
0: ヒャダインっぽいっすね。
1: いや、そうですね。
0: なんか懐かしさを感じましたはい。で、この主題歌となっているアニメの作品は「お気楽漁師の楽しい領地防衛」という長いタイトルなんですけども、主人公少年なんですね。少年がまあ頭がいいんですよ、すごく。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、まあ転生してきたんですけどね。
1: はい、
0: 何で転生したか忘れましたけど
1: 転生いつも通り転生
0: いつもの、いつもの転生ね、はい、いつもの転生してきて、そしてもう記憶があるから、大人の記憶がね。
1: あ、もともと大人の人が転生して子供になってみたいな。そうそうそう、なるほどなるほど、
0: はい、なので頭いいんですよ、
1: はい、
0: ですから神童と呼ばれて、じゃあこの漁師となるために、
1: はい、
0: 魔法の適性とかの強くなきゃダメなんですよね。で8歳にその試験があるんですけど、その試験にやった時に全然できなかった。このなんか攻撃とかね、
1: ホ
0: イヤーとかね、氷で攻撃とか、そういう適性が全くなくて、やれるって言ったらなんか作ることしかできなかったの、
1: はいはいはい、
0: 魔法で。でまあ後継ぎにはふさわしくないよねということで、もう遠くの僻地にね送られちゃうんですよ。でそこからですね、いろいろなこの道具を生み出せたりとか、あとはその壁とか家とかも作ることができるんですよ。ですからそうやっていろんなこと作って、その貧しい村だったところがもう巨大都市に生まれ変わっていくんですよね。そういうなんかね様子をこう順序立ててこうストーリーで見せてくれてるんで面白いですね。
1: あ、だからサブタイトルに生産系魔術でも名もなき村を最強の城塞都市に、わかりやすい。
0: そうなんですよ。
1: へ
0: ー。でまたその周りにいるキャラクターたちも面白いし、またこのね、貧しい村が都市化すると、今度隣の町とのこのね、力関係とかも出てくるじゃないですか。

0: そういうのもあって、そういうね、あのお話もあるんで、なかなか深いところかなとは思いますけどもね。まあすでにもう放送は終わっているんですけども、あのアマゾンプライムとかね、配信系ではまだまだ見られますんで、ぜひ見てみてください。おすすめです。
1: ホームページ今見てたんですけれども、はい、あの瀬跡村住民タイプ診断みたいなのができて、質問回答してたら自分が何タイプみたいな感じ で、僕がエスパーダタイプって、まあ、冷静に物事を分析する頭脳派タイプ。嘘だなこれは、絶対回答がちょっとミスったかもしれないですけど。
0: で、まあ、要は、まあ、チート系主人公ですね、
1: はい、
0: ということになりますね、はい、
1: 住民証明書を発行してもらいました。
0: いつでも転生できるんじゃないですか。
1: 住もうかな。
0: はい、ということで、この曲は神曲だぜとお送りしました。

0: 続いては特集企画です。アニメのジャンルにこだわった選曲でお送りするオタクな企画、今回は大野裕二特集です。この番組でも BGM にたくさん使ってますよね。
1: そうですね、
0: ルパンの曲、はい、最初の、ね、オープニングではサンパテンペラートも使ってますし、いやちょっとね、亡くなられたっていうニュース聞いた時には本当にびっくりしましたね。5月14日ですね、84歳で老衰によりお亡くなりになりました。まあ大野裕二先生はそのルパンの他にもですね、犬神家の一族だとか、あとは NHK のね、ドキュメントのオープニングテーマなどなど有名なね、曲がたくさんございます。なんといってもやっぱりルパンかなと思いますね。ね、室蘭にもね演奏しに何回かいらっしゃってますけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、今日はこの特集ではその大野裕二先生を偲んで、特集をしていきたいと思います。では一緒に選んだ曲なんでしょう。
1: はい、僕が選んだ曲はこちらです。シーモのルパンザファイヤー。ルパン

0: はい、お送りしております曲はシーモでルパンザファイヤーです。こちらなんですけれどもね、あの超有名曲です。ルパン三世のテーマを公式に、サンプリングし、まあ、激しくかっこいいラップソングにこう仕上げた名曲っていう形で今回ご紹介させていただきました。
1: 流行りましたねこの曲ね。
0: この曲はあの、うん、ま、同じ年になんかまた会いましょうってシモさん曲出しているんですけど、まあ、それと一二をこう争うような感じで流行ってたなっていうイメージですね、
1: は
0: い、
1: 確かカップリングじゃなかったかな。
0: これカップリング、あ、そうかそうか、それともカップリングで出てる
1: の。いや、分かんないです。
0: ごめんなさい。はい、まあ、でも僕個人ね、ルパン三世はずっと見てますし、なんかこういつから見たっていうか、もう気づいたら見てたなっていう感じですね。で、あの、まあ、僕ちょっと名字が石川っていうんですけども、あのよく五右衛門五右衛門五右衛門五右衛門って、やっぱそんな時代がありましたね。僕は、はい、
1: いいですね、
0: はい、ごめん、切れません、あんな剣とか持たされても困りますみたいな。
1: 何でも切れます、
0: 何でも切れます、
1: 豆腐には切れますよね。
0: はい、そんな思い出で、はい、ルパン三世今回こちらかけさせていただきました。
1: はい、続いてイナミンが選んだ曲をお願いいたします。
2: はい、イナミンが選んだ曲はですね、ルパン三世のテーマですね。これ はルパン三世80っていうので選ばさせていただきました。
1: はい、では曲からお願いします。

0: はい、稲見が選んだ曲、ルパン三世 AT ですけども、この曲なんで選んだんですか？
1: はい、この曲はですね、稲見が選んだ理由としましては、吹奏楽で、定番となっている曲でしてですね、ビブラフォンのこの叩く音が素敵だなと思いまして、この曲を選ばさせていただきました。
0: いっぱいね、78かな、78、はい、79、80っていろんなバージョンがあるんですけどね、はい、一番この AT という80のバージョンがよく吹奏楽でアレンジされてる曲なんですよね。
2: へ
0: ー、ですからなんか一番ポピュラーなバージョンかもしれませんね。
1: はい、
0: おお、ね、いや、ルパン三世の曲もうなんか生で聴くとね、またさらに違うんですよね。
2: なんかこう結構吹奏楽たまに行くこととかありますけど、あの、高頻度でかかってるなって感じがします。高頻度で、
0: 高頻度で
2: かかってるっていうか、
0: みんな弾いてるみたいなね。
2: 弾いてるっていう、はい、
0: まあ、で、みんな知ってる曲です

0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: では続いて、スーさん行きましょう。
2: はい、それではお聞きください。ボビーで、炎の宝物。

0: はい、お送りしている曲はボビーで炎の宝物です。こちらは、ルパン三世の、カリオストロの城、
1: はい、
0: こちらの主題歌でございます。はい、でこちらも作曲が、大野裕二さんで、
1: そうですね、
0: 監督があのジブリ作品で有名なあの宮崎駿さんが監督されてて、
1: うん、
0: でその宮崎駿さんの劇場映画での初監督作品になったのがこのカリオストロの城だったんですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、今でもあのたびたび金曜ロードショーとかでですね、あの放送されてるんで結構見たこと、まあ、ある方も多いと思いますし、まあ、これからも多分時々放送されるんじゃないかなと思うんで、まあ、まだ見てない方はぜひそちらも、まあ、あれば見ていただければと思うんですが、
2: みんななんかジブリ作品だと思ってますよね。
0: うん、
2: 違うんですよね。
0: そうなんですよ、ジブリ、
2: まあ、ジブリではないですよね。
0: まあ、監督がまあジブリの
2: 宮崎さんというね、
0: はい、
2: いやけど今見てますけど宮崎さんっぽいですね、やっぱりね。
0: なんかそうですね、この、はい、タイトルもなんかあのラピュタラピュタみたいな感じのタイトルデザインというか、
2: うん、
0: そんな感じもありますし
2: ね。冒頭のなんか車がバラバラになるとかね。その壊れ方がもう宮崎さんですね、はいはいはい、やっぱりね、
0: はい、
2: この後カーチェイスとかね、オープニングの後やるんですけど、いやいいです ね、
0: ありますね。
2: ちょっともう一回、もう一回っていうかまた見たくなりましたね。
0: まあ、いずれまた多分放送は有名ですからね。
2: 何回もやるでしょう
0: ね、放送されると思うので、
2: うん、
0: そちらも僕もちょっと見たいなと思いますし、
2: なんかもう監督人生をかけてこの作品をやったみたいですね、宮崎さん。これこけたらもう監督して終了って。
0: あ、だとしたらもうここで終わってたら今後のジブリはなかったかもしれないですよね。へえ、
2: やっぱり最後のねセリフが有名ですね、トッツァのね、
0: 銭形警部のね、あのやつはとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心ですと。
2: いいですね。
0: いいことです。
2: はい、はい、そのとっつぁんのですね、テーマ曲アキラさんが選んでくれました。南春夫銭形マーチ。

0: 聞いていただいてるのは南春雄で銭形タンマーチ。アキラさんが選んでくれました。なぜこの曲選んだんですか？
1: もともとこの曲はとったんの登場するシーンに流れるとったんのテーマ曲に歌詞をついけて、
0: うん、
1: こうやって銭形マーチできてるんですけど。
0: そうですね。
1: でこの銭形マーチのとったんの歌ってなんかとったんの気持ちをすっごい出てるのがいいなと思ってこれ選びました。
0: わかりますわね、いつもなんか BGM 音歌なしでね、とっつぁん出てきた時に流れるこう哀愁漂う感じね、
1: うん、
0: がいいですよね、うん、なんかさっきのねスーさんとの話とつながりましたね。
2: そうですね、きれいに
0: つながりましたね。はい、あきらさんありがとうございます。はい、続いて私が選んだ曲いきましょうか。はい、河合直子でソングオブバビロン。

0: はい、聴いていただいているのは河合直子「ソング・オブ・バビロン」です。この曲はですね、ルパン三世の何て言いますか、テレビスペシャルで、金曜ロードショーの枠で流れた作品で、ルパン三世バビロンの黄金伝説っていうんですけど、そのバビロニア文明時代に作られたっていう黄金のバビロンの塔というのがあるかもしれないというので、ルパンたちがですね、どこにあるかっていうのを探しながら、まあ、冒険していくうちにっていう、そういう話ですね。で、このオープニングテーマとこの挿入歌を河合直子さんが歌っていい曲だったんですよ。それがすごく印象に残ってましたね。はい、ですから今ね、これ本当に金曜ロードショーで流してほしいそれぐらい名作だと思いますね。
1: これ映画かと思ってました。
0: あ、映画なんです、映画。
1: あ、映画
0: 映画なんです、はい、
1: はい、
0: ということで、はい、もしね、なんかね、配信サイトでも見れるということですので、僕もう一回見たいなと。一応ね、VHS であるんですけどVHS であるんですけど、見れる手段が
1: ない。なるほどですね
0: ちょっと残念ということで、はい、私が紹介したのは、河合直子で「ソング・オブ・バビロン」、バビロンの黄金伝説からお送りしました。はい、謹んでお悔やみ申し上げます。

0: キーモンキーのアニソンは世界だ。さあ今日はですね、生風味でお送りしているわけですが、この収録の前にですね、メッセージいただきました。ご紹介お願いします。
1: はい、メッセージ、ラジオネーム山形の芋男爵さんからですね。面白いですね。はい、メッセージ読ませていただきます。ティモーキーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、ご週に一度のお楽しみで今回聞かせていただきますと。さて、先月24日にアニメーション演出家の佐藤達夫さんがですね、肝不全のためにお亡くなりになりましたね。代表作は機動戦記ナデシコ、宇宙のステルベア、リンネのラグランジェ、学園戦記無量、猛烈パイレーツの監督やシンファギアシリーズの大事を担当されていましたねと。
0: 90年代ぐらいのにご活躍された方ってことですかね。
1: はい、僕だとシンフォギアシリーズとか結構好きなんで、ね、
0: 大事、
1: はい、そうなんだと思って今見てましたね。うん、はい、であと私はですね、2013年春から2015年夏の間に新アニメを見てふと思い出したのですが、2014年秋のマダンナ王、マダンの王とミナディースを見ていました。そこでツイートの意味を込めて、私が見ていた作品のオープニング曲をリクエストします。ありがとうございましたと言いたいです。本当にお疲れ様でしたと。
0: はい、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではリクエストをお答えしていきましょうか。
1: はい、リクエスト曲こちらになります。はい、鈴木好みで銀線の風。

0: 2時間お送りしてきました。ティーモンキーのアニソンは世界だ、いかがだったでしょうか。エンディングです。いや早いですね。
1: いやあっという間でした ね、 ね今日も、
0: はい、あっという間、はい、今回はゲストお二人に来ていただきましたけども、アキラさんどうですか、楽しかったですか。
2: 楽しかったです
0: 楽しかったですって聞いたら楽しかったですって書いてよね、
2: はい、緊張しました。
1: 緊張しました。
0: あ、はい、ね、緊張しますよね。ラジオの出演というのは初めてですか。
2: はい、初めてです。
0: おー、そうですよね。なんかね、あのテンスラの話聞いてまた帰ってテンスラ見たくなりました、はい、また見たいと思います。また遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、そして稲見どうでした。
3: はい、稲見はですね、今日違うことをしておしゃべりという形でゲスト枠で出演させていただきまして、はい、ありがとうございます。
0: はい、
3: また次も次回がお声がありましたら参加したいなと思っております。
1: あ、ぜひぜひね、来ていただきたいなと。結構僕の中では稲見さんここにいるのレアな。
3: レアですか。はい、お願いいたします
0: 、はい、なおさんアニメ歴ね、アニメオタク歴30年以上ですから。
1: 30年なかなかね、
0: はい、筋金入りですよ、はいはい、また来てください。
3: はい、ありがとうございます。
0: お願いします。はい、須田さんどうでした。
4: はい、いや、いつも通り、いつも通りって言ったらあれなんですけど
1: 仕事じゃない
4: いや、本当いろんなジャンル、本当昔から新しいものからいろんなものが知れてよかったです。
0: うーん、はい、なんだってプリキュアですよね、今日のトピックは名探偵プリキュア。
4: はい、あの日曜日朝早起きして見てください。
0: ちょっとね、大きなお友達の仲間入りになろうかなと思いました。はい、石井どうでした。
1: いや、同じですね。やっぱり今日はもうプリキュアに持ってかれてる感があるんでね。
4: そうですか。
1: 明日というか日曜日の8時半ですね。
0: 明日ですよ、明日
1: か、はい、頑張って、まあ、起きてはいるんでね、見るか見ないかなんで、うん、まあ、テレビつければいいだけの話なんで、はい、ぜひ見てみたいなと思います。
0: はい、今日はね、今回は大野雄二先生特集ということでルパンの曲をね、聞きましたけども、やっぱりね、かっこいいですね。
1: そうですね、
0: はい、なんかね、他の曲もね、たくさん聴きたくなりました。ということで次回はですね、生放送でいきたいと思っております。次回の放送は8月29日です。遠いような近いような、そんな感じですね。
1: 意外とすぐ、
0: はい、ティーモンキーのアニソンは世界だ、お相手はティーモンキーと
1: イッシーと
0: スーと、そしてゲスト、
3: はい、イナミンと
2: アキラでした。
0: はい、ではまた次回お会いしましょう。じゃあ全員でおやすみなさいって一緒に言いましょうね。ではせーの、おやすみなさい、また次回。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭
1: ベイサイドラジオ。

0: 皆さん、こんばんは。パワーとコグマの昭和音楽堂。お送りいたしますのは、オカリナなどを使いまして音楽のボランティア活動をさせていただいておりますファミリーのユニットサウザンドパワーの中のオカリナしゃべくりジジイパワーと、
1: あと2週間近くでまた一つ年を取ってしまうコグマです。
0: 素晴らしいですね。
1: いやです、
0: 早いとここっちいらっしゃい。
1: 死者誤入するともうそっちの世界に行ってしまう
0: みんなおいでこっちに。ね、まあ若い世代にエモいと言われております昭和カルチャー、ディープな昭和を知り尽くすおじさん2人が音楽や当時のトレンドについて語り尽くしていこうという番組であります。
1: 我々はもちろん昭和を知らない世代にも新たなカルチャーを発見してほしいと思っています。
0: はい、いや、最近、
1: はい、
0: このサウザンド様がお休みになられた後で、
1: はい、
0: このよく YouTube 見るんです私、
1: はい、
0: そしたらなんかこう昔のね、このヒーローみたいなのがちょいちょい出てくるんですよ。
1: おうおう、
0: あ、これ懐かしいなと思って見ちゃったりもするんですけど、
1: はい、
0: いや昔ね、はい、私も何回か行ったことありますけど、
1: はい、
0: キャラクターショーっていうの結構この地域でもやってましたよね。
1: ああ、そうですか。私ね、あんまり子供の頃ってね、室蘭の方に来るようなことがなかったものですから。
0: 伊達でもやってなかったですか？
1: いやー、どうなんでしょうね。やってたかもしれません。
0: ああ。
1: そういうところにも行ったことないんですよ。行ってみたいなとは思うんですけどもね。
0: はい。いや、私はもうウルトラマンとか仮面ライダーの、
1: はい、
0: キャラクターショーですよ。
1: ああ。
0: そして、ウルトラマンの方にはそれに付け加えて、
1: はい、
0: なんかピンポンパン体操の人たち来てました。
1: おお、あの木もあったのかな？おもちゃが入って。
0: なんかありました。
1: あ、いいな
0: ぁ。うん。で、仮面ライダーショーには、
1: はい、
0: 大志田玲子さんがついてきてました。大志田玲子さん、はい、同性時代、
1: はい、
0: ね、だから歌手とかついてきてたんですよね。
1: おお、それもすごいね。
0: なかなかすごいかもしれないですよ、
1: うん、
0: いや、それでここ数年っていうか、まあ、10年ちょっと前ぐらいになるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 娘連れて、
1: はい、
0: イオンの屋上で、
1: うん、
0: ルパンレンジャーとパトレンジャーでしたっけ。
1: はいはいはい。
0: なんかそれが来てたんで、
1: はい、
0: 見に行ってきたことがありましたけど、
1: おー、
0: それ以来なんか聞かないっすよね。
1: やっぱり少子化の影響でしょうかね。
0: いや、子供はいないってことですよね。
1: うん、
0: 見る子供がいないと。
1: やっぱりね、子供って何かしらのヒーローに憧れたりします
0: よね。いやー、よくありますよ。
1: ね、そういうヒーローショーあるとね、やっぱり子供は ね、そのヒーローを応援しますよね。
0: 応援しますよ。ね、もう今、この、なんとかレンジャーがもう終わっちゃったんですよね。
1: 終わりましたね。
0: ライダーをやってるんですか、まだ。
1: やってますね。
0: ああ、うん。今のライダーに憧れはないんだろうか、みんな。
1: どうなんでしょうね。
0: ええ。いや、昔のライダーは良かったです、そう考えると。1号、2号、V3 あたりまで。
1: ああ。
0: ええ。
1: アマゾンダメですか？
0: アマゾン、あれ昭和でしたっけ？
1: 昭和ですよ。
0: ああ、そうですか。
1: ね、ブラックまで昭和ですね。
0: ああ。いや、僕V3 の中でライダーマン？
1: はい。
0: が出てきて、
1: はい、
0: なんだ人間が被ってるだけじゃないかって分かって、うん、それで冷めちゃってもう卒業しちゃったんですよ。
1: でも結構設定重いですよね。
0: いや、そうです、
1: ライダーマンね。
0: ライダーマン、そうなんですよ、うん、なかなかね、結構きついものあるんですけどね。
1: そうですよ、
0: そうか、今は昔ほどの濃いキャラクターがいないのか、ヒーローが。
1: あー、確かにいないかもしれない、で派手なアクションするヒーローもだいぶ少なくなってるような。
0: なあ、そうかも。
1: だいぶというより皆無に等しいかもしれない、知れないですよね。
0: そうっすね。
1: うん、
0: ああ、いや、そういう点でおいては昔は良かったのかもしれません。昔子供で。
1: ああ、そうですね。ね、昔の子供で良かったですよ、私は。
0: いや、そうっすね。
1: はい。
0: はい。ということで、今週も張り切って参りましょう。
1: この番組は市民団体、室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りします。

0: サイドラジオ、
1: ムロランベイサイドラジオ、
2: ムロランベイサイドラジオ、
1: ムロラン
0: ベイサイドラジオ。
3: 昭和ディープセレクション、64年間の歌謡史の中で忘れ去られた名曲を掘り起こしてみましょう。曲にまつわるエピソードなんかも紹介していただきます。ではパワーさんお願いします。
4: バビーボーイズ、泣いたままでリスントゥーミー。

0: バービーボーイズ泣いたままでリスントゥーミーお聴きいただきました。これは、昭和62年87年の曲でございます。なかなかこの頃あれですよ、昭和61年ぐらいから、
1: はい、
0: いろんなこのバンドが ね、
1: そうですね、
0: 出てきてましたね、
1: はい、
0: ブルーハーツなんかもこの辺りだし、このバービーボーイズももちろんそうですしね、
1: はい、
0: なんか曲のかっこよさがなんかいいっすよね、
1: うん、
0: なんかこのメンバーがあの私ね3人だと思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: あの今道智孝とコンタと、
1: はい、
0: から京子姉さんだけだと思ってたら、実は他にもあのベースとから、ドラムも、はい、いたんですよ、
1: はいはい、
0: ベースのエンリケさんという人もいて、ドラムの小沼俊明さんという人も正式メンバーだったんです ね、うんうん、ね、ただキーボードレスなんです。
1: あ、そうだった、
0: キーボードレス、ね、まあ、この

0: コンターさんのこのサックス、うん、
1: はい、
0: このサックスのうまさもすごいなと思って、うん、
1: あと声もいいですね。
0: 声もいいですね、うん、なんかやんちゃな声ですよね、うん、
1: かっこいい、
0: かっこいいですよ、うん、でね、私がたちのこの世代の男子たちが、
1: うん、
0: こそってこの京子姉さんに憧れてましたね。
1: あ、確かに魅力的ですもん。
0: そう、かっこいいですしね、うん、この魅力もあるし、うん、エロいし、本当エロさを感じてましたね、
1: うん、それはわかる、
0: でこの声でしょ。
1: そう、
0: そしてもう曲のもう本当に佳境に入ってきたら、
1: はい、
0: もう、ま、くるくるくるくる回り出すんですよ。
1: お、
0: スカートがまっすぐ、
1: はいはいはい、
0: ひ
1: らひらと
0: 狂ったように。
1: お、
0: これもまた魅力でしたね。またこの人たちの歌ってなんかこう、この、まあ、結局男女のもう別れ際みたいなのが多いんですけど、うん、でそれがまたこの男も女もちょっとかっこよくもないんだけど、かっこよくなろうとしてる人たちの歌で、うん、これは自分たちはどう理解したらいいんだろうと思って、うん、そういう経験ないんですよ、うん、大差ないんだけども、うんうん、でもやっぱりなんかある種のかっこよさと理解をちょっと得られるような、そんなものなんですね、うん。
1: まあ、私はあの私自身はそれほど聞いてないんですけど、姉がよく聞いてたんで、
0: あ、
1: ね、まあ、ちょっと聞いたりとかしてたんですけども、この方々の歌ってなんかメジャー調の曲ってほぼないんじゃないですか。
0: ないです、ないです。こうなんかね、そのグッと暗いわけでもないし、
1: そうそうそうそう、
0: なんか本当に45度いってる感じですね、
1: うんうん、で独特なかっこよさがあるっていうか。
0: そうなんですよ。もうこのコンタさんはね、はい、サックス吹いてボーカルやってたコンタさん、はい、ドラマにも出てましたから。
1: そうですね、俳優としても活躍してました。
0: そうそう、愛し合ってる回に出てました。
1: あ、はいはい、あれ三上博史さんに似てるっていう。
0: あ、そうです、そうです、
1: ね、あれでなんか、ね、三上さんが出られないドラマに、
0: ね、ちょいちょい出て
1: たっていうのがありましたよね。確かに
0: ありましたね。いや、このコンタさんも魅力がある人で、実はリーダーは今道友だからということでしたね、うん、不思議なバンドですね。一回解散してまた2003年ですかにまた復活してるということですね、う
1: ん、ただ今ね、コンタさんがちょっと大変なことになって
0: る、ね、大変なことになってるんですね。私実はさっき知って、
1: はい、あ、そうですか、あれちょっと前にニュースになってましたけど、
0: ね、なってましたか、
1: うん、
0: 最近柔道の山下さんとか、
1: はい、
0: なんかそういう事故にあって体動かなくなっちゃった人多いですね。
1: ね、なんとか復活してほしいなと思うところですよ。
0: そうですね、はい、はい、バービーボーイズ泣いたままでリスントゥーミーお聞きいただきました。
1: はい、続いては私ですね、聞いていただくのは西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ。

0: お聞きいただいたのは西城秀樹、君を抱かれて熱くなれです。この歌ですけれども、1976年、昭和51年、
1: 1年
0: 2月に発売された西城秀樹さんの16枚目のシングル
1: でございます。16枚目。ああ、なるほど、まだ若いな。
0: 作詞は阿久悠さんです。
1: おお。
0: 作曲は三木たかしさんということでございます。
1: ああ
0: 。で、このコンビによる初の作品だったそうです。
1: ああ、そうなんですか。
0: ええ、この歌からボタンを外せまでこのコンビによる作品が続くということになります。
1: おお、ボタンを外せね。
0: 今なかなかこういうタイトル使わないですよね。
1: 使わない使わない。
0: ね、で、この君を抱かれて熱くなれはですね、オリコンで最高位3位。
1: おお。
0: で、100位以内には15週ランクインして 33.6 万枚のセールスとなっております。
1: あ、
0: 当時としてはかなりのものじゃないですか。
1: 素晴らしいですよ。
0: 私は、ね、このサビから急に転調して明るくなる、
1: はいはい、
0: あのあたりがね好きなん
1: だ。あ、いいっすね。
0: ね、あのこれ歌えると気持ちいいんじゃないですか。
1: いや、いいと思いますよ。
0: 最後のね、あの声張り上げるところとかもいいと思いますよ。
1: 盛り上がるし、
0: 盛り上がる。
1: うん、
0: まあ、これあのやっぱり秀樹さんみたいな声量がないときつい歌じゃないですかね。
1: いや、ですね。
0: うん、
1: いや、なんか若々しいですよ。
0: いや、やっぱり実際若かったから
1: ね。
0: あれですよね、バーモントカレーの CM もう普通に出てた頃ですよね。
1: 出てた頃、全然出てた頃です ね、
0: ね、
1: 話題になり始めたぐらいじゃないですか。
0: そう
1: です、秀樹感激が。
0: ああ、はいはいはい、いろんな CM ありましたけどもね。
1: ありましたけど、
0: で、この歌実はですね、
1: はい、
0: 高橋洋介さんもカバーしておりまして。
1: 高橋洋ちゃんも。
0: はい、
1: あ、バス乗りながら聴いてる、
0: うん、で、まあ、サビの部分がどう壮大に歌われるのかと思ってね、この間聴いてみたんです。
1: はいはい、
0: アレンジ自体はね、ほとんど変わらないです。
1: あ、
0: なので変に違和感なく
1: 聴
0: くことができました。
1: へえ、うん、高橋洋ちゃんも上手いからね。
0: そうですよ。あ、ね、高橋洋介さん声澄んでますしね。
1: そうそうそ
0: う、うん、いい声してますよ。
1: はい、
0: まあ、ルイルイもね、いい歌です
1: よ。ルイルイ、うん、
0: そう、ルイルイダンス踊りながら歌いましょうかって聞いていただいたのは西城秀樹、君を抱かれて熱くなれでした。この後は懐かしのアレトークをお送りします。懐かしのあれトーク、昭和のトレンドや文化、当時の有名人などをトークで思い出に浸りましょう。トークテーマはいつものようにルーレットで決めちゃいますね。
1: お願いします。
0: それではルーレットスタート。
1: あ、今日はなんだべ、
0: なんだべ、
1: なんだべな。
0: ストップ。
1: なんだべな。
0: 昭和の都市伝説。
1: おお、いろいろね、
0: はい、
1: あるわけですよ。信じていいのか悪いのか。
0: うん、ありますね。
1: ねえ。まあ、その人の自由ですからね。
0: そうですよ。
1: ねえ。
0: まあ、有名どころで言うとですね。
1: はい。
0: 例えば、コーラで歯が溶ける。
1: お
0: お、よく言われましたね。
1: そうそうそう。あの、コーラっていうのはね、
0: うん、
1: あの、頭のいいユダヤ人が、うん、ね、この世界中を滅ぼして、んで、ユダヤ人だけが生き残るために作った魔の飲み物だみたいなこと言われましたよ。
0: なことはない。

0: いやー、もともとは口先女とかそういうのが始まりなんですかね。
1: そういうのももちろん都市伝説ですよね。
0: 怖いタイプのやつもありますしね。
1: ありますね。はい。まあ、例えば砂嵐をずっと眺めていると人の顔など何かが浮かんでくる。まあ、今砂嵐でね。
0: ないですもんね。
1: ないですけどもね。
0: いや、もう砂嵐を見たら、
1: はい、
0: 砂嵐という、うん、この名前の、
1: うん、
0: ドラマというか映画が始まって、めちゃくちゃエッチだっていう、そう言われて、砂嵐が出るまで待ってたんだけど、ちょっとただのジャラジャラジャラジャラですよ。
1: そうですよ
0: ね。ねえ。次の日眠いっていう。
1: そう。あ、ずっと見続けてた。
0: 見続けてた。
1: 朝まで
0: しばらくね、1時間くらい見たんです。なんか騙されたかなと思い始めて寝ました。
1: そうでした。
0: ねえ。
1: まあ、あとは、はい、あれですよ、有名どころで言うと、
0: はい、
1: カーネル・サンダースの呪いとか。
0: いやー、出ましたね。
1: これは1985年、阪神タイガースが21年ぶりにリーグ優勝及び、
0: はい、
1: 初の日本一になったところで、
0: はいはい、
1: あれですよ、熱狂したファンが、ね、カーネル・サンダースの人形を道頓堀川に投げ込んだ。
0: しなきゃいいのに。
1: そう。そしたらどうでしょう、その次からもう長らく、ね、低迷期に入るわけですよ。
0: 入るんですよ。
1: もう笑っちゃうぐらい低迷期続きましたね。
0: そうです。
1: いや、で、
0: うん、
1: これはあの人形を引き上げない限り勝てないという、ね、都市伝説になったわけですけれども、2009年にこのか、ね、カーネル・サンダースの像は川底から発見されまして、確か手首どっちだかが見つかってなかったのかな。でもほぼ全身が見つかってますね。
0: なるほど。
1: もう色全然ね、なくなっちゃってましたけども。
0: はい。
1: で、その後に、ね、日本一になるんですよね。
0: なったことがありますね、
1: う
0: ん。
1: 実に38年という長い月がかかったそうですよ。
0: もしかしておととしのあれじゃないですか。
1: あれの時ね。
0: だと思う
1: ね。あれですよ、あれ。
0: いや、これ、カーネル・サンダースの呪いもあるかもしれないですけど、この次の年から阪神が弱くなったのは、
1: うん、
0: いきなり、このベテランを放出して、
1: うん、
0: 若い人たちを使い始めたんですよ。それ長いことかかりますよ。
1: かかりますね。
0: ねえ。
1: ほんとこのカーネル・サンダースの呪いは恐ろしい。
0: 恐ろしい
1: ですね。都市伝説ですよ。
0: ねえ。あと、四時ババアってのが
1: お
0: 四時ババア。
1: 何ですか、それは。
0: 四時ババア。午後4時頃に学校内の特定の場所にいると、正体不明の老婆に襲われると。
1: 学校のね、都市伝説で言うと、有名どころで言うと、トイレの花子さんですかね。
0: あれはね、かなり、レスラーにも一人、覆面レスラーでいましたからね。
1: あ、いたんです
0: か？いたんですよ。
1: ね、
0: まあ確か下道が被ってた。
1: ああ、そうでしたか。
0: いやいや、いろいろあるもんですね。
1: あるもんですね。
0: ねえ。まあ、怖い系では、首なしライダーとかね。
1: ああ。
0: いろいろ。首なしライダーが、この、集団で爆走しているっていう、
1: うん、
0: そういうところも見られたことがあるらしいです。
1: へえ、それが怖い。
0: ねえ。なんか映画で、
1: はい、
0: このなんか暴走族狩りみたいなのをやったのか、
1: うん、
0: ピアノ線をピューッと張っといて、
1: はい、
0: そこにこのライダーが突っ込んでって首がはねられたっていう、そういう映画があったんですって。
1: はいはいはい。
0: そこから、そういえばっていうことで話題になったらしいです。
1: まあ生き物系で言うとあと土の子なんても都市伝説ですよね。
0: なんかありましたね。
1: まあそういうふうに言ってしまうとネッシーとかもそうなんですけどもね。
0: まあそうですね。まあ、阪神淡路大震災の後でしたかね。もうちゃんと真面目にしなきゃいけないってんで、
1: うん、
0: トースポが土の子のとウーマの話題を封印したんですよ。
1: トースポ。いや、いましたね。
0: やりましたね。
1: うん、さあ、次行きましょうか。
0: そうしましょう。
1: ルーレットスタート。何が出るかな？ストップ！ローカルフード。
0: ああ。
1: ちょっと難しいところが来ましたね。
0: 来ましたけど、でもまあ考えてみたら、あるといえばあるっすよね。
1: ありますね。はい。まあ、現在も発売されてるものもありますわね。
0: はい。今というと、やっぱり高年ですか？
1: ですね。
0: 焼きそば弁当。
1: そう。これ出た時、やっぱり衝撃的でしたよ。
0: でしたね。
1: うん、スープがついてくる。
0: そうそうそう。
1: 画期的でしたよ。
0: ええ。
1: あと、飲み物で言うと、カツゲン。
0: ああ、そう
1: です。現在はソフトカツゲンとして発売されておりますが。
0: いやいやいや、そうでなく。
1: 昔のカツゲンですよ。
0: そんでねぐる、ね。
1: ソフトがつかないやつね。
0: ええ。
1: 瓶に入ったやつ。
0: そうそう。瓶に入ってた。

0: あのも美味しいし、うん、今度あの500ミリリットルでよく売ってたじゃないですか、四角いパックで、結構ごついパックで。
1: ありましたっけ、
0: あれソフト、ソフト活源だった
1: の。ソフト活源です、
0: ね、ああそう、
1: はい、まあ活源の、ね、瓶みたいなやつでパイゲンシーなんていうのもあります
0: けど、パイゲンシー、
1: まあ、あれは ローカルではないですけどね、でも味似てますけどね、
0: いや活源は北海道のみですからね。
1: そうですよ、
0: 誇るんですよ、
1: うん、いや本当にあの頃の活源を再現してほしいんですけど、あの頃の活源って言って売ってるのは紙パックに入ってますから、
0: あ
1: せめて瓶に入れてくれと。
0: そうっすね、
1: 言いたいですよね。
0: だいぶ高くなるのかな。
1: なるかもしれませんね、
0: まあ、この地域以外でも、
1: はい、
0: まあ、あの、まあ、白い恋人なんかもそうなんでしょうけど、
1: うん、
0: まあ、ただあれは高級でね、なかなか口に入らないわけですよ。
1: で、あの、自ら買うものではないですね。
0: そうです。お土産でもらうもの。
1: はい。
0: まあ、同じお土産でもらうものとしても、この白い恋人よりは、
1: はい、
0: 函館のバター飴の方が数多く食べたなって感じがしますね。
1: ああ、クッキーもね。
0: クッキーも、
1: はい、
0: あの、缶がね、
1: はい、
0: 白黒なんですよ、絵が。絵というか写真がね。
1: そうです、そうです。
0: あれ、誰かよく函館行ってたんだろうな。もう頻繁に食べてました、
1: 私。なんかそうですよね、そんなイメージですね。
0: あの味覚えてますよ、
1: うん。あとそういえば、今ふと思い出したんですけども、ローカルフードといえば室蘭にもありますね。金鉱サイダー。
0: おお、はいはいはい。
1: と言いながら私飲んだことないんですけども、あの小学生の時にクラスメートがよく金鉱サイダーの話をしていたのを思い出しますよ。
0: じゃあ僕の小さい頃はあったね、
1: うん、飲んでみたかった。
0: いや飲んだことないな、サイダーは大手しか飲んだことないですね。
1: そうですね、私もリボンシトロンとかでしたね、
0: 三ツ矢とかね、そんな感じですわね、
1: はいはい、でその金鉱サイダーその使ってそれを作るために使ってた水、
0: はいはい、
1: あれは今でも湧いてますね。
0: 湧いてます湧いてます、うん、金鉱サイダーね、うん、
1: なんかあの飲んじゃいけないとか、
0: あ、そうですね、
1: 看板立ってますけども、それで作ってたということですね、
0: いや美味しかったらしいですよ。
1: そうですね、なんか舌が真っ赤になるとかってそんなこと言ってましたよクラスメートは。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あら、まあ色素が濃かったんですね。
1: なんでしょうかね、
0: なるほど、
1: いろいろ昭和のねローカルフード
0: ありますね。
1: 食べたいなって思うんですけども、中にはね二度ともう食べられない飲めないものも、
0: そうですよ、
1: ありますよね。
0: ぜひ復刻していただきたい、
1: していていただきたい
0: ですね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、そんなところですかね、
0: はい、
1: さあ、この後はですね、あの時こんな歌をお送りします。

0: あの時こんな歌、昭和のあの時こんなヒット曲あったなぁなんていうことありませんでしたか。このコーナーではそういったあの時の出来事を語り、その時に流行った曲をお送りします。今回は1953年、昭和28年を語っていきましょう。
1: よし、生まれてない
0: でしょうね。
1: 生まれてない、
0: 生まれてたら大変ですさあ、その昭和28年ですけれども、
1: はい、
0: あった出来事、
1: まあ、この年で一番大きかったのは、
0: はい、
1: テレビ中継が始まったってことですね。
0: ああ、そうですね。
1: ねえ、
0: で、1月にですね、早川電機、
1: 早川電機出た、
0: 現在のシャープです。
1: はいはい。
0: が国産初のテレビを発売。ね、このテレビの価格が当時で17万5千円です。
1: 当時ででしょ。
0: とんでもない価格ですよ、ね、これ。
1: ひどい値段ですね。
0: しかも当然白黒ですね。
1: でもちろんです、もちろんです。ね、
0: おそらくこれ14型になるのかな。小さ。
1: 違うですね。で、周りにもこう、なんかこう、枠がついてるから、画面やっぱりちっちゃいと思いますよ。
0: かなり角丸いですよね。
1: そうそうそう。
0: 昔のテレビだと。
1: ねえ。
0: そんなの、テレビが発売されたわけです。
1: いやいやいやいやいやいやいや。
0: ねえ。で、その他に、あ、この年ですか、スターリンが亡くなったと。
1: おー、スターリンが。
0: はい、あ、ほんとだほ
1: んとだ。
0: うん。
1: うんうんうん。
0: びっくりですよ。
1: 株価が暴落して、これをスターリン暴落というんですね。
0: あらららららら ら, ら, ら, ら。
1: そして、その10日も経たないうちに、
0: はい、
1: 日本ではバカ野郎解散ですよ。
0: ああ、出た出た出た。
1: ね、吉田茂さんが、
0: はいはい、
1: バカ野郎って言ってたん
0: です
1: ね、うん。
0: で、その数日、2週間ぐらい、10日ぐらいか、
1: はい、
0: 東洋水産が設立。
1: おお、ま、
0: おっと、我らがマルちゃん。
1: いやー、すごいなー。
0: 長谷園がね、4月に、設立ということ。

0: あ、そうです、そうです、ね。
1: おっと、いいですね。お茶漬けにはお世話になっております。
0: ああ、そうですね。
1: はい。
0: 今でもお相撲でね、あの、呼び出しさんが背中に長谷園って書いてある。
1: はいはいはい。
0: 長谷園か気分ですからね。
1: うんうんうん、
0: エリザベス2世が戴冠ということで、6月に。
1: ほうほうほうほう。
0: いやー、すごいな、これ。また、アメリカ空軍の C-124 輸送機が、東京都小平市に墜落。
1: おららららら、ずいぶんと、大変な事故ですね、これ。
0: ねえ。
1: うん。
0: 立川基地グローブマスター機墜落事件。
1: うん。
0: 7月27日には、朝鮮戦争の休戦が成立してます。
1: おう。
0: ねえ。これ3年ぐらいやり合ったってことですか、そしたらね。
1: ですかね。
0: ねえ。
1: 現在は
0: 休戦中です。まだ終わってないんですよ。休戦中なんです。
1: そうなんですよ。
0: ねえ。民間放送始まりましたよ、日本テレビ。
1: おっと。
0: 8月28日。
1: はい。
0: これに伴って日本プロレスが、
1: お、
0: 日本プロレス株式会社が設立されましたから。
1: おお、そうでしたか。
0: そうなんです。
1: あ、これ、いろんなラジオ局が開局したようですね。
0: そうですね。
1: これ10月に集中してんのかな
0: ?10 月集中してますね。1、2、3、4、5、6ほど始まってますね。
1: おお。あ、11月にも。
0: あ、まだ他にもある。
1: あ、あります、あります。
0: 南日本放送。青森も山形も始まった。
1: おお。
0: すごいな。秋田でも11月に始まってるし。
1: そうです。
0: 12
1: 月にはラジオ福島も開局しておりますよ。
0: おお。いやいやいや、この画期的なやっぱ年だったっていうことですよ。
1: そうですね。このラジオというものがね、やはりテレビが普及する前ということもあって。
0: そうそうそう。
1: たくさん開局したということでしょうか。
0: お金持ちの家には昭和の初期ぐらいからあったんですよ。
1: ああ。
0: で、みんなの手に渡るようになったのが、もうこの時期なんでしょうね。
1: 昭和の初期ですと、あれなんですかね、NHK のみとか、そんな感じなんでしょうか、ね。
0: だと思います。
1: ね。
0: ねえ。で、これ第4回 NHK 紅白歌合戦。
1: はい。
0: テレビラジオ同時生中継。
1: おお。
0: この回から、紅白は毎年、大晦日と。いうことになってるんですよ。でスポーツで言いますとね、セリーグが読売ジャイアンツが優勝して、パリーグは南海ホークスが優勝。
1: 南海ホークス。
0: 南海ホークス。
1: 懐かしい響きですね。
0: あの緑色のね、
1: はいはいはいはいはい、
0: はい。でジャイアンツが日本シリーズは勝ってます。
1: うん。
0: 大相撲はまだね、鏡里とか栃錦の時代、
1: うん、
0: 東富士もいました。東富士後にプロレスラーになるんですよ。
1: うん。
0: で力道山ほど活躍できなくて。
1: そこら辺を語ると、パワーさんいっぱい出てくるんじゃないでしょうか。
0: そうっすね。もうこの時間では終わんないですね。
1: うん。
0: ね、
1: ここはちょっと、ね、ストップしておきましょうか。そうですね。そうでないと、いつまでも続きますから。
0: そうですね、終わんないですから。
1: はい。
0: ねえ。で、テレビドラマでは君の名は。
1: ああ。
0: 映画だ。映画。
1: 映画。
0: 君の名は。ねえ、古い方の君の名は。
1: ああ、
0: ね。ラッドウィンプスじゃない方の。ねえ。あと東京物語とか、
1: うん、
0: 名作映画がね、できた年なんですね。
1: CM で5本といえば龍角散ってこの年に出たんですね。
0: あ、本当だ。
1: 今でもね、CM で使われてますけども。
0: そうですよ。で、これサロンパス坊やってなんですかね。
1: あ、わかりません。
0: あんまりわかんない。これもわかんないですね、
1: う
0: ん。
1: そういうマスコットキャラでも いるんでしょうか。
0: で、テレビではね、ジェスチャーが。ジェスチャーが始まりましたね。いや
1: ジェスチャーね。
0: いやいやいや、面白いですね、
1: うん。なかなかこの辺はテレビラジオが熱い年だったんですね。
0: そうですね。
1: こ
0: っからこうテレビがこうだんだん広まっていって、
1: はい、
0: こういろんなこの芸能番組とか、
1: うん、
0: できてくるわけですよね。
1: で、だんだん日本がエネルギッシュになっていくわけですね。
0: そういうことになりますね。
1: で、そんな時にヒットした曲をお送りします。
0: はい。
1: 宮城まり子。毒消しゃいらんかねー。

0: この後はあの人はもうお送りします。あの人はもう。ここでは惜しまれつつ旅立ってしまった昭和に活躍したスターの歌を聴いて忍びましょう。まずは大場健二さんです。
1: 大場健二さん、
0: はい、
1: 名優ですね。
0: 名優です、
1: どういったあのジャンルの方でしたっけ。
0: アクション俳優ですね。
1: アクション俳優、
0: この方は本当すごいアクションをされるされた方ですよね。
1: どんなの出てたんですかね。
0: ですね、まず映画だと里見八犬伝、
1: お
0: 伊賀のかばまる、光太郎まかり通る、
1: お
0: キルビルボリューム1、あと宇宙刑事ギャバンザムービーなんかにも出ておりました。
1: いやー、だいたいその時代このなんか少女マーガレットなんかがよく売れて、伊賀のかばまるだとか、
0: はい、
1: あの光太郎まかり通るなんかも少女漫画でしたっけ。
0: 違います、
1: これは男の番組、
0: マガジンの連載です。
1: アニメからこの漫画からアニメになったようなやつもやってたってことですね。
0: ですね。
1: でその実写版ってことですね、
0: はい、で、まあただ大場さんで一番有名だと思われるのは宇宙刑事ギャバンかなと思うんですけども、ものすごいアクションをされた方ですよね。
1: 動きがですか。
0: そうです。
1: あ、
0: 変身前の動きが特にすごいのかな。
1: あ、でも中もそうだったんですよね。
0: 中はね、やってる時もあったようですけど、で、中をやっていたのは、バトルフィーバー J、こちらのバトルケニアが、あの、変身前も変身後も大場さんがやってらっしゃったと、いうことで、ヒーローショーをやった時に、マスクを外したら、そのテレビと同じ顔が出てくるということで、子供たちに非常に人気があったらしいです。
1: ああ、それは子供たち喜びますよ、は
0: い。で、次の番組だった電子戦隊デンジマン。こちらもデンジブルーで、同じように変身前と変身後をやってらっしゃいました。まあ、その時に、変身前の方々は、もう収録、撮影が終わって、飲みに行ってる。
1: はいはい、
0: ただ、大場さんは、スーツアクターの仕事もあるので、飲みに行くことはできなかったというエピソードがあります。
1: いやー、すごいな。
0: はい、
1: 引っ張りだこだったわけ
0: ですね。引っ張りだこだった。で、まあ、先ほど、ちらっとお話ししました、ギャバンですけど、
1: ギャバン、
0: まあ、放送

0: をするにあたってプロデューサーがこのおばさんを強く押したそうなんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、周りからは反対されたんですけども、
1: 制作側はあんまり
0: 使いたく
1: なかったですね。そうそうそ
0: う、どういう理由かわからないですけどもね、でもプロデューサーはとにかくもう、じゃあだったら他の人連れてきてよって言って、
1: あ、
0: それぐらい押してたと。
1: あ、
0: で大場さんも命かけますって言って、
1: ね、
0: で大成功したということですよね。
1: へ、制作側も やっぱりこっちでよかったって後から思ったでしょうね。
0: 思ったでしょうね。でなかったらそのシリーズ続かなかったですから、
1: あ、
0: きっと。で現在放送中のギャバンインフィニティ、こちらにもしかしたら何かの形でね、出演されるかなと思ったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、8年前にね、倒れられて、ずっと療養中だったということで、
1: あ、
0: ね、それもちょっと叶わなくなりましたけどもね、先日お亡くなりになったということで。
1: そうですね。
0: まだ71歳ですよ。
1: いや
0: まだまだこれからですよ。
1: これからですよ。
0: っていうところでね、
1: ね、
0: 残念なニュースが入って、もう、ね、かなり衝撃が走りましたよ、業界内は。
1: そうですよね。
0: でね、X での投稿かな、娘さんの若葉奈緒さんっていうのかな、
1: ああ
0: 、が家の写真ね、とかの画像をね、
1: はい、
0: ポストしてたんですけども、
1: はい、
0: その家のね写真がね、まあこう言っちゃなんですけども、かっこいいんですよ。
1: ああ、
0: すごくかっこいいね。
1: はあ、
0: でやっぱり見た人が、
1: ね、
0: 同じようにかっこいい家ですねってコメントしてる人が多かったですね。
1: はあ、
0: でちょっと面白かったのは、その下の写真の下の方に札幌一番味噌ラーメンが置いてあったんですね。
1: あ、
0: もしかしたら好きだったのかなーなんて思っちゃったり。
1: そうだかもしれないですね。
0: こういうアクション俳優はこの先はきっと出てこないと思うんですけども、
1: ね、
0: ね、出てきてくれると
1: 嬉しいですけどね。
0: 大場さんのね、このハの字は、師匠である千葉真一さんのハの字を、ね、いただいてるということです
1: よ
0: ね。きっと、あちらで、ね、千葉真一さんと一緒に飲んでるんじゃないかなと、思いますよ。
1: いいっすね。
0: はい。ここで一曲聴いていただきましょう。大場健二で、父よ。

0: 今回はもう一方おります。
1: はい。
0: 大野裕二さんです。
1: ああ、そうなりますよね。
0: そうなんですよね。
1: そうなりますよ。いや、この方ね、
0: はい。
1: 何年か前に室蘭に来たんですよ、大野裕二さん、
0: バンド
1: で。その時ね、まあ、ちょっと忙しくもあって、お金も微妙だったんですけど、
0: はい、
1: 思い切ってね、3人で見に行ったんですよ。
0: はい。
1: いや、行っといてよかったですよ。
0: いや、そうでしょうね。
1: もうまた室下幸三の無念のパート2になるところですよ。いや、本当に素晴らしかったですよ。
0: はい。
1: かっこよかったです。
0: そう。いろんな音楽ね、担当されてましたね。
1: まあ、ルパン関係です。もう何百もあるんでしょ、確か。
0: あるでしょうね。
1: ねえ。
0: あと、コナンですか？
1: あ、コナンね。そうっすね。
2: コナンは大野勝夫です。
0: あ、大野勝夫。
1: ああ
0: 。失礼しました。
1: 大野違いということ
0: です、ね。大野違い。
1: 野球の大野も出しましょうか。いいですか？大野豊出しましょうか。
0: ダメです、ダメです。
1: ああ、そう。まあ、その他の映画とかのね、主題歌なんかも、あれだし、人に提供した曲もあるし。
0: はい。
1: ええー。
0: 人間の証明とか。
1: ああ、人間の証明、そうっすか。
0: はい。うわ、あとあれですよ、犬神家の一族とか、この子の七つのお祝いにとか。
1: いやテレビでも、ドラマでもやってましたよね。
0: はい。
1: 横溝先生シリーズつって。エンディングは違うのかな、本当じゃないのかな。チャキミヤコさんという人が歌ってた。
0: どうなんでしょうね。ルパン三世、バーサス名探偵コナンザムービーで、大野勝夫さんと共同というのが。
1: おぉ、大野コンビ。
0: そうですね。
1: ね、大野ズ。
0: なんでしょうか。おぉ、ルパン三世バーサスキャッツアイというのも、やっておりますね。
1: どっちがより盗むかって。
0: テレビドラマで言うとパパと呼ばないで。
1: ああ、うわ
0: ぁ、おぉ、
1: チーボ
0: 随分とまあね、いろいろありますよ。石立鉄夫はユニオン映画シリーズっていうので、ね、結構担当されてます。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。
1: 仲良かったのかな。
0: どうなんでしょう。わあ、おふくろさんとかね。いっぱいあるなぁ。これ単発ドラマなのかな、犬笛。
1: 犬笛、はいはいはい、
0: ありましたね、そういうド
1: ラマ。ありましたね。
0: 腹ペコ同士。これ、
1: 腹ペコ同士ね、ありました
0: よ。ありましたよね。
1: うん、
0: あ、24時間ドラマスペシャルとかもいろいろやってらっしゃるようですよ。あと、リーガルハイ。やっぱり圧倒的にルパン多いですね。
1: いや、ですよね。もう出世作とも言えますでしょうしね。
0: そうですね。あと、24時間テレビのアニメスペシャルって、初期の頃、手塚治虫作品
1: やってましたね。
0: それもかなり担当されてるようですよ。
1: そうなんですね。
0: 私個人的に好きだったのはマリンエクスプレス。この曲はすごくかっこいい。いつか書けます。
1: そうですね。
0: はい。あと、スペースコブラ。
1: はいはい。
0: 前の陽子さんが歌ってるあれですよ。
1: ですね。
0: あれ、最後の方がやっぱり大野節炸裂ですよ。まあアニメで言うと、あと、キャプテンフューチャーもそうです。
1: おぉ、なるほど、
0: あれも大好きなアニメでしたね。まあ、とにかく、
1: ね、
0: まあ、担当された作品はものすごいんで、語る、
1: もう、やってたら時間なくなりますよね。
0: 時間なくなっちゃいますんで、
1: ね、

0: まあ、そろそろ曲を聴いていただきましょうか。
1: そうですね。
0: 先ほどちらっとお話ししました、犬神家の一族のテーマを聴いていただきます。愛のバラード。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、トマと
2: ゴグマの
1: 昭和音楽堂。さあ今回も深掘ってまいりましたね。
3: はい、
1: いやあのね、私ちょっとね、
3: はい、
1: 足りない部分があって、
3: はい、
1: あの昭和28年やったじゃないですか、今日。
3: はい、やりました。
1: で、あの年からこのプロレス中継始まったと、
3: はい、
1: ね、いうことでしたけど、
3: はい、
1: 知ってましたか？あのしばらくね、
3: はい、
1: ディズニーアワーとプロレスが隔週だったんですよ。
3: はい、へぇー。
1: 昭和43年まで。
3: はぁ、あ、は
1: ぁ、隔週で。
3: ディズニーアワー。
1: ディズニーアワー。
3: はぁ、
1: あ。ええー。だから子供たちはディズニー見たい時もあるし、
3: はいはい、
1: 大人はプロレス見たいし、
3: はい、
1: で、各種でこうやってたんですけど、うん、だんだんプロレスの人気が上がってきて、
3: うんうん、
1: まあそれはあのアントニオ猪木さんが、
3: うん、
1: この東京プロレスというところから帰ってきたっていう、うん、で馬場猪木の2枚看板になったっていうこともあって、でそのあたりからですね、このプロレス一本になったわけですよ。
3: なるほど。
1: ねえ、いや本当にもうそっからでありましてね、72年まで続くわけですけどね。へえ。まあ今日の1曲目のね、
3: はい、
1: あのバービーボーイズ、
3: はい、
1: 泣いたままでリスンツーミー、
3: はい、
1: あれもね、どのくらい流行ったのかなと思って、
3: うん、
1: またちょっと見てみましたらね、
3: はい、
1: オリコン19位まで。
3: おー、随分待
1: って。週のオリコン19位まで。
3: おー、随分行ってましたね。
1: 行ったみたいでありますね。へぇ、いやー、ほんと今日もね、いろんなこと分かりましたね、なんかね。
3: そうですね。都市伝説とかも。結構アホな都市伝説もありましたよね。
1: いや、そうっすね。
3: うん、
1: いや、楽しいもんですよ。
3: はい。
1: ね、もう怖いのとね、これ どっちを撮ろうかと。
3: そう。
1: あんまり怖いのをやらせてもね、今、ね、夜の時間ですからね。
3: はい。
1: ね、やめた方がいいかなとも思ったりします。
3: そうですね。うん。
1: ねえ。いや、とにかくまたね、これからも頑張っていきたいところでありますね。
3: あと私もね、ちょっと言わせたところがありまして、
1: はい、
3: 大野裕二さんのところか。
1: はい。
3: 犬神家のテーマね、あの、聞いていただきましたけれども、
1: はいはい、
3: あの、一通り聞くと、
1: はい、
3: 非常にいい曲だな
1: と。いや、いい曲ですよ。
3: 思いました。あの、最初のあの、てんてんてんてんてんって、あそこしかね、知らないもんですから。
1: そうですよ。
3: 全体を聞くと、すごくいいなと思ったんですけども、どことなくあの、ルパン三世、ハリオストロの城。
1: ああ、っぽいですね。
3: 曲っぽいですよね。まあ、同じような頃のものでしょうけども。でも非常に良かったなと思いますよ。
1: ですね、
3: はい。
1: まだまだこの隠れた名曲、隠れてもいないですけど、
3: うん、
1: あのこの名曲っていっぱいありますんでね。
3: はい。
1: ね、昭和の名曲これからも紹介していきたいと思います。
3: はい。次回の放送ですけれども、再放送を挟んで6月13日です。
1: うわぁ、ジューンですね、もうね。
3: なんですよ。
1: はい、ここまでのお相手はパワーと、
3: ここまででした。
1: 次回もルンルンな昭和にフィーバーしよう。
3: バイビー。この番組は市民団体、室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りしました。
4: 西イブリの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
0: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

FM のノースウェーブ J ヒッツフロアをお聞きの皆さん、こんばんは。長雲大西礼二です。我々長雲は5月13日にデジタルシングル「コートを着て」をリリースしました。この曲はですね、僕が4年間住んだ街を離れることを思って学生時代に書いた曲です。サウンドは長雲のルーツである渋谷系、ネオアコ、ジャズ、J-POP、J-ROCK、ありとあらゆるエッセンスやオマージュがふんだんに盛り込まれております。そして春の曲です。もう5月末ですか。僕の中では5月末全然余裕で春なんで、この季節にぴったりかなと思います。そしてこの曲も収録される長雲のファーストフルアルバム NGKM が今年の夏リリースされます。さらに9月26、27の土日にはリリースパーティーの開催も決まっております。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。それでは最後に5月13日にリリースの新曲コートを着てをお聴きください。以上、長雲大西礼二でした。

0: J-HITS FLOOR
1: J-HITS FLOOR お聞きの皆さん、こんばんは。高瀬トウヤと
2: まつりです。
1: はい、この度ですね、私高瀬トウヤとまつりがですね、新曲を出しまして、はい、はい、もういいやというね、楽曲を。そしてまつりはもう再デビューシングルになりますけど、どうですか？
2: そうですね、一発目の曲がもうこんなに素晴らしい楽曲になると思ってなかったので、これはボンと言ってほしいです
1: シンプルやなまあこの曲ね、そもそも僕が祭りのもう1700個ぐらいあるボイスメモからこのフレーズ欲しいって言って、でこう抜き出して、まあ、そこからこう01で作り始めたっていうのがきっかけですけど、まあ、祭りも普段はねシンガーソングライターとしてもちろん自分で作詞作曲していく中で、まあ、今回は再デビュー一発目ってことで高瀬トウヤプロデュースみたいな感じでやらしてもろてますけれども、この曲の聴きどころというか祭り的にはどうですか、歌ってて。
2: やっぱりそのしつこいを聴いてた人しか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 前にコラボした曲ね、
2: はい、ちょっとわからないような、ちょっといろんなところに伏線を回収散りばめられているのが、うん、よく聴き比べしてほしいなって感じますね。
1: そうだね、本当2024年に祭りと実際コラボしてるしつこいっていう楽曲からね、こう2年経っての祭りとのこのもういいやなので、はい、こうより伏線回収の仕方がちょっとこう独特な感じというかね、一回はとりあえず聞いてください皆さん、
2: はい、お願いします。
1: ちなみに祭りは北海道は行ったことありますか？
2: 北海道は行ったことないです。
1: あら私高瀬はもうね、昨年はもう札幌もツアーで行ってますから。
2: 本当ですか？いいの、私
1: 本当ですか？
2: いつか
1: 一緒に行かなきゃでも今年ね、はい、祭りもツアーやりますし、高瀬もですね全国ツアーやりますので、ぜひ札幌の時はもう皆さんにも来ていただきつつ、はい、祭りにもね、出会ってもらえたらと思いますので、ぜひ生で聞きに来てください。
2: はい、
1: はい、じゃあそれじゃあ祭り最後ちょっとタイトルコールしてもらっていいですか？
2: はい、それではお聴きください。もういいや。

first program is just Jay Hits. Jay Hits 4. Ohio, 新しい朝ほら始まる。

0: FM Northwave Face Off Red Eagles Hokkaido with Smile Project。
1: おはようございます、大沢千穂です。
2: おはようございます、 DJ ひろゆきです。
1: フェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この番組は苫小牧出身元アイスホッケー女子日本代表キャプテンの大沢千穂がレッドイーグルス北海道の情報を中心にアイスホッケーの魅力をお届けします。
2: はい、ということでこの番組2024年7月7日にスタートしたんですけれども、はいはい、今週の放送でなんと100回目を迎えました。
1: はい、
2: やっとですね。
1: やっとですけど、あっという間でしたよね。
2: そうですね。
1: はい、今週は100回記念ということでリスナーの皆さんからたっぷりメッセージをいただきましたのでご紹介しながらお届けしたいと思います。
2: それではここで曲お聴きいただきましょう。 The Rolling Stones In The Stars。

0: ザ・ローリングストーンズ・イン・ザ・スターズお届けしました。フェイスオフ・レッドイーグルス北海道ウィズ・スマイルプロジェクト、30分間お付き合いください。
1: この番組は地域社会のため IT の可能性に挑戦するアイテックソリューションズ、患者様のための医療を目指す苫小牧消化器外科、大沢地方スマイルプロジェクトを応援する札幌の福山倉庫、元祖カレーラーメンの苫小牧味の大王の提供でお送りします。

0: FM ノースウェーブフェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この時間は大沢町と
1: DJ ひろゆきがお送りしています。さあ今回100回記念ということでね、はい、メッセージをたくさん紹介していきたいと思うんですけれども、はい、募集しましたメッセージテーマ、今後番組でやってほしいこと、はい、選手にこんなことを聞いてほしいという質問、うん、そしてオフシーズン限定大沢さんに悩み相談というこの3つのね質問をさせていただいたんですけれども、たくさんメッセージ届いております。
0: はい、ありがとうございます。
1: でちなみにおさらいなんですけども、プレゼント、
0: はい、
1: リスナープレゼントがレッドイーグルス北海道よりネックストラップ&ブレスレットセット、こちらが3名様、そして元祖カレーラーメンの苫小牧味の大王様より、はい、カンボシ元祖カレーラーメン12食入り、はい、こちらも3名様にプレゼントということで、うん、めちゃめちゃ豪華なプレゼントなんですけども、いや豪華ですね、こちらが当たりますのでラジオの前で、ね、楽しみにお待ちいただければと思いますので、では早速読んでいきましょうか、
0: はい、
1: まずこちら、ラジオネームマイコーさん、千穂さん、ひろゆきさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私は第19回から聞き始めました。そうです、ネピアリでの出張公開放送の回、この日が私のアイスホッケー観戦デビュー日でした。
0: はい、
1: この回から日曜日の朝はお二人の爽やかなトークを聞きながら通勤すること、もはや1年半、節目の100回放送おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: プロ目線の千穂さんと、そこに聴取者の視点で深掘りのきっかけを聞いてくれるひろゆきさんの会話のおかげで、私も観戦を重ねるたびにアイスホッケーの見方が変わり、面白さが増えています。来シーズンもチャンスがあればぜひネピアアイスアリーナで公開放送をしてほしいです。試合前だと難しいと思いますが、選手さんにもちらりと出演してもらったり、会場の空気感を伝える番組を楽しみにしています、ということでいただいております。すごいですね、このアイスホッケー観戦デビュー日に我々がちょうど公開放送していたということで、いやなんかすごい番組と一緒にねアイスホッケーを応援してくださってるのかなと思うんですけども、
0: はい、嬉しいですね、
1: はい、
0: まだ1回しかやってないですもんね。
1: そうですね、
0: そうですよね、公開放送、はい、これやりたいですね。
1: いや、 やりたいですよ、
0: ま、はい、前回やった時は江端さんに出演していただいて、
1: そうですね、
0: もう濃いたっぷり、あの本当にあのコアなファンしか知らないようなお話をした記憶があるので、次はまた違う方とねお話ししたりできたら嬉しいですね。
1: なかなかマニアックな回でしたからね、
0: はい、めっちゃ楽しかったですね、でも、
1: いやですよ、
0: はい、
1: なのでまたぜひねやりたいと思います、はい、ラジオネームマイコーさん、メッセージありがとうございます。

0: とうございました。続きましてラジオネームワシスタめぐみさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 毎週リアタイで夫婦で楽しく拝聴しています。2025-2026 シーズンホーム戦は全試合観戦、初神戸遠征もしました。全日本優勝、アジアリーグ優勝を見ることができて、ワシスタさんとの絆が深まったシーズンでした。試合以外でも大人のホッケー体験、イーグルスイベントたくさん参加して楽しかったです。ホッケー体験で教えてもらった女子ホッケーの小池選手や細山田選手をゲストに呼んでほしいです。オリンピックや引退後の話など大沢さんとのトークが聞きたいです。イーグルスのスタッフさんのゲストも楽しかったのでまた呼んでほしいです。チーアンひろゆきさん、100回記念おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 1回目から全部聞いてますよ。これからも楽しみにしてます。イーグルスを一緒に応援しましょう、ということでいただいておりますが、はい、1回目から、
1: いや嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しいですね、
1: はい、100回しっかり聞いてくださってるってことですもんね。
0: いやそうですよ。
1: そんな嬉しいことないですね。
0: そうですね、ぜひこれからも番組一緒にね盛り上げていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ラジオネームワシスタめぐみさん、メッセージありがとうございました。続きまして3通目ですね。ラジオネームマルチェロさん、放送100回おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 毎週この番組を聞くのが本当に楽しみです。さて今後番組でやってほしいことですが、チーアンとひろゆきさんを囲んでリスナーとのオフ会なんてどうでしょう。でその模様を収録して後日番組内で放送したりですね、きっと楽しいと思うんだけどなぁといただいておりますが。
1: 楽しそうですね。
0: めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。
1: オフ会って何すればいいんだろう。
0: まあ、一緒にこうなんかワイワイ食事したりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、お酒とかもあったりしていいんじゃないですか。
1: 朝の番組だけどお酒飲んでもいいですか。はい、お酒飲んでワイワイしてるところが朝から放送されても大丈夫なのかな。
0: いいんじゃないですか。
1: いいですか、
0: はい、楽しくできればいいかなと。
1: 確かにリスナーの皆さんとお会いする機会ってなかなかないので、
0: はい、
1: ぜひお会いしてみたいですね、
0: うん、いやそうですよね。
1: うん、
0: たまにあのネピアイスアリーナとかでいろいろお声掛けはいただくんですけれども、
1: はいはい、
0: なんかもっとこう交流はしたいなと思うので。
1: そうですね、オフ会だったら今後どういうことを聞いていきたいとか、
0: はい、
1: そういったところももっと深掘りして皆さんにお伺いできると思うので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ぜひじゃあこれもねできればやっていきましょうか。
1: はい、企画しましょう。
0: ラジオネームマルチェロさん、メッセージありがとうございました。続きまして4通目、ラジオネームシャーさん、大沢さん、ひろゆきさん、放送100回おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 毎週日曜日早朝楽しみに聞かせていただいております。今後やってほしい企画ですが、アイスホッケーカメラマンの永山玲二さんや、うん、レッドイーグルス北海道オフィシャルカメラマンの佐藤由美さんとの対談が聞きたいです。カメラマンだからこそ見える選手たちの隠れた魅力や裏話、撮影に伴う苦労話や写真展でのワシスタントの皆さんとの交流などあるのではないかと思います。大沢さんも永山玲二カメラマンとの関わりはいろいろあると思いますので、選手時代の逸話などありましたらよろしくお願いいたします、ということでいただいております。
1: 永山玲二カメラマンの名前が出てくるのがもうすごいファンですね、きっとこの方は。
0: シャーさん
1: は、
0: ね、
1: はい、日本アイスホッケー連盟の公式カメラマンの方が永山玲二さんで、
0: はい、ま
1: あ、日本代表関連の合宿だったりとか世界選手権とか国際大会全部帯同して選手たちの写真を撮ってる方なんですけど、私も選手時代たくさん写真を撮っていただいて、
0: はい、
1: スウェーデンのリーグに所属してる時もスウェーデンまで足を運んでくださって写真を撮ってくださったりとか、はい、そういうことがあったんですけど、本当に綺麗なあの試合中の写真をたくさん撮っていただいて、
0: はい、
1: 自分の、まあ、プロフィール写真だったりとかそういったところにも使わせてもらってたりするんですけど、
0: はい、
1: もちろんあのレッドイーグス北海道のカメラマンの佐藤由美さんも綺麗な写真をたくさん撮ってるんですけど、
0: うん、
1: お二人の対談確かに気になりますね。どうやって写真撮ってるのか、アイスホッケーの写真撮るのってめちゃくちゃ難しいって聞くので。
0: いやですよね、
1: はい、動きが早いので、
0: はい、
1: どういう感覚で写真を撮ってるのか。あの由美さんに関してはもともとアイスホッケーをやられてた方なので、はい、あの動きが読めたりとかすると思うんですけど、永山さんはそうではないはずなので、どうやってアイスホッケーの写真を撮るコツとかあるのか聞いてみたいですね。
0: まあ、あとお二人の こだわってるポイントとか、うんうん、そういうところも聞いてみたいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、ちなみにあの今ちょうど昨日30日土曜日までやっていたレッドイーグルス北海道の写真展、私行ってきたんですけど。
0: あ、行ったんですね。
1: そうなんですよ、見てきたんですけど、それもカメラマンの佐藤由美さんが撮影した写真が全部会場に展示されていて、
0: はい、
1: 本当に素敵な写真ばっかりだったので、
0: へー、
1: ぜひぜひお話聞きたい。

0: ですね、
1: いつもとは違った回で、うん、はい、面白そうですよね、はい、じゃあこれもぜひね企画に向けて頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう、
1: はい、ラジオネームシャーさん、メッセージありがとうございました。続きましてラジオネーム K さん、ここからはですね選手への質問なんですけれども、はい、メッセージテーマ、選手にこんなことを聞いてほしいという質問。丸1、テンションが上がる瞬間はどんな時ですか、
0: うん、
1: 丸2、うまくいかない時は何をして気持ちを切り替えていますか。この丸2番はすごい、あのアイスホッケーをプレーしている子たちにもぜひ聞いてほしいなと思いますよね。そして100回記念おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私は2024年1月に初めてネピアアイスアリーナで試合を観戦してからアイスホッケーに興味を持ち始め、レッドイルズ北海道の大ファンになり、それから何度も会場で応援するようになりました。先日出産をして育児中ですが、毎週楽しみにラジオを聞いています。子供が大きくなったら一緒に試合観戦や子供のアイスホッケー体験ができたらいいなと思っています、ということでいただいておりますが、
0: はい、2024年1月からだったらまだ2年ちょっとぐらいですかね。
1: そうですよね。
0: アイスホッケー見始めてどういうきっかけで最初見に行ったんだろう。
1: あ、
0: 気になりますよね
1: 確かに。
0: でもこのお子さんが大きくなったらぜひ一緒に試合観戦も、あとはアイスホッケー体験もね、はい、してほしいです。親子でのアイスホッケー体験とかそういった機会も今は北海道内で増えてきてるので、ぜひぜひ親子で体験していただいて、もっとハマってほしいなと思いますね。
1: いやそうですね、はい、どんどんハマってほしいですね。しかもこの初めて見た2024年、これがこの番組が始まった年なんですよね、ちょうど。
0: そうですね。
1: なのでこのラジオネーム K さんがねアイスホッケーを見始めてからこの番組と一緒にね、
0: はい、
1: レッドイーグルズ北海道応援してくれているっていうのがまた嬉しいですね。メッセージありがとうございます。続きまして最後になります。ラジオネームたけさん、いつも楽しく聞かせていただいてます。放送100回おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ハリデー選手への質問です。昨シーズンのプレーオフファイナル3戦目の第3ピリオドの最後の方で、ハリデー選手がフリーになったアニャンの選手にスティックを出してペナルティーショットを取られたプレーがありました。ハリデー選手がわざとペナルティを取りに行ったのではとずっと思っていて気になっています。もしご本人にお聞きする機会があればぜひ教えてほしいです、ということで。
0: すごいマニアックな質問ですね。あの試合を見ていた方は多分気になるシーンではあったと思うんですけど、ペナルティハリデー選手が取られてペナルティショットシュートアウトになったシーンを、はい、覚えてますかね。
1: 覚えてます。
0: そこの、はい、そのシチュエーションのことだと思うんですけど、
1: うん、
0: このシーン確かに本人にハリデー選手に聞いてみたいというところはありますね。
1: まあ、そのままでも決められるんだったらペナルティー取られてでも止めた方がいいのかっていう、はい、
0: という意図があったのか、純粋にペナルティーをしてしまったのかっていうところが多分タケさんの中では気になっているところだと思うので、はい、もうシーズンも終わってますから、ぜひハリデー選手に聞いてみたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 次回じゃあハリデー選手が、はい、じゃあ出演する際には、うん、この質問ね聞いてみたいと思いますので、
0: は
1: い、
0: ハリデー選手来た時はスマイルプロジェクトのコーナーの最初のコールも、
1: うん、
0: ハリデー選手が言ってくださってるので。
1: そうですよ、
0: また新しくかっこいい音を取らせてもらって新しくできたらいいですね。
1: いやそうですね、ちょっと更新してほしいですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: お願いしてみましょうか。
0: ぜひぜひ、ね、
1: ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございました。ということで6通読みましたが、
0: はい、
1: 今日は読まさせていただいた6名の方にプレゼント当たりますのでね、
0: はい、
1: でこちらプレゼント、レッドイーグルズ北海道から、ネックストラップ&ブレスレットセット、もしくは元祖カレーラーメンの苫小牧味の大王様より干干し元祖カレーラーメン12食入り、こちらどちらが届くかは楽しみにね、
0: はい、
1: お待ちいただければと思います、うん。

0: North Wave. Face off. Red Eagle Sokaido with Smile Project.
1: FM ノースウェーブフェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この時間は大沢千穂と
2: DJ ひろゆきがお送りしています。ここでは福山総合プレゼンツスマイルプロジェクトの情報をお送りしていきましょう。
1: はい、いつもあのスマイルプロジェクトの活動についてここでお話ししてるんですけど、
2: はい、
1: 今日はですね本当にたくさんのメッセージをいただいて、
2: うん、
1: 先ほど読み切れなかったのでちょっともう一つここで紹介したいと思います。
2: はい、
1: ラジオネームわびすけパパさん、千穂さん、ひろゆきさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: わびすけパパです。コツコツと100回の積み重ね、誠におめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 今年はレッドイーグルス北海道も2冠を達成し、アジアリーグでの真のチャンピオンになった感がありますね。この流れを引き継いで来年も2冠に向けて邁進してまいりましょう。これからの企画としてやってほしいこと、一つはレッドイーグルス北海道の女子ホッケー部を創設すること、
2: うん、
1: もう企画があるならそれはそれでめでたいのですが、まだ動きがないのであればぜひ北海道経済を巻き込んで女子アイスホッケー部の創立までをこの番組で作り上げてはいかがでしょう。アイスホッケーを日本でメジャースポーツにするためにも女子アイスホッケーは重要なピースになるのではと考えています。もちろん簡単な話ではないのは重々承知の上、しかしそれくらいの夢を語っても良いのではと思います。もう一つはアジアリーグの拡充ですね。やっぱり一昔前のような中国と極東ロシアを巻き込んで日本海を挟んでのアイスホッケー文化の交流があってほしい。韓国にももう一チームくらいあっても良いのでは。強いレッドイーグルス北海道のステータスをどんどん上げていくためにも、もっともっとアイスホッケーの魅力を日本で、そして東アジアで広めていきたいですね。次は500回記念の時にメッセージを送らせていただきます。これからもこの番組を、そしてレッドイーグルス北海道を応援していきます。それではまた、というメッセージをいただいてるんですけど、企画が、
2: うん、
1: ちょっと企画外すぎて、
2: いやそうです、
1: ちょっと衝撃を受けてここで紹介しようと思ったんですけど、
2: はい、
1: いや本当になんか日本のアイス

0: 造形界のことをすごく考えてくださってるんだなっていうメッセージで、
1: うん、
0: あのスマイルプロジェクトで取り組みたい内容ですね。
1: お
0: パレットリーグ北海道が女子ホッケーチームを持つことだったりとか、アジアリーグをもっともっと大きくしていくこととか、それはいつかできたらいいなという、はい、本当にこのメッセージを見て思いましたね。
1: おちなみに今のところまだその話はないんですよね。
0: そうですねと思いますけど、はい、あのでもアジアリーグに所属している各チームが女子チームを持つっていうのは、あのアイスホッケー界を大きくしていくにはすごく大事な要素になってくると思うので、そういう世界になっていったらいいなっていうのは私もすごく思います。
1: いやそうですよね、今後どうなるか分かんないですけども、
0: はい、
1: ぜひスマイルプロジェクトでねやっていただきたいなと。
0: はい、
1: そしてアジアリーグの拡充なんですけれども、はい、やっぱり一昔前のようにね、こういろんな国が参加するっていうのは、はい、やっぱ面白いんですかね。
0: うん、そうですね、あの、まあ、日本のホッケー界だけじゃなくって東アジア全体で強くなっていくっていうところにもつながっていくと思うので、
1: はい、
0: まあ、これが、まあ、金銭的なところもあるとは思うんですよ。各国に試合しに行くっていうのは、
1: う
0: ん、各チームの負担も大きくなってくるので、
1: まあ、
0: そことかそうですよね、いろんな面をクリアしていかないといけないとは思うんですけど、何かこの形でまたできたら、その時が来たら嬉しいなとは思いますね。
1: いいですね、
0: 本当にアイスホッケー界はまだまだたくさんあの伸びしろがあると思うので、皆さんと一緒にホッケー界を大きくしていけたらなと思います。
1: はい、
0: ラジオネームわびすけパパさん、メッセージありがとうございました。スマイルプロジェクトのコーナーの前に、
1: はい、
0: プレゼントを発表してたんですけど、ここでもメッセージ読ませていただきましたので、わびすけパパさんに特別に番組のステッカーをお送りしたいと思います。
1: しかも2種類ね、
0: はい、
1: 届くと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。以上、福山総合プレゼンツスマイルプロジェクトの情報でした。大沢さん、そろそろお別れの時間となりました。
0: はい、いや今日はメッセージをたくさんいただけて本当に嬉しかったですし、
1: うん、
0: あの100回目を迎えられたこと本当嬉しいですね。
1: いやそうですよ、ただまだまだこれは、ね、通過点ですので。
0: そうですね、はい、はい、レッドイーグルス北海道も、そしてあのアイスホッケーの魅力もこれから本当にまだまだ伝えたいことがたくさんあるので、101回目からもぜひ変わらず応援してほしいですね。
1: そうですね、そしてこういう機会じゃないと皆さんから、はい、のメッセージ普段からも持ってほしいなと思っております。
0: はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: 皆さんからメッセージをお送りいただきたいんですけども、今回あのオフシーズン限定大沢さんにお悩み相談、
0: はい、
1: こちらが実は一通も来てないんですよねなので、はい、ぜひちょっとこれは継続して募集していきたいなと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
0: はい、お待ちしてますよ、本当に皆さん何でもお話しますから私
1: なのでこちら重点的にぜひね送っていただければと思います。はい、メールアドレスは reh@fmnorth.co.jp、 RH はレッドイーグルス北海道の REH です。番組のメッセージフォームからも送れるので、そちらからもお願いします。またこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオではカットされているトークがフルで聞くことができますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
0: 皆様とはここでお別れです。ここまでのお相手は大沢千穂と
1: DJ ひろゆきでした。
0: ナイスゲーム、また来週。

0: Be by Black Diamonds Club. Black Diamonds Club. This program is brought to you by Daiwa Garage.ビバイブラックダイヤモンズクラブ夢に感謝へ。この番組は地域プロ野球リーグ北海道フロンティアリーグに所属するビバイブラックダイヤモンズのあれこれと本拠地ビバイの魅力をご紹介するプログラムです。皆さんおはようございます。番組 DJ の松谷優夢です。そして
1: ヤスーと
2: 横澤さんです。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ビバイで、
1: はい、
0: ビバイ市営野球場でいわゆるホーム戦をやるときには必ずこう冠試合っていうのがよく
1: ありますね。
3: 丸々プレゼンツみたいな、
0: はい、開幕戦でいきますとあの北斗プロレスプレゼンツ、
3: そうですよね、う
0: ん
3: う
0: ん、あとはあの地元の企業がついて、うん、JA ビバイプレゼンツなんていうのも行われたりしたんですが、
1: ね、ね、
0: 今後の日程で6月7日の日曜日11時、
1: はい、
0: 上川市別サムライブレイズの試合で、
1: はい、
0: ふれあいハウスハッピーバーナードプレゼンツゲームが行われます。
3: ハッピーバーナード
0: というのはですね、これは札幌の、はい、あのワンちゃんと触れ合えるカフェ、
1: はい、
0: ハッピーバーナードさん、あのワンちゃんが今写真を用意しておりますけれども、
2: バーナードってことはセントバーナード、
0: セントバーナードの
1: 王貞治さんかと思いましたけど、
3: ね、ワンちゃんそっちじゃないのよ、
1: セントバーナードの方か、
3: はい、
0: マダムちゃんとボス君が来場してくれるんですが、ボス君がですね、
1: はい、
0: JKC ドッグショーのチャンピオン犬、
3: すごい賢いんだ、
0: はい、僕実際にあのご挨拶に、
1: はい、
0: ボス君にご挨拶に行ってきましたが、
1: はい、
0: すっごい大きな体で、
3: へ
0: え、びっくりしました。そして可愛らしい。
3: 最近こういう大型犬のいるカフェとかって結構流行ってますもんね、
0: そうなんです、
3: すごいな、セントバーナード。じゃあ当日会えるわけですね。
0: 会えるんですよ。
3: わ、嬉しい。
0: そしてね、ボス君ちょっと今投球練習してる。
1: もしかして始球式、始球式やってくれるんですね。
3: ボールボーイじゃなくて、はい、昔広島にあったけど、
0: その
3: ボールボーイ、
0: ありましたね、
3: ミッキー君、
1: はい、始球式やってくれるんですか。
0: 今投球練習で、今
3: 投球練習、
0: ユニフォームも発注しました。
3: ユニフォームも発注した。
1: ワインドアップ、ワインドアップ、
3: 全然想像がつかない。
0: ぜひ
1: どういう仲間
0: あ
1: げるのかな。
0: もしかしたらね、春太郎の後のリリーフで出
3: てる、あ、ね、2番手で、ね、
1: 始球式とかじゃなくて可能性があるけど、
3: 系統の中で、
1: そもそも系統の中の可能性
3: がある。どういうこと。
0: 6月7日日曜日、ビバイ市営野球場、フライハウスハッピーバーナードプレゼンツ、ぜひ皆さん
1: 楽しみです。
0: 楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではこの後朝7時半までどうぞお付き合いください。
1: パスボール
0: Be by Black Diamonds Club. Black Diamonds Club.

0: ブラダイクラブお送りしております。さあ今週も選手のゲストが登場いたします。今週は斉藤健投手です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 緊張してるのがすごい伝わるんですが
2: 初ですか。初
1: めて。初ですね。
2: 初なんです
0: か。今シーズン新加入の選手でございます。じゃあまずはプロフィールをご紹介していきたいと思うんですが、出身は栃木県。
1: はい
0: はい
2: 栃木、U字工事さん、
1: まあね、有名人で、
2: 栃木から、
0: はい、栃木商業高校から、埼玉県の城西大学、ただここでは野球部には所属してなかったんですね。でクラブチーム、カヌマ39
1: はい、
0: からの経歴的にはビバイブラックダイヤモンズに入ってきたという選手でございますが、経歴的だけでは語れないプロフィールがありまして、
1: はい、
0: お兄さんが元ビバイブラックダイヤモンズ選手でございますね。
1: はい、
0: はい、その選手というのは2024年に所属していた斉藤駿キャッチャー選手でございます。いらっしゃいましたね。
1: ナイスガ
0: イ。どうですか、顔がそっくりだなと、
2: ね、僕は斉藤お兄ちゃん来たのかなと思って
3: 一瞬あれ初めてだよな今日と思ったんですけど、そうめちゃくちゃ似てますよね。よく言われますか、は
1: い、めちゃ選手にもめちゃめちゃ
3: 似てですよね、はい、なんか笑顔が本当にそっくり。
2: 初めて会った気しないな、
0: 笑えた顔はねもうそっくり、
3: ね、それ似てますよね、
2: すごい。

0: この入団お兄さんとかと話したりはしましたか？
1: 意外と、あんまり話してないですね。
2: あれ、どの段階で初めてお兄さんに言ったんですか？
1: 去年、12月頃、
2: もう決まってからですか、入団？
1: 決まる前ですかね。
2: 決まる前ぐらい、もしかしたら入るかも、
1: 入るかもみたいな感じで、
0: 兄弟仲は
1: 悪くはないですね。
2: 男兄弟ってこれぐらいの感じなのかな。
3: あえてめっちゃ喋るとかって感じでもないですね。全てね。
1: そうですね。心で通じ合ってるんで。
3: まあ兄弟だからね。
0: 斉藤健選手は今年多分24の年ですかね。はい、でお兄さんが多分今年27の年なので、まあなんかめちゃくちゃ近いわけでもなければ、
3: ちょうどいい違いぐらいですね。
0: 被らないような年代ってことがあるんですね。
1: はい。
0: で、あの斉藤選手は、クラブチームに所属していたということですけれども、ビバイの入団のきっかけは沖縄の教育リーグ、ウィンターリーグですか。
1: はい、
0: はい、この番組でもよく取り上げられるんですけれども、かつてはあのマルコニアン・マッシュとか、あと今いる中ではフィリップ、ウィラン・フィリップ選手とかが、あと真由美選手もそうですね、が、オフシーズンにね、挑戦する教育リーグ、NPB の選手も参加する教育リーグがあるんですが、そのウィンターリーグで、今シーズン戦ってた選手なんですよね。
1: はい、
0: はい、できっかけでブラックダイヤモンドに入団しました。まあ、あのお兄さんも野球選手でありますけども、これ野球を始めたきっかけというのはどういうところからなんですか？
1: やっぱり兄の影響ですね。
0: じゃあ先にお兄さんがもう野球やってたんですか？
1: そうですね、やってるところを見てて、やりたくなって、野球入ったっていう感じです、
3: 何年生ぐらいの時ですか？それは
1: 小学校1年生
3: おはよう
1: ですね。
2: あ、そっか、じゃあ小学校の時はお兄さんと一緒にプレーしてたんですね。じゃあ
1: そうですね、
0: 今はあの健選手はピッチャーでお兄さんはキャッチャーっていうね、ポジションですけど、当時は、
1: 当時は、キャッチャー以外ですね。逆に内野か外野っていうイメージですね。
0: だってご自身は左投げ左打ちじゃないですか、どこ守ってたんですか？
1: あ、僕ですか。セカンド
0: 左で
3: 当時は、
1: ピッチャーもやるんですけど、セカンドとか多かったですね。
0: これね、少年野球あるあるなんですよ。結構センスある子はそういうね、内野やらされるんですよ。
2: そうなんですよ、左投げなのに。
0: この前沖縄に言うのもあるんですけど、僕もサードとかやらして、それ結構少年野球あるある。
2: あ、そうなんですね。
0: 内野やっぱね、少年野球守りの要なので、
2: そっかそっか、
3: 内野でほとんどね、
2: 右左関係なく、じゃあちょっと内野にってことなんですね。
0: ちなみにお兄さんはどこ守ってたんですか、その時は？
1: その時はでもサードって、
3: 兄弟
0: で、チームを支えていたと。
3: すごいですね、
2: 固めてたの内野を。
0: バッテリーを組んだこととかはあるんですか？
1: バッテリー組んだのクラブチーム入ってから。
0: あるんだ。39、
1: はい、多分キャッチャー歴も浅いんで、兄が最近始めたみたいな感じだったんで、2、3回試合でバッテリー組んで、
2: 兄弟バッテリーあった
3: んだ。実現したことあるんすか？逆怒り兄弟で、
2: 逆怒りや、
3: 怒り守ると進むだったらね、兄がピッチャーだけど、
2: 逆になるけど、
3: しかも左だしね。
2: あ、そうなんですね。
0: 結構やっぱりね、キャッチャーとの相性って大事だったりするじゃないですか。女房役と言われるぐらいですから。
2: そうですよ、
3: 兄弟だった
0: ら。兄弟だとそれどうなんですか？
1: まあでも悪くないんじゃないですかね。
3: なんかでもいいような気しますけどね。
2: どっちが主導権というか、やっぱそうね、
0: 兄ではあるけどキャッチャーで、
2: キャッチャーは本来だからね、リードしていくけど、歴としてはやっぱりピッチャーとして長いから、どうだったんですか、バッテリー組んだ時は。意見はどっちが通りやすいというか。
1: 任せてました。
2: あ、任せてました。そこは
0: そこは兄を立てるような形だったってことですね。でも気になるのはやっぱサウスポー、左利きのピッチャーであります。左なのは、お兄さん右なのに、なんで左なんだろうと思ったんですが、そもそもが全て左利きなんですか？
1: お箸とか字書くのは右ですね。
3: そのパターンだ、
2: 出た。

0: え、じゃあ野球やるって時にどうしようってなって、じゃあ左でってことになったんですか。
1: そうですね、気づいたら左手でボール持ってました。
2: へえ
0: そうなんだ。
2: なんかそっちの方がやりやすかったんですかね、自分的に。
1: そうだったんだと思います。
0: 今だったらその決断良かったですよね、やっぱね、
3: ジョナサフ。ピッチャーとしてはね、
2: 良かったね。
1: そうですね、
3: だからやっぱり結構ピッチャー歴は長いんですか、そうなると。
1: そうですね、まあ、ずっとピッチャーやってましたね。
3: 今はこれでビバイブラックダイヤモンズには、石谷投手。
2: ああちょっとダメです
0: ね。言っちゃダメなことじゃないです。
2: 危ない。
0: 言ってんね、石谷投手。
2: ちょっと淀みありましたね。
0: 淀みありました
3: ね。なんで私も今チラッとやつを見てしまったんだろうと思って。
0: 言っていいのかな。言っていいんです。
2: 一応放送上 P ですけど。
0: P 入らない。
3: なんで今
0: 石谷投手と
3: 持ってしまったんですが、はい、あと森田前投手、
0: ね、
3: で、この斉藤投手と。
2: 貴重ですよね。
3: いやこれ左3枚になりましたよ。
2: はい、これは熱いですね。
3: これは大きいですよ。
2: 大きい、かなり大きいですよ、やっぱり左ピッチャーってね、左バッターがするとかなり見にくいですし、右バッターからしてもグッと入ってくるから、これはね貴重な戦力ですよね、3枚。

0: ご自身のピッチングを自分で分析するとどんなピッチャーですか？
1: 難しいですね。
0: 難しい。
1: どうなんですかね。
2: ご自身でこだわってるポイントとかあるんですか？
1: まあでもちょっとスライダ
0: ー
1: が得意ですかね。
0: ちょっとあのサイド気味のサイドの
2: スリークォーターなんですか？
0: ピッチャーですよね。
2: まあそこもまだ企業秘密ですね。
0: 企業秘密見たら忘れたけども、
3: 自分の中ではどのかオーバーなのかスリークォーターなのかサイドぐらいの感覚的にはどこの辺で投げてる感覚なんですか？
1: 日によって
2: 日によってぐらいの日替わり定食の感じ。も
3: あそうです、ね、ちょっと角度変えてるんですか？日によって、
1: ああちょっと、まあ、無意識に変わってるような感じがします。
2: これは打ちづらいね。
0: 外国人ピッチャーかつジェフ・ウィリアムスなんかは
2: そうでしたよね。
3: 結構ありました。確かにね、
0: はい、体調によってこうちょっと下から肘下げてっていうのもあって、
2: はい、これは打ちづらいですね、やっぱり。
3: なんか変えるポイントあるんですか？今日体調がこうだからとかバッター見てとかですか？そこ
1: まあキャッチボールして、はい、まあ、感覚でって感じ。
2: その日の感じがなんかあるんですか、
3: ね、球の感じで今日ちょっとこの辺からとかっていうのを決めるってことですか？
1: はい。
3: へえ、不思議。
2: 逆にちょっと柔軟に対応できるのすごいですよね、はい、あんまり結構みんなやっぱちょっとどうしてもちょっとずれるとなんか感覚ずれちゃうなってあるじゃないですか、
1: はい、
2: そこあんまり気にならないって逆に。
1: まあそうですね。
3: でもバッターからしたら嫌ですよね。対戦ごとに今日ここから投げるのか。
0: だってご自身もあんまり分析できてないですから
3: 。
2: 物事あんまこだわりないですか？なんか例えば家とかでリモコンの位置とか全然違ってもテレビとか全然気にならないなとか、
1: うん、そこにこだわりはない
3: です。周りにどんな性格だって言われることが多いですか？
0: あ、じゃあちょっと話を変えると、うん、今日 の、 あのファッションのポイントはとか聞かれると分析ができますか？自分で、
1: うん、ファッション、
0: はい、うん、こう今日はこういうこだわりで来たんだみたいな、うん、あったりしますか？
1: 青ですかね。
2: そうだね、今日やっぱ吉田栄作さんみたいな。
3: 吉田栄作スタイル
0: だった。上白 T
2: で、うん、上白 T でね、はい、デニムもかなり鮮やかな、ね、
1: はいはい、
0: だあんまりじゃあこう切羽詰まって生きてるって感じじゃなくてこうその場を大事にするタイプですか？
1: そうですね、なんかあんまりこだわりないのかもしれない
2: ですけど、まあまあ、そういう方がいいっていう時もありますよね、うん、結構場面で応じ
0: るピッチャーらしいっちゃいいかもしれない。
3: そうですか、周りお友達とかと言っても自分はそんな喋る方じゃないですか？
1: あんまり、まあ、率先して喋るタイプではない。
3: みんなの話を聞くタイプの方。
1: そうですね、
2: まあ、これ優しそうだもんね。
3: うん、確かに。
0: いや僕は斉藤選手のインスタグラムを拝見した時に、はい、ただ沖縄のウィンターリーグの写真、あの映像とかね、
3: はい、
0: あのオープン戦の試合の映像とかねご自身で挙げられて、だからなんか課題を持ってちゃんとやってるように思ってたんですが、
1: あそうですね。ちゃんと発信はしていきたいなっていう。
2: なるほど、
1: はい、
3: なんか話せば話そうと不思議な人
1: でした。
2: なんか言葉にするようにとりあえず見てくれということですよね。
1: そうです
2: か、ね、
0: だってウィンターリーグねわざわざ沖縄ですよ、
2: うん、
0: 参加するってことはなんかこう決意を持ってたのかなと思ったんですが、
1: はい、
2: どうでしょう。
1: そうです、まあ、自分自身の成長のために、
2: うん、
1: はい、飛行機乗りました。
2: いや、それ飛行機会じゃないんだ。違うんですよ、挑戦者の。
0: じゃあ好きな選手とかこうモチーフにしてるピッチャーさんって、
2: ああ憧れとかね、
0: そういったらちょっとどうでしょう。
1: あ
0: そういう角度だと、はい、どうでしょう。
1: そうですね、うん、まあ、いっぱいいるんですけど、
0: うんう
1: ん、まあ、一番あは、うん、オリックスの宮城選手。
2: ああ、いきなり分
0: かりやすくなりました。
2: 確かにね、やっぱり、
3: まあ、確かにちょっとね、うん、はいはいはい、サイド気味というかね、はい、
0: で縦って言っても縦の時もある
2: し、そうですね、
0: うん、じゃあやっぱ投球スタイルなんかっていうのも宮城選手、
1: まあ、そうですね、まあ、参考にさせていただき
2: ます。あれでもいきなり坊主になる可能性ある
0: よ。そうだそうだ、
3: 宮城投手やるからね。確かにね、
0: 勝ちが負けた時に、
2: ね、負けた時いきなり坊主になってるかもしれないです、
0: でそんなちょっと雰囲気的にも分かってきた、うん、この斉藤選手かなと思いますけどさ、かつて兄がいたこのビバイに今シーズンから加入しましたけれども、ビバイの生活はいかがですか？
1: あそうですね、まあビバイ住んで、
0: うん、
1: もう3ヶ月ぐらい経つんですけど、うん、もうだいぶ慣れてきて、 住めば都
3: あんまり24で言わない住めば都って
2: 台本読んでんのかな
0: 言った瞬間のもう満面の笑みが
2: いやスマイルが印象的ですよね。
3: 確かにね、
0: はい、素晴らしい。
3: お兄さんから美媒生活でのアドバイスとかなかったんですか。こういうとこ気をつけた方がいいよとか。
1: 特にないです、
3: ね、特にない。
2: 特にない
0: あのお兄さんもね、はい、口数は多分多いほど方ではなかった、
3: まあ、確かそのイメージあります
0: ね。仲良くなるとね、あのすごく明るい方で、うん、あといい声なんですよね、
3: あ、はい、
0: 兄弟どっちもそれは言われんじゃないですか。
1: そうですね、めっちゃ似てるっていう話、
2: いや本当似てます、
0: ね、声も似てるのと思いながら今聞いてたんですが、
2: はい、
0: 特にじゃあチームメイトでこう仲良くしてくれる選手とかいらっしゃいますか。
1: そうですね、まあみんな結構、うん、話しかけて、ていただいたりしますし、
2: うん、
1: まあ、特にピッチャーですね、うん、ピッチャーの、まあ、小谷さんとか、
0: はい、
1: 伊沢さんとかとよく一緒にいるかなと、
2: は
1: い、
0: あの伊沢投手だとお兄さんともすごい仲良かったイメージが、
2: うん、
0: あ、ありました。
2: 波長がなんか合うのかもしれないです。
0: そうかもしれない。
2: やっぱりあの話聞いてくれる人好きです。
3: 伊沢君喋るから。
2: 喋る喋る。そうそうそうそう。相性がいいのかもしれない。そのケンスマイルでやっぱ聞いてくれるから。
0: そう、そういうことです、ね。
2: 気づいたらずっと伊沢投手が喋ってる時ないですか。大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
2: 大丈夫です。
3: 大丈夫じゃないですか。
0: いやビバイの投手陣ね、なんかまた新たなキャラクターが、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
2: いいですね、
3: 面白いですね。
0: でもあのコーチはね、山上コーチだってあの同じく左サイド気味のね、
2: うん、
0: コーチですから、いっぱい教わることいっぱいあるんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、いろいろ教えていただいてます。
0: で実際に開幕も迎えて今のところ、まあ、登板2つほどありましたけども、今シーズンどうですか今のところは。
1: いや、もっとできるなっていう、
0: うん、
1: 残
0: 念ながらその、自責にはなりませんでしたけど、味方のエラーでちょっと失点する場面があったりとか、うん、ただ、理想のいわゆるその左ピッチャーの緩急を使った、
2: うん、
0: カウントの取り方とかこう光るものはあると思いますので、ぜひこれからの活躍もね、
2: 楽しみですね。
0: ちょっと期待したいなというところ
3: 。ヒーローインタビューが、
0: はい。今声を揃えて
2: 見たいよね。
3: そう。
2: ケンスマイル見たいから。
3: どういうヒーローインタビューになるのかなと思って。
0: はい、もう全然この長すぎ貴重なリリーフ、
2: はい、
0: ヒーローインタビューリリーフでもあると思う
2: ね。ヒーローインタビューチャンスありますから。
0: ヒーローインタビューとかやっぱり今までアマチュアなのでないですよね、きっとね。
1: ないですね。
0: はい。
1: はい、お願いします。
2: ぜひじゃあヒーローインタビューでケンスマイルを見せてください。
1: ね、はい、
0: 無音になりますけどね。スマイルだけだと。
2: 見たいね、
3: うん、はい、楽しみです、は
0: い、といったところでお時間となりました。じゃあ今シーズンの意気込みを含めてファンの皆さんへメッセージお願いできますでしょうか。
1: はい、そうですね、まずは、まあ、絶対優勝を目標に頑張りたいと思います。で、まあ、個人としても、まあ、活躍した姿をお見せできたらいいなと思います。応援よろしくお願いします。
0: はい、今週のゲストは斉藤健投手でした。斉藤選手ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 週のビバイブラックダイヤモンズクラブいかがだったでしょうか。さあビバイ情報です。明日から、9月23日春分の日に開催される、はい、ピパオイヘルシーロードレースの参加ランナーの募集が始まる。これ毎年人気というか
1: 昔出ました。
0: そうです、
1: 小学校の時ね、2キロでかな、出たのかな、はい、確か、うん、出ましたよ、友達と。
0: ランナーの皆さんに本当にこの人気のコースでありまして、はい、ハーフマラソン、そして10キロ、5キロ、3キロ、2キロ、そして小学生以下のお子さんと参加できる親子ペア、3キロなど、
2: いいじゃないですか。
0: はい、さまざまなコースがあります。
2: 出たいな。
0: 9月23日火曜祝日で募集が明日から8月10日まで、大会の公式ホームページ等でウェブ申し込みができますので、ぜひ皆さん参加してみてください。さあ番組への感想メッセージお待ちしております。 SNS X でハッシュタグブラライクラブでラジオネームと一緒につぶやいてください。またはメールでもお待ちしております。アドレスはvivai@fmnorth.co.jp、 すべて小文字で vivai@fmnorth.co.jp、 FM ノースウェーブのメッセージホームからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ここまでのお相手は DJ 松谷優夢と
2: 安ーと
3: 横澤さんでした。
0: それではまた来週お会いしましょう。
2: プレイボール。
4: この番組は大和ガレージの提供でお送りしました。

0: ランニングマラソンにクローズアップする30分間です。
1: 現役ランナーやアスリート監督などをゲストにお招きしつつ、北海道日本世界の情報とともに今すぐ役立つラン情報も発信していきます。
0: 今日ひとみさんはランニング用 そのタイツ履かれてますけども、
1: はい、
0: 私タイツ苦手なタイプだったんです。自分で履くのが今年ですね、タイツデビューしまして、
1: タイツデビューレギンスですよねタイツっていうのもなんかまたちょっと昭和チックでいいですね
0: ランニング用の
1: ランニングのタイツですね、
0: ハーフのね、はい、下長いやつではなくて短い短パンみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
0: それを履くとちょっとなんかいろいろ目立ったりするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 男性の場合はね、なんでちょっと抵抗があったんですけども、なんか皆さん履かれてんなと思って。
1: でもかっこいいですよね。
0: そう、
1: メーカーどこのにしたんですか。
0: オンのやつにしたんですけど。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 買いましてですね、
1: うん
0: まあ、ただその報告なんですけど。
1: あ、じゃあその、ハーフタイツで北海道マラソン走ろうかなと思ってる。
0: いや、なんかね、今年どういうわけかいろいろポチポチしてたら、いっぱい今家にランニングウェアとかパンツがありましてですね、順番にちょっと履いて楽しもうかなと思ってるんですけど、タイツもでも走りやすいですね、すごいね。
1: あ、今ね、いろいろとね、なんかね、それこそ筋肉を保護するじゃないですけども、いろんなの出てますからね、うん、私一応、うん、サロモンでおニューの買っちゃいました。
0: あら、そうですか。
1: 結構目立ってるの、蛍光色のなんかフレッシュグリーンっていうんでしょうか、ね、キャップとお揃いで。
0: あら、そうですか。
1: はい、サロモンのスタッフに、ひとみさんどこまで目立とうとしてるんだみたいな
0: 早く見たい。
1: いや、もちろん袖なしで。
0: あら、そうですか。
1: そうなんです。
0: さすがひとみさん。
1: それで、はい、まずはサロモンの100キロはそれでいこうかな。目立ちますね。どうもそのままっていう感じですね。
0: あ、じゃあちょっとね、見つけた時にはひとみさんにお声掛けいただければなと。
1: あ、ね、まあ、でもそういうのもね、うん、ワクワクしますよね。
0: いや、そうなんですよね。
1: お湯の上やってね、
0: そう、モチベーションも上がりますしね。
1: いや、上がってます、もう上がってます。はい、
0: さあ今週のゲストなんですが、理学療法士の片岡義明さん、そして番組後半には走ることや体の使い方に役立つ情報を環状通り東整形外科の方に教えてもらいます。ランニングパラダイス北海道、この後8時までお付き合いください。
2: FM Northwave Running Paradise 北海道

0: 三条通り東整形外科の提供でお送りします。おはようございます、勝利です。
1: おはようございます、現役市民ランナーの瞳です。
0: ランニングパラダイス北海道、この番組は年々熱い注目を集める

0: FM Northwave Running Paradise Hokkaido。
1: ランニングパラダイス北海道。今週のゲストは理学療法士の片岡義明さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: 1年ぶり。
1: 1年ぶりなんですよね。
2: はい。
1: あの、初めましての方にもちょっとこう自己紹介をお願いできればなと思うんですが、今お仕事はどういう形になりますか？
2: はい、今北海道大学大学院保健科学研究院というところで中庭プロジェクトというものを通じて、地域の高齢者や学生子どもたちと多世代の交流を通じた健康づくりに関する、研究と地域貢献を行っています。
3: 中庭。
1: 中庭。
2: はい。
1: これはどういう括りなんですか？
2: はい、あの大学の中の中庭という場所がありまして、そこを使って、野菜作りでしたり健康セミナー、料理教室などを開催して、はいはい、まあ、地域の方々が気軽にこう大学に来てもらって、
1: はあ、
2: そして皆さんで一緒に共同で活動することで、まあ、地域の方が、健康づくりでしたり、まあ、社会参加、学生にとってはコミュニケーションの練習でしたり、こう地域の方との関わりを学ぶ機会、そういった取り組み

0: しております。
1: これ私たちも参加できるんですか、うん、
0: ぜひ参加できます。
2: あの北大の校内ですよね。
0: そうですね、はい。まあ、あの北大は結構観光とかあとは勉強する場所っていうイメージがあるんですけど、うん、まあ、新しい取り組みとして地域とつながる新しい場所っていう、うん、そういった取り組みをしてます。
1: これはもう本当新しいプロジェクトなんですね、比較的。
0: そうですね、はい、今ちょうど3年目のプロジェクト
2: なんです、ね、
0: 誰でも気軽に来ていただけると、
2: ね、年齢問わず誰でもウェルカムってことなんですよね、
0: はい、そうですね、はい。
1: そんな片岡さんですけど、はい、ちょっとそのマラソンについてもね伺いたいなと思うんですけども、はい、最近のマラソン事情どうでしょう。
0: そうですね、うん、なかなか実は去年転職してからなかなか走る機会がなくて、マラソン大会にはなかなか出れなかったんですけども、まあ親子マラソンという形で子供が今9歳で一緒に3キロ走ったりして、ちょっとリフレッシュしながらあのマラソンランニングに取り組んできました。
1: お子さんと走るのとやっぱりこう今まで一人でこう走ってきたのと全然違いますか、そのなんかこう走り方というか。
0: ああ、そうですね、子供と合わせて走ったりするので、なんかちょっと自分のタイミングではないところがあって難しいんですけども、まあでも子供をこう励ましながらちょっと楽しく走ってます。
2: いいですね。
0: あとはまあ子供のこう成長とかも見れますよね。この前の大会は全然ちょっと遅かったのにちょっとずつ速くなってるなっていうのも見ながらできるので、はい、すごく楽しいんで。
1: そのうちパパ抜かれたりしてね。
0: そうです。
2: しかも最近ママも走り始めたという噂を、
0: は
2: い、
0: そうなんです、うん、私の妻も走り始めまして、
1: これは、はい、片岡さんが走ってるのを見てですか、うん、
0: 多分そうですね、まあ、去年のビバイのハーフマラソンの部で、まあ、5キロですね、5キロを初めて走って一緒に走ったんですけども、まあ、その時にマラソンにハマって、そこから、
2: ね、
0: だんだんだんだん先日の伊達ハーフも妻が走りまして、はい、私は応援の方に回って、
1: そうですか、
2: 片岡さんが応援に回って、
0: はい、そうです。で子供も3キロ走って、
1: へ
0: ちょっと新鮮な気分でしたけど、
1: 応援に回るという、
2: でも違う感動ですよね。
0: そうですね、なんか頑張れ頑張れっていう、こう気持ちを込めながら、あ、いつも普段はこうやって応援してくれるんだなっていう違う面も見れたので。
2: そうかそうか、
1: はい、私もその走ってる側としてその応援の立場にあまり回ったことがないので、なんか応援に回るとまたちょっと見方変わるかもしれない、
2: ね、いますよね。
0: そうですね、はい、結構この人どれぐらいで走るのかとか、どれぐらいでゴールに来るかなっていうのを予測しながら応援
1: 側待ってる側としてね
0: 意外と大変なんだなっていうことも感じました。
1: あ、片岡さんご自身としては、はい、今年この、ま、予定されているその、はい、ま、大会とかここ最近で、ま、走ってこの大会印象的だったみたいなことありますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、今年は北海道マラソンに出ようと思いまして、なんとか、はい、登録しました。
1: これランパラでも、まあ、ひとみさんとちょっと話してたんですけども、今年はそのエントリーの締め切りが早かったじゃないですか。
2: うん、
1: は
2: い、いや本当そうですよね。
1: よく気づかれましたね。
0: 毎朝勝則さんの声を、はい、聞いてるんですけれども、
1: 番組を ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: その時に、大会の登録を終了しましたというアナウンスを勝則さんがされて、その後に、はい、あれと、実は妻とも一緒に登録しようって言っていたんですけれども、終了って言われてあれどうしよう、
1: そう、ちょっと思ってる以上に早かったですもんね。
2: そうですよね、
1: 一般のエントリーがね、
2: 私はね、はい、びっくりですよね。
1: でもこれはそのアナウンスを聞いてご登録されたということは、はい、ホテルプランとかツアーの方ですか。
0: そうですね、ホテルプランがなんとかあって、ちょっと高いお金を出して私と妻の分を、はい、登録なんとかできました。
1: いや、おめでとうございます。まず第一関門でございます。でも、ね、
2: ホテルプラン2名分ですよね。
0: そうですね、
2: 家計としてはちょっと大きな痛手というかね、若干痛いですよね。
0: そうですね、まあ、10万程度の出費になりましたが、
2: そうですよね。
1: でもその分なんでしょう、はい、やっぱりこう力を入れて、うん、ご夫婦でいい夏にしようとかっていう、うん、なんかこうより楽しんでいこうみたいなの

0: ってこう盛り上がってきませんか。
1: そうですね、やっぱりこう大会に登録するとあのちょっとずつ日にちが近づいてくると、
2: モチベーション上がりますよね、
1: はい、モチベーションも上がって最近はちょっとずつ走るようになってます。
2: いいですね。
0: いや今今日ご出演なのが5月31日なので考えてみますとあと3ヶ月ですか。
2: いや本当あっという間です、
0: ね、この3ヶ月をどう充実させていくかっていうね、うん、
1: はい、
2: あとせっかくだからご夫婦でねフルマックス楽しんでほしいですよね、はい、
1: そうですね、うん、
2: もうタイムじゃなくてもうね、はい、全ての映像もあるとかね。
1: そうですね、うん、ちょっと高いお金を払ったので。
2: いやなんかいやすごいわかります。もうやっぱり楽しんで、はい、笑顔でゴールですよね、
1: はいはい、
0: そうしますと、まあ、今年のまあ、目標というんでしょうか、はい、どうなってきますか。
1: 目標はですね、まずはちょっと5時間を切りたいと思っているのと、まあ、夫婦で完走するというのを目標にやっていきたいと思ってます。
0: ご夫婦であのゴールするタイミングですか、一緒に入るかどうかはまだ分からないですけれども、はい、あのたどり着くあの感じはまた感動でしょうね。
1: そうですね、その楽しさというか高揚感っていうのがどんなものなのかちょっと、うんうんうん、あのこれから楽しみにしながら。
2: いや本当そうですよね、
1: 練習もしていければと思いますね、うん、
2: 練習の、ね、はい、張り合いも出ますよね。
1: そうですね、はい、
0: あのいい夏になることを私たちも願っておりますので、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: 頑張りましょう、私たちも走るんで、ね、
0: 頑張ってくださいというか私たちも頑張ります、
2: ね、みんなで頑張りましょう、
0: ね、ね、
2: はい、はい、
0: というわけで今週のゲストは理学療法士の片岡義明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ランニングパラダイス北海道、お送りしたのはオマリオンザワンでした。さてここからの時間は環状通り東整形外科の方をお迎えして、無理なく長くランニングを楽しんでいくためのヒントや、日々の生活を快適に過ごすための体の使い方を学んでいきたいと思います。今回は環状通り東整形外科の理事長堀田智信さんをお迎えしました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずはまあちょっと恒例になってまいりましたが、堀田さん、最近のランニング状況から伺ってもよろしいですか？
1: そうですね、3月の末に北海道マラソンのエントリーがありましたので、はい、エントリーするとやっぱりこう心が強くなるっていうか、

0: 今日からやろうっていう気持ちになって、ただあまり最初から飛ばすと、うん、4ヶ月後なんですけど、はい、続かないので、まずは体重を落として少しスピードを上げて走ろうかなというのを、4月の目標にして、うん、あとゴールデンウィーク終わってから本格的に長距離を、練習しようかなと思ってます。
1: はあ、じゃあここまでもう順調に
0: 一応体重は減ってきましたね。
2: そうですよね、なんか私顔少しシャープになったなって
0: ありがとうございます
2: 思ってたんですが、は
0: いはい、2キロくらい減りました。
2: ですよね、
1: やっぱ計画的にですね。
0: そうですね。唯一北海道マラソンだけフルマラソン出るので、それに、目標を持って頑張ってます。
1: はい、でも堀田先生がおっしゃってたその4ヶ月言ってると確かにもう結構すぐやってくるんですよね。
0: そうですね。
1: ねえ。で今月はですね、その体に対するランニングの効果のお話、まあ、ランニングをしていると体にどんな影響があるのかというのを、まあ、私たちも勝手なイメージは走ってるとこうなのかなみたいなイメージはあるんですけれども、まあ、具体的にちょっとお伺いできればなと思います。
0: わ、
1: はい、
0: かりました、
1: はいはい、お願いします、
0: はい、いろいろメリットはあるんですけれども、今回は9つあるっていうことに絞って、簡単に説明しようかなと思います、
1: はい、
0: まず1つ目は心臓が強くなる。もちろん心拍数が上がるので心臓自体が強くなって、そうなると拍出量が多くなりますので、細胞の隅々まで、血が巡るっていうことで栄養も行き渡りますし、心臓自体が強くなると寿命も、長くなると言われているので、まあ、その点は非常にいいことだと思います。あとはコレステロールが、下げれるっていう、僕もちょっとコレステロール高かったんですけれども、コレステロール、いいコレステロールと悪いコレステロールってあるじゃないですか。悪いの代表 LDL っていうんですけども、それがまあちょっと高かったんですけれども、ランニング始めてからそれが低くなって、あといい方の、コレステロール HDL、 それが走ると高くなるんですよね。でそれでまあバランスが良くなる、まあ、コレステロール高いとやっぱりそれが血管にくっついてですね、いろいろ心筋梗塞とか脳梗塞とかなりやすいので、その予防にもなりますね。
1: これが2つ目、
0: はいはい、3つ目は血糖値がまあ当然下がるので、まあ、糖尿病の人とか、まあ、糖尿病予備軍の人とかにも、ランニングはいいんじゃないかなと思います。
1: あ、私血糖値はどうなのか実際わからないんですけども、はい、それでも健康的にそのいいのかなって、お茶みたいなの飲んでるんですね、
0: はいはい、
1: やっぱそういう意識は大切なんですか。
0: 大切ですよね。痩せてても糖尿病の人いますので、一回は検査した方がいいんじゃないかなと思いますけど、遺伝的なものもありますので。
1: なるほど、
0: はい、
1: 続いては、
0: 次はやはり走るとカロリーを消費するので体重が減ると、
1: はい、
0: もちろん太ってる人はもちろんですけれども、こうシャープな体になると、いいじゃないですか、そういう見た目も良くなるっていう、利点もありますね、
1: はい
0: はい、あと次はですね、筋肉量が増加しますので、よりコレステロールも下がるしエネルギーを消費しやすくなります。で脂肪、体についてついた脂肪を燃やしやすくなるっていう利点もありますね。
1: はい、はい、さらにありますもんね、
0: はい、次はですね、骨密度が上がるっていう、骨が強くなるんですね、常に走ると骨に刺激が伝わりますので、その分骨が強くなって骨折しづらくなりますし、どうしても年齢が高くなると背骨ってこう潰れてくる人もいるんですよね。それで背中が丸くなっちゃうこともあるので、そういうのの予防にもなりますので、結構いい利点だと思います。
1: はい、
0: はい、次はですね、免疫力が強化されます、つまり抗体ってばい菌が入ってくる時に、やっつける抗体が増えるし、気道、肺に行く道ですね、気道の中の、血流が多くなると細菌がそこで殺しやすくなるらしいんですよね、そういう意味で免疫力も上がります。
1: はい、
0: で次8個目ですか、はい、あとは心の問題なんですけれども、エンドルフィンとかドーパミンと言われるポジティブになって幸せになるホルモンが出てきます、自分も4キロくらい走ると、多分どっちか出てるんではないかなと思って、いきなりこうハッピーになり始めるんですよ、その後20キロくらいはハッピーな状態で走り続けれるので、まあ絶対

0: ホルモンは出てるんだなと思う。
1: なんか私もそれはすごく感じますね。あ、はいはい、あの忙しくてもとかちょっと疲れてても走った方がなんかこうメンタル的に、あ、なんか今日やったなっていう充実感とか気持ちがなんかこう上がるんですよね。
0: 長期的に見てもあのランニングっていいみたいですね。例えばあの論文にもあるんですけれども、うつ状態の人を2つのグループに分けて、1つのグループは強制的に何週間かランニングをさせる、1つのグループは全くさせないと何週間後にはうつ状態が改善してるっていう論文があるみたいなので、長期においてもあのそういうところにいい利点があるそうですね。
1: こういったその心への影響もあるし、これ最後になりますかね、9つ目、はい、
0: 最後は当然あの脳の血流も良くするので、脳のそう老化を防ぐし、認知症とかにもまあ良くなるっていう、まあ利点ばっかり9つ並べてみました。
1: いやでもこれだけ太田さんがおっしゃってたことを、ランニングをすることによって効果が生まれるのではないかということは、これプラスですよね。
2: いやもう本当にいいことづくめですよね。
0: そうですよね。
1: 勝手なイメージを持ってましたけど、結構当たってるところもありましてね、はい、ぜひね、あのこの放送を聞いていてランニングやってみようかなどうかなっていう方にはね、あのおすすめですし、まあ、それと合わせてちょっとデメリットもあるということなんですね。一部
0: そうですね、やはりあの走りすぎると膝を中心として関節が痛くなることもありますし、いきなり慣れてないのに走り始めると、あの疲労骨折で骨が悪くなることもありますし、あとはまあ逆に走りすぎてもう常に走らないとダメな心になっちゃうと、最後には燃え尽き症候群といってもう何もやる気が起こらなくなる、まあ、そこまで行く素人の人はほとんどいないでしょうけど、まあ、適度にっていうのが、いいんじゃないでしょうかね。
1: あの先日読んだ本では、あのカーボンシューズが最近多いじゃないですか、はい、でも走り始めたばっかりの人はやっぱカーボンシューズかっこいいなと思ってすぐ履くんですって。そうするとなんか足すぐ痛めたりとかっていうこともなんかこう増えてきてるみたいな、やっぱりステップアップしてやっていく必要もあるんでしょうかね。
0: やっぱり最初は30分とか5キロとか短い距離からゆっくりやった方がいいんじゃないでしょうか ね、
2: あとやっぱりタイムを追うばかりに月間600キロとか700キロとか走ってしまって、やっぱり怪我になってつながる、まさに疲労骨折ってランナーさん多いですよね。
0: そうですね、
2: そういったところでやっぱりデメリットも
0: 若干
2: あるかなっていうところですよね。
0: なかなか適度って難しいですけど、
2: 追い込んじゃう人もいますしね。
0: 追い込んだらそれだけ達成感もありますので、難しいところです
1: ね。気をつけながらバランスを取りながらっていうことですかね。
2: いやそうですよね、全てはバランスですよ ね、
0: でもメリットがすごい大きいので、
2: いや本当思います。
0: 走ることは絶対いいことだと思うんですけど、
2: だってゲストさんの中でも、まあ、きっかけは健康診断のやっぱり血液検査が悪かったって、はあ、大体走り始めるとなんかそれが良くなったってやっぱり改善されたっていうの多いですよね、
1: ぜひね、あの今日ちょっとお話しいただいたようなことを頭に入れながら前向きに
2: ね、
1: はい、取り組んでいただければなと思います。というわけで環状通り東整形外科の理事長堀田智信さんに、体に対するランニングの効果について、今回は教えていただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: ランニングマラソンにクローズアップしてお届けしてきたランニングパラダイス北海道、そろそろお別れのお時間です。
1: はい、
0: さあひとみさん、番組でもちょっとご紹介させていただいたりしていましたが、北海道で初開催のショッピングモールの中を走る、モーニングランなんですけれども、先日1回目が終わりまして、次が6月の13日土曜日なんですね。
1: はいはい、
0: はい、でおそらくですけどまだ募集の方やってると思います、2回目の方、もしねショッピングモールの中を走るのってどんな感じなんだろうって思ってる方は、小樽のウィングベイさんで、走ります。オープンする前の7時半から9時半の間なんですけども、快適に走りますし、天候を左右されませんので、
1: そこいいですよね。はい、土砂降りとか雨になっちゃっても
0: そうなんですよ、
1: ね、何も気にせずに走れるっていうのはね、
0: なかなか面白いコースなので、
1: なんかゴーストレートって聞いたんですけど、
0: あ、一応ね3回4回で、
1: そうかそうか、まあ、
0: かなり長い距離直線は走れるんですけど、
1: そうかそうか、でフロアごとに3回も走って4回も走ってみたいな形なんですね。
0: シューズ今性能いいもの多いじゃないですか。実際にすごくこの性能を感じられるようなフラットなんで、ぜひ試しに来ていただければなと思いますね。
1: なるほど。それでワンフロアで直線でどれぐらい、2キロあるんですか。
0: ね、いやないんですね。
1: なるほど、
0: 700弱ぐらいですかね。
1: あ、そうかそうか、うん、じゃあくるくる走るような感じになるんですかね。
0: だいたい4回からスタートして3回もまた走って、また戻ってきてっていう、まあ、じゅんぐりなんですけどね。
1: なるほど、なるほど、そうですか。
0: はい、ちょっとね初心者の方も大歓迎ですんで、もしご興味ありましたら ね、はい、ご参加いただければなと。
1: 帰り小樽の観光もできますしね。
0: いや、そうなんですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、皆さんからメッセージお待ちしております。
0: 待ってます。
1: ノースウェーブオフィシャルサイトの番組メッセージフォーム、または run@fmnorth.co.jp まで送ってください。
0: ということでですね、これから練習する皆さん、走りに行く皆さん、体調や交通事情に気をつけて素敵なランタイムにしてください。ランニングパラダイス北海道、ここまでのお相手は勝利と
1: 現役市民ランナーのひとみでした。
0: この番組はサツドラ環状通り東整形外科の提供でお送りしました。

0: アローハカカヒヤカ、おはようございます。スタジオリムハワイのレイコティロジャースです。今週もご愛聴ありがとうございます。アイランドブリーズフロムハワイは公開録音スタイルでハワイから送っています。ハワイ州オアフ島ホノルル市ワイキキのスタジオリムです。スタジオリムの場所はハイアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階です。公開録音のスケジュールは毎週木曜日正午から午後2時です。ハワイ旅行が決まったらぜひスタジオリムの木曜日の公開録音にいらっしゃってくださいね。お待ちしています。ショッキーのハレヨタクトさんをご紹介します。アロハ
1: アロハ、ハレヨタクトです。
0: さてさて、今朝ニュースを見ていましたら、はい、なんと松本シェーバーアイスが75周年おめでとうということで、そのお祝いセレブレーションにカリフォルニアに行くと言ってました。
1: そうなんですよ、初のカリフォルニアでポップアップすることになりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それも有名な人気のストリート系ファッションリョーコレインとのコラボレーション。
1: そうなんですよ、すごい楽しみです。
0: リョーコレインっていうからリョーコさんって人やるのかなと思ったけど違うんだよね。
1: 子供の名前がリョーコとレインらしくて。
0: え、そうなの。
1: はい、そこからリョーコレインになったらしいです。
0: あ、そうなんだ、はい、なるほどね。調べましたらリョーコレインはアメリカカリフォルニア発のストリートウェアスポーツウェアブランドです。特に NBA 選手のトンネルファッションで注目され、派手すぎず日本文化のモチーフを取り入れたデザインが人気ですって書いてあった。
1: そうなんですよ、すごい結構かっこいいブランドなのでぜひチェックしてみてほしいです。
0: LA クリッパーとのコラボレーションも行ってるらしい。すごいね。
1: 以前松本とその服のコラボもしたことあるんですけど、それもすごい売れたんですよね。
0: 松本とコラボってどっちから連絡来るの？リョーコレインから来たの？
1: なんか知り合いだったっていう話を聞きました。
0: 愛ちゃんが、
1: はい。
0: まあ、日系の方が作られてるブランドだからそうなんでしょう ね。まあ、今回はアーバインっていうところでそのリョーコレインのポップアップと一緒にやるということで、なんかスペクトラムセンターの中だそうですね。
1: そうです、なんか結構大きいショッピングセンターの中でやると聞いてます。
0: タクトさんもカリフォルニアでやるセレブレーションは初めて？
1: はい、その松本の一員として今回一緒に行くことになりました。
0: すごい、はい、それが6月の6日で、6月の中は田中ファームというところでもやるらしいですね。
1: そうですね、そこのアーバインに大きい日系の農場があるみたいで、そちらで日曜日はシェイバースを作ります。
0: 楽しみだね。
1: はい、どうなるかちょっと分かんないんですけど、すごいワクワクドキドキで今いっぱいです。
0: ちょっとハレアタクトさんのインスタグラムのストーリーとかにも上げてくださいよ。
1: そうですね、リアルタイムで近所を報告できればなと思います、
0: ね、多くの方にさらにさらに愛されることになって、でそういう方が次はオアフ島のハレイワに行ってそのリアル松本シェーバーアイスを食べたいなっていう、ね、旅行者が増えると思いますよ。
1: そうですね、やっぱお店はあそこにしかなくて他に出す予定はないので、やっぱりハレイワで食べてほしいですね。
0: 先週ね、ハレイワタクトさんが、イクメン宣言しましたけど、
1: はい、
0: まあ、日本にタクトさんが行くなら今度日本でも展開があるかもしれない。
1: そうですね、日本でもポップアップできたらいいなとは思ってます。
0: おー、
1: はい、
0: 日本でこの番組を聞かれていらっしゃる皆さん、そういう可能性がありますかもしれないので。
1: そうです、応援してくれれば
0: かもしれない、はい、まずはベイビーシャワーで。
1: そうですね、はい、
0: まずはイクメンのサポートをお願いします、
1: はい、
0: さて、今週のオープニングなんですけども、ストリート系ファッションということでハワイの10フィートの曲をお送りしたいと思います。ワンネーションウェイヨーソング。

0: from Hawaii ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は island@fmnorth.co.jp island@fmnorth.co.jp です。もちろん皆さんがいつもご覧になっている FM ノースウェブの公式サイトからプログラム Island Please from Hawaii を選択してメッセージフォームに書き込んでいただいても OK です。メッセージいただきますと励みになりますのでどうぞよろしくお願いします。それから、晴岩拓人さんのインスタグラム晴岩拓人、そしてレイコ T ロジャースのインスタグラムもぜひフォローしてハワイライフ、そして拓人さんはカリフォルニアライフをチェックしてみてください、はい。メッセージご紹介します。マナミンさんからです。丸井舞札幌ハワイフェアお疲れ様でした。ハワイフェアで挨拶させていただきましたマナミンです。ハワイでインスピレーションを受けてできた作品、ヒロインの名前もハワイ語アクア、絵本をいただいたんです。素敵な絵本、マナという名前で書かれているマナミンさんの作品です、作家名もハワイ語マナです。どうしてもレイコさんにお知らせしたくお礼が言いたかったんです。ありがとうございました。ということでタイトルは見えない星の咲く夜にと、素敵な本です。マナさんの作品ありがとうございました。タクトさんにもお貸ししたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、色のポンタさんです。レイコさん、タクトさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先日メッセージで一度で良いから新千歳空港からハワイへの直行便乗りたいと紹介してくださいましたね。ハワイアン航空の直行便は現在は無期延期となっています。5月15日の北海道新聞の一面記事では12月からユナイテッド航空によるサンフランシスコへの直行便が新千歳空港から定期便を運航すると発表していました。そうなんですよね、週に3便で3月まで、まあ、冬季ですよね。だから、おそらくアメリカ本土からのスキーとかスノーボードに行きたい方々のためじゃないかなと思っています。ヒロのポンタさんのメッセージ続きます。すでに同期間にはカナダのエアカナダによる新千歳空港からのバンクーバーへの直行便の就航も予定されているんです。新千歳空港からハワイへの直行便の就航を待ちわえるポンタです。浜坂副知事がハワイにいらっしゃってるんで、はい、

0: ポンタさんのお手紙を渡しときます私も願ってます。ありがとうございました。そしてもう一人リスナーさんからのメッセージご紹介します。豊平区のカズさんです。ライクさん、タクトさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 初めてメッセージを送ります。ノースウェーブは私のサラリーマン生活を支えてくれた唯一の癒しの放送局。その中でもアイブリは毎週ハワイを楽しませてくれる本当に楽しみの番組なんです。ありがとうございます。ハワイは恋愛時代から今の奥さんと4回くらい行っていました。当時は千歳からの直行便があったので、仕事が終わって千歳空港に向かってハワイに行って、帰国して夕方からまた仕事なんていうこともしました。当時は円高で気軽に行きましたね。今は円安で、しかもハワイの物価も上がっていると聞いていますし、本当に憧れのハワイになっちゃいました。いやでも過ごし方によってはリーズナブルに過ごし方がありますよね。うん、カフェに行ったりとか、ハッピーアワーを使うとか、
1: 無料のフラショーとかもやってますもんね。
0: はい、海はもちろんフリー、うん、無料ですしと思いますよ。そして豊平区のカズさんのメッセージ続きます。一度スタジオリムの前に行ったこともあるんですよ。雰囲気だけと思って行きました。今は定年してすでに3年経ってしまい、2人の娘もそれぞれ成人して、次女はまだ学生ですが、今度は家族4人でハワイに行きたいと計画しています。その時は収録に合わせてお会いしたいと思っています。憧れのアイブリ、ぜひ楽しい番組を続けてくださいねってことで、
1: はい、
0: はい、続けます、
1: はい、
0: ありがとうございます。なんかね、レイコさんのサインくださいってOK you got it。 サインを書いて豊平区のカズさんにインターナショナルフォーエバースタンプを貼ってお送りします。楽しみに待っててくださいね。今週もゆっくり2時間アイランドブリーズフロムハワイを楽しんでくださいね。 Enjoy! Stay tuned!
2: Stay tuned with Big Paradise Hawaii Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコティーロジャースがお送りしています。さて私日頃インスタグラムをアップすることが多いです、
1: はい。
0: でまあ、その内容はもちろんハワイのことが中心なんですけれども、私北海道応援団会議スマイルアンバサダーかゆえにハワイと北海道を結びつけようと思ってハワイのさまざまなこともフィーチャーしたりとか北海道の出来事を逆に出したりとかしています、はい。でそのインスタグラムに反応された方がいらっしゃって、ホノルルコーヒーとノースマンというねこのコラボレーションをアップしたんですよ、
1: はい。
0: ノースマンのホノルルコーヒー味、でああと思って連絡を取り合ったらなんと北海道札幌ご出身だったので今日は来ていただきました。あゆみさんです。アロハ
2: アロハ。
0: あゆみさんってラストネームはアリーンさん、日本にいる時は
2: 小田です。
0: 小田さん、
2: はい。
0: じゃあ札幌の小田あゆみさん。
2: はい、小田あゆみです、
0: 札幌何区なんですか。
2: 南区です。
0: 南区ってあの定山渓温泉があるところ。
2: はい、よく友人からはトトロの森と言われていました。
0: タヌキも出るでしょ。

0: キツネもいます。
1: あとお店閉まっちゃったけど長崎ちゃんぽんの店ジュンがありました。コテージとかね、なんかすごくいい場所ですよね、南区って。はい、そこから現在はハワイに在住なんですが、
0: はい、
1: どういう経緯で札幌からアメリカにいらっしゃったんですか？
0: 2011年に、札幌からまずニューヨークに渡りました。
1: ちなみにその時どんなお仕事されてたんですか？札幌では。
0: 札幌では普通に OL です。
1: OL、
0: はい、
1: どこに勤めてたんですか？
0: ヤクルトに勤めてました。
1: ヤクルト、
0: はい、大通公園の目の前 の、
1: あの大通公園でヤクルトって書いてある、
0: はい、そうです。
1: あれヤクルトにいらっしゃったんですか？
0: はい、そうです。
1: ヤクルトで何やってたんですか？
0: ヤクルトで、事務員をしていました。
1: ちなみにヤクルトで好きなものは、
0: ヤクルト
1: 製品で好きなものは何ですか？
0: ソフィール。
1: ソフィール、
0: はい、
1: 私ソフィール知らない。
0: ヨーグルトです。
1: へえ。私ジョアのイチゴ味。
0: ジョア、はい
1: 知ってる？ヤクルト
2: 知ってます。知ってます。
1: なんか飲む？
2: ミルミルが好き。
0: あ、ミルミル、
1: ヤクルトミルミル、
2: うんですね、よく飲んでました。
1: いや、国民を支えてますよねヤクルトさんって。じゃあヤクルトにいらっしゃったのがどうしてきっかけでアメリカに、ニューヨークに、
0: ニューヨークにいつか住みたいっていう夢があって、ニューヨークの以前にカナダにワーキングホリデーに行ったことがあって、その時にニューヨークに遊びに行ったことがきっかけで、あ、いつかここに住みたいっていうことを思いました。
1: それでどういう、
0: それでもともと子供が好きで、子供に関わるお仕事に就きたいなって思っていて、でいろいろ探していた時にベビーシッターっていうご縁があって、ニューヨークに渡米することになりました
1: 思えば思えば、はい、夢は叶うものなの？
0: 私はそういうふうにいつも思っています。
1: すごい。ヤクルトのお仕事をしながらいつかベビーシッターをしたいなと思って、はい、それも勤務地は北海道札幌でもなく東京でも大阪でもなく、それはアメリカだった。
0: はい、そうです。
1: ニューヨーク、憧れのニューヨーク、ベビーシッターが来たかった。
0: はい、そうです。ベビーシッターのお仕事でニューヨークに行きました。
1: どこの門を叩いたんですか？ベビーシッターなんかそういう会社があったんですか？
0: そうですね、まずはオーペアプログラムっていう、政府がやっているプログラムで、そこを通して、アメリカ人の家庭の住み込みのベビーシッターとしてニューヨークに渡りました。
1: OPI プログラム、
0: オペア、
1: オペア、
0: はい、
1: オペアプログラム、
0: J1 ビザの、
1: あ、 J1 ビザのね、
0: はい、
1: ああ、よくそういう仲介してるエージェントもいますよね。
0: はい、そうです。
1: 見つかりましたか？
0: はい、
1: で住み込みってすごくないですか？
0: はい、
1: いきなりうちもついてくる
0: そして双子でした。
1: 双子、
0: お子さんが
1: 何歳？
0: その時は3歳でした。
1: 日本だと3歳児って大変だって言うじゃない、はい、アメリカの場合はテレブル2イヤーっていうのね、はい、あの大変なのがちょっと1歳早いんだよ、アメリカの場合は。
2: なるほど。
1: 日本は3歳児だけど、
0: はい、
1: じゃあでも大変でしょ、3歳。
0: 大変でしたね。
1: 双子
0: でスーパーとか行くにもよいしょよいしょと子供をカートに乗せるのも大変だし、
1: うん、
0: もう本当に2倍かかるという感じ。
1: その J ビザって1年半でしたか？
0: そうですね。でそこからはその1年半で帰る予定だったんですけど、その間に今の主人に出会い、
1: おー、よかった、
0: まさかのここまで滞在しているということですね。
1: へえ。ミスターアリーンに会った、
0: はい、
1: ちなみにどこで会ったんですか？
0: ブルックリンブリッジの下にありました。
1: いやー、かっこいい。ブルックリンブリッジの下めっちゃストーリーがなんか英語じゃないですか。
0: いえいえ。
1: ブルックリンブリッジ、
0: はい、
1: ナイスストーリーなんかお祭りかなんかで、
0: その時は友達の友達として会ったんですけど、うん、その子の送別会でリムジンを借りてマンハッタン中を回ろうっていう。
1: アメリカだね。
0: そうなんですよ。アメリカのパーティーみたいな感じの時、うんうんうん、ところで今の、主人に会いました。
1: へえ、すごい出会いがあるんです。思えば叶うんですね。
0: 思えばか
1: ちなみにその時点でニューヨークに行った時は札幌からいきなりヤクルトからニューヨークじゃないですか。
0: はい。
1: 英語は勉強されてたんですか、もともと？だってその双子ちゃんはアメリカ人でしょ。
0: はい。
1: 英語で3歳児と話さなきゃいけないわけですよね。
0: はい、
1: 大丈夫でしたか？
0: なんとかなりましたそんなに話せなかったです。
1: へえ。じゃあ、まあ、自分も3歳児レベルの英語で、
0: はい、はい

0: 逆に話があったっていう。
1: なるほど。
0: なるほど、それでアメリカのニューヨークにはじゃあ自分の夢をドリームカムトゥルーで、
2: はい、
0: まさにアメリカンドリーム、
2: はい、
0: ベビーシッターになった、
2: ね、ベビーシッターとしてニューヨークに行って、
0: うん、で結婚されたからもちろんグリーンカードは取れるし、はい、大手を振ってどこでも働ける、
2: はい、
0: 何年かいらっしゃったんですかニューヨークには。
2: ニューヨークには11年か13年いました。2011年から、
0: ニューヨークどのあたりに13年間住んでらっしゃったんですか。
2: マンハッタンのアッパーウエスト、うん、
0: かっこいい、かっこいい、マンハッタンのアッパーウエスト、うん、旅行にしか行かない
2: と、ね、クイーンズにもいました。
0: クイーンズにもいた、
2: はい、
0: 映画の世界に出てきそうな感じですよねおー、さて、この辺で曲をお送りしたいと思います。ハワイに渡って何年目ですか。
2: ハワイは2023年からなので約3年目になります、
0: うん、なんか好きなアーティストいますか。ベビーシッター、子守唄とかあるんですか。そういう子守唄を英語で歌います
2: 子守唄、
0: ハワイの子守唄かけていいですか。
2: はい、お願いします。
0: あゆみさん、今度ベビーシッターの時はハワイの子守唄を聞かせておくんなまし、ポーラフーガーでプヒヌヒヌ

0: 送りしたのはププヒヌヒヌ by ポーラフーガーでした。これあのハワイの典型的なティピカル子守歌です。
1: わかりました。
0: 今そのベビーシッターをやられてもうかなりのキャリアになりましたよね。
1: そうですね、
0: だから
1: 15年ぐらい経ちました。気づいたら、
0: ね、いわゆる個人パーソナルなベビーシッター。
1: そうですね、
0: ベビーシッターってなんか決まりがあるんですか。
1: 決まりっていうのは
0: 何歳からできますよとか。
1: 特にないですね。
0: 何歳からでも大丈夫。
1: 何歳からでも。
0: 0歳から。
1: はい、あの私は主に新生児から6歳ぐらいまでの子を。
0: 新生児大丈夫。
1: はい、あの一度病院に迎えに行ったこともあります。
0: どう
1: お父さんが出張中でいないからということで
0: 生まれたから、
1: はい、
0: 迎えに行ってって、
1: はい、迎えに行ってっていうか

0: お母さんとその
1: 子供を
0: 子供さんと一緒に帰ってきたっていうパターンもあります。
1: あ、大変だからね。
0: そうですね、2日ぐらいで退院しちゃうじゃないですか、アメリカは。で、あとは夜間の、あの授乳の時間のシフト、お母さん

0: 自分でどうやって覚えたんですか。
1: もうあの場数というか、
0: 場数で、
1: はい、
0: すごい
1: ですね。
0: じゃあ今はそういった0歳児から6歳児までの奥さんで、まあ、アメリカ人を中心として、場合によっては日本から来られる方が、はい、ハワイでちょっと旅行中に子供見てっていうのも OK。
1: はい、そうですね。今はローカルのお子様と、うん、あとは日本からご旅行に来られるあの
0: すごい
1: のベビーシッターをさせていただいています。
0: 小田原に札幌でノースウェーブを聞いていた女性。
1: はい、もう聞いてました、いつも。
0: ありがとうございます。なんかあのアイブリー以外になんかキッズ番組ってありますか。
1: あと DJ ナオミさんの、
0: あ、 DJ ナオミニューヨーク、
1: はい、名前ちょっと番組名忘れちゃったんですけど、
0: でもナオミさん有名ですもんね、はい、ずっとニューヨークにいらっしゃって、
1: はい、
0: FM ノースウェーブの公式サイトをチェックします。 DJ ナオミさんの番組はアーバンハイプという番組です。毎週金曜日午後8時から午後10時です。あー、ナオミさんまた会いたいな。北海道には結構帰るんですか。
1: 北海道には年に1回、うん、夏休みに帰国しています。
0: お、自分の奥さんを連れて。
1: はい、そうです。
0: 今日お子さん連れてきてくださいねって言ったら連れてきてくださったんですけど、はい、実は私と同じ名前で、レコ
1: レコ
0: レコレコ
1: アロハ、
0: アロハレコ、なんか自分に言ってるみたいな。確かに。 Are you レコ？
1: Yes.
0: I'm レイコ too. ダブルレイコ。
2: すごい。
0: なんかちょっとチームが気づけそう。チームレイコでなんか番組できそう。でも何歳？ How old are you? 何歳？
3: 11歳です。
0: 日本語うまいね。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ一緒に札幌行くの？
3: はい。
0: この放送が流れてる頃はレイコは先にママよりも先に札幌に行ってるらしいから、おばあちゃん家で聞いてるかもしれない。
3: うん。
0: おばあちゃんは名前なんていうの？
3: みつこ。
0: みつこ？南区の光子さん、小田光子さん。そしてレイコ聞いてるよ、多分自分、未来の自分に一言。
3: こんにちは。
0: こんにちは。日本には何ヶ月ぐらい滞在するんですか今回。
3: 2ヶ月、
0: うん、2ヶ月の間に何するんですか。
3: 学校、うん、
0: 札幌の、
3: うん、
0: どこの学校行くの。
3: 芸術の森。
0: 芸術の森小学校。
3: うん。
0: あ、レイコ、はいです。いいんじゃなくて、はい、はいです、はい、そうです。ちょっと教育的にしてほしいなと。11歳。じゃあ5年生か6年生に入るの？
3: はい。6年生？
0: 6年生？
3: うん。
0: へー、でも全然言葉に心配ないね。完璧だね。芸術の森の6年生の何組かわからないけど、この夏いらっしゃる、ハワイからいらっしゃった、レイコさんですって先生が紹介します。ラジオリスナーの皆さん、レイコアリンさんです。フロムハワイから来ました、あのアイランドブリーズフロムハワイのレイコ T ロジャースさんの友達です。イエーイ。じゃあまずレイコさんからみんなに自己紹介してくださいって言われるでしょ。はい、練習して。ハワイからいらっしゃいました、アイランドブリーズフロムハワイのレイコ T ロジャースさんの友達だそうです。では小田レイコさん、自己紹介してください、日本語で、と先生が言った場合どういう。
3: はじめまして、小田レイコです。ハワイから来ました。陸上してます。
0: 陸上してます。陸上の何、はい、全部してるの陸上の。
3: 走る。
0: 短いの長いの。
3: どっちもやるけど長い方がもうちょっと得意かもしれない。
0: 長いってどのくらいの距離ですか。
3: 100m とか、
0: うん、
3: 400とか、
0: うん、100は長くないね。100は短距離ですね、うん、長距離が得意なんですね。
3: はい。
0: あ、そうですか。で、あのなんかハワイについて芸術の森の小学校の皆さんに説明してください。ハワイの紹介をしてください。
3: 海があったり、暖かかったり、すごい綺麗で、なんか楽しいです。
0: 好きな食べ物は何ですか。
3: アボカド。
0: アボカド、
3: うん、
0: お母さん戻ってきてください。あゆみママ、はい、アボカド好き。
1: アボカドが好きで、去年の誕生日はアボカドパーティーをしました。
0: 奇遇なんですけど、私もアボカド好きで1日1個食べてます。
1: あ、本当ですか。
0: アボカドとレモンは必ず1日1個ずつ

0: 食べます。
1: ヘルシーですね、
0: はい、あのレモンに関しては年間消費量は500個を超えます。
1: おーすごい
0: なるほど、じゃあ楽しみですね。でこの後一緒に行かれるわけですね。
2: 札幌から玲子の祖父母が迎えに来て、うん、先に玲子はあの札幌に向かいます、
0: うん、で三津子さんが迎えに来て、はい、今この番組を今収録してるのは4月なんですけど、未来の5月31日に、うん、あおばあちゃん三津子さんと、はい、ご自身の玲子さんが聞いてるってことですね。
2: はい、そうです、はい、
0: わかりました。さてさて、気をつけなきゃいけないことってどういうことですか？そのベビーシッターをやってるときに、なんか気を使って自分なりのあゆみさんスタイルのベビーシッターのこう特徴ってどんなところですか？
2: 気をつけなければいけないことはやはりあの親御さんとのコミュニケーションが一番大事だなと思っています。
0: で事前に打ち合わせが結構あるんですか？
2: そうですね、事前に打ち合わせだったり、どんな思いであのお世話をしてほしいかっていうのをちゃんと聞いて、でまあその子その子にとってどれが一番、どういう接し方が一番大事かっていうのも大事にしてます。
0: なるほど、はい、この辺で曲をお送りしたいと思います。ザ・ブラザーズ・カジメロでハワイアン・ララバイ、ハワイの子守唄です。

0: 送りしたのはハワイアンララバイバイブラザーズカジメロです。今週は北海道札幌ご出身でハワイベビーシッターあゆみさんをお迎えしています。インスタグラムにはハワイ在住のベビーシッター、アメリカでベビーシッター経験15年目、常に安心安全楽しく単発レギュラーのベビーシッター、ナニーの役やります産後ヘルプウェディング同行トラベルベビーシッター、ベビーに関しては何でもやるってことですね。
1: はい、そうです。
0: ベビーシッターのご依頼は DM でお願いしますって書いてあります
1: お願いします。
0: 感謝と思いやりと誠実さを大事にしていますということで、まあ、北海道に帰られて8月の1日はまたホノルルに戻ってくるけれども、それまでは北海道帰省夏休みってことですよね。で、何かイベントやろうとされてますよね。
1: そうですね。
0: どうぞ。
1: あと7月の25、26日の週末どちらかで札幌で、読み聞かせ、英語での読み聞かせをさせていただきたいなと思っています。
0: わかりました。この公開録音の収録時点でまだ細かいことが決まっていないので、ぜひご興味のある方はハワイベビーシッターあゆみさんのインスタグラムをフォローしていただいて、来たるイベントに備えてください。
1: よろしくお願いします。
0: なんか絵本を書いてるんですって今。
1: はい、そうです。今絵本を作成していて、うん、それもずっと夢だったんですけど、自分で書いた絵本をベビーシッターの子どもたちに読み聞かせをしてあげたいっていうのがさらなる夢でして、
0: かっこいい。
1: 今、23ページの16ページ目まで来ました。
0: 23ページの16ページまで終わった。
1: はい、
0: さすが。じゃあ絵心がある方なんですか。
1: いいえ、ありませんでも絵本は何でもいいと言ったら変なんですけど、うん、どんな絵でもいいかなと思って。
0: ちょっとストーリーのテーマは何か。
1: ストーリーのテーマは、自己肯定感を高める内容、う
0: ん、子供を、
1: はい、なって前向きになっていただけたらいいなっていう内容です。
0: それ私も見てみたい。
1: はい。
0: いつ頃完成予定なんですか。
1: 完成予定は5月までには完成させて。なるほど。
0: じゃあこの番組が流れてる頃にはおそらく完成されてる頃であろうという。
1: はい、そうですね。
0: あ、じゃあ出来上がったらまたその日本に行く前に、
1: その読み聞かせの時に、うんうん、読みたいなっていう風に目指しています。
0: じゃあ完成して日本に帰られる前に、
1: はい、
0: また番組にこんなのできましたって、
1: はい、
0: その頃はきっと7月の25か26の、まあ、詳細も決まってると思うんで、
1: はい、
0: またぜひ、
1: はい、
0: ご紹介をしに、ご案内をしに来てください。わかりました。では最後にメッセージお願いします。
1: メッセージ、ハワイに来られる方も、やっぱりせっかくのハワイなので大人も子どもも楽しんで欲しいなっていう思いでいますので、ぜひお越しください。
0: お、最後にお母様に一言、小田光子さんに。
1: ノースウェーブ、夢だったノースウェーブに出れました。
0: ハワイベビーシッターあゆみで検索していただけるとヒットします。札幌出身で以前はヤクルトにご勤務だったあゆみさんが現在はハワイでベビーシッター、すべてドリームカムトゥルーですね。
1: はい、夢は思えば叶う。
0: すごい。だから絵本につながってるんですね。
1: はい、
0: 素晴らしいです。ぜひ皆さんインスタグラムフォローしてください。
1: マハロー。よろしくお願いします。マハロ
0: ー。アレックス川上が自分の幼少期を持って作った曲、カウントフロム10っていうのは、かくれんぼするときに1から10数えて振り返って探すってあれですね。アレックス川上でカウントフロム10。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてリスナーさんがいらっしゃってます。アローハ
1: ー。アローハ
2: ー。アローハ
0: ー。お名前お願いします。
1: 坂下正則です。
2: 坂下恵子です。
0: はい、おかえりなさい。今年に入って2回目。
1: そうです、1月に来ました。
0: セカンドタイム、ストゥーシーホノルの T シャツがかっこいいじゃないですかクール速攻行かれたんですか、ストゥーシーホノルル。
1: これ1月に来た時に買った。
0: 並びました。
2: 並んでなかったです。
1: たまたま並ばなくてよかった。
0: なんか札幌のストゥーシーも結構並んでますけど、ホノルルストゥーシーめっちゃ並んでますよね。
1: 最近毎日並んでますね、
0: うん、じゃあうまく入れて購入できた。
1: そうです
0: か。さて今回は何泊のご旅行ですか。
2: 12泊です。
0: おお、いいですね。今日は何日目ですか。
2: 9日目。
0: 9日目。どのように過ごされてますか。
1: まあそんなにたくさんは行ってないんですけど、今回は、アンドリュース大聖堂。
0: おお、セントアンドリュース。
1: さあセント、はい、そこ行ってきて、まああとブラブラして、まあその後は本当にほとんどカカアコ、
2: うん、
1: カカアコ
0: 結構

0: ブラブラしてまして、
1: はい、アンドリュー大聖堂というのは、うん、ダウンタウンにありましてワシントンプレイスの隣にあるステンドグラスが美しい教会ですね。
0: そうですね、
1: はい、エマ王妃とそれからカメハメハ4世をかたどったステンドグラスがとても美しい。あの日本人が結婚式をされる時もあそこはもちろん OK です。
0: おお、はい、すごく綺麗でした。
1: あ、そうですか、はい、じゃあそしてカカアコ
2: も行きました。
1: カカアコどちらに行かれたんですか。
2: ソルトに行って、それから
0: あパタゴニア。
1: ああ、パタゴニア。
0: あと今回はそんな遠くは行ってないんですけど、まあ本当にブラブラのんびりと過ごしてまして、一応明日が
2: 明日がガーリックシュリンプのカカオ湖の方に食べに行きます。
1: ガーリックシュリンプをカカオ湖に食べに行く。その明日は特別な日なんですか。ガーリックシュリンプで。
0: いやそれ
2: だけ。今も食べてきたんです。今もアラモアナで食べてきて、
1: ガーリックシュリンプばっかり食べてる。
2: いやいや、そういうわけ
1: じゃない。ガーリックシュリンプの出場率が高い。
2: 食べ比べ。
1: あ、本当。どこが美味しかった？
0: 今日はあのフミズ
1: かな。あ、フミズね。フミズ美味しいですね。もともと家福にあって。
0: そう。
1: フミズどこにできたんだっけ、新しい。
3: フードコート。
1: フードコート。アラモアのフードコートにできましたね。
0: 前来た時はそれこそはあの定番のジョバンニ。
1: はい。明日はどこですか？
2: カカアコの方にあるジョバンニ。
1: カカアコのジョバンニってどこにあるの？は
2: い、できたんですよ。
3: はい、H マートの中にある。
1: あ、H マートの中にあるところ。
2: 2階にある。
1: うん、おお、ジョバンニじゃ、ほのり食べられるんだ。
3: そうなんですよ。
1: ほお、いいですね。
2: はい。
1: なるほどなるほど。じゃあぜひリスナーの皆さんにメッセージをどうぞ。
0: はい、まあ、今回この時期的にはね、そんなに日本人の方もたくさんいらっしゃらなかったんですけどね、あの特別何をするわけでもなくても、ここに来るだけでも本当にハワイの風を日常を感じることができないので、とてもいい過ごし方ができると思いますので、皆さんもぜひ来ていただいた方が楽しいと思います。
1: 非日常を味わえるってことですね。素晴らしい、プライスレス。 Thank you。 続いてお送りする曲なんですが、6月13日14日札幌ファクトリーで開催されます常夏アロハ祭りのステージに、なんと20周年の記念のお祝いで駆けつけてくださるフロームホノルルネイサン・アベアのナンバーをお送りしたいと思います。ヘイラークポノ。このヘイラークポノという曲はメイドインジャパンなんですね。ネイサン・アベアがジャパンツアーで日本滞在の時に新宿御苑にピクニックをしに出かけたそうです。唐揚げ弁当を持ってランチをしている時に、子供たちが楽しく遊んでいる様子を見て、なんてピースフルな日なんだろうと思ってひらめいた曲だそうです。ネイサン・アベアは13日14日とも午後1時に登場されます。ミニライブを開催します。そしてミニライブの後は、サイン会もありますからね、ぜひいらっしゃってくださいね。今回のニューアルバムのマハオの日本版アルバム、歌詞の日本語訳付きなんです。日本語の歌詞付きはアメリカに売っていないので、私もお土産に購入する予定です。

0: お送りしたのは6月13日14日常夏アロー祭りのステージに登場されますネイサン・アビアンのナンバーニューアルバムマハローからヘイラクポノでした。さて続いてメッセージご紹介します。岩見沢の千鶴子さん、アロハ、毎週楽しく聞いています。アイブリで耳にするお名前の方々、すっかり知り合えたような感じになりながら2時間はあっという間です。今回の常夏の祭り20周年おめでとうございます。レイコさん、姉さん、ひろこさん、タクトさん、お会いできるのがとっても楽しみです。6月14日にヘイヒバヒバナニエルアブアピーのハラウで踊ります。わー、スケジュールを見てみると6月14日日曜日11時15分からのステージですね。頑張ってください。ウェルドンケカウホのカレフアウラをリクエストしたいです。後ほどおかけしたいと思います。マハロー。それでは続いてリスナーさんをご紹介します。アロハ。
1: アロハ。
0: お名前お願いします。
1: 高砂と申します。
0: どちらかいらっしゃいましたか？
1: 神戸からです。
0: 今回はどんなハワイ旅行ですか？
1: 今回は出張できました。仕事はですね、土木関係のお仕事で。
0: なるほど、はい、どのくらいの期間いらっしゃるんですか？
1: 今回は8日で、土曜日に来て土曜日に帰るという日程を組んで、1週間。
0: お仕事中に何かプライベートに楽しむことはできましたか？は
1: い、そうですね、今まで何回も来らせてもらった中で、ここはやっぱり一番良かったなと思うところ、もう一度見直してですね、シーライフパークの海岸、あそこはものすごく波がボディーボーの人がたくさんいてですね、結構厳しい波なんですね。それはやっぱり、日本からいきなり来て、体を調整するためには絶好のポイントであると。でバスで来れると3ドルで来れるっていうことになります。ワイキキと往復して、出張の間にね行動してます。
0: 何か美味しいもの食べましたか？
1: 大学の方にも行かせてもらうんで、大学13番バスっていうのを乗ります。そうするとワイキキもたくさんありますけども、大学までの中にも焼き鳥屋さんとか焼肉屋さんとか、13番バスのね、ストリートのブリ屋さんっていうところでカルビ定食みたいなのを食べましたね。
0: おお、美味しかった。
1: そうですね、ちょっとね、居酒屋さんっぽいところもナノワイキキだけではないというのをご紹介できればいいなと思いました。
0: ハワイに行きたいなと思ってるリスナーさんにメッセージをお願いします。
1: やはりね、体が健康になります。これは抜群ですね。暑いのはいいんですけど湿度が違います。これはもうめちゃくちゃやっぱりハワイのプライオリティだと私は思います。もうぜひハワイに来られる皆さんにお伝えしたいことは気候ですね。やはり湿度が、ここが日本とは絶対に違うので癒されます。はい、
0: ありがとうございました。じゃあこの後も楽しんでくださいね。マハロー。
1: はい、ありがとうございました。どうも。
0: それでは岩見

0: ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さて今日はこのコーナーはアロハではなくてチャオラハ、チャオラハって言いたいと思います。
1: チャオラハ、はい、
0: イタリアでチャオっていうのはこんにちは。ハワイにはさまざまな移民文化が今も根強く残っているんですが、実は今年6回目を迎えますフェスタイタリアーナがあるんです。ということでオーガナイザーの方をご紹介したいと思います。ザック・ディローノさんです。アロハ
2: アロハ、チャウゼ、
0: あチャウゼあのハウゼっていうのをチャウゼ、グッド。ザックさんは以前ヴィンテージベースボールでいらっしゃいましたけども、
2: yep.
0: Your team is
2: ワイキキベースボールクラブ、yeah. I play with Solario.
0: そう、いらっしゃいましたけど、今日はフェスタイタリアーナオーガナイザーとしていらっしゃってます。So, could you talk about this concept?
2: Thank you for having us on here and want to say aloha.